0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.

0: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
2: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur că suntem împreună să continuăm dezbaterea asupra luptei dintre unitarianism și trinitate în bisericile protestante, în mediul protestant, în mod special în teritoriul american. După cum am observat, atmosfera religioasă americană, cât și cea europeană a secolului XIX, a fost încărcată de ostilitate sau cel puțin de suspiciune și prejudecăți împotriva doctrinei Trinității. Întrucât această doctrină a fost susținută încă de la începutul creștinismului, atât de Biserica Catolică, cât și de Biserica Răsăriteană, în general de bisericile istorice și de state, această doctrină acum era înțeleasă ca ceva ce vine din apostazia secolelor trecute. Și mulți aveau profunde obsesii anticatolice, antimedievale, îngrijorări, da, și erau înclinați să respingă această doctrină. Spiritul milerit, de care suntem noi mă special interesați, a fost radical protestant. A fost apocaliptic și deschis spre raționalism. Să nu uităm că William Miller mai întâi a făcut parte din mișcarea deistă. Și ea a absorbit foarte repede unitarianismul care circula în epoca aceea. Pionerii adventismului, proveniți din diferite confesiuni, au împărtășit la început experiența teologică a grupărilor din care veniseră ei. Așa că, la început, adventiștii țineau duminica, mâncau de toate, mestecau tutun, consumau alcool și și-au păstrat și alte opinii cu care au venit din bisericile lor. Un fapt bine cunoscut este că la conferințele biblice despre sabat, începând cu 1848, singurele noutăți care au fost discutate în perioada aceea erau legate de sanctuar, de doctrina legii, de sabat. Nimeni nu își punea problema sau nu punea în discuție problema doctrinei despre Dumnezeu, unde se vorbește despre Trinitate. Așa că mișcarea adventist milerită era predominant trinitariană. Unii dintre mileriți proveneau din confesiuni puternic antitrinitariene. Întrucât însă prioritatea mișcării era revenirea lui Isus și nu natura lui, adventiștii la început n-au făcut diferențe și niciun motiv de dispută din aceste vederi diferite privitoare la natura Domnului Iisus Hristos. Mișcările care s-au format și s-au răspândit după 1844 din mișcarea milerită, mai toate au adoptat unitarianismul. Pentru că, în general, doctrinele veneau la pachet. Împreună cu nemurile sufletului, cu iadul veșnic, cu respingerea spiritualismului, și mișcarea unitariană le cuprindea pe toate acestea. De exemplu, Henry Grey, un pastor baptist american, e exclus la început pentru atitudinea lui față de mișcarea adventă în general, a făcut ca el să capete în final vederi și purtări excentrice. A început să susțină antitrinitarianismul acela violent. Și a publicat în mai multe rânduri, în 1824, în 41, 50, 55, învățăturile lui au convins pe unii dintre pastorii mileriți. Printre aceștia au fost și Charles Fish și George Storrs. Ultimul chiar a influențat multe grupări adventiste cu ideile lui trinitariene. Așa că Storrs, în cadrul mișcării Life and Advent Union, adventiști duminicaliști, care s-au separat de mișcarea adventă sabatariană, a renunțat la doctrinele tradiționale majore ale creștinismului. Și au format noi doctrine, printre care unitarianismul era puternic promovat printre ei. O altă ramură milerită a advent creștinii s-a specializat în facerea calculelor pentru timpul revenirii lui Isus și susțineau doctrina Trinității în varianta ei dură, în varianta ei radicală, luptând împotriva Trinității. Ba mai mult decât atât, încercau să explice venirea lui Iisus Hristos chiar prin acest concept trinitar. Numai că Iisus nu era mântuitor, El n-a adus jertfa de mântuire, El nu salva păcatul. El venea doar în numele lui Dumnezeu să ia la cer pe cei care urmaseră exemplul său de aici de pe pământ și să-i ducă înaintea Tatălui. Însă, dragi prieteni, pentru mine, Iisus vine ca Domn al meu, ca Dumnezeu al meu. Și sper că același lucru este și pentru tine. De aceea, să medităm asupra acestui aspect. Și până la întâlnirea viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
4: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8, cu 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
3: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Tema rubricii de astăzi o găsim în Matei, la capitolul 5, versetele 33 la 36. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Pasajul acesta ne deschide o fereastră în spiritualitatea veche orientală, în care respectarea juruințelor făcute unei divinități reprezenta dovada supremă a credincioșiei. Era de așteptat ca omul să-și ia anumite angajamente rostite cu jurământ înaintea lui Dumnezeu și apoi să le aducă la îndeplinire. Problema era că multe din aceste jurăminte sfârșeau fără a mai fi împlinite. Din motivul acesta, Hristos îi sfătuiește pe creștini să nu-și mai asume asemenea promisiuni, dovedindu-se adesea vinovați de neîmplinirea lor. Și apoi, concluzia pasajului este o adevărată odă a neputinței, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Auzim adesea creștini care se laudă cu performanțele lor spirituale, binefacere, pelerinaje, pomeni. În realitate, performanțele omului nu se ridică încă nici măcar la transformarea unui fir de păr în alb sau negru, și aici nu se referă la vopsit, bineînțeles. De asemenea, toți acei creștini care accentuează o trăire spirituală egală cu perfecțiunea ar trebui să-și aducă aminte de această afirmație a Mântuitorului. Ea nu este făcută în context ca fiind dependentă de vreo condiție. Este o afirmație general valabilă. Nu vă asumați jurăminte înalte pentru că în realitate nu puteți face nici măcar un fir de păr alb sau negru.
1: Proverbele. Capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ecleziastul, capitolul 1. Cuvintele Ecleziastului, fiului David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Ecleziastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care își o dă sub soare? Un leam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotiri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile de dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi și ce se va mai întâmpla pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei care vor trăi mai târziu. Eu, Ecleziastul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se mai poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am trecut în înțelepciune pe toți cei care au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim. Și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Ecleziastul, capitolul al doilea. I-am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. I-am zis râsului, ești o nebunie, și veseliei, ce te înșeli degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sătit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirez de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei care fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei care erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare, totul este uitat. Și apoi, și înțeleptul moare, și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, munca pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși, el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agonisala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ecleziastul, capitolul al treilea. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea și-are vremea ei. Săditul și-are vremea lui și smulgerea celor sădite și-are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea și-are vremea ei. Dărâmarea și-are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel care muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire îi supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce-a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a rânduit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în inima mea, că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soarta au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc. Căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se coboară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Ecleziastul, capitolul al patrulea. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați se varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă sâlniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi, l-am găsit pe cel care nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și-și mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mănâncă plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur singurel, n-are nici fiu, nici fărate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat, căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el și totuși cei care vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Balaam. Balaam a iubit plata fără de legi, dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. A doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 2, cu versetele 15 și 16. Deși nu fuseseră amenințați direct de israeliți, moabiții au fost foarte tulburați de biruințele lor. Fiindcă acum se aflau la hotarul său, Moabul a căutat să încheie o alianță cu madianiții pentru a-l înfrânge pe Israel. Strategia aceasta includea și chemarea lui Balaam, un locuitor din Mesopotamia despre care se spunea că avea puteri supranaturale. Balaam fusese odată un om bun și un profet al lui Dumnezeu, dar a căzut în apostazie din cauza lăcomiei. El era conștient că nu putea să facă nimic împotriva unui popor condus de Dumnezeul lui Israel. În noaptea sosirii trimișilor, Domnul i-a spus: să nu te duci cu ei și nici să nu blestemi poporul acela care este binecuvântat. Și Balaam a refuzat să plece cu trimișii. Crezând că Balaam aștepta să primească mai mulți bani și mai multă onoare, Balac a trimis la el un grup mai numeros de căpetenii ca să-l convingă. De data aceasta, Domnul i-a dat voie să plece, dar Balaam i-a prevenit pe soli că nu va rosti decât cuvintele pe care îi le va spune Dumnezeu. Când a văzut tabăra israeliților, Balaam a fost uimit de prosperitatea lor. În momentul acela, el ar fi trebuit să rupă orice legătură cu Moabul, însă lăcomia și dorința de a primi darurile promise au biruit. Ispititorul făgăduiește întotdeauna câștig și onoare lumească pentru a-i face pe oameni să se abată de la slujirea lui Dumnezeu. El le spune că prea marea lor conștiinciozitate îi ține departe de bogăție. Un pas greșit face ca pasul următor să fie mai ușor, iar ei vor deveni din ce în ce mai îndrăzneți. Mulți se mângâie cu gândul că, de dragul vreunui câștig lumesc, se pot depărta pentru un timp de cărarea strictei credincioșii. Și apoi, după ce și-au împlinit dorințele, pot să-și schimbe iarăși umblarea când le place. Unii ca aceștia se prind singuri în lațurile lui Satana și rareori mai pot scăpa. Mulți oameni din vremea noastră au aceeași dorință de succes ca și Balaam. Ei fac un pas aparent nevinovat și apoi altul, fără să-și dea seama cât de greu le va fi să revină la calea inițială în lipsa unei consacrări totale față de Dumnezeu.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Test sigur și eficient. În Psalmul 26, cu versetul 2, stă scris: Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc rărunchii și inima. În limbajul biblic, rărunchii sunt văzuți ca sediu al sentimentelor și al emoțiilor profunde, iar inima ca centru al voinței, al gândirii și al credinței. Rinichii și inima sunt în interiorul corpului uman considerat sediul vitalității, al sensibilității, practic esența ființei umane. David vrea un consult complet. Uneori, împreună cu medicul anatomopatolog, în situația neelucidării unor cauze rare de deces, să particip la necropsie. Secționarea și cercetarea fiecărui organ îmi produce o stare de disconfort interior ce nu-l pot explica. Acest verset este o rugăciune de sinceritate și de curăție, în care psalmistul îi cere lui Dumnezeu să examineze cele mai adânci gânduri și sentimente pentru a-i testa sinceritatea și integritatea. David îi cere lui Dumnezeu să-i analizeze viața. Încearcă-mă, spune el, adaugă o dimensiune mai activă, nu doar să-l observe, ci să-l testeze, așa cum se testează un metal în foc pentru a-i verifica puritatea. David este gata să fie pus la încercare, să dovedească autenticitatea credinței lui. Psalmistul cere o analiză completă, atât a emoțiilor cât și a gândurilor. El nu ascunde nimic și își pune întreaga ființă în fața lui Dumnezeu. Acest verset este un model de rugăciune sinceră. Ne îndeamnă să nu ne ascundem în fața lui Dumnezeu, ci să-i cerem să ne arate ce e greșit în noi și să ne curățească. Este un act de curaj, dar și de umilință. David nu vine înaintea lui Dumnezeu cu pretenții sau cu o imagine de sine falsă. El cere sincer: Doamne, uită-te adânc în mine. Câți dintre noi avem acest curaj? De multe ori ne rugăm ca Dumnezeu să-i schimbe pe alții, dar nu ne lăsăm schimbați noi înșine. David nu fuge de Dumnezeu, dimpotrivă, îl cheamă să lumineze colțurile ascunse ale ființei sale. Aceasta e viața în lumină, o viață care nu are nimic de ascuns. Astăzi, printr-o rugăciune sinceră, vreau să-i cer lui Dumnezeu să mă cerceteze și chiar să mă testeze, iar apoi să schimbe fie o motivație ascunsă, fie o amărăciune, o dorință greșită sau o teamă nemărturisită. Iar ca provocare, am curajul să-i cer lui Dumnezeu să vadă în mine ce poate eu nu vreau să văd?

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Într-o lume bulversată de grupări ca ale manosferei, cu arestări pentru instigare la ură împotriva femeilor și dispreț pentru încercarea acestora de a se ridica de la locul unde au fost aruncate, ne trezim și noi să vorbim despre un om de arme, David, care amintește despre relaxare. Psalmul 131 cu versetul 1. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Pentru bărbați, David, cu expresia lui, pare cel puțin un moșnegel lipsit de putere. Cum să te lași așa în voia vieții? Haideți să punem Psalmul 131 în fața unui grup de bărbați moderni, orientați spre carieră, performanță și fitness, sau în fața unor oameni de arme. Reacția instinctivă ar fi: ce-i cu moleșala asta? Davidețu, te-ai lăsat pe tânjală, ți-ai pierdut energia de mascul alfa. Să vorbești despre un copil înțărcat la pieptul mamei când ești un rege care a învins uriași pare la prima vedere o capitulare totală în fața vieții. Dar tocmai aici este paradoxul care răstoarnă complet această viziune. Smerenia și relaxarea lui David nu vin dintr-o slăbiciune de om învins, ci din forța absolută a unui om care a cucerit totul. Pentru că există o diferență uriașă între resemnarea leneșă din care ar vorbi alți bărbați în felul acesta și pacea lui David. În artele marțiale există un principiu nemaipomenit. Cel mai periculos luptător nu este cel încordat, cu mușchii în pachetele și dinții strânși, ci cel care este complet relaxat. Cel încordat își consumă energia înainte de a lovi. Cel relaxat are o claritate maximă și lovește cu toată forța exact când trebuie. David nu se lasă în voia sorții ca o frunză purtată de vânt. Aceasta ar fi lene sau fatalism. El se lasă în voia lui Dumnezeu. Acest gest necesită un curaj mult mai mare decât mersul la război. Să lupți e ușor pentru un ego mare. Să scoți sabia, să strigi, să controlezi, să pui lucrurile în mișcare prin forța ta. Aceasta este reacția naturală a adrenalinei. O poate face oricine are puțin curaj fizic. Să taci și să cedezi controlul este greu. Să fii rege, să ai armate la dispoziție și totuși să alegi să nu intervii, să nu despici firul în patru, să nu te răzbuni pe dușmani și să recunoști: sunt lucruri care mă depășesc, le las în mâna ta, Doamne. Aceasta cere cu adevărat o disciplină de fier a minții. Pentru un bărbat adevărat, puterea nu se măsoară în câți oameni pune la pământ, ci în cât de repede se poate potoli propria minte când explodează de anxietate. David nu a devenit un rege slab care stătea toată ziua pe canapea și mânca struguri. El a continuat să conducă un regat, să judece cauze, să organizeze armate. Dar diferența era că în timp ce mâinile lui lucrau la macro, inima lui era la orice lucru pe care alții l-ar fi considerat micro. El nu mai purta povara psihologică a rezultatului final. Știa că datoria lui e să tragă cu arcul, dar traiectoria săgeții o decide Dumnezeu. Aceasta în niciun caz nu poate fi numită decrepitudine, ci este eficiență maximă. El a eliminat complet energia pierdută pe îngrijorări inutile. Dacă vi se pare că lucrul acesta este imposibil de făcut pentru dumneavoastră, nu sunteți aproape de adevăr. Dimpotrivă, sunteți departe. Cu ajutor divin, primit în urma rugăciunii, suntem și noi caracterizați cât de curând de eficiență maximă.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Radio Vocea Speranței. un radio pentru tine.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Dilemele credinței. O emisiune construită în baza întrebărilor primite din partea telespectatorilor și a ascultătorilor Radio Vocea Speranței. Pastorul invitat analizează dilemele dumneavoastră în raport cu textul biblic, contextul în care au fost scrise anumite pasaje și în relație cu principiile de credință pe care le descoperim în Scriptură. Ediția de astăzi este înregistrată. Dacă aveți întrebări pe care doriți să le abordăm în edițiile viitoare, ni le puteți trimite pe WhatsApp la numărul 0751 400 300, menționând dilemele credinței, sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Invitatul acestei ediții este pastorul Marius Mitrache, profesor la Universitatea Adventus, care va răspunde dilemelor biblice transmise în ultima perioadă. Vă spun bun găsit, bun revenit în cadrul acestei emisiuni Dilemele credinței.
2: Bine v-am regăsit!
1: Mai multe întrebări primite din partea telespectatorilor, vă spun clar că sunt dileme care ne stârnesc interesul, curiozitatea și în același timp ne provoacă să cercetăm. Le-am analizat și eu puțin și am observat că gradul de dificultate al unor întrebări este ridicat, dar mizez pe cunoștințele dumneavoastră, știu că vă descurcați la fiecare întrebare, așa că vă propun să citim o primă întrebare trimisă de domnul Marian pe e-mail, din Evrei 6:4-6. Așadar, trei versete din Evrei 6:4-6, se vorbește despre oameni care au fost luminați, au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, dar apoi au căzut. Textul spune că este cu neputință să fim înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Înseamnă că pentru un credincios căzut care primise inițial Duhul Sfânt, nu mai există nicio șansă de întoarcere la Dumnezeu?
2: Din păcate, o astfel de interpretare creează mari dificultăți oamenilor și unii chiar au căzut în depresie din cauza aceasta. Însă dacă ne uităm cu atenție în Epistola către Evrei, Apostolul Pavel nu vorbește despre păcatul acesta ocazional al neputinței omului. Pentru că găsim în toată Scriptura, mai ales în Noul Testament, găsim și imaginea aceasta, cel puțin în prima epistolă a lui Ioan, dacă totuși cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dacă ne uităm cu atenție, epistola este adresată evrei.

0: unii oameni dintre evrei creștini au început să renunțe la ideea că Hristos i-ar putea mântui prin jertfa lui. De aceea Apostolul Pavel spune că aceștia au fost luminați, s-au făcut pătași de Duhului Sfânt, dar care au căzut, este cu neputință să fie noiți și explică de ce, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și l-au să fie batjocuit. Practic erau oameni care renunțau la creștinism, renunțau la credința în Hristos și renunțau la credința că jertfa lui pe cruce este de fapt o jertfă și practic reveneau la iudaism. În acest context, Apostolul Pavel spune că câtă vreme sunt așa, cu neputință să fie iarăși noiți. Experiența asta de aici au căzut, nu se referă la căderea aceasta ocazională. O păcătuire ocazională din cauza neputinței.
1: E vorba de o împotrivire constantă.
0: Se referă la apostazie, la renunțarea la tot ce spune învățătura creștină despre Hristos, despre jertfa lui. Și în acest context, câtă vreme se păstrează în acest context al respingerii jertfei lui Hristos, este cu neputință ca ei să fie noiți și mântuiți. Iisus însuși spune la un moment dat, cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul, nu are viața. Și dacă cineva își închipui că poate fi mântuit prin, fără Iisus Hristos, se înșală. Despre acest lucru vorbește Pavel aici, dar niciun caz nu afirmă că dacă cineva a scăpat într-un păcat, deși el nu și-a pierdut credința în Dumnezeu și credința în Hristos ca Mântuitor, dar a scăpat din cauza neputinței, nu despre acești oameni este vorba, nu înseamnă că este bine să cădem în păcat, dar acel păcat poate fi rezolvat prin iertare, prin curățire, câtă vreme credința în Hristos încă există.
1: Practic, cu neputință înseamnă situația celui care nu acceptă meritele Domnului Hristos. Se află în această situație constantă.
0: Dacă nu-L acceptă pe Hristos, nu ai mântuire. Asta este ce spune Pavel.
1: Și e imposibil să mai fie adus la pocăință odată ce există această împotrivire repetare a faptelor pe care ei le aveau și mai înainte. Avem o altă întrebare, tot pe e-mail, trimisă de la doamna Emilia, din 1 Corinteni 10 cu 13 și apoi 1 Corinteni 1 cu 8. În 1 Corinteni 10 cu 13, Pavel spune că Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. Un verset care m-a încurajat și pe mine de fiecare dată, astfel încât atunci când eram în anumite situații dificile, să știu că pot să rezist, pentru că Domnul este alături de mine. Odată ce Pavel spune acest lucru, totuși în 2 Corinteni 1 cu 8, același apostol mărturisește că a fost apăsat mai presus de puterile lui. Cum se explică această aparentă contradicție?
0: Da, n-aș putea spune că este o contradicție, pentru că contextul în care Pavel vorbește este diferit. În primul pasaj menționat în 1 Corinteni 10, apostolul Pavel vorbește despre experiența poporului Israel în pustie. Și spune la un moment dat că deși au fost toți părtași de aceleași binecuvântări, totuși nu toți au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și spune aici Apostolul Pavel că unii s-au ochinat la idoli, alții au fost ispitiți să curvească, alții l-au ispitit pe Domnul, alții au cârtit. Și în acest context Pavel spune bisericii din Corint, dacă aveți exemplul acestor oameni din poporul evreu în pustie, să nu credeți că sunteți mai presus decât ei. Cine crede că stă în picioare, să înseamnă să nu cadă, spune Pavel. Și în acest context se spune că nu va ajunge nicio ispită peste puterile voastre. Și el se referă în special la aceste ispite care țin de ce aveau poporul Israel în pustie. Acolo nu au fost chestiuni atât de grave. Pentru că au primit totdeauna din partea lui Dumnezeu și mâncare, au primit și apă, au avut toate condițiile. Și Apostolul Pavel spune că totdeauna Dumnezeu va găsi soluție pentru anumite provocări din viață. Dar în 2 Corinteni, dacă suntem atenți, Apostolul Pavel vorbește despre probleme întâmpinate în contextul persecuției din partea celor care fie erau iudei, care persecutau, fie romani. Și el chiar spune la un moment dat așa că dacă suntem înecați, suntem pentru mâncarea și mântuirea voastră, mă rog. Și versetul 8 spune la un moment dat, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia. Acolo în Asia, iar Turcia de astăzi, au avut o problemă foarte mare și seceta a fost la un moment dat și nu au avut deloc hrană și persecuție și multe probleme. Și când spune, apăsați peste măsură de mult mai presus de puterea noastră, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Totuși până au scăpat, adică când spunea apăsați așa de mult peste puterile noastre,

0: Că o meneșă nu mai putea face nimic. Cea din pasajul din Corinteni, expresia este mai degrabă, nu va ajunge nicio ispită, expresia peste puterea omenească, în greacă este o ispită omenească, în sensul că nu era ceva supranatural, nu era ceva chiar peste putere. Sunt chestiuni banale, pentru că ceea ce aveau în pustie evrei aveau chestiuni banale, lipsa hranei. Ok, au fost mai mulți oameni de-a lungul timpului care n-au avut hrană pentru o perioadă și nu înseamnă că acum au făcut răzmeriță. Ei s-au alătat imediat. Însă aici, în Asia Mică, i-au întâmplat probleme foarte mari, mult mai mari decât ce au avut poporul Israel în pustie. Dacă spune că nici mai trăgeam nădejde de viață, adică erau peste puterile noastre, în sensul că noi nu mai puteam omenește să facem nimic.
1: Erau expuși, adică nu mai depindea de ei înșiși, puteau să fie chiar omorâți, astfel că depășea limitele în care ei puteau suporta, odată ce ajungi într-un astfel de context în care asupritorul este asupra ta.
0: Și el continuă spunând așa, bancă, ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morți. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Și apoi el continuă epistola. Într-un final Dumnezeu a scăpat. Dar clar, era o încercare foarte mare și asta nu înseamnă că el se contrazice cu ce a spus în prima epistolă. Nu, nici pe departe. Sunt două contexte diferite, cu gravități diferite și surse diferite de necaz. Cei din evrei din pustie n-aveau niciun persecutor extern. Nu erau persecutați pentru credința lor. Ei își puteau trăi liber credința, doar că aveau dificultăți cu apa, cu mâncarea, dar era o chestie temporară până ajungeau în Canaan. Nu se compară cu ce au avut Pavel. Și el, în acest sens, spune că nu va ajunge nicio ispită peste puterile voastre.
1: Și odată ce se ajunge într-o asemenea situație, adică au fost și cazuri în care chiar a fost peste puterile anumitor oameni și au fost omorâți, s-a ajuns la gradul de martir.
0: Da.
1: Dumnezeu te ajută la un moment dat, dar dacă până la urmă îngăduie această ferință și ai ajuns martir, până la urmă este în folosul viitor al celui care a murit pentru că a murit pentru cauza lui Dumnezeu.
0: Dar observăm că aici în 2 Corinteni, în 3 Corinteni, Pavel nu spune că nu o să ai necazuri, doar că nu vei fi doborât de ispită în sensul de a cădea moral. Că Dumnezeu te ajută. De aceea martirii au devenit martiri pentru că au refuzat să cedeze, să renunțe la credința lor de dragul lui Dumnezeu, în ciuda faptului că aveau de ales între viața lor și credința în Dumnezeu și au ales să renunțe la viață mai degrabă, ceea ce înseamnă că Dumnezeu le-a dat putere și au trecut cu bine peste încercarea credinței, chiar că au murit. Asta e foarte interesant.
1: Importantă această diferențiere, să nu cazi moral, deci psihic, Dumnezeu este alături de noi. Apoi, în ce privește partea
0: fizică...
1: Pentru
0: că mulți speculează acel verset din 1 Corinteni, în sensul că nu o să aibă niciun necaz, o să fie totul... Nu asta spune Pavel acolo.
1: Mulțumesc mult! O altă întrebare. Din Matei 11:30, Iisus spune că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. Totuși, în Faptele Apostolilor 14:22, Pavel și Barnaba îi învață pe credincioși că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Calea lui Hristos este ușoară sau plină de necazuri, potrivit Faptele Apostolilor 14:22.
0: Păi iarăși, cam acea situație de confuzie între pasaje. Dacă ne uităm în Matei cu atenție, atunci când Domnul ne spune... Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă. E adevărat, putem să avem o plajă largă de direcții în care putem interpreta această împovărare și această trudă pe care o avem. Poate să fie una strict de spiritualitate, poate să fie una care țin de viața personală, oameni care au adicții și care nu pot scăpa sau au probleme sociale și, mă rog, putem să punem lista, dar observăm cu atenție ce spune el când vorbește despre luați jugul meu asupra voastră, ce fel de jug vede Pavel Iisus aici. Și el spune la un moment dat, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Practic, când spune învățați de la mine, el spune că jugul lui reprezintă blândețea și smerenia. Aceste două calități sunt foarte neplăcute pentru o fire pământească. Pentru că într-o lume competitivă, într-o lume în care noi trebuie să fim primii sau să vânăm, să ne autoconservăm, nu mai de smerenie și blândețe nu avem nevoie. Și în acest context, Iisus spune nu. El chiar vrea să ne spună că cele mai mari trude și poveri din viața noastră sunt din pricina lipsei smereniei și a blândeții. Că de fapt, dacă stăm să ne gândim bine, cele mai multe frustrări pe care le avem, le avem din mândrie, din orgoliu, din faptul că noi vrem să fim primii la toate și putem continua lista cu aceste lucruri, pe când un om blând, un om smerit, va accepta lucrurile ca atare. Astfel se referă Domnul Hristos, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, pentru că atunci când primești Duhul Sfânt, blândețea este una dintre roadele Duhului Sfânt. Avem dragostea, bucuria, pacea, nerăbdarea, blândețea. Mai mult decât atât, el spune că aceste lucruri oferă o dignă pentru sufletele voastre. Nu spune că veți avea un confort financiar, economic, nu spune că veți avea o locuință mai mare, o proprietate mult mai întinsă, nu asta, ci doar sufletul nostru, adică inima noastră va fi eliberată. Pe când pasajul din Fapte, dacă ne uităm în Fapte, Pavel vorbește, deci Fapte 14 cu 22, spune la un moment dat Pavel, după ce au propovăduit Evanghelia, Luca de fapt scrie în cetatea aceasta, și-au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, ei îi îndemna să stăruie în credință, el îi îndemna, și spunea că împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dacă ne uităm, de exemplu, în Derbe, unde au fost, în Antiohia, când au venit ei, niște iudei care au ațățat noroadele și au pus și i-au împușat cu pietre, i-au târât afară de cetate, crezând că au murit pe Pavel. Și când Pavel își revine și a plecat cu Barnaba la Derbe, atunci s-au întors la Listra și le-au spus, uite situații, și la Derbe, la Iconia, pardon. Iconia este Conia de azi, din Turcia. Da? Spre Capadocia, când mergi. Și Pavel, în acest context, spune că în împărăția lui Dumnezeu trece pe multe cazuri, dar în cazul venite din exterior, pe când Domnul vorbește despre lupte interioare. Blândețea și smerenia sunt chestiuni care țin de cum percepem noi lucrurile. Și Pavel a rămas, dacă ne uităm la el, dacă s-ar fi înfricoșat și dacă n-ar fi avut liniște cu Dumnezeu, el ar fi renunțat la slujba lui. Dar în ciuda faptului că a fost bătut până aproape de moarte, împroșat cu pietre practic, el a continuat misiunea lui și încă destul de aprig. Da? Și e o diferență între cele două contexte și nu ar trebui să le punem într-un contrast sau o contradicție artificială.
1: Da, pentru că odată ce ești încărcat cu aceste roade ale Duhului Sfânt, așa cum amintați, da, de blândețe, de duioșie și de toate trăsăturile pozitive pe care Domnul Hristos le poate pune în noi atunci când ne predăm Lui, toate aceste necazuri le privim diferit.
0: Pentru că se schimbă perspectiva.
1: Se schimbă perspectiva și orice situație dificilă, dacă o privim prin ochii lui Dumnezeu, ar putea să fie, trecem mult mai ușor, dacă am înțeles bine din răspunsul dumneavoastră. Mai departe, doamna Acrina, tot pe e-mail ne-a scris, din Evrei 6:13, cum înțelegem porunca lui Iisus de a nu jura deloc, când Scriptura spune că Dumnezeu s-a jurat pe sine însuși, Evrei 6:13. Este interzis orice jurământ sau este condamnată folosirea ușuratică a jurământului?
0: Este clar că atunci când vorbim despre jurământ, găsim în Scriptură momente când Dumnezeu a jurat, da, pe sine însuși. Dacă ne uităm în Matei, dacă nu mă înșel, Matei 7, acolo este acest lucru. Sper că voi găsi. Se pare că nu aici, în alt context. Se vorbește despre jurământ. Acum, când vorbim despre jurământ, Matei 5, da, Matei 5:33. Ați mai auzit că iar că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Acum, acest jurământ este în sensul de promisiune. E o promisiune și așa cum avem jurământul în instanță, de exemplu, când juri cu mâna pe Biblie, că spui doar adevărul. Dar tot un sens de promisiune.
1: Ceea ce spune mai târziu răspunsurile voastre, cuvintele voastre să fie da, da și
0: exact,
1: nu, astfel încât...
0: Ei, se pare că era aceasta, din nefericire, această practică desfolosită să se jure și pe numele lui Dumnezeu la un moment dat, ca să fie mai credibil oamenii și din acest motiv Dumnezeu era cumva folosit ca eu știu, cu scop de manipulare a celor care primeau această făgăduință și, mă rog, erau păcăliți. Și domnul cumva a fost revoltat pe această manieră, de aceea îți spune la un moment dat, dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scris de Domnul Dumnezeu, nici pe pământ, mă rog. Și Iisus se referă special la limbajul nostru cotidian. De aceea spune el, nici pe capul tău, că nu poți face un singur păr alb sau nu. Atunci când juri pe ceva, ai tu garanția că poți garanta cu acel ceva cine ești tu, dacă faci o promisiune, faci cu ceea ce poți tu produce, nu cu ceea ce nu poți crea. De aceea, domnule, insistă mai degrabă ca să fim foarte exacti în comportament, în vorbire și oamenii să ne vadă ca oameni foarte credibili. Când spune Hristos vorbirea voastră să fie da, da, nu, nu, la ce se referă el? Nu înseamnă că vorbim cu Doamne, că dacă spui nu știu, e un păcat? Nu. Această vorbire clară, da, da, nu, se referă la ideea că omul trebuie să știe, să se așeze la noi, că suntem foarte sinceri în ceea ce spunem, să fim foarte credibili. De aceea Domnul condamnă această abundență de cuvinte, de promisiuni care nu vor fi împlinite. Dar în niciun caz Iisus nu spune aici că n-ai voie să juri deloc, dacă vorbim de instanță. Ești chemat ca martor într-un proces, într-un caz și mărturia ta poate fi vitală pentru, eu știu, sentința la un moment dat, pentru aflarea adevărului. Nu e niciun păcat că tu vii în instanță și juri pe Biblie, pentru că nu poți să vii în fața judecătorului, domnule, eu sunt foarte credibil, că eu sunt credincios lui Dumnezeu, eu nu mint deloc, așa că n-am voie să jur. Nu așa, pentru că sunt niște cutume în instanță. Vorbim despre viața zilnică.
1: Așadar, nu e păcat toată ce facem acest lucru cu mâna pe Biblie?
0: Nu găsim nicăieri acest lucru. Da. Nu, nu. V-ați spus, jurământul este o promisiune pe care o faci. Dacă vorbim despre a îți ajuta pe cineva într-un context foarte important, când faci promisiunea, dacă spun promit că fac, e același lucru, jur că fac, dar asta e foarte complicat. Mulți au mers în extrema, domnule, nu am nicio treabă nici cu instanțele, nu e chiar așa simplu, și alții merg în extrema cealaltă a asumării jurământului sau promisiunii așa, devine o bagatelă, la orice cuvânt juri, la orice cuvânt promiți. Nu e așa. Și Domnul ne îndeamnă la echilibru și la a fi foarte credibil. Un om care este credibil și care este cunoscut de semnele lui ca fiind un om adevărat, un om autentic, n-are nevoie să facă promisiuni, n-are nevoie de juruințe, pentru că el știu cât de credibil este. Și asta este suficient.
1: Mulțumesc mult, ați răspuns foarte bine la întrebare, strict uman, cum ar trebui să procedăm, dar se mai ridică totuși și o a doua întrebare în ce privește acest verset, Evrei 6 cu 13, în ce privește juruința lui Dumnezeu. Oare avea nevoie Dumnezeu să se jure odată ce cuvântul lui este un cuvânt divin și avea nevoie de acest lucru să întărească oarecum ceea ce a transmis? Revenim la acest verset, Evrei 6 cu 13.
0: Dacă ne uităm și la istoria la care face referire aici Apostolul Pavel, când Dumnezeu a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, să ajute pe sine însuși, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța. Gândiți-vă că acest jurământ vine într-un context și era jurământul că îi va mulți neamul. Într-un context în care atât Avram cât și Sara, soția lui, din punct de vedere biologic, nu mai puteau face copii. Deci era imposibil biologic să mai faci copii și toți știau acest lucru. Și când spune Dumnezeu vei avea copii, găsim în Vechiul Testament că Sara a zâmbit în cortul ei, cum să mai fac copii la vârsta mea? Avea 90 ani cât avea Sara. Adică n-am cum să mai fac copii, ce să mai fac? Nu mai pot face copii. Însă Isaac, dacă ne uităm în Scriptură, este un fiu al făgăduinței. Adică el s-a născut în ciuda, atenție, în ciuda, să spunem, infertilității Sarei. Adică la Avram a avut-o pe Agar și atunci, ok, la bărbat se poate face, este capabil să facă copii și la o vârstă mai neîntrată, dar la o femeie nu se poate. Și Isaac a fost clar un fiu al făgăduinței, adică Dumnezeu a capacitat-o pe Sara, special pentru acest lucru, să facă un copil și în acest context Dumnezeu îi jură lui Avram, domnule, chiar dacă omenește, științific, cum vrem să o luăm, este imposibil, Legea naturală spune că Sara nu mai poate face copii. Eu îți promit, mă jur pe mine însumi, că eu voi face acest lucru. Și asta spune că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și acest lucru i-a fost socotit ca neprihănire.
1: Deci i-a întărit, practic, cuvântul, pentru că era o perioadă de incertitudine în viața lor.
0: Și era un caz imposibil, omenesc imposibil. De aceea Dumnezeu a făcut acest lucru. Dar nu găsim din partea lui Dumnezeu că face astfel de juruințe așa la orice pas și cu orice lucru. Nu, Dumnezeu este foarte atent și dorea să întărească credința lui Avram că va face cumva posibil acest lucru în ciuda faptului că omenește era imposibil.
1: Mulțumesc mult pentru această completare. Revenim la Noul Testament, în perioada când Iisus se afla pe pământ. De ce Iisus vindecă uneori imediat, iar alteori cere omului un gest de credință sau ascultare? Iar telespectatorul ne-a dat două situații, din Matei 8:3 și Ioan 9:7.
0: Da, în Matei 8:3 avem un lepros care vine la Iisus și îi spune: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna și s-a atins de el și a zis: da, vreau să fiu curățit. Și în Ioan 9 avem acel episod al orbului din naștere, care e foarte interesant, că se pare că cel puțin în Scriptură nu găsim că acest om i-ar fi cerut ceva lui Iisus. Era doar acolo, pe unde treceau ei, și ucenicii doar l-au întrebat pe Domnul Hristos: păi cine a păcătuit, el sau părinții lui? Chiar s-a născut orb. Și Domnul nu discută despre cauza orbirii lui, de ce, ci el discută, uite, ce poate face totuși Dumnezeu în acest context, el va fi vindecat și l-a vindecat pe acest om. Acum, dacă ne uităm în Evanghelie, discutăm de un limbaj non-verbal al lui Iisus în raport cu acești oameni care aveau parte de vindecări. La ce mă refer? Fiecare om avea o nevoie a lui. Unii oameni erau foarte credincioși, cum a fost acest lepros, care vine la Iisus spunând: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Acest lepros era sigur că Iisus poate curăți. Nici n-am mai stat pe gânduri. Avem astfel, un alt moment când un sutaj roman, în Luca 7, vine la Domnul Hristos și spune: uite, am un rob, dar nu trebuie să vii la mine. Nu sunt vrednic să intri la mine în casă. Dar dacă zici doar un cuvânt de la distanță, va fi vindecat. Și a fost o persoană cu cel mai mare calificativ dat de Domnul. Nici măcar în Israel n-am găsit o credință de mare. Dar alți oameni aveau probleme, aveau anumite neîncredere, anumite incertitudini, aveau niște probleme personale. De exemplu, dacă vorbim despre săbănuul de la Betesda, acolo omul, boala lui era una mai degrabă generată și de stilul lui de viață. Și Domnul chiar îi spune, după ce l-a vindecat, să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple și mai rău. A fost, nu se explică foarte mult. Alte situații, dacă ne uităm la orbul din Betsaida, Domnul le spune că l-a luat de mână, l-a scos din sat și a pus mâine peste el, dar n-a fost vindecarea completă. Tot vedea așa încetoșat. Apoi și-a pus a doua oară mâine peste el. Și atunci a văzut clar, și acolo este o lecție foarte, nu avem timp pentru acest lucru să dezbatem, să detaliem.
1: Da, exact, prin toate aceste exemple întăriți, practic, da, nelămurirea telespectatorului, de ce Domnul Hristos acționează diferit în anumite situații.
0: Exact, pentru că ei aveau nevoie de aceste gesturi care aveau o simbolistică aparte și eu cred că aceste diferențe de abordare când Iisus vindeca pe oameni ne ajută să înțelegem de ce Dumnezeu, când ne recuperează pe fiecare dintre noi, are abordări diferite, pentru că nevoia noastră e diferită. Deși ținta Domnului este ca noi să ajungem fără păcat, să ajungem să nu mai fim afectați de păcat, dar contextul nostru este diferit, avem, să spunem, frecvențe, între ghilimele, fără să ajungem în zona mistică, orientală, diferite, adică răspundem la stimuli diferiți, pentru că noi am trăit în familii diferite, am fost educați diferit, avem niște, un istoric al nostru diferit, dacă ne uităm chiar și când ascultăm o predică, noi răspundem diferit la aceeași predică. Chiar vorbitorii diferiți îți place de unul, de altul. E o problemă de care ține mai mult de partea emoțională, afectivă. Eu cred că Domnul ne învață aici că nu trebuie să oferim pentru oameni același tratament. Noi avem această tentație ca și când ai fi un medic și dai un paracetamol pentru orice bolnav și orice boală. Nu e așa. Trebuie să stai, clar, să vezi un diagnostic, să vezi pacientul ce alte particularități are și apoi să aveți un tratament personalizat, la fel și domnul. Și este un, să spunem, un tratament personalizat.
1: Și în același timp le testează și credința, odată ce nu-l tratează pe loc, îi pune oarecum, îl pune la încercare, să se ducă până la râu, să intre în râu sau în acea scăldătoare.
0: Cred că domnul știa foarte bine și este cumva decizia lui suverană, să spunem, să stabilească metoda de vindecare. Nu trebuie noi. Important e că au fost vindecați.
1: Mulțumesc mult. Domnul Cătălin Manea ne-a scris un verset din Deuteronom 23:3. Cum ajunge Rut, o moabită, să fie primită în istoria poporului lui Dumnezeu, deși legea vorbea foarte sever despre moabiți? Cred că tocmai acest verset, Deuteronom 23:3, spunea despre ceea ce transmitea Domnul.
0: Amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului nici chiar al 10-lea neam pe vecie, pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea voastră din Egipt și pentru că au adus pe preț de argint împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor din Peor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. Acum, dacă ne uităm în istorie, Amon și Moab sunt două popoare care au ieșit din Lot atunci când fiicele sale s-au culcat cu tatăl lor, când l-au îmbătat, citim în Geneza acest lucru, și au ieșit Amon și Moab. Interesant că, în loc să fie apropiate de Israel, pentru că erau cumva rude pe departe, au fost printre cei mai aprigi împotrivitori. Și din această cauză Dumnezeu a interzis ca aceste popoare, mai ales că au păstrat un fel de ură transgenerațională. Și Dumnezeu a interzis acest lucru. Dar, atenție, când spune Amonitul și Moabitul, nu înseamnă neapărat individul în sine, ci, domnule, să nu fie toleranță pentru aceste popoare și pentru stilul lor de viață. Eu, aici Dumnezeu nu spune neapărat că dacă un om s-ar fi pocăit, n-are ce căuta. Uitați-vă că avem exemple, Rut este un exemplu, dacă, de exemplu, era un păcat atât de grav din partea poporului, că au tolerat-o pe Rut, oare n-ar fi zis Dumnezeu acest lucru? Nu ar fi înștiințat Dumnezeu? Faptul că Dumnezeu n-a fost împotriva lui Rut este dovedit de faptul că l-a avut pe David și chiar pe Hristos ca urmaș mai târziu, da? Adică, totuși, Rut a fost bunica, dacă nu mă șel, al tatălui David. Da. Și în acest context, mi se pare foarte, sau nu, sau fost chiar mama, trebuie să citim în judecători, în Rut. Și acest lucru e foarte important. Avem de-a face cu Rahav, de asemenea. Dacă vorbim despre Rahav, la fel, din zona Canaanului, din Ierihon. Păi și acolo, adică nu știm dacă erau diferențe mari la nivel de moralitate și de aversiune față de Israel între Moab, Amon și Canaan. Cu toate acestea, Rahav și cu familia ei sunt primite în poporul lui Dumnezeu pentru că i-a ajutat și pentru că au acceptat să intre în poporul lui Dumnezeu. Acest lucru este clar și găsim mai multe persoane care nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu. În acest context, Dumnezeu nu se contrazice. Când El spune aici ceva, dar în altă parte spune altceva. Nu e asta. Adică trebuie să fim foarte atenți, că dacă mergem pe generații, că spune nici la al 10-lea neam pe vecie, practic. Adică voi nu, să nu primiți. Nu asta Dumnezeu nu a dorit să exclude total, ci mai degrabă ca popor, ca filozofie, ca să nu vină să vă strice în sensul ăsta. Adică oricum au fost, câtă vreme ei păsează vrăjmășia, n-au ce căuta. Dar Rut, dacă observăm, ea când spune lui Naomi, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu.
1: Deja e o acceptare aici, da.
0: Deja Dumnezeului tatăl. Renunță la Dumnezeu, la religia ei, și așa asumă că ideea de a fi israelit nu înseamnă neapărat doar să fii etnic. Să accepți pe Dumnezeu. Așa cum ai trezut, gabaoniții sunt acceptați, deși au înșelat pe israeliți, sunt acceptați și n-a fost o problemă.
1: Mulțumesc mult! din Matei 1 cu 16, un alt verset, și Luca 3 cu 23. Că ați amintit de genealogie, de Rut, de David, Matei 1 cu 16 spune că tatăl lui Iosif a fost Iacov, iar Luca 3 cu 23 îl leagă pe Iosif de Eli. Avem două genealogii contradictorii sau două perspective diferite asupra descendenței Domnului Hristos? Matei 1 cu 16, da. Luca 3 cu 23.
0: Nu, mai degrabă vorbim de același personaj cu două nume. Adică nu Iacov și, că Iacov aici îl chema în Matei și Eli în Luca. Și găsim acest lucru, de exemplu, socrului Moise. Într-o parte spune că îl chema Ietro, în altă parte spune, îl chema Reuel. Găsim acest lucru. Și printre ucenicii Domnului erau persoane cu două nume. De aceea și în acest context Iacov e un nume, Eli e alt nume, dar același personaj, pentru că Iosif n-a avut doi tați, clar.
1: Și nu se referă ca părinte spiritual, adică ca un strămoș, ar putea fi privit și așa, sau se referă strict la tatăl biologic?
0: No, sunt discuții și pe tema aceasta, că într-adevăr, dacă vorbim de genealogii, nu totdeauna era surprins descendența directă. Când vorbim de părinți, nu totdeauna era biologic direcții din... Dar aici se pare că avem o descendență clară, directă, pentru că ținta lor era să demonstreze că, prin genealogie, că Hristos este de drept urmașul lui David și că are drept de regalitate în Iuda.
1: Mulțumesc mult, o întrebare tot despre Domnul Hristos. Mai este Iisus Hristos om în prezent? După înălțare s-a desprins de natura umană sau o păstrează și acum?
0: O păstrează și acum. El, când și-a asumat natura umană, și-a asumat-o pentru veșnicie. Textul de aur din Biblie, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, această expresie a dat, nu înseamnă că l-a dat pentru 30 de ani. Asta înseamnă împrumut. Dumnezeu nu l-a împrumutat pe fiul umanității, l-a dat pentru veșnicie. De aceea, Domnul Hristos, chiar și după înviere, a înviat cu trupul omenesc proslăvit. Vedem în Evanghelia pe Ioan, a și mâncat înaintea lor după înviere, l-a atins după înviere și așa a păstrat și păstrează pentru veșnicie și natura umană, pentru că așa, da, așa s-a hotărât în planul veșnic al lui Dumnezeu. Și în acest context este acum și Dumnezeu și om. Și va fi așa pentru veșnicie. Dumnezeu adevărat și om adevărat. Va fi o persoană unică în toată istoria Universului, că nu avem o altă persoană divină umană în acest sens.
1: Practic a dus umanitatea, el fiind om, a dus-o în ceruri, a dus-o în slavă.
0: Da. Păi în acest sens avem și limbajul biblic foarte important când vorbim despre el, că a fost, numele lui a fost înălțat mai presus de orice nume, nu ca Dumnezeu, că el n-avea ca Dumnezeu nevoie să fie înălțat. Era Dumnezeu creator, el a creat toate lucrurile. Ce înălțat să mai fi, dacă ești Dumnezeu adevărat. Însă ca om, el a înălțat umanitatea. Și dacă ne ducem în Scriptură, foarte frumos cum explică Apostolul Pavel acolo despre Hristos în Filipeni 2, arată coborârea lui și apoi ridicarea lui, foarte frumos.
1: Mulțumesc mult, revenim la Geneza, la începuturi, două versete din 3 cu 9 și Geneza 4 cu 9. Melissa ne scrie această dilemă. Dacă Dumnezeu este atot știutor, de ce îl întreabă pe Adam unde ești și pe Cain unde este fratele tău?
0: Este clar că această întrebare este una cu țintă. Nu, această întrebare sau aceste întrebări nu trădează necunoașterea lui Dumnezeu. Nici pe departe. Adică Dumnezeu nu doar că era iatot știutor și are preștiință, dar el știa foarte clar ce s-a întâmplat cu Adam și cred că și îngerii știau, deci nu era problemă, dar întrebarea unde ești, Adame, avea scopul să-l ajute pe Adam să recunoască el. În primul rând, unde este spațial, unde te-ai ascuns. Și ca Adam să vină înaintea lui Dumnezeu și să explice lui de ce s-a ascuns, întrebarea unde ești are și un alt scop și un alt sens. Unde ești în raport cu mine? Adică tu ai păcătuit, te dai seama că nu mai ești lângă mine acum. Te-ai depărtat de mine prin păcat Și cred că răspunsul sau încercarea lui Dumnezeu era de a obține din partea lui Adam răspunsul clar, ca de acolo să înceapă terapia. Recunoașterea păcatului și a stării, de fapt, este momentul de unde începe vindecarea. La fel s-a întâmplat și cu Cain. Este clar că Dumnezeu a dorit vindecarea lui Cain, la asta cu Cain de vorbă și înainte să-l ucide pe Abel, pentru că Dumnezeu știa ce avea de gând Cain. Atunci când Dumnezeu a privit cu plăcere la jefa lui Cain și la jefa lui Abel și nu a privit cu plăcere la jefa lui Cain, și-a dat seama că acolo există o animozitate puternică și Cain are niște planuri. Și a dorit să preîntâmpine această crimă și asta cu el de vorbă. N-a reușit, din nefericire, nu pentru că Dumnezeu nu poate, dar Cain are voință liberă și el. Da? Și când îl treabă unde este fratele tău, nu că n-ar fi știut Dumnezeu, că îi dă răspuns apoi. Sângele fratele tău strigă din pământ la mine. Adică e clar că știa Dumnezeu, dar dorea să aibă din partea lui Cain recunoașterea ca de acolo să înceapă vindecarea lui. Din nefericire, Cain alege să fugă de Dumnezeu în loc să-și ceară iertare. Că nu vedem din partea lui Cain nicio dorință de a cere iertare lui Dumnezeu. Să spune, Doamne, am greșit într-adevăr. Am păcătuit foarte mult.
1: Mulțumesc mult. Practic de terapie, cum amintați puțin mai devreme, o terapie de conștientizare și în același timp de responsabilizare a celor doi, atât a lui Adam, cât și în cazul lui Cain.
0: Întrebările lui Dumnezeu sunt foarte interesante în Biblie, că de obicei noi le întrebăm pe Dumnezeu, dar când întreabă el, atunci el vrea să spună mai multe decât la prima vedere.
1: E începutul terapiei pe care vrea exact să facă cu fiecare dintre
0: exact
1: noi.
0: Exact.
1: Cum se împacă porunca să nu ucizi cu pedepsele, cu moartea menționată în Vechiul Testament? Și telespectatorul ne dă un verset din Exodul 21 cu versetul 12. Exodul 21 cu 12.
0: Da, cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. Da, pentru că aici, din nefericire, se face confuzie între termeni. A ucide nu este același lucru cu a pedepsi cu moartea. Sunt lucruri și juridic, sunt încadrate diferit. Adică, până la urmă, dacă vorbim despre ce spune Dumnezeu aici, să fie pedepsit cu moarte era o decizie luată la nivel legal și cu obștea cetății. Nu era așa, pentru că acel om care lovește pe altul era o problemă socială serioasă.
1: Deci diferență între social și instituțional. La nivel instituțional s-a luat decizia ca anumite persoane care nu respectă faptele
0: de aceea,
1: să fie
0: de aceea
1: umorți.
0: Avem de-a face în Vechiul Testament cu această, să spunem, acest principiu de răzbunare, dar legea talionului numită, ideea că nu te puteai răzbuna singur. Nu aveai cum să faci singur. Trebuia să aduci în fața autorităților ce s-a întâmplat, să se studieze bine. Era ca un tribunal acolo și să se ia o decizie. Și dacă un om se găsea că este un dacă nu era moarte din culpă, ci moarte cu premeditare, da, că spune cineva a lovit pe altul cu o de moarte, adică n-a fost, domnule, uite, am avut un accident la locul de muncă și nu am știut, mi-am seama atunci era din culpă și nu puteai să fie pedepsit cu moartea pe tema aceasta. Dar mulți se lovesc și confundă cele două expresii, spunând că dacă Dumnezeu spune să nu ucizi, de ce El face acest lucru? Păi nu, El nu ucide. Pedepsa cu moartea nu este ucidere, în sensul în care înțelegem noi uciderea, ca o crimă. Nu. Pedepsa cu moartea e pedepsa cu moartea, e pedepsa. Da? Și dacă Dumnezeu nu acționa foarte prompt în anumite contexte, poporul putea să ajungă fără frâu. Faptul că, de exemplu, în Noul Testament, Domnul spune, ați auzit că s-a spus ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, voi să nu faceți treaba aceasta, nu înseamnă că desfințează legea talionului, ci mai degrabă, acolo avem de face cu un alt context social și politic. Acolo Imperiul Roman deja preluase această autoritate și avem în Epistola către Romani, în capitolul 13, unde Apostolul Pavel spune că cel ce poartă sabia știe ce are de făcut, așa că teme-te de el și să umbli drept. Da, adică nu cred că trebuie să trăim sau să ne dorim să trăim într-un haos. Mai ne gândim că avem pe stradă criminali în serie, violatori în serie, oameni care pur și simplu nu mai au nicio voință să se poarte ca într-o colectivitate. Și acești oameni trebuie să fie separați total de colectivitate. Acum eu nu știu să comentez în ce măsură azi mai avem nevoie să avem pretenția cu moartea sau nu, nu știu. Într-adevăr, aici avem de-a face cu planul lui Dumnezeu, cu intenția lui clară. Și avem revelații aici. În vizele noastre e mai complicat, că au fost și cazuri, din nefericire, sunt cazuri notorii din Statele Unite, unde aveam mai mult persoană cu moartea, și au fost și greșeli, erori de justiție care au dus la moartea unor oameni nevinovați. Și aici se pune foarte mult problema validității acestei pedepse cu moartea astăzi. Când ai erori de justiție, la Dumnezeu nu se pune problema de erori de justiție. Când El spune asta se face, și erau chestii foarte clare. Pe când aici, de exemplu, nu poți să stabilești când ai erori, da? Și e complicat. Au fost și cazuri când oamenii săraci au fost eliberați după 30 de ani, 40 de ani, că s-a descoperit că de fapt nu au fost ei criminali, dar ei termină viața. Da? Și este complicată treaba aceasta, într-adevăr, dar în contextul biblic nu putem spune că sunt erori pe care le-a făcut Dumnezeu, sau erori din partea liderilor, că vorbim de Moise aici, de exemplu, nici pe departe.
1: Țineau de dreptatea publică până la urmă, da, pedepsă. Și în același timp și la vremea sfârșitului, cei care sunt vinovați în fața legii vor avea aceeași pedeapsă în alt context.
0: Da, bineînțeles că...
1: Adică Dumnezeu poate să facă și lucrul acesta, să pedepsească într-o asemenea manieră la vremea sfârșitului pentru cei care n-au ascultat de El.
0: Mai ales că viața este de la Dumnezeu și dacă tu devii un pericol pentru viață și nu lași pe celălalt să trăiască liber și tu practic le ameninți viața, Dumnezeu are libertatea, prin faptul că e creator, să-ți reteze de la viață. Păi dacă tu nu ești, nu prețuiești viața și nici pe altora măcar, atunci de ce să trăiești tu și să mor alții? Adică mi se pare ciudat acest lucru. Nu cred că cei care comentează, care spun, domnule, păi asta este o abordare crudă. Dacă ar fi copiilor victimele unor abuzatori, unor criminali, aș ar aborda?
1: Da. Interesant. Trecem mai departe. Din 1 Împărații 22 cu 22 avem un verset. Cum poate apărea un duh de minciună într-o judecată îngăduită de Dumnezeu când Scriptura afirmă că Dumnezeu nu minte? 1 Împărații 22 cu 22. Deci e vorba de un duh de minciună.
0: Da, este clar că aici suntem în
1: scena cu Ahab.
0: Ahab, da. Și la un moment dat, când vine Iosafat, Ahab era regele lui Israel, regatul de nord, Iosafat regele regatului de sud, și aveau un război și au făcut alianță să se lupte împotriva, nu știu, Siria sau nu știu cine era aici. Și Ahab avea niște profeți mincinoși care îl încurajau să, gata, mergi că Dumnezeu va da biruință. Iosafat, regele lui Iuda, care era ceva mai sensibil la cele spirituale, chiar întreabă, nu mai este niciun proroc? Și că este unul Mica, dar numai de rău îmi spune Mica. Și cheamă și pe el. Și Mica, până la urmă, spune și ce s-a citit când Mica inițial îi spune ce vrea să audă el. Și spune regele, de câte ori să te pun să vorbești ca să spui adevărul. Ok, și spune treaba aceasta. Uite, l-am văzut pe Domnul și un duh a venit înaintea lui. E, acel duh, e interesant cine este acel duh. Este un înger bun, adică îngerii buni se pot comporta așa. Este foarte posibil ca acel duh care l-a îmbăgit pe Ahab să fie duhul lor, adică Satana, care la acea vreme mai avea acces în ceruri, până la jertfa lui Hristos, mai avea acces în ceruri, că simt și în cartea lui Iov această realitate, pentru că totuși avem de face cu un consiliu ceresc, da, și Satana, ca fiind cumva stăpânul acestei lumi, Iisus spune în Noul Testament, și ca stăpân acestei lumi, el ne reprezentă de fapt, că acum Hristos este de fapt cel care al doilea Adam, dar până la Hristos, Satana, din nefericire, ne reprezenta și el are cumva libertate de la Domnul să du-te și fă. Dacă Ahab și-a dorit și nu s-a păstrat lângă Dumnezeu și a dorit cu totul să se despartă de Dumnezeu, ok, ești liber să faci ce vrei cu El. Și în acest context trebuie să înțelegem acest... Dar în niciun caz Dumnezeu însuși, spune și Iacov, nu ispitește Dumnezeu însuși, dar poate lăsa libertatea celui rău să facă, să ispitească dacă noi nu stăm de partea lui Dumnezeu. Vrei să fii? Ok, ești liber și atunci nu, nu mai vrei ocrotirea mea, atunci ești la cheremul celui rău.
1: Și parcă el atrăgea acest lucru, parcă dorea să,
0: da,
1: să fie amăgit.
0: Ahab e un om dificil. A fost un om dificil. Dacă ne uităm la cum a fost el ca rege, cât a pătimit și Ilie din partea lui, a fost mai complicat.
1: Mulțumim mult. Din păcate, timpul dedicat acestei emisiuni s-a sfârșit. Vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune și vă mai aștept și cu alte ocazii.
0: Sigur.
1: Doamnelor și domnilor, punem punct acestei ediții. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Vă încurajăm să ne trimiteți întrebările dumneavoastră în continuare pe numărul de WhatsApp 0751 400 300 sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. De asemenea, dacă nu aveți Sfânta Scriptură acasă, vă încurajez să ne trimiteți un mesaj la același număr, iar colegii noștri vă vor contacta pentru a vă trimite un exemplar. Eu sunt Valentin Popescu, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: găsit la știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Trustul Media Speranța a lansat campania permanentă Primește Speranța. La Biserica Adventistă Speranța din Târgu Mureș s-a desfășurat o slujbă marcată de emoție și binecuvântare. 18 persoane din etnia gaborilor au încheiat legământul prin botez, iar 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichile și-au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Trustul Media Speranța a lansat luna aceasta campania permanentă Primește Speranța. Inițiativa aduce în atenție proiecte media, educaționale și digitale prin care oamenii pot descoperi mesajul creștin și îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Totodată, ascultătorii Radio Vocea Speranței și telespectatorii Speranța TV sunt încurajați să le facă cunoscute și altora pentru a aduce speranța mai departe.
1: Aducem speranță în viața ta.
0: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
2: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă și pentru inteligența artificială. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptistul de fapt, fac eu parte, dar contribuția acestei platforme Adam este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
3: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
4: Cum poate fi accesat?
0: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranțatv.ro.
3: Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
4: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
1: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
0: La biserică

0: copil. Timp de 3 ore au stat împreună, au vorbit, au râs și au plâns, iar o masă luată împreună și fotografiile realizate cu această ocazie au dat revederii o însemnătate aparte.
1: De vreo 8 luni. Da. N-am putut ajunge, n-am avut cu ce. Și asta a fost o minune pentru noi.
2: Vreau să stau cu familia mea și să-i apreciez că libertate n-am știut să-i apreciez. Acum mi-am dat seama ce înseamnă pentru mine familia și îmi pare rău că acum stau departe de ei. Dar când vei veni acasă, o să am grijă de toată familia mea.
3: Sunt bine. Sunt foarte bucuros că i-am văzut părinții și vă mulțumesc foarte mult pentru această convenire care o purtați cu noi.
4: Mi-am schimbat gândirea mult, mi-am schimbat atitudinea, impulsurile, sunt mai calm, știu să gestionez acum mai repede situația, nu mai cu pumnii, cu scandalurile. Aici am început să mă duc la școală, să-mi continui studiile.
5: Vreau să muncească, să nu mai facă prostii, să nu mai... Că uite, acum a văzut și el cum e școala vieții, cum... Să aibă, să muncească până vine rău, să nu mai pune mâna pe... Să nu mai facă ce a făcut.
6: Pe un an de zile de când nu l-am văzut și vă dați seama, doar suntem părinți.
7: Locul lui este gol.
8: Ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i dea sănătate, minte mai multă. Da. Fără Dumnezeu nu facem nimica. Fără Dumnezeu nu se face nimica. Și noi îi mulțumim pentru tot ce ne dă.
0: Proiectul ASUP adoptă un copil presupune implicarea unor persoane și organizații în sprijinirea, pentru o perioadă limitată, a minorilor aflați în detenție. În cadrul acestei acțiuni, sprijinul oferit a făcut posibilă reîntâlnirea celor 8 tineri cu cei dragi. 10 persoane venite prin intermediul Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare au asigurat transportul participanților din mai multe zone ale țării și au contribuit la desfășurarea întâlnirii.
9: Câți ani mai ai de executat?
10: 9 ani și 4 sau 5 luni cam așa. N-am putut să spun niciodată la mama te iubesc. Ea spune acum, în fața de mama sau altul de tot, că eu îmi iubesc toată familia și nu am zis la mama te iubesc, mamă. Asta am avut un curaj ca să pot să spun acum. Că eu nu am zis la mama te iubesc niciodată.
9: Și acum îi spui?
10: Da, acum îi spun că te iubesc, mamă. Că poate mă aude cumva și nu sunt supărat pe ea. N-a putut să ajungă, asta e, nu sunt supărat niciodată, nici asta se supără pe mine cu ceva.
0: Ziua s-a încheiat cu vizitarea spațiului de deținere. Cei veniți la întâlnire au văzut sălile în care tinerii participă la activități educative și de reintegrare, precum și capela unității. La plecare, fiecare familie a primit o fotografie și daruri simbolice oferite de Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Activitatea a fost coordonată de subcomisarul de poliție penitenciară Raluca Bocioagă, cu sprijinul sectorului operativ, care a asigurat desfășurarea în siguranță a întâlnirii. Acțiunea face parte din proiectul ASUP Adoptă un copil și a urmărit menținerea legăturilor dintre tinerii aflați în detenție și cei apropiați, ca parte a procesului educativ și de reintegrare.
8: Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu să-ți dea minte și înțelepciune! Dumnezeu te învață ca tu să nu mai faci, mamă, ce ai făcut! Fără Dumnezeu nu faci nimic! Fără Dumnezeu nu faci nimic. Dumnezeu să fie cu tine zi și noapte. Roagă-te la El, că El îți aude rugăciunea.

8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichirești au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Întâlnirea susținută de Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare în cadrul proiectului Adoptă un Copil a făcut posibilă venirea

0: 20 de membri ai familiilor biologice din mai multe zone ale țării. Acesta a fost jurnalul de știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
1: Dragi prieteni și urmăritori, stimați credincioși din Biserica Adventistă, pentru dumneavoastră, cei chemați, iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Binecuvântări proaspete am primit în România ca urmare a rugăciunilor de hirotonire pentru 5 frați primiți recent în rândurile pastorilor adventiști de ziua 7. Dumnezeu i-a pregătit îndelung, atât pe ei, cât și pe familiile lor, iar noi le-am recunoscut vocația și într-o ceremonie publică i-am pus deoparte să slujească Evanghelia. Pe genunchi am așezat viitorul lor în mâna Domnului și la dispoziția bisericii. N-a fost niciodată ușor să fii pastor, dar în prezent provocările cresc cu fiecare zi. De aceea sunt fericit pentru răspunsul lor și vă rog să îmi permiteți să vi-i prezint și dumneavoastră, ca să vă bucurați împreună cu mine. Pe 13 iunie 2026, în Biserica Adventistă Slatina, a fost hirotonit ca pastor Ion Turcu, în vârstă de 59 de ani. Inițial a lucrat în sectorul petrolier, dar din 2009 a fost angajat la Centrul Administrativ al Adventismului din Oltenia, mai întâi ca asistent al directorilor pentru Departamentul Tineret și Sola Scriptura, apoi pe același post de asistent director la departamentele Școala de Sabat și Publicații, rol pe care îl îndeplinește și astăzi. Pe lângă aceste atribuții, din 2015 a fost chemat pentru scurte perioade să asiste pastoral numai puțin de 26 de biserici și 12 grupe adventiste din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Teleorman, în districtele Balș, Valea Mare, Dobrotești, Caracal, Leamna, Drăgășani și în prezent Slatina. Motoul vieții sale e împrumutat de la personajul biblic Neemia: am o mare lucrare de făcut. Îi plac grădinăritul, apicultura și drumețiile montane și îl caracterizează dorința de perfecționare, de a cunoaște mai mult, meticulozitatea. O experiență remarcabilă de credință a trăit alături de mama lui, cea care și-a dorit ca el să devină preot. În schimb, Ionică s-a rugat aproape 3 decenii pentru ca mama să accepte adevărurile Bibliei. În 2022, Dumnezeu a răspuns dorinței inimii lui. Astăzi, pastorul Ion Turcu slujește mai multe organizații adventiste în birourile Conferinței Oltenia împreună cu soția sa, Ileana, secretară, alături de care are 2 copii și o nepoată. În aceea zi, tot în Oltenia, dar la Târgu Jiu, și Mugurel Ciurea a devenit pastor prin porunca lui Dumnezeu. Fratele Mugurel Ciurea are 39 de ani și mai întâi a fost angajat ca șef de serviciu marketing la editura Viață și Sănătate și coordonator de programe la ASEF, Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie. Una dintre sarcinile lui de serviciu a fost să prezinte seminare lifestyle în școli, bănci, fabrici, primării și companii. Astfel, el a susținut peste 1000 de prezentări în instituții publice între anii 2008 și 2018. În această perioadă a recrutat tineri voluntari pentru campanii anuale și de sezon estival în beneficiul sănătății populației. Cunoscutele proiecte Student Valdens și Valdens pentru un an au fost conduse la nivel național de Mugurel Ciure. El are și formare în consilierea familiilor, lucrând anterior ca psihoterapeut independent cu drept de liberă practică. A debutat ca pastor în comunitățile telormănene Dobrotești și Didești și în județul Olt, la Văleni și Nicolae Titulescu. În prezent, păstorește Biserica Adventistă numărul 2 din Târgu Jiu și comunitățile de credincioși din Târgu Cărbunești și Bumbejiu, împreună cu grupele din Novaci și Bengești. Lui Mugurel îi plac agricultura și lectura, drumețiile și lucrul cu tinerii. A fost descris ca fiind uneori contemplativ, alteori iscoditor, dar în sensul pozitiv, pentru că nu îl mulțumește inerția existențială. Este plin de vitalitate, dezinvolt în dialoguri, pasionat de frumos și iubitor al naturii. Dana, soția lui, lucrează ca asistent medical și împreună au doi vlăstari, Darius și Elisa. Pe 27 iunie 2026, în frumoasa comunitate adventistă din Sighetul Marmației, Maramureș, tânărul Emilian Tomoiagă a primit public confirmarea chemării sale ca slujitor al Evangheliei. Fratele Emilian a crescut într-o familie de misionari și a păstorit bisericile maramureșene Rogoz și Târgu Lăpuș. Din 2022 până în prezent conduce districtul pastoral Sighetul Marmației cu bisericile din Văleni, Câmpul Lung la Tisa și Rona de Jos. Are 29 de ani și în activitatea din Sighet este de asemenea capelan la Grădinița Tudor, o instituție sponsorizată de comunitatea adventistă din localitate. Emilian se descrie pe sine ca fiind un soț, tată și pastor cu o atitudine pozitivă, răbdare și dorința de a promova unitatea și armonia. Îi place să lucreze cu tinerii și timp de 2 ani a fost director asociat în serviciul companionilor din nordul Transilvaniei. Dedicarea lui în folosul celor mici se observă și în organizarea anuală a 2 tabere profund spirituale la Rozavlea. Tânărul pastor a primit în dar de la Dumnezeu o voce minunată, prin care conduce oamenii la închinare. Soția lui este absolventă a facultății de jurnalism și au împreună o fică, Selin Anais. În ultimul sabat din luna iunie și fratele Ieș Robert Ianoș a primit binecuvântarea prin punerea mâinilor în Crasna, județul Sălaj. Ieș Robert Ianoș s-a născut la scurt timp după schimbarea regimului comunist, în anul 1991, în familia tânărului pastor Ieș Ianoș Bela. În primii ani a început să iasă în fața oamenilor și să interpreteze poezii, mesaje scurte și cântece în biserica noastră din Cluj-Napoca. De mic copil predica în sufrageria de acasă, iar bunicul său era primul ascultător. Ulterior, a primit și responsabilitatea de conducător al Bisericii Cluj Central timp de 3 ani. Odată cu încheierea studiilor, a lucrat în teritoriul sudic din Transilvania, pentru credincioșii adventiști din Târgu Mureș, Cisteiu de Mureș, Sâncraiu de Mureș și Fițcău, iar apoi, din 2025, la Zalău, Crasna, Panic și Borza. În vârstă de 35 de ani, pastorul Robert Ianoș are studii de specialitate în consiliere și psihoterapie. Este cadru didactic, colaborator la Universitatea Adventus și deține o certificare de capelan. Are experiență în dirijarea corurilor bisericești și valorifică talentul poetic primit de la Dumnezeu. A compus versuri pentru mai multe cântări, una dintre ele fiind inclusă chiar și în noua carte de imnuri adventiste. Îi place să fie în mijlocul celor apropiați și al tinerilor, dar nu se dă înapoi de la îndatoriri mai grele. Pe soție, Alina, a cunoscut-o în Facultatea de Teologie și prima activitate comună a fost o vizită misionară de grup la un centru de îngrijire a bolnavilor din București. Acum au un fiu, Robert Ianoș, și o fică, Andreea Noemi, născută la începutul acestui an. Tânărul frate Mihai Petcu a fost hirotonit ca pastor adventist în comunitatea din Sibiu pe 4 iulie 2026, la vârsta de 30 de ani. Ultimii 9 ani de școală i-a învățat în sistemul adventist, la liceul din Cluj și apoi la Universitatea din Cernica. Luminița, soția sa, cu care s-a căsătorit în timpul studenției, este cadru didactic. stagiatura și-a început-o în orașul Brașov, în comunitățile Brașov-Maranata, Vulcan, Mateaș, Avangarden și apoi la bisericile Brașov-Betel, Preșmer, Stupini și întorsura Buzăului. A treia stație de slujire a fost păstorirea districtului Sibiu. Îngrijirea bisericii din oraș a presupus și coordonarea instituțiilor ei misionare, administrarea librăriei, a filialei locale Ridică-te și umblă, capelania pentru Amicus. Pe lângă acestea, a păstorit biserica din Ciznădie și grupa de credincioși din localitatea Noul Săsesc. Timp de un an a fost director asociat în lucrarea regională cu exploratorii. Pastorul Mihai Petcu este un bun videograf, îi place ciclismul și se autocaracterizează ca integru și devotat slujirii. Mentorul său a declarat că Mihai e un bun organizator și are o înaltă capacitate de a motiva pentru slujire. El caută profunzimea realității și autenticitatea în relații. Pentru că face parte din generația pastorilor tineri, credem că are chemarea de a da un sprint lucrării lui Dumnezeu. Remarc cu o deosebită satisfacție că pastorului Mihai Petcu i-a plăcut să predea studenților Biblia. Seriile de studiu și dialog deschis au fost o activitate preferată, cu rod. Între examene, relații și toată agitația vieții studențești, capelanul le-a oferit la biserică și în casa lui un mediu sigur și plăcut, având drept scop să îl prezinte studenților pe Marele Învățător, Iisus Hristos. 6 dintre ei și-au luat angajamentul că vor împlini învățăturile Bibliei toată viața. Le-a spus pastorilor și celor prezenți să urmeze regula de slujire a apostolului Pavel, care a lucrat zi și noapte cu lacrimi, să trăiască în mijlocul oamenilor și să-i conducă spre Dumnezeu, nu să-i adune în jurul propriei persoane. Să predice toată doctrina și adevărul, chiar când adevărul e nepopular, dar mai întâi să-și arate dragostea. Mesajul nostru complet se găsește în Apocalipsa 14. E nevoie să vorbim despre har, dar și despre porunci, despre bunătate, dar și despre dreptate. Să umble cu Dumnezeu și să fie prieten cu El, ca dovezi personale ale mântuirii, și să fie în lume ca Pavel, Apollo și Petru. Pastorii trebuie să apere credința, fără să datoreze nimănui nimic, să își păstreze demnitatea și să rămână imparțial, să fie prieten cu toți și întotdeauna de partea adevărului. Mandatul nostru este să îi câștigăm pe cei mai mulți și să rămânem în picioare alături de familiile noastre în ziua când se va nărui cerul. Vă rog să ne sprijiniți cu rugăciunile dumneavoastră, după cum și noi vă purtăm în fiecare zi pe brațele rugăciunilor noastre. Închei cu un fragment biblic dintr-un discurs regal adresat liderilor din țară pentru încurajare în misiunea comună. Domnul Dumnezeul vostru nu este oare cu voi și nu v-a dat El o dihnă pe toate părțile? Puneți-vă acum inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru. Sculați-vă și lucrați și Domnul să fie cu voi!
2: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.
3: Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.

găsit, dragi copii! Povestioara de azi se numește Iisus alungă negustorii din templu. Se apropia Paștele, iar Iisus hotărâse să-l serbeze la Ierusalim. Era primul Paște pe care îl sărbătorea de când își începuse misiunea. Ucenicii îl însoțeau și fără îndoială Iisus le-a explicat semnificația ceremoniilor legate de ieșirea copiilor lui Israel din Egipt. La fel ca mielul care trebuia să moară de Paște, și el, mielul lui Dumnezeu, avea să moară pentru salvarea omenirii. Iisus și ucenicii s-au amestecat, deci, printre sutele de pelerini care călătoreau pe același drum spre Ierusalim. Când au ajuns la Ierusalim, mulți l-au recunoscut. Unii doar auziseră despre el. Deodată, pe când se apropiau de templu, fața lui Iisus, întotdeauna radind de fericire, deveni tristă. Oare de ce? Pentru că acolo, în curtea templului, se deschisese o piață de animale unde se vindeau vite, oi și porumbei. Schimbătorii de bani își așezaseră și ei tarabele în piață ca să înlesnească schimbul de bani pentru cumpărători, iar tarifele lor erau de-a dreptul exagerate. Cei care veneau la templul din Ierusalim trebuiau să aducă un animal ca jertfă și să plătească o taxă anuală, plata fiind făcută în moneda templului. Erau însă mulți care profitau de aceste împrejurări și care făceau bani din înșelarea închinătorilor. După ce urmări pentru o vreme scena din fața lui, Iisus luă un mănuchi de frânghii și făcu un fel de bici. Apoi merse în mijlocul mulțimii și îi împrăștie pe toți negustorii aceia împreună cu animalele lor. Le aruncă banii pe jos, le răsturnă mesele și le spuse: ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Toată lumea considera că era greșit ceea ce se întâmpla la templu, dar nimeni nu avusese curajul să facă ce a făcut Iisus. Cu ce drept ne spui tu să plecăm? Îl întrebară unii dintre evrei. Dacă ai vreo autoritate de la Dumnezeu, fă o minune ca să ne demonstrezi acest lucru. Minunea va fi următoarea: distrugeți templul acesta, iar eu îl voi ridica în 3 zile. Poftim? Exclamară ei. Ne-au trebuit 46 de ani să ridicăm templul și tu îl vei înălța în doar 3 zile? De fapt, templul despre care vorbea Iisus era chiar trupul său, dar ei nu înțeleseseră lucrul acesta. Abia după învierea lui Iisus au înțeles ucenicii ce încercase el să le spună. Toți cei prezenți acolo doreau să afle cine era acest om care reușise să alunge hoții din templu. Unii spuneau că era doar fiul unui tâmplar, în timp ce alții aflaseră deja despre minunea transformării apei în vin. Erau și unii care îl știau drept mielul lui Dumnezeu. După o vreme, văzând minunile făcute de Iisus la Ierusalim, în timpul sărbătorii Paștelui, mulți au crezut în el. Dragi copii, biserica este locul în care ne adunăm să ne rugăm și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Dacă astăzi ar intra Domnul Iisus în bisericile voastre, ar folosi el un bici, ca și în istorioara pe care tocmai am auzit-o? Sau ar lua loc lângă voi și v-ar spune o poveste? Poate că nu ni-l putem imagina pe Iisus făcând ordine în felul acesta în zilele noastre, însă în trecut a fost nevoie să o facă. Până data viitoare vă doresc numai bine, pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult

Zi după zi, Iisus învăța și vindeca pe țărmul Mării Galilei. Cu greu își putea găsi un moment de pauză pentru mâncare sau odihnă. Mulțimea îl înghesuia din ce în ce mai mult. Ucenicii l-au văzut palid și obosit, așa că l-au ajutat să urce într-o barcă de unde le putea vorbi oamenilor și stând jos. Copiii intraseră în apă și atingeau marginea bărcii. Ei îl priveau în față pe acela pe care îl iubeau atât de mult și care îi ajuta să-l înțeleagă mai bine pe Dumnezeu. Mai mult, mai mult, spune-ne mai mult, strigau cei din mulțime. Copiii îl implorau, te rugăm, încă o povestire. Și Iisus mai începea una. Într-un final le-a spus ucenicilor, să mergem în partea cealaltă a lacului. Acolo nu sunt atât de mulți oameni. Avem nevoie de câteva zile de odihnă și rugăciune. Iisus le-a făcut cu mâna în semn de la revedere copiilor. Ucenicii au dezlegat bărcile și le-au împins în larg. Apoi au întins pânzele. Când mulțimea l-a văzut pe Iisus plecând, cei care aveau bărci s-au suit în ele și l-au urmat. Unde merge Iisus, acolo vrem să ne ducem și noi, au spus ei. Soarele dispărea încet din spatele dealurilor. Bărcuța înainta lin pe luciul apei. Iisus era atât de obosit încât s-a întins să se culce și până să-i găsească ucenicii ceva moale de pus sub cap, adormise. Ucenicii au zâmbit și i-au spus, iată ce îi trebuia cu adevărat. Cerul se înroșii ca l-a sfințit, apoi lumina se stinse. Stelele răsăriseră una câte una. Luna părea o imensă pată galbenă pe întinderea cerului. Razele ei luminau apa. Pentru că vântul abia mișca pânzele, ucenicii au trecut la vâsle. Ceilalți moțăiau sau meditau la frumusețea și liniștea nopții. Deodată, fără nicio avertizare, un vânt puternic a început să bată. Bărcuța se mișca pe creasta valurilor încoace și încolo. Nori negri acoperiseră cerul cu tot cu stele și luna. Fulgerele scăpărau din toate părțile. Tunetele începuseră. Andrei, Iacov, Ioan și Petru, care își petrecuseră o mare parte din viață pe mare, au intrat imediat în acțiune. Coborâți pânzele! Tăiați valul! Țineți bine cârma! La vâsle, la vâsle! Tăiați valul, în val! Vântul puternic arunca enorme cantități de apă în barcă. Aceasta îi orbea și îi îneca pe oameni. Barca se pierdea între valurile spumegânde. Nici unul dintre ucenici nu mai văzuseră vreodată o astfel de furtună. Aruncați apa! Aruncați apa! Strigau ei, dar aceasta intra mai repede decât puteau ei să o arunce. Erau pierduți, fără scăpare. Deodată și-au adus aminte de Iisus. Întunericul îi împiedica să-l vadă. Învățătorule, învățătorule, au strigat ei. Dar glasurile le erau înghițite de furtună. Bărcuța amenința să se scufunde. Din clipă în clipă puteau fi înghițiți de furia apei. Un fulger îl descoperi pe Iisus, culcat în fundul bărcii. Cum putea el să doarmă atât de profund, în timp ce o furtună îngrozitoare se dezlănțuie lângă el? Nu îi păsa oare că tot se neacă? Doamne, scapă-ne, pierim! Ucenicii au tras și mai mult la vâsle într-un efort final înainte de a dispărea în apă.
Furia furtunii adusese toate bărcile la oaltă și toți oamenii, încremeniți de frică, stăteau strânși unul lângă altul. Iisus a auzit strigătul: Doamne, scapă-ne! S-a ridicat în mijlocul bărcii care se clătina amenințător în timp ce torente de apă se revărsau peste el. Fulgerele luminau totul ca ziua. Ucenicii și cei din celelalte bărci îl priveau pe Iisus. Ei au văzut pacea din ceruri pe fața lui. Și apoi l-au văzut cum ridică brațele. Taci! Fii liniștită! A spus el apei, apoi vântului. Taci! Liniște! Vântul s-a oprit. Valurile au dispărut. Norii au plecat și stelele au strălucit din nou pe cer. Luna părea și mai frumoasă, cu galbenul întins până departe pe ape, în zare. Bărcuța aluneca acum calmă pe mare. Apoi Iisus și-a întrebat ucenicii: Pentru ce v-ați înspăimântat? Unde vă e credința? Ucenicii erau copleșiți de minunea liniștirii naturii că nu i-au putut răspunde. În timp ce aruncau restul de apă rămas în barcă, se întrebau: Cine este de fapt Iisus? Vorbește apei și vântului și întreaga natură îl ascultă. Iar în celelalte bărci, părinții și copiii șopteau între ei: Cine este omul acesta? El poruncește și natura îl ascultă.

0: Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de Studiu. După cum știți, suntem în sanctuar și ne place tare mult să aflăm atât de multe lucruri. Glumind cu pastorul și invitatul permanent al emisiunii noastre, Traian Aldea, spuneam că ne dăm doctoratul în cunoașterea sanctuarului. Dacă reușim să înțelegem tot ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție, suntem cu adevărat absolvenți în studiul Bibliei. Domnule pastor, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Ce ne mai puteți spune în legătură cu sanctuar?
1: Îmi place foarte mult partea care o voi prezenta astăzi, care se ocupă de proiectarea și construcția sanctuarului. De ce? Pentru că aici este practic toată arta. Când te uiți la o clădire, poți să citești în spate cine a fost omul care a proiectat-o și ce fel de om este cel care a construit-o. Pentru că în construcția în sine se văd toate calitățile, toate elementele din gândirea acelor oameni. Cine a fost proiectantul sanctuarului și cine a fost constructorul? Iată întrebarea. Încă un element care mă face să îndrăgesc acest subiect este că tema aceasta a fost teza mea de licență în master la Ierusalim. Am ales acest titlu. A fost templul din Ierusalim o copie a templelor păgâne?
0: Cât de interesați au fost profesorii care v-au ascultat?
1: Profesorul meu a fost foarte interesat. El era un pastor american, un om foarte cum se cade. Mi-a studiat teza și mi-a acceptat cercetarea științifică, argumentele, dar nu a fost de acord cu concluzia mea. Îi spune, aici asta e treaba ta, așa gândești tu.
0: Așa crezi tu.
1: Așa cred eu. Și acum am ocazia încă o dată să argumentez crezul meu. Și subiectul, cum am spus, îmi place foarte mult pentru că am studiat cel puțin vreo 50 de temple din perioada mileniului 2 și începutul mileniului 1. Am luat toate schițele, toate materialele arheologice, le-am pus pe categorii, le-am analizat, le-am comparat și am încercat să văd unde se găsește templul Solomon.
0: Care este diferența?
1: Care e asemănarea? Care este unicitatea? Acest lucru m-a interesat.
0: Foarte interesant subiectul, așa că vă invit să-l abordați și să ne conduceți pentru început în templele păgâne, să vedem cum sunt. Din discuțiile anterioare am reținut faptul că erau foarte strălucitoare, îți captau privirea și îți incitau interesul, dar strălucirea de multe ori acoperă adevărul. Cum era, domnule pastor?
1: Bine, noi de regulă știm templele din perioada clasică, templele grecești care sunt cele mai deosebite, le știm pe acestea. Templele din mileniul 2 nu le știm, pentru că nu au rămas și ce a rămas e foarte puțin, ruine.
0: Urme puține,
1: doar trebuie să ni le imaginăm. Au rămas, este foarte adevărat, temple egiptene. Temple egiptene de pe vremea lui Moise, foarte vechi, le-am urmărit, sunt niște ansambluri foarte mari,
0: și ele
1: culori,
0: sunt,
1: foarte mari, nu au nimic comun cu templele din perioada clasică, cu templul evreiesc, nu are nimic comun și nici nu vreau să intru în comparații, fiindcă suntem în zona Canaanului, acolo am găsit foarte multe temple cananite, chiar unde am săpat eu, a fost singurul templu cananit care mai avea ziduri până la 2 metri înălțime, a fost declarat monument UNESCO, lucru foarte rar pentru Israel, a fost protejat într-un mod special. Toate aceste lucrări s-au făcut în timp ce eu lucram la Hațor. Templul cananit era un templu cu o singură cameră, mai mare, mai mică, mă rog, după dimensiunea cetății. În zidul din față exista o nișă în perete, așa cum ar fi la noi un geam. În nișa aceea se punea statuia zeului. În mijlocul camerei era o groapă de vreo 3 metri adâncă, numită geniză sau favisă, de regulă favisă se numea la templu, iar de jur împrejur pe 3 pereți era o băncuță de lut, unde oamenii care veneau la templu, deci să nu vă imaginați că veneau, stăteau pe bănci și ascultau o predică, nici vorbă. În curtea templului era un magazinuț unde el se ducea la preot și spunea, vreau să dau o slujbă, vreau să fac ceva pentru. Și atunci preotul îi spunea, pentru asta trebuie să cumperi obiectul votiv cu tare. îl dădea la un preț destul de bun, îl cumpăra, pe urmă preotul îl întreba, pentru cât timp vrei să dai această slujbă? Păi, pentru 3 luni. Bun, pentru 3 luni te mai costă atât. Și obiectul respectiv era dus și pus în templu pe băncuța respectivă de lângă perete.
0: Ce sistem bine pus la punct!

0: Poate. Deci eu am studiat 20-30 de asemenea temple, câteva am lucrat pe șantier, am lucrat la curățirea lor, la săpare, am trecut de zeci de ori, le-am văzut, le-am măsurat, deci au trecut prin degetele mele. Pot să explic oricui cât ar dori. Exista al doilea tip de templu, templu hitit. Știm că hitiții au fost un imperiu, au stăpânit zona și au rămas grupuri de hitiți acolo. În Hațor, de exemplu, erau în aceeași cetate și templul cananit, și templul hitit, și templul amorit. Deci trei categorii de temple.
1: Care era superior celuilalt?
0: Nu putem spune de superior. Fiecare felul lui.
1: Da.
0: Templul hitit e foarte interesant. Era un templu monumental, simetric, cu trei încăperi, pridvor, prima și a doua încăpere, iar toți teologii socotesc că Solomon a copiat modelul templului hitit, adică clădire monumental simetrică cu trei camere. E adevărat, construcția lui Solomon respectă acest element. Și templul amonit celor din Raba era templul dedicat zeului Moloch pentru sacrificii umane. Este o cameră mare de 15 pe 15, labirint cu foarte multe culoare, așa că foarte greu să ajungi în mijloc unde era o cameră mică, fără tavan, unde era de fapt altarul de sacrificiu umane. Groaznic. S-a găsit o mulțime de oase de om carbonizate. Deci trei tipuri de templu am găsit într-un singur oraș, în orașul Hațor. Templul hitit se apropie cel mai mult de templul lui Solomon. Dar, acum mă întorc la Biblie. Nici un popor antic nu a construit un sanctuar mobil, cum a construit Moise. De aceea pot spune, templul făcut de Moise, cortul făcut de Moise, este unic. Acesta este primul element, este unic. Templul făcut de Solomon este unic prin raportul camerelor.
1: Perfecțiunea lor,
0: niciun templu hitit nu exista acest raport 2 la 1, pridvorul, înălțime, raportul camerelor, iar în jurul templului erau construite camere anexe pe trei nivele, parter și două nivele, pentru preoți și pentru uzul general al templului, tot ce era nevoie în aceste camere. În studiul pe care eu l-am făcut, niciun templu anterior lui Moise
1: nu avea
0: așa ceva. Am descoperit două temple, templul de Endaria și Tanaach, care au fost modificate după timpul lui Solomon, pentru că se cunosc etapele. Deci când oamenii au văzut templul lui Solomon și au modificat templele lor și l-au copiat pe Solomon. Mulți zice, uite că Solomon a copiat pe cea. Nu e adevărat. Templul acela modificat este ulterior lui Solomon, cu documente foarte clare spuse de arheologii care au făcut cercetările la fața locului. Așa că am putut să spun cu certitudine și cu document că per ansamblului, cu toate anexele și cu toate elementele, templul lui Solomon și el este unic.
1: Și sunt convinsă că veți mai sublinia încă un lucru. Arhitectul.
0: Acum urmează. Arhitectul templului a fost Dumnezeu, care i-a oferit lui Moise toate datele. Din punct de vedere uman, putem spune că arhitectul a fost Moise, pentru că Moise a supravegheat cu foarte multă atenție fiecare detaliu, deci să faci cum ai văzut pe munte. Da, Bezalel și ceilalți oameni n-au văzut. Moise a văzut, el nu avea atunci fotografii și copiatoare ca să vină cu schițe.
1: El avea în minte.
0: Și când se uita, spune, nu-i chiar așa, trebuie un pic mai încoace, un pic mai încolo. Memoria lui Moise excepțională, ea era planul după care se făcea.
1: Planșa primită de la arhitectul.
0: Planșa primită era Moise cu imaginile lui și el a făcut toate, dar la fiecare amănunt, spune, să fie așa, cu floricica aceea, cu celălaltă, toate amănuntele. Așa că arhitectul uman este Moise, arhitectul divin este Dumnezeu. Ceea ce îmi place extraordinar, gândiți-vă, că sanctuarul lui Moise, templul lui Solomon, sanctuarul per ansamblu, merge exact pe același model ca Biblia. Biblia are un autor divin, Duhul Sfânt, și un autor uman,
1: Cel care
0: profetul,
1: a scris.
0: Da. Profetul.

0: Sanctuarul și are un autor divin, Duhul lui Dumnezeu, și un autor uman, arhitect Moise, constructor oamenii. Uh-huh. Și aici e interesant. Deci când a construit sanctuarul, Dumnezeu a înzestrat doi bărbați în mod special, Bețalel și Oholiab, cu darul artistic de a sculpta, de a grava, de a construi foarte bine.
1: Astăzi s-ar spune că sunt artiști populari.
0: Așa
1: dar
0: este.
1: E mai mult
0: sunt
1: decât
0: artiști,
1: atât.
0: Dar gândiți-vă, oamenii aceștia veneau din robie. Ei nu au avut ocazia să se dezvolte. Există chiar o supoziție a unora că Bețalel ar fi lucrat la egipteni ca meșter constructor și ar fi învățat ceva de pe acolo. Mă rog, nu știm. Un lucru e foarte clar. Sanctuarul nu are nimic comun cu elementele egiptene, nici în arhitectură, nici în ornamentație. Ceea ce Bețalel a făcut, a făcut după schița dată de Moise și cu îndemânarea dată de Duhul Sfânt. Așa că și în privința execuției, la Biblie spune, oameni sfinți au scris mânați de Duhul Sfânt. Oameni sfinți au construit conduși de Duhul Sfânt. Deci observăm o paralelă perfectă între modul în care s-a scris Biblia și modul în care s-a proiectat și s-a construit sanctuarul. Și al treilea element, și Biblia și sanctuarul au aceeași temă. Tema principală a Bibliei este mântuirea omului, tema principală a sanctuarului, mântuirea omului prezentată în ilustrații. Deci, am spune, este aceeași carte, una cu text și alta cu imagini. Carte scrisă pentru copii, ca să învețe planul mântuirii. Îi arăți planșa și pe urmă peste un an începe să citească și citește și așa își face ABC-ul mântuirii.
1: Informațiile se adaugă an după an până se construiește în mintea omului tot ce trebuie.
0: Acesta a fost sanctuarul.
1: Da.
0: ABC-ul mântuirii, planul mântuirii în imagini pentru oamenii de la începutul căii credinței.
1: Spuneați foarte bine diferența dintre harul pe care l-au primit artiștii. Păi da, fiecare se naște cu anumite talente, dar abia când le pune în slujba lui Dumnezeu, acestea devin talanți și putem spune și la Bețalel și la toți cei care au construit sanctuarul și templul că au fost plini de har și talanții. Pur și simplu talanții pe care Dumnezeu i-a binecuvântat au dus la executare.
0: Aș face o mică precizare. Deci, un om talentat îți cântă orice cântare.
1: Da.
0: Îți pictează
1: orice tablou.
0: Un om cu harul nu-ți poate cânta orice cântare.
1: Absolut.
0: Și nu-ți poate picta orice tablou decât unul nobil, moral.
1: Pentru slava lui Dumnezeu.
0: Bețalel a fost un artist harismatic care a lucrat doar lucruri nobile, elegante, spre slava lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult ideea aceasta. Sanctuarul respectă toate regulile de sfințenie ale cuvântului inspirat, fiind de aceeași valoare ca și cuvântul scris.
1: Biblia.
0: Exact.
1: Da.
0: Bețalel rămâne modelul artistului biblic. Facultatea de arte plastice din Ierusalim se numește Bețalel. O știu pe ce stradă este și scris mare Facultatea de Arte Plastice Bețalel.
1: Deci l-au recunoscut ei ca națiune, acolo, l-au recunoscut pe Bețalel.
0: Da, sunt foarte mândri. Acolo avem Facultatea de Pictură,
1: sculptură,
0: de gravură, sculptură, muzică.
1: Toate artele.
0: Toate artele sunt la Bețalel, până astăzi.
1: Și încă ceva foarte important, există o diferență în paralela pe care ați făcut-o dumneavoastră între construcția sanctuarului și construcția Bibliei. Sanctuarul a fost făcut din donații publice, aparținea poporului, pe când Biblia...
0: Așa, venim, am venit și acolo. Vreau să mai amintesc un singur lucru.
1: Vă rog.
0: Sanctuarul nu era doar funcțional. Noi tot timp suntem foarte prea, domne, trebuie să fie la îndemână.
1: Să-mi folosească la ceva.
0: Dar era și frumos. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și al frumosului. El trebuia să ilustreze măreția și gloria lui Dumnezeu, a tronului său, a îngerilor și toate aceste elemente, măcar în simbol, în niște lucruri mici, puse pe pereți, în broderii, existau. Așa încât sanctuarul a fost într-adevăr o lucrare de artă foarte frumoasă.
1: Putem spune că prin construcția sanctuarului și prin frumosul pe care l-a creat, a fost și un act de educație al poporului?
0: Evident. Categoric.
1: În domeniul frumosului.
0: Noi avem un articol în seria aceasta despre educație și pedagogie în poporul Israel prin sanctuar. Uh-huh. Și o să insistăm mai mult.
1: La momentul potrivit.
0: Oamenii au această atitudine negativă. Nu vreau să o critic, nu vreau să intru în ea. Și cu asta au pierdut enorm de mult, fiindcă evreii au îmbinat întotdeauna religia cu utilul, cu frumosul și cu educația. Motiv pentru care poporul acesta a dat cele mai valoroase lucruri pentru lume. Nu există un popor în toată lumea care să fi oferit patrimoniului mondial mai multe lucruri de valoare și mai mulți oameni de valoare, vreau să spun doar de primile Nobel din ultima sută de ani, nimeni nu a dat mai mulți oameni ca acest popor. De unde pleacă? În primul rând pleacă de la acest sanctuar. Sanctuarul care reprezintă o construcție, să o numim artistică, și Biblia care reprezintă o lucrare intelectuală de valoare, aceste două lucruri sunt inegalabile ca valoare și ca educație pentru patrimoniul culturii mondiale.
1: Aș spune educația prin valoare.
0: Da.
1: Premiile Nobel au fost primite datorită educației oamenilor și iată că una dintre laturile educației a fost și prin sanctuar.
0: Da, și ajungem acum
1: la finanțe,
0: la donații. Sanctuarul a fost făcut din donațiile oamenilor.
1: Da.
0: Țineți cont că ei nu stăteau acasă să aibă gospodărie, să aibă de toate, mă duc în pod și iau scânduri, mă duc acolo și iau. Nu, ei erau pe drum, erau niște fugari, practic, dar care, înainte de a pleca, au luat de la vecinii lor egipteni
1: tot ce se putea.
0: Tot ce s-a putut. Băi, deștept, s-au descurcat bine. Și din aceste lucruri ei au donat. Și au donat cu atâta dragoste încât Moise a trebuit să strige în taură, destul, opriți-vă, nu mai avem nevoie. Au donat cele mai bune lucruri. O să revenim noi pe parcurs. Femeile și-au dat oglinzile de cutare, și-au dat bijuteriile, bărbații au dat pietrele scumpe, valoroase, au dat aur, tot ce au avut de valoare au donat. Așa încât sanctuarul este sanctuarul poporului. Nimeni nu a pretins un drept asupra lui. El este al întregului popor.
1: Spuneți-mi, și cortul din pustie și sanctuarul construit a avut același regim, tot al poporului.
0: Cortul a fost 100%
1: din donații.
0: La templu
1: a mai intervenit și bogăția lui. Da.
0: Și nu o să discutăm acum că nu avem suficient timp. La templu a intervenit practic două probleme.
1: Mm-hmm.
0: Prima problemă, Solomon nu mai are încredere în meșterii evrei și se duce și aduce un meșter din Tir, Hiram Abi, care era jumătate evreu. Mama sa era evreică și tatăl lui era un cananit din Tir. Acesta a fost artistul templului, Hiram Abi. Lucru care nu a fost prea bun. Așa încât construcția templului este o afacere la nivelul de astăzi de business. Omul ăsta a cerut bani mulți că era artist, i s-a oferit bani mulți, totul a fost o afacere, ca să aibă acești bani Solomon a cerut de la oameni
1: biruri. Da.
0: Oamenii nu au mai simțit bucuria donației,
1: n-au mai dat din inimă,
0: au simțit povara
1: obligației. Da.
0: Așa că există o mică diferență, iar templul nu s-a mai numit templul Domnului sau templul poporului, uh-huh, și templul lui Solomon. Vedeți? Este deja o mică deviere, care nu este prea bună.
1: Haideți să vorbim acum puțin, pentru că nu mai avem mult timp, despre etapele construirii sanctuarului. De-ați vorbit de cortul lui Moise, care este 100% din donații. Apoi?
0: Avem în toată istoria lor trei. cortul lui Moise, care ține din anul 1444, când a fost ridicat, până în jurul anului 1100-1180, când a fost distrus la Silo de către invazia filisteană. Apoi avem templul lui Solomon, aproximativ 960, când s-a terminat, deci el a fost început în 966, terminat cam prin 960 înainte de Hristos,
1: până
0: în 586.
1: Da.
0: Și avem a treia perioadă, numit templul lui Zorobabel, 516 înainte de Hristos, 70 după Hristos. Cât timp evreii au avut sanctuar, au existat ca popor. Cât timp nu au avut sanctuar, n-au existat ca popor. În prezent sunt un popor, dar sunt un popor laic, un popor care trăiește datorită armatei care îl apără. Nu sunt un popor cum a fost în trecut.
1: Da, dar totuși joacă un rol important pe tabla
0: joacă
1: lumii.
0: Joacă un rol important în politica lumii.
1: Da.
0: Dar atunci sanctuarul a jucat un rol important în religia lumii. Deci ei au fost un popor al lui Dumnezeu, un popor care l-a reprezentat pe Dumnezeu, un popor care purta steagul religiei adevărate, cât timp au avut sanctuar. Când n-au mai avut sanctuar, și-au încheiat misiunea lor.
1: Domnule pastor, dintre cele trei etape, care a fost mai aproape de Dumnezeu și care a slujit poporul conform cerințelor lui Dumnezeu mai mult?
0: Vedeți, templul în sine era același, deci funcționarea lui, obiectele, era exact același. Acum totul depinde de mine, de om. Totul este sentimental, subiectiv. Dacă eu vin cu profunzimea păcatului meu, cu sinceritatea pocăinței mele, în oricare din aceste etape,
1: obțin
0: același lucru.
1: Deci ține de circumstanțele date de cel care vine și se închină, de închinător, ține și de circumstanțele locului.
0: Și eu. Și observ că toți creștinii evanghelici de astăzi apreciază mai mult cortul lui Moise. Mm-hmm. Am văzut în multe locuri, am fost chiar, într-un cort făcut 1:1, exact cu toate acestea, în pustiu, era acolo americanul și spunea, domnilor, cortul a fost ridicat în pustiu, eu l-am ridicat în pustiu, acolo unde a fost el original. Și veneau oamenii, plăteau o taxă, vizitau acesta și se făcea explicația. Mi se pare, cortul lui Moise este lecția ideală, fantastic.
1: Poate pentru că erau niște fugari și nu aveau atâtea condiții cât au avut pe vremea lui Solomon.
0: Nu, știți care este problema? Problema este de efect. Cortul nu te impresiona prin construcție, te impresiona prin slujire. Templu te impresiona prin construcție.
1: De
0: aceea s-a numit monumental, simetric. Și noi nu avem nevoie ca să fim impresionați prin arhitectură, ci trebuie să fim impresionați prin prezența divină. Aceasta este frumusețea cortului și el a avut-o din plin. A avut momente fantastice când prezența lui Dumnezeu s-a manifestat la cortul lui Moise.
1: Domnule pastor, îmi pare rău, s-a terminat timpul, am fi putut vorbi mult, mult pe acest subiect, dar vom mai face referiri în emisiunile viitoare. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, le mulțumesc și ascultătorilor noștri și eu știu care gând să rămână, gândul dăruirii, când dăruiești ceva pentru Dumnezeu să fie din tot sufletul tău și cu inima curată și gândul slujirii, când te închini, oriunde ești, la în cort sau poate la templu, închinarea să fie autentică.
0: Și casa unde ai dăruit este a ta, pentru că ai pus și tu ceva acolo.
1: Vă mulțumesc încă o dată, numai bine prieteni, ascultați-ne și săptămâna viitoare!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Omenirea se află în fața unei noi revoluții tehnologice. Inteligența artificială schimbă deja modul în care muncim, comunicăm și ne organizăm viața. În acest context, Papa Leon al XIV-lea atrage atenția asupra nevoii de echilibru, odihnă și recuperarea demnității umane într-o lume care pare să nu se mai oprească niciodată. Dar este apelul la o zi săptămânală de odihnă doar o soluție socială sau există și implicații religioase și politice mai profunde? Ce se întâmplă atunci când liderii religioși, instituțiile statului și ideea binelui comun încep să vorbească aceeași limbă? Pentru mulți creștini preocupați de profeția biblică, acestea nu sunt simple dezbateri despre muncă și odihnă, ci întrebări care ating relația dintre libertatea de conștiință, autoritatea religioasă și puterea politică. Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Eduard Călugărul. Dar mai întâi urmărim un clip video realizat de Opinia Production.
2: Numele însușite de papi la alegerea lor transmit un mesaj despre direcția pontificatului lor, valorile pe care le doresc promovate sau admirația față de un anumit predecesor. Nici Robert Francis Prevost, alias Leo al XIV-lea, primul papa american, nu și-a ales întâmplător numele. Acesta e legat de Leo al XIII-lea, papă cunoscut pentru enciclica elaborată în 1891 și intitulată Rerum Novarum, unde aborda soluții legate de presiunea revoluției industriale asupra muncitorilor. Pentru că programul fabricilor înghițea tot timpul lucrătorilor, răspunsul catolic prescria o zi săptămânală de odihnă, protejată de stat și sfințită de religie, duminica. Deși un papă poate elabora mai multe enciclice pe durata mandatului, prima este programatică. Pe 25 mai 2026, Leo al XIV-lea dădea publicului propria enciclică, Magnifica Humanitas. Ce propune? Magnifica Humanitas este un apel reînnoit pentru o zi săptămânală de odihnă în contextul unei revoluții, cea din domeniul inteligenței artificiale, care ridică noi provocări pentru apărarea demnității umane și a muncii. Practic, ce face inteligența artificială cu timpul oamenilor? Aceste mașini nu dorm niciodată. Platformele șterg orice graniță între muncă și odihnă. O întreagă generație nu se mai deconectează niciodată și nici nu-și mai pune problema să aibă o zi de odihnă. N-ar trebui, se întreabă romano-catolicismul. Deși din rațiuni diplomatice, Magnifica Humanitas nu prescrie niciodată duminica ca zi de repauzare, totuși o sugerează fără echivoc prin folosirea intensivă a cuvintelor odihnă, ritm sau echilibru. Paragraful 11 se deschide cu replica lui Augustin despre inima umană care este neliniștită până când se odihnește în Dumnezeu. Paragraful 140 vorbește despre reținere în utilizarea inteligenței artificiale. Paragraful 146 solicită ritmuri care să includă tăcerea și reflecția. Iar paragraful 148 îl elogiază pe Sfântul Benedict, părintele monahismului catolic, al cărui program este structurat în jurul unui ritm liturgic săptămânal, a cărui axă non-negociabilă este duminica. Deci, ce dorește de fapt Papa Leo al XIV-lea? Sigur, bănuiala e concluzia care sare peste dovezi. Totuși, drumul pe care cineva îl arată cu mâna nu e mereu cel pe care merge cu inima. Rămâi cu Opinia Production.
1: Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua a acestui material. Acum le spun bun venit invitaților mei, pastorii Eduard Călugăru și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună.
3: Mulțumim pentru invitație.
1: De ce vedeți apelul la o zi de odihnă ca ceva ce ar putea să aibă legătură cu zona aceasta a impunerii religioase? Pentru că, iată, în contextul discuției despre inteligența artificială, despre oamenii care muncesc tot timpul și ritmul acesta alert, e chiar util să ne oprim din când în când. De ce s-ar face în mod obligatoriu asocierea aceasta între zi de odihnă și zi de închinare care ar putea să fie impusă?
3: Am putea să mergem cu raționamentul puțin mai departe și după viitorul pe care îl văd oamenii aceștia care controlează sau sunt inițiatorii, proprietarii acestor tehnologii, imaginea pe care ei ne-o livrează este următoarea. Nu mai trebuie să munciți. Adică nu veți avea o zi liberă. Veți avea 6 libere. Pentru că muncesc mașinile în locul vostru. Deci atunci n-ar trebui să se pună problema aceasta, nu? Că noi oamenii am fi foarte relaxați, mașinile ar munci, noi am primit niște bani fără să muncim și cu asta am ajunge...
4: Venitul mediu global.
3: Da, departe. Și atunci te întrebi, într-un astfel de context, această viziune, dacă este realistă, de ce e nevoie de o zi de odihnă? Pentru că mașinile nu-și pun problema aceasta să ia repaus. Al doilea lucru este acela că subiectul este pus în atenția publicului de o persoană religioasă. Al treilea este acela că Biblia vorbește de faptul că subiectul acesta al impunerii, al trecerii peste conștiință, se va repeta. A fost în istorie și se va repeta. Și toate lucrurile acestea ne fac să fim atenți.
1: Este o diferență între recomandarea unei zile de odihnă și impunerea ei?
4: Foarte mare.
1: Adică de ce aș fi obligat să mă odihnesc? E o recomandare, da? Dar să mergem pe ideea aceasta de impunere?
4: Lucrurile nu sunt atât de diafane cum vor să pară. Și în același timp nici nu pot fi contestate. De ce? Pentru că este legitimă o zi de odihnă. Adică chestiunea asta, indiferent că ești pozitor de ziua sâmbete, că ești a zilei duminici, că ești de ziua de vineri, tu totuși ai nevoie de o zi. Da? Adică e benefic atât din punct de vedere social, cât și medical.
1: Și cât de departe poate merge statul în a legifera o astfel de zi de odihnă?
4: În momentul în care faci din chestiunea aceasta o obligație de natură religioasă, și în încercarea de a ieși de sub această obligație, ție ți se estompează accesul la viața socială, pentru că tu nu ai fost compliant cu un astfel de decret civil care, cu privire la care noi știm că lucrurile vor evolua vor evolua în această direcție. În momentul acela deja s-a trecut peste enorm de mult, peste tot ce înseamnă libertate de conștiință, libertate religioasă. Nu poate fi nimic pe lumea asta în materie de religie care să poată fi impus. Pentru că închinarea este un act voluntar, motorul închinării este dragostea pentru divinitate, dar neprescrisă de niște oameni în scaunele lor politice, pot fi și eclesiastopolitice.
1: Putem vorbi de o impunere în ideea aceasta a binelui comun și aici cumva anticipăm ceea ce vom urmări puțin mai târziu, dar ce ar putea însemna o astfel de reglementare în ideea în care, iată, niște foruri civile, da, statul, poate chiar instituții religioase și-ar da mâna și-ar spune, dar așa este mai bine.
3: M-am ocupat puțin de subiectul acesta și am constatat că el nu este doar promovat religios. Sunt diverse forumuri, asociații, oameni care văd de bine o zi comună, liberă. Imaginați-vă, sunt niște scenarii foarte interesante pe care le-am citit. Imaginați-vă o zi în care niciun avion nu mai zboară. Ar fi super. Nu? Mașinile n-ar circula. O zi în care te ocupi doar de familie, te ocupi doar de natură, te odihnești cu adevărat. Să spunem, o zi în care internetul n-ar mai merge. Numai ce face cu telefonul. Ar fi foarte frumos. Poate la început ar fi greu, da? Dar după aceea te-ai deconecta și ai trăi altceva, altă experiență. Din punctul acesta de vedere, ceea ce poți să citești în literatura pe zona aceasta este ceva foarte atrăgător, foarte frumos. Adică zici că ajungi puțin în rai. Așa un pic, guși de aici. Biblia ne spune însă că o zi nu este doar pentru o relaxare, adică ziua a șaptea pentru cei care înțelegem porunca a patra decalogului, nu este o zi doar de relaxare, ci este o zi de închinare. Și spune acolo, adu-ți aminte de ziua sâmbetei, de ziua de a șaptea, nu spune ca să te odihnești, ca să o sfințești, lucrurile sunt foarte diferite. Și dacă aceste politici sau direcții s-ar opri doar aici, ar fi poate așa să zic eu, ceva tangențial, nu ne-ar preocupa prea mult din punctul de vedere religios, dar este vorba aici de închinare. Adică când spun o zi liberă, o zi de pauză, spun și o zi în care oamenii să se închine. Și aici văd problema, pentru că dacă ar fi o zi de repaus, indiferent care ar fi, miercurea sau duminica sau care ar fi, ar fi foarte frumos. Dar eu să pot să mă închin în ziua pe care Biblia mi-o spune să mă închin.
1: Haideți să urmărim și partea a doua a materialului, așa cum vă spuneam mai devreme, și apoi continuăm discuția.
2: Întrevederea dintre Papa Leo al XIV-lea și secretarul de stat american Marco Rubio pe 7 aprilie 2026 intră în uzanța consacrată a relațiilor diplomatice a celor două mari puteri, SUA-Vatican. La două zile distanță, însă, discursul susținut de Rubio la The Catholic University of America scoate la iveală susțineri interesante. Iată câteva. Catolicismul are rădăcini profunde în viața americană. Doctori ai bisericii precum Sfântul Augustin sau Sfântul Toma d'Aquino au influențat serios morala Americii. America este, la esențe, o dovadă a adevărurilor perpetue a credinței catolice. Iar structura ordinii politice a Statelor Unite a fost construită pentru a asigura binele comun. Replica protestanților americani a lipsit aproape cu desăvârșire. Să fi uitat aceștia oare că motivul pentru care părinții lor s-au adăpostit odinioară în America avea de-a face cu persecuția primită din partea catolicilor din Europa, îndatorați fix filozofiei binelui comun, dispuși să subjuge conștiințe prin forța vocii și sabiei bisericii în unire cu statul? Ideea binelui comun este preferată a laboratoarelor de gândire romano-catolice. Paragraful 51 din enciclica Rerum Novarum a papei Leo al XIII-lea, mentorul actualului papa american Leo al XIV-lea, spunea că societatea civilă există pentru binele comun. Ca să nu lase loc incertitudinii, paragraful 57 detalia: muncitorul să fie condus la adorarea lui Dumnezeu, la practicarea serioasă a religiei și, printre altele, la sfințirea duminicilor. Sigur, acesta este limbaj doctrinar roman și politică romano-catolică reperate ca atare. Totuși, Marco Rubio nu pare să vrea să facă vreun efort de disociere de think tank-ul cu pricina. Începe America încurajarea religiei centralizate? Se pun bazele ideologice a coerciției unora spre binele comun al societății? Revine acel gen de doctrină care cere statului să impună, spre exemplu, repausul duminical? Atunci când fondatorii Constituției Americii stipulaseră că Congresul nu va face nicio lege care să ducă la stabilirea unei religii în America, ei știau că religia impusă de stat Europei timp de 1000 de ani fusese o catastrofă. Istoria nu condamnă oamenii la repetarea greșelilor. Uitarea însă o face. Rămâi cu Opinia Production.
1: Ne-ați explicat în clip câte ceva despre binele comun, dar haideți să-l explicăm încă o dată în contextul discuției noastre. Ce este binele comun? Și aș vrea ca, răspunzând la această întrebare, să aveți în vedere cumva să ne ajutați cu răspunsul și la întrebările acelea retorice pe care le-ați lăsat în finalul clipului și o să le reiau. Începe America încurajarea religiei centralizate, se pun bazele ideologice de coerciție asupra unora spre binele comun al societății, revine acel gen de doctrină care cere statului să impună, spre exemplu, repausul duminical. Toate acestea, în răspunsuri, le-aș dori în viziunea mai largă a binelui comun.
4: În primul rând, niciun om sănătos la cap nu ar trebui să fie împotriva ideii de bine comun. Da, este pe scară la noi, binele comun înseamnă să nu arunci gunoi pe jos, înseamnă să nu spargi geamurile la ușa de la intrare. Sunt chestiuni legitime ce țin de binele comun. Așa, pe ansamblu, definiția binelui comun înseamnă, dacă vreți, un ansamblu întreg de condiții care permit tuturor cetățenilor să se dezvolte și să prospere. Acesta este binele comun. Până aici suntem perfect de acord. Problema este, știți că istoria o scriu învingătorii sau o scriu cei de la putere. În viziunea celor de la putere, indiferent cine sunt ei, e foarte interesant să vezi ei ce definiție au, ce particularități pun în dreptul ideii de bine comun. Pentru că, pentru mine, binele comun înseamnă tot ansamblul despre care am vorbit mai sus, dar să îmi lași libertățile religioase, să mă închin Dumnezeului meu, așa după cum eu înțeleg din Scriptură. Definiția binelui comun în înțelegerea lui Putin este alta. Definiția binelui comun în viziunea lui Trump este alta. Iar în viziunea Papei Leon al XIV-lea poate să fie cu totul alta. Asta face ca unele lucruri să intre în momentul acesta pe contrasens, unele cu altele. Problema pur și simplu apare în momentul când o autoritate de factura aceasta își dorește să dețină monopolul cu privire la definirea acestui bine pentru întreaga societate. De ce spun treaba asta? Pentru că agenda romano-catolicismului nu este de ieri, de astăzi, de la ultima enciclică a Papei. Este de mii de ani. Și de mii de ani, pornind de la teologii de renume, cum este Toma de Aquino, de exemplu, conceptul acolo este ca întreaga planetă să devină o cetate a lui Dumnezeu. Este celebra lucrare, cetatea a lui Dumnezeu. Cu regulile, cu înțelegerile, cu ziua de odihnă. Ori, deși nu suntem împotriva zilei de odihnă, ba chiar salutăm ideea, putem să fim împotriva unei zile de odihnă impuse. Înțelegem că, la fel cum în perioada de explozia Revoluției Industriale, era nevoie ca oamenii să se oprească din iureșul lor nesăbuit, pentru că își năruiau sănătatea, viețile și familia, în momentul acesta, de asemenea, suntem de acord 100% cu privire la posibilitatea de estompare a acestui iureș uriaș, adică avem nevoie de o zi de odihnă, dar nu du lucrurile, nu le condu legislativ, civil, administrativ, de așa natură, încât lucrurile să devină impuse prin decret. De când oamenii politici pot prescrie prin decretele lor orientări pentru oamenii religioși? Fix asta ne-a făcut demni, fix asta ne-a scăpat de prigonirile evului mediu, pentru că religia a stat într-o parte, statul a stat într-o parte. Mai nou încep din nou să se confunde cele două în aspirații, în scrieri, în direcții, ceea ce aici sesizăm că poate să fie un pericol.
1: Ce învățăm sau ce lecții ar putea să învățăm din istorie atunci când vedem această îmbinare a statului cu zona religioasă și totuși, continuând ceea ce se spunea mai devreme, ideea aceasta nu este cumva de azi de ieri, este din totdeauna și mai mult decât atât este prevăzută în Scriptură, pentru că știm din punct de vedere profetic că spre direcția aceasta vom ajunge. Care sunt lecțiile din istorie și ce avem de făcut dacă oricum tot acolo ajungem?
3: Adevărul este că istoria prezintă un timp lung în care statul a fost suprapus peste religie, adică acționat prin legi religioase. Mai mult decât atât, vedem că există o putere care și astăzi este și stat și biserică, în același timp. Iar Biblia spune că lucrurile acestea se vor repeta. Mai putem vedea ceva, și anume că atunci când cei persecutați au plecat din Europa, s-au dus în America, în 250 de ani au creat o națiune care întrece celelalte națiuni. Și fundamentul care a fost? Libertate. Libertate religioasă. Păi nu puteau ei să pună condițiile invers decât aici de unde au plecat? Ba da, puteau. Și totuși au spus nu, libertate. Iar acest lucru a făcut ca America să ajungă în top, să fie pe primul loc, din multe puncte de vedere. Ce se întâmplă acum? Lucrurile care au fost în Europa, practic încep să fie acomodate în America, în Statele Unite. Și în clipul pe care l-a spus, apărea la un moment dat o remarcă de ce mediul evanghelic nu a reacționat. Sau foarte slab, foarte puțin. Nu mă mir. De ce? Pentru că mediul evanghelic nu vede absolut nicio problemă. Mediul evanghelic nu se închină, nu sfințesc duminica. Ei au o zi. indiferent care. Și dacă tu îmi spui să fie duminica, putea să fie și miercuri, pe mine nu mă deranjează.
4: Pe ei nu-i deranjează.
3: Da, pe ei nu-i deranjează. Deci, atunci când înțelegi ce spune Biblia, când sfințești o zi și ziua aceea este cea pe care o spune Biblia, ai o problemă cu așa ceva. Când spui că toate zilele sunt la fel și poți să ții orice zi și se spune, păi atunci dacă toate sunt la fel, țin-o pe duminică, n-ai o problemă cu treaba asta să ții duminica. Aici este problema, și anume când lucrurile acestea aparent bune, care au și elemente bune, sunt impuse, duc într-o direcție greșită, pentru că Dumnezeu creează pe om liber și l-a lăsat liber. Îngerii sunt niște ființe libere, au ales de partea cui să fie.
4: Da, adică sunt uneori lucruri cu privire la care probabil că oamenii se întreabă. În America, din America este focarul acestor lucruri aparent confuze sau chiar confuze. De exemplu, niște vreme în urmă, președintele Statelor Unite ale Americii, de exemplu, a emis o țidulă, cum să-i spun, conform căreia invita la închinare pe toți cetățenii Americii la ziua sabatului, care este ziua sâmbetei. Sabatul evreiesc în felul în care oamenii gândesc că ar fi evreiesc, deși nu este evreiesc, este de la Dumnezeu. Singurii care au fost împotrivă sunt fix închinători în ziua sabatului. Păi de ce, dacă tocmai vi s-a oferit pe tavă posibilitatea asta, adică este... Păi simplu, pentru că nici măcar lucrurile bune nu le poți impune printr-un cadru legislativ. Nici măcar păzirea celor 10 porunci, dacă cuiva i-ar veni în minte să creeze un proiect de lege și să forțeze pe oameni să se închine în felul acesta, acesta n-ar fi un proiect bun. Închinarea nu are de-a face cu persoasiunea, cu urechierea celor care refuză. Asta face liberul arbitru, asta ne învață Dumnezeu. Ești în ceata asta pentru că vrei, nu pentru că ești constrâns. Coerciția nu este metoda de lucru a lui Dumnezeu.
3: Partea care ne îngrijorează este că lumea acum se polarizează, sunt niște extreme. Extrema libertății care duce într-o direcție la care nu te-ai gândit. De curând, acum zilele acestea, am citit o știre în care un judecător acceptă că o plantă trebuie tratată ca o ființă. Adică nu te aștepți la așa ceva. Deci o libertate dusă în extrem și atunci polarizarea creează extrema cealaltă a religiei. Deci lucrurile merg într-o direcție și noi trebuie să fim atenți la lucrurile acestea.
1: Știți că mai avem 2 minute din emisiune și aș vrea ca, în concluzie, să scoatem în evidență, într-un mod biblic și cât se poate de benefic pentru credincios, dar ca o alegere individuală, de ce ar fi totuși utilă ziua de închinare, ziua de odihnă, în contextul acesta al agitației de la care am pornit în discuția noastră, legat și de inteligența artificială și de tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere tehnologic. Haideți să facem o pledoarie pentru a ne opri și pentru a ne odihni și, mai mult decât atât, de a ne închina în ziua pe care Dumnezeu ne-a propus-o.
4: Eu nu sunt chiar pregătit să fac o pledoarie, că asta înseamnă mult mai mult.
1: Dar să știți că nu avem timp pentru mult, dar o idee mi-ar plăcea să o aud.
4: Cred că nu poți să-i prescrii fabricantului să-i supraimpui alte instrucțiuni decât cele pe care el le-a lăsat în manual. Iar dacă în manualul fabricantului nostru, să spunem așa, a lui Dumnezeu, s-a prescris această zi de odihnă, cu siguranță sunt niște rațiuni pe care el le știe, le-a văzut de bine și pe undeva ar fi bine să le dăm curs. Adică, scuzați-mă, preteșugul acesta dintre politică și economie și religie nu ne dă bine. Ori de câte ori a existat conglomeratul ăsta și a devenit o masă acolo de idei care jonglează dinspre politic, spre religios, spre economic și s-a încercat ceva, niciodată n-a fost înspre binele umanității. De ce ar fi acum? Mai ales că în Apocalipsa 13 se remarcă un pisc al degradării calității vieților, vieții celor care nu agrează acel traseu prescris pe căile acelea.
1: Un cuvânt de final, vă rog.
3: O doamnă a venit la mine și mi-a spus că urmărește emisiunile Speranța TV de mult timp, foarte, foarte atent, cu Biblia în mână. Mi-a spus, eu sunt ortodoxă și vreau să rămân ortodoxă. Și a avut niște întrebări, printre care mi-a pus o întrebare, eu țin duminica, e vreo problemă cu treaba asta? Și am zis, cum o țineți? Și mi-a dat câteva explicații. Și am zis, primul pas este acesta, țineți duminica după Biblie. Adică de la apusul soarelui la apusul soarelui. Faceți exact ce spune Biblie. Și al doilea pas este cercetați, să vedeți unde este adevărul. Cred că oamenii ar trebui conduși către Biblie. Până la urmă, ei nu trebuie să facă dintr-o zi de închinare mai mult decât spune Biblia. Ziua aceasta înseamnă o relație cu Dumnezeul Creator, cu Dumnezeul adevărat. Și dacă nu se bazează pe asta, adevărata odihnă nu poate fi găsită.
1: Vă mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Nevoia de odihnă este reală, nevoia de echilibru este reală, iar protejarea demnității umane într-o lume dominată de tehnologie reprezintă o preocupare legitimă. Întrebarea este însă cine definește soluțiile și cât de departe poate merge autoritatea religioasă sau politică atunci când încearcă să le aplice întregii societăți. Istoria arată că cele mai dificile momente au apărut atunci când puterea spirituală și puterea statului au încercat să vorbească prin aceeași voce. Biblia ne îndeamnă să fim atenți la aceste evoluții și să prețuim libertatea de conștiință ca pe un dar oferit de Dumnezeu fiecărui om. Credința autentică nu poate fi impusă prin lege, iar închinarea adevărată nu poate fi produsul constrângerii.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
3: Bine v-am găsit la Școala Cuvântului. Avem 7 versete principale astăzi de studiu și vă mulțumesc pentru că sunteți atenți. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și obiectivul meu principal pe care vi-l transmit cu transparență în acest moment este să nu vă certați sau să nu vă mai certați niciodată. O să merg la tablă să vă arăt o imagine interesantă. Este din lumea naturii. Este o imagine puțin neobișnuită, dar întâlnită în mai multe regiuni ale lumii, în special în țările nordice și în Japonia. Atunci când cerbii se luptă, în special toamna se întâmplă, pentru ei concurează pentru femele, un lucru ciudat este că acest cerb l-a învins pe rivalul său, dar nu a putut să scape de el și a ajuns să fie cerbul Sika, acel cerb care are două capete, pentru că rivalul său a murit, deci a reușit să-l învingă în luptă, dar coarnele au rămas încolăcite. La un moment dat, un pescar a observat, asta este unul dintre cazurile despre care vă povestesc, un pescar l-a observat și a cărat leșul celuilalt concurent mai multe zile până când i s-a desprins craniul de trunchi, dar a rămas cu acest cap al rivalului său atașat de propriile coarne. Observați că este obturat câmpul vizual și nu este cazul să detaliem despre atmosfera de acolo. Sunt mai multe imagini de pe întreg cuprinsul lumii. Una a fost fotografiată, nu este aceasta. Fotograful la momentul acestei înregistrări nu a reușit să ne transmită imaginea cu drepturile de autor, dar imagini asemănătoare cu acestea au fost premiate. Lupta fără sfârșit, o luptă care continuă. Așa se întâmplă atunci când ne certăm împreună cu ceilalți și continuăm cearta în mintea noastră. Vă invit să deschideți Biblia și să studiați împreună cu noi sau să vă focalizați pe aceste momente, pentru că Biblia poate fi înțeleasă atunci când avem momente de concentrare maximă împreună cu Duhul Sfânt. Chiar dacă faceți o activitate ușoară, rămâneți conectați la discuție împreună cu pastorul Bogdan Plătică. Bun venit!
4: Bun regăsit!
3: Și Adi Iana, de asemenea pastor, bun venit!
5: Mă bucur să fiu din nou aici!
3: Suntem în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10. La mine în Biblie este un subtitlu aici: sectarismul este păcat, și se referă la facțiunile care erau în biserica primară. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Sunt curios, cât de mare este păcatul certurilor?
5: Dacă abordăm puțin teologic, terminologic acest verset pe care îl avem, el folosește cuvântul grec schisma, același cuvânt folosit pentru perdeaua din templu care s-a rupt la moartea Domnului Hristos. Și avem aici o imagine extrem de sugestivă. Faptul că certurile din biserică recrează această ruptură dintre om și Dumnezeu pe care Iisus Hristos a venit ca să îi așeze împreună. Dacă intrăm puțin în tradiția părinților bisericii, Ignațiu al Antiohiei, pe la 107 după Hristos, spunea că cel care urmărește dezbinarea nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și dacă mergem pe această linie istorică, ne putem gândi ca exemplu istoric, de pildă, la schisma din 1054, atunci când răsăritul și apusul se despart pe o problemă legată de pâinea care trebuie folosită la cină. Evident, acesta este doar vârful icebergului, pentru că existau multe alte diferențe între răsărit și apus, dar atunci se întâmplă această ruptură evidentă. Am putea să folosim și ceea ce spune Ellen White: în unire este putere, în dezbinare este slăbiciune și înfrângere. Practic, dezbinarea nu este ineficiență organizatorică, ci este o înfrângere în acest război dintre bine și rău.
3: Deci Apostolul Pavel încă de atunci, de la începuturile creștinismului, dorea să evite schismele și astăzi sunt foarte mulți schismatici. Adi ne spune să nu fim schismatici. Tu cum înțelegi, Bogdan?
4: O să continui pe o zonă un pic mai plastică în descrierea aceasta. Păi, cearta este echivalentă, mai ales când vorbim acum despre biserică, cearta este echivalentă cu lipsa conducerii lui Hristos. Și ca să spun mai pe drept, este ca un trup fără cap. Mi s-a întâmplat să văd prin filme, n-am văzut în realitate, oameni decapitați care după ce li se tăia capul, se zbăteau, adică organismul avea niște mișcări haotice, nicio ordine, pentru câtva timp, după care murea. Am văzut lucrul acesta la găini, la păsări și așa mai departe. Asta l-am văzut și în realitate. Practic, o biserică certăreață, care are aceste facțiuni și așa mai departe, este exact ca un om care rămâne fără cap, se mai zbate cât se mai zbate, e haotic, n-are nicio noimă și până la urmă se duce totul de râp.
3: Bine, vorbim de biserică și e foarte bine, acum eu mă duc spre zona personală, vorbim despre indivizi. Până la urmă, este acceptabil ca un adventist, hai să zicem așa, este acceptabil ca un creștin să se certe? Sau cât de acceptabil este? Am pus prea multe întrebări, scuzați-mă.
5: Acum, legat de asta, trebuie să admitem faptul că viața fără conflict este imposibilă. Fie că vorbim de conflictul cu tine însuți,

0: catalogată ca negativă, în realitate avem de-a face cu o abordare curajoasă pe marginea unui subiect legat de istoria creștinismului și a misiunii pe care eu aveau la momentul acela. Așadar, în momentul în care miza nu mai este adevărul, ci cine câștigă în această confruntare, atunci totul devine problematic, ne așezăm pe un tărâm al negativului.
1: Foarte pretențioasă întrebare. Este acceptabilă cearta în viața unui creștin? Aș spune așa, este inacceptabilă, dar în același timp este inevitabilă. În sensul că, așa cum a comentat și Adi, în viața noastră, și pentru că suntem slabi și cum suntem noi creați, avem această tendință. Însă, Pavel nu se referă la acele diferențe de opinie, la acele momente în care poate avem mici tensiuni, ci se referă la evoluția acestor lucruri. Da? Ele sunt presărate în viața noastră, dar Pavel vorbește despre evoluția acestor porniri și mai ales despre spiritul de ceartă care este hrănit. Și atunci vorbim despre lucruri foarte groaznice, foarte grave, da? Nu mai vorbim doar despre niște lucruri incipiente care pot fi ușor cu înțelepciune, da? Ok, mi s-a întâmplat să ridic un pic tonul, mi s-a întâmplat să fac o trăznaie care l-a supărat pe partenerul meu sau pe fratele meu și așa mai departe și am creat tensiune. Este inevitabil să avem astfel de lucruri între noi. Problema este hrănirea acestui spirit de ceartă, căutarea deliberată a acestor situații și modul în care ea evoluează în momentul în care nu avem înțelepciune și nu avem capul care este Hristos care să ne călăuzească pentru pace.
0: Aș mai accentua un lucru. Dacă ne uităm puțin în istoria Bisericii Adventiste de ziua 7-a, la începuturile ei, îl avem de exemplu pe Uriah Smith, James White, Andrews, care dezbat pe marginea textului biblic, dezbat. Însă această dezbatere, această confruntare nu are în vedere faptul că eu sunt cel care înțeleg cel mai bine textul biblic, ci faptul de a revela adevărul obiectiv al lui Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care adevărul lui Dumnezeu este pus în prim plan, această dezbatere, acest schimb de idei este chiar un lucru benefic.
2: Da, poate că într-adevăr dezbăteau și subiecte religioase acolo, cum ziceai tu de controversele teologice. Versetul continuă: fraților, am aflat despre voi de la ai Chloei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi, deci era grav, toată lumea avea expresia asta, fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Și ne întoarcem către pericole care pândesc biserica. Ce pericole atragem când se formează nuclee în jurul unor lideri? Fie că acești lideri sunt locali, putem vorbi despre un pastor, un presbiter, un preot, un paroh, fie că acești lideri sunt la nivel național. Avem persoane care sunt supra-dotate din acest punct de vedere, adică sunt harismatice, avem vorbitori, zicem noi, în limbajul nostru, avem speakeri preferați. Ce pericole sunt atunci când se formează nuclee în jurul unor lideri, la orice nivel?
0: Într-o astfel de situație, liderul devine filtrul prin care descoperim și asumăm adevărul Scripturii. Modul în care liderul înțelege Biblia devine modul în care eu înțeleg Biblia. Modul în care liderul aplică aceste principii ale Scripturii devine modul în care eu aplic aceste principii ale Scripturii, ceea ce este riscant, pentru că dacă nu avem verticalitate în relația cu Dumnezeu și dacă nu ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt pentru a înțelege Biblia și principiile ei și aplicarea acestor principii, riscăm ca odată cu căderea acestui lider pe care îl așezăm pe un pedestal în viața curentă, să aibă loc și căderea noastră. Aș da un exemplu din istorie. Donatiștii din Africa de Nord, secolul 4, s-au constituit în jurul ideii că aveau preoții cei mai puri și au sfârmat unitatea bisericii timp de un secol. Augustin luptă contra acestei idei tocmai pentru a demonstra faptul că asumarea acestei poziții de superioritate este lucru

0: cel mai important, ci influența directă a Duhului Sfânt.
1: Deci, învăț de la tine, liderul harismatic distrage atenția oamenilor de la Scriptură la el însuși, ceea ce este o înlocuire a lui Dumnezeu și a adevărului.
0: Categoric.
1: Și aceasta este o mare problemă, fie că vorbim de protestanți, fie că vorbim de bisericile tradiționale.
0: Da, și aș mai aminti faptul că în într-un astfel de scenariu, cel care adulează liderul nu mai gândește, este gândit de celălalt. Lucru care mi se pare extrem de nociv în economia vieții personale.
1: E nociv, dar este foarte natural și se întâmplă lucrul ăsta. E mult mai ușor decât...
0: Spiritul de turmă este mult mai ușor decât poziția în cadrul
2: mai aproape
0: de situații.
2: Devine evident, mai ales că...
0: Categoric.
2: Da, în Sfânta Scriptură, în repetate rânduri, biserica este comparată cu un trup.
1: Da.
2: Și se fac foarte multe analogii. Ai întrebat cât este de periculoasă această tendință de a face mici grupuri și a se auto-intitula lider. Și
1: de a promova o vedetă, un lider mai mare decât ceilalți.
2: Sigur. Noi avem nevoie de oameni valoroși în biserică, avem nevoie de oameni educați, de oameni pregătiți, de oameni care să vorbească bine, de lideri, însă totuși există o limită. Da, dacă facem referire la organism, în corpul nostru, noi avem multe organe bune, da? Foarte vitale, da, chiar avem inima, avem rinichi, avem plămâni, cum ar fi ca inima să se pună în locul unui cap, da? Ea e bună, dar e la locul ei, da? Capul este cap și nu trebuie înlocuit. Cam asta se întâmplă în biserică, în momentul în care în loc de Hristos se așează un om, oricât ar fi el de competent, oricât ar fi de bun, oricât ar avea nevoie biserica de el, în momentul acela nu numai, deci sunt două sau un pericol dublu. Se creează un cadru în care Domnul Hristos nu mai poate să acționeze și ca replică, în loc să acționeze Dumnezeu, acționează diavolul. Cred că asta e cel mai rău lucru, ca o biserică chemată de Hristos, ca o lumină, ca un spital care să vindece, să aducă pace și lumină în viața oamenilor, în loc să fie un cadru în care Domnul Hristos se descoperă și conduce, să fie un cadru în care diavolul folosește acea biserică și acei oameni. Mi se pare groaznic și mi se pare maximul de lucru pe care Dumnezeu ar putea să-l suporte de la o biserică.
0: Acum, nu cred că trebuie să plasăm leadership-ul doar în registrul negativ. Dar trebuie să menționăm tot Augustin spunea că argumentul că sfințenia bisericii avea acest argument, sfințenia bisericii nu stă în sfințenia liderilor, ci în sfințenia capului ei care este Hristos. În momentul în care substituim autoritatea divină cu cea umană, atunci ne așezăm pe un teren în care Duhul lui Dumnezeu nu mai poate interveni în mod pozitiv în viața omului.
1: Scopul meu este să evităm astfel de probleme care pot apărea fie din cauza unor idoli, lideri de tip idol, lideri egoiști, lideri care se promovează pe ei înșiși, dar astfel de probleme pot apărea și din cauza oamenilor care sunt prost instruiți și needucați în ce privește raportarea la Dumnezeu. Mă întreb cum era aici când ziceau ei, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, Eva al lui Chifa și eu al lui Hristos. Nici nu-l văzuseră ei pe Hristos că era un Corint. Adică este o curiozitate. Greșise Pavel și Apollo în abordarea lor, că mă gândesc că erau lideri buni. Sau era greșeala din partea comunității. Trebuie să ne ferim de asta.
2: Da. Atunci era și un curent... poate ceva mai mult decât astăzi. Și astăzi există tendința aceasta ca oamenii să devină adepții sau fanii unui personaj. Însă, în vremea aceea, mai ales în lumea Corintului și în lumea greacă, era un fel de religie, adică cu oamenii erau încă de la naștere, cumva în mintea lor era că ei trebuie să-și aleagă un lider. Trebuie să-și aleagă o personalitate, trebuie să aleagă pe cineva al cărui fan sau adept să fie.
1: Cultul personalității.
2: Cultul personalității.
1: Cultul eroilor.
2: Da. E clar că aici, nu spun de faptul că Pavel și Apollo sunt dumnezei, da? Nu știu, da? Eu nu cred că ieșeau chiar dincolo de micile lor greșeli neintenționate, dar sunt convins că intenția lor n-a fost niciodată să aibă adept, să aibă fani. Cred că în cazul acesta se pune problema doar la educația oamenilor care aveau tendința aceasta de a deveni adepți, da? Nu putem să fim și alul ăla și alul ăla, da? Era lumea politică, era lumea oratorică și așa mai departe. Și cred că era și această lipsă care are de a face cu spiritualitatea, cu relația personală. În momentul în care omul, eu, da, nu am o relație personală direct cu Dumnezeu, atunci când vine un om și îmi vorbește despre Dumnezeu, am tendința să asociez acele adevăruri cu omul respectiv. Dar în momentul în care am o relație cu obiectul închinării mele, cu Dumnezeu, apreciez oamenii care vin și descoperă anumite lucruri, îmi vorbesc, mă luminează cu privire la Dumnezeu, dar niciodată nu voi asocia acele adevăruri cu omul, ci voi merge mai departe cu, la cel cu care am acea relație. Și lucrul acesta lipsea. Deci nu era vina lui Pavel și a lui Apollo, ci era o consecință a vieții oamenilor.
1: Înțeleg.
0: Aș întări ideea aceasta, pentru că Pavel în 1 Corinteni 3 cu 4 la 7 vorbește cu afecțiune și respect față de Apollo, atunci când spune: eu am sădit, Apollo a udat, Dumnezeu a făcut să crească. Nicăieri nu se sugerează faptul că aportul lui Apollo la vestirea Evangheliei ar fi fost o gravă eroare. De asemenea, în 2 Petru 3 cu 15, Petru îl apără pe Pavel numindu-l fratele nostru iubit. Chiar în ciuda anumitor divergențe care au existat între apostoli, totuși aprecierea și faptul de a sta uniți în această misiune a fost extrem de importantă și evidentă. Aș aduce aici în atenție un citat dintr-un autor, Ortega y Gasset, despre revolta maselor, în care spune felul următor: a fi de stânga sau de dreapta înseamnă a alege unul din nenumăratele moduri care se oferă omului pentru a-și pierde busola. Într-adevăr, amândouă sunt forme de hemiplegie morală. Ați reduce identitatea creștină la apartenența unei facțiuni este o formă de paralizie morală și spirituală. Nu asta dă identitatea unei persoane, ci identificarea cu mesajul și valorile lui Hristos.
1: Foarte bine, uite ce am scris, este o schiță făcută acum, nu este de acasă, pe baza celor spuse de voi, liderii care au fani în biserică, vorbind de oameni religioși, fie că sunt preoți, fie că sunt duhovnici, fie că sunt călugări, fie că sunt pastori, fie că sunt prezbiteri, liderii aceștia cu fani religioși, de tip idol, au trei probleme mari, ați zis voi. Odată diminuează Scriptura, adică întunecă mesajul Scripturii, pentru că oamenii se leagă de ei, nu-i trimit la Biblie, este mult mai ușor, aparent. Îl întunecă pe Domnul Iisus Hristos, pentru că ei se substituie Domnului Iisus Hristos și slăbesc și comunitatea creștină. Întrebarea ar fi: care sunt limitele liderului autentic, liderul adevărat, liderul Bibliei? Că dacă știm care sunt limitele, nu lăsăm pe acesta de aici să crească, să ne facă probleme.
0: Aș aminti o singură chestiune legată de întrebarea anterioară. De multe ori, atașamentul acesta față de un lider, un atașament excesiv, este pur emoțional. Și atunci exploatarea acestui atașament emoțional are întotdeauna consecințe negative, atât pentru cel care se atașează, dar și pentru cel care primește practic această ofrandă a atașamentului, dacă putem spune așa.
1: Mi-a plăcut expresia ofrandă a atașamentului. Asta e ideea, că mă destabilizează și pe mine individual și slăbește și comunitatea.
0: Categoric.
1: Da.
2: Limita, cred că este determinată de conștientizarea darurilor pe care le are acest om și mai ales de folosirea lor într-un mod corect. În momentul în care tu ai niște daruri de lider, însă crezi că responsabilitatea ta este să-i duci pe oameni într-o anumită direcție, este să-i manipulezi pe oameni să creadă anumite lucruri, tu deja ți-ai depășit responsabilitatea ta, ți-ai depășit aria darurilor tale și mai mult decât atât, nici măcar darurile pe care le ai, nu le folosești pentru a-i conduce pe oameni către Hristos și, dimpotrivă, îi depărtezi, bagi între ei, strici, așa cum, da, strici comunitatea, strici relația dintre ei, pentru că limita, cred că este determinată, într-adevăr, de darurile pe care le avem și de modalitatea în care folosim aceste daruri pentru scopul pentru care ne-au fost date, da? Creșterea noastră în Hristos și ajutarea oamenilor să crească în Hristos.
1: Mi se pare foarte duhovnicesc ce spui tu, pentru că un lider care este un bun orator, de exemplu, cel mai probabil că nu are și la același nivel dezvoltat darul administrării. Ori liderul acesta de tip idol crede că este potrivit pentru toate și are toate darurile. Și exact ce spuneai tu, el nu-și vede limitele personale.
2: Dacă atunci când după un discurs oamenii vorbesc mai mult despre tine decât despre Hristos,
1: despre
2: mesaj, e un semn grav că nu ai făcut ceea ce trebuie.
1: Păi, este întunecată Scriptura.
2: Da, ți-ai depășit limitele.
1: Deci liderii sunt importanți, liderii au o importanță limitată.
0: Aș aminti versetul din 1 Corinteni 1 cu 13, unde Pavel pune câteva probleme. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi, în numele lui Pavel ați fost botezați. Ar fi trei lucruri pe care am să le subliniez succint. Liderul adevărat nu fragmentează trupul lui Hristos. Hristos a venit ca tot să fie una, s-a rugat pentru asta, iar adevăratul lider va menține unitatea în cadrul trupului lui Hristos. Pavel a fost răstignit pentru voi, întreabă Pavel. Liderul și-a dat viața pentru oameni, ca ei să poată avea viața veșnică, ci Hristos și-a dat viața pentru ei. Și în al treilea rând, botezul este actul de integrare în trupul lui Hristos. Ori atunci când cineva se identifică mai puternic cu un lider uman decât cu Hristos, uită în numele cui a coborât în apa botezului. Iar asta este problematic, pentru că limita liderului creștin este dată de faptul că el poate fi doar o oglindă, niciodată o sursă de lumină. El reflectă pe Hristos, nu este în locul Mântuitorului.
2: Da, e strigătul de alarmă al lui Pavel, pentru că el vede ce se întâmplă și atunci ia măsuri, face apel la luciditatea oamenilor să gândească. Și în contextul acesta al lucidității îi pune pe oameni să spună, dar cum a spus, până la urmă cine a murit pentru voi? Adică gândiți-vă la rolul mântuitor. Ce rol mântuitor am eu? Ce rol mântuitor are Apollo? Ce rol mântuitor are Chifa? Da? Până la urmă, ce ne dorim noi? Da? Să avem niște lideri pe pământul acesta sau să ne legăm de Hristos care ne dă mântuirea și viața veșnică? Și atunci, în momentul în care, indiferent de educația pe care o ai, în momentul în care se face apel la luciditatea ta, la discernământul tău și la raportarea corectă la lucrurile care contează, atunci cred că oamenii pot să fie scăpați de pericolul acesta.
1: Hai să pornim de la o realitate fragmentată, prezentă în toate cultele. Nu există o religie oficială și autorizată fără facțiuni. Există aceste mișcări independente și în Biserica Adventistă, și în Biserica Pentecostală, și în Biserica Ortodoxă, și în Biserica Catolică. Există lideri care au cultul personalității, există grupări create în paralel sau în opoziție cu conducerea oficială a cultului. Și nu mă refer la biserica din care facem noi parte sau la biserica majoritară în România, mă refer la o problemă a creștinismului pe care Apostolul Pavel a rezolvat-o din fașă atunci în Corint, dar care după aceea a condus la multe schisme și schismatici. Hai să facem, tu ai creionat, Adi, profilul liderului bun. Hai să creionăm profilul acestui lider de tip idol, liderul care are cultul personalității, ca să înțelegem riscurile și să-i ajutăm pe oameni să se ferească de astfel de persoane, care pot să fie la nivel local, regional, național sau internațional. Că Pavel și Apollo nu erau limitați doar la Corint. Erau cunoscuți în tot creștinismul celui din tâi secol.
2: Da. Cred că o trăsătură de caracter a liderilor falși, a liderilor greșiți, este acela că dacă un lider bun își formează opinia pe baza unor argumente,
1: da,
2: liderul greșit întâi își formează opinia și apoi își aduce argumentele ca să-și întărească opinia. Apoi, o a doua trăsătură este aceea de a ai încuraja pe oameni să nu gândească prea profund, să gândească superficial ca să poată să fie manipulați conduși și să fie conduși într-o direcție în care ar dori liderul acesta.
1: Deci nu acceptă lângă ei persoane care îi contrazic?
2: Da.
1: Care au o viziune diferită.
2: Apoi, ce să mai... de exemplu, din ce am observat, vorbim despre lucrurile pe care le observăm, nu neapărat, putem să luăm și din cărți, dar am observat că liderii, cel puțin liderii care mie nu-mi plac și nu-i consider niște lideri de urmat, au tendința să se unifice, adică să se creadă unici. Eu sunt unic, eu sunt singurul sau sunt printre puținii care știu adevărul, care pot, care știu, care cunosc, care vor și așa mai departe. Chestiunea asta iar nu e plăcută deloc și mai e chestiune că le place să dincolo că de faptul că postează ei în martiri, în eroi, în victime și așa mai departe, atunci când oamenii tratează așa, ei hrănesc, dar în loc să descurajeze, băi, ești lider, dar vezi că un om încearcă să te perie, să spună, vai, ce ai tu de tras, ce ai tu de întâmpinat, pentru că ești deștept, pentru că spui adevărul, uite că ți se întâmplă. Un lider spune, știi ceva, mulțumesc frumos, nu e nevoie de asta, eu sunt lider, știu blestemele mele, știu binecuvântările mele, dar în momentul în care spui, da, și încă nu știți voi,
1: nimeni nu mă înțelege.
2: Mai departe, da. Și, da, sunt convins că mai are și Adi de adăugat.
1: Prea multe, adică putem recunoaște.
0: Aș menționa un lucru legat de facțiuni. Cred că întrebarea cea mai potrivită în momentul în care se creează o facțiune ar fi dacă mai este Hristos centrul sau liderul nostru a devenit centrul. Pentru că dacă ne separăm de trupul lui Hristos pentru o persoană, atunci totul este problematic. În momentul în care vorbim de cultul personalității, există câteva etape pe care le-aș enumera succint. În primul rând, poziția autentică a liderului cu daruri și viziune. Darul este real, Dumnezeu l-a înzestrat și într-un fel este normal să se așeze pe poziția respectivă. Etapa a doua, în care succesul produce admirație, iar admirația produce dependență emoțională. Oamenii nu mai evaluează mesajul, ci îl absorb prin filtrul emoțional al relației cu liderul. Tot ceea ce spune el, pentru că spune el și nu altul, este asumat ca atare. Și începând de aici, totul devine problematic. Ulterior, liderul, dacă nu are o viață de rugăciune și umilință profundă, începe să creadă că viziunea lui este viziunea lui Dumnezeu, care trebuie implementată în rândul maselor. Ori asta este un tobogan extrem de riscant pe care alunecă atât liderul, cât și cei care privesc spre el. Apoi, etapa a patra, în momentul în care se realizează o greșeală umană inevitabilă, morală, doctrinală, administrativă, aceasta produce o criză care poate distruge nu doar liderul, ci întreaga comunitate formată în jurul lui. Ar fi etapele pe care le putem identifica pe scurt în ceea ce privește acest cult al personalității. Poate că expresia este prea pompoasă, dar o putem aplica și aici. Aș mai spune un singur lucru. Liderul încapsulat în cultul personalității tinde să producă o hermeneutică personalizată. Scriptura este citită prin prisma viziunii sale unice, iar în acest timp comunitatea nu mai poate gândi teologic independent de el. Devine indispensabil și se așează în locul influenței Duhului Sfânt, ceea ce este extrem de nociv pentru comunitatea respectivă.
1: Doamne ferește, spune. Apreciez schematizarea informației, ne întoarcem la Biblie, Romani, capitolul 2. N-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, este capitolul 1, de fapt. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor și au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele. 10 cuvinte care sunt din familia certurilor. Neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, al 11-lea, fără milă. Dacă vreți să ne explicați aceste cuvinte despre ceartă. Spuneam la început că există lupte pe care nu le terminăm niciodată și există rivali sau competitori sau concurenți sau dușmani, le spune Biblia, de care nu putem scăpa dacă rămân încleștați în mințile noastre, în gândurile noastre. Ei poate că și-au rezolvat problema de mult cu noi sau au murit și noi încă mai ducem mai departe această luptă nesuferită. Cearta este o travă care este în creștinism.
0: Practic, să stai o vreme atât de îndelungată într-o fermentație a insatisfacției, așa cum spune un om de cultură din România, este extrem de ineficient și erodant, atât spiritual cât și relațional. Putem vedea faptul că cearta este așezată într-o listă de vicii care sunt în același timp și relaționale și solitare, individuale. Pentru că el apare în momentul în care individul se simte amenințat și simte nevoia să se impună în contextul în care el se găsește. Lista de aici, din Roman 1, descrie omenirea fără Duhul Sfânt. Ellen White spune la un moment dat, îi îndemn pe membrii noștri, membrii bisericii, să înceteze critica și vorbirea de rău și să se îndrepte către Dumnezeu în rugăciune fierbinte. Practic, cearta este o negare a crucii, despre care am vorbit într-o altă ocazie, pentru că acolo Hristos a murit ca să aducă totul la oaltă, să aducă împăcarea, în timp ce atunci când ne certăm, noi creăm diviziune.
1: Bogdan, învață-ne!
2: Să învețe Domnul. Enumerarea tuturor acestor sinonime, sau mai bine zis, forme de ceartă, la care pot fi adăugate și alta și altele, cumva îl face pe Pavel să semnaleze nu neapărat existența unor mici certuri obișnuite între oameni, tensiuni și așa mai departe. Aici este un spirit, aici e o cultură a certei, dacă vreți. Adică, și nu vorbim cu niște oameni care habar n-au de efectele pe care le are cearta. Ba dimpotrivă, Pavel chiar spune, voi știți, da? Dar deliberat, în ciuda, adică nu sunteți niște oameni care să nu știți ce se întâmplă atunci când vă certați. Dar Pavel vede aici un balaur, vede o chestiune groaznică aici. Deci vede aici o ceată de oameni care nu numai că încurajează și văd cearta ca o virtute, dar și facilitează cumva chestiunea asta. Și mi se pare ceva de noaptea minții când oamenii spun, când Pavel le spune, ba mai, nu numai că vă certați, nu numai că vă îndemnați la ceartă, nu numai că încercați să vedeți care se ceartă, dar vă și lăudați cu asta. Deci, pur și simplu se lăudau cu chestiunea asta. Mi se pare că au ajuns într-o chestiune foarte, foarte gravă și pentru noi este un semnal de alarmă, considerând că micile conflicte nerezolvate, care spunem, da, e normal să ne... Cred că, da, avem slăbiciunile noastre, dar ca să vedeți, aceste mici lucruri, dacă sunt lăsate și nerezolvate, ele se vor transforma într-o cultură, într-un spirit al certei, care ne va conduce, dincolo de faptul că știm unde ne duce, nici măcar nu ne mai putem opri. Și nici nu mai vrem să ne oprim.
1: Și nu ne dă satisfacție, adică nu e fericire să te ceri cu altul.
2: Nu, și schimbăm total scopul pentru care am fost chemați. Din nou fac apel la lucrul acesta. Adică, în loc, orice om, când își construiește ceva, îl construiește sau face ceva, să-l utilizeze într-un anumit domeniu, da? În momentul în care faci un lucru și în loc să te ajute mai mult, e împotriva ta, atunci e un semn de întrebare serios.
1: Am Biblia deschisă, vreau să continui, dar aș zăbovi asupra modelului Domnul Iisus Hristos. Cum a condus Domnul Iisus în așa fel încât a evitat atât în rândul îngerilor în ceruri, sau poate în rândul ucenicilor? Să învățăm de la el.
0: Practic, în momentul în care guvernarea lui Dumnezeu este pusă la îndoială, Dumnezeu nu rezolvă asta printr-un decret, printr-o ostracizare, printr-o îndepărtare definitivă a celui care pune aceste întrebări, ci rezolvă prin oferirea sacrificiului de sine. Iisus Hristos se oferă să moară în locul omului pentru a demonstra, printre altele, adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Iar în relația cu ucenicii, atunci când ucenicii au o dispută destul de serioasă cu privire la întâietatea în cadrul împărăției lui Hristos, așa cum credeau ei, Mântuitorul prezintă o soluție extrem de simplă, eficace, și anume spălarea picioarelor. El vine și se umilește înaintea lor pentru a da exemplul suprem. Ellen White spune în felul următor: spiritul lor egoist l-a umplut de întristare, dar el n-a intrat în dispută cu ei cu privire la problema lor, ci pur și simplu i-a abordat cu umilință, oferindu-le exemplul altruismului.
1: Și nici nu și-a folosit puterea de lider, putea să-i pună pe unul din ei la spălat picioarele sau să cheme un slujitor, a făcut el asta.
2: Aș vrea să las un text biblic să vorbească, Filipeni 2:6-8, care spune așa despre Domnul Hristos: el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, ceea ce nimeni nu are. Deci, deși avea chipul lui Dumnezeu, deși era Dumnezeu, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat, da, să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, mă rog, știm ce a ales. A ales să se facă rob, a ales să se sacrifice, a ales să se dezbrace de sine și așa mai departe. Și tocmai, deși era una cu Dumnezeu, el niciodată nu s-a înălțat. Întotdeauna el l-a înălțat pe Dumnezeu. Dincolo de ceea ce a spus colegul, doar asta vreau să mai spun. Metoda folosită de Domnul Hristos a fost ca întotdeauna să-l înalțe pe Tatăl, și dacă vreodată Domnul Hristos este înălțat, nu se înalță singur, ci este înălțat de Dumnezeu. Dar cred că e lecția de leadership pe care orice om, dacă Dumnezeu, care era una cu Tatăl, nu a considerat că trebuie să se înalțe singur, ci el întotdeauna l-a înălțat pe Tatăl, da? Și el a fost înălțat de Tatăl. Cred că acesta este modelul nostru de leadership. Întotdeauna să-l înălțăm pe Dumnezeu și să-l lăsăm pe Dumnezeu să ne ridice, să ne lase, să ne umilească sau să ne înalțe cât consideră el că este bine pentru salvarea noastră și pentru ajutorarea celorlalți.
1: Permiteți-mi să citesc 1 Corinteni, capitolul 3, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Și al doilea verset: v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le putea suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Deci Pavel a fost nevoit să facă o schimbare. Nu era doar diplomație, mă gândesc. Cum le-a vorbit acestor oameni lumești?
0: El practic adaptează forma fără a compromite fondul. Folosește această imagine extrem de sugestivă a copilului care nu poate mânca altceva, consuma altceva decât laptele, până la momentul în care începe diversificarea și treptat începe să consume și un alt tip de hrană. Pavel nu diluează Evanghelia, ci pur și simplu o îmbracă în așa fel încât să fie pusă în contextul durerilor reale, pentru a deveni relevantă pentru viața zilnică. Faptul că Hristos este aproape de ei, Hristos a fost întrupat și îi poate înțelege în durerea lor și în împlinirile lor și în același timp poate oferi speranță, a fost un mesaj pe care oamenii îl puteau accepta.
2: Cred că tonul pe care îl observăm aici la Pavel trădează fără doar și poate o indignare. Adică noi mai vedem discursuri ale lui Pavel, care sunt mai blânde, mai ușoare, mai cuminți, dar aici este foarte indignat și foarte direct, și ne-am putea gândi, măi, dar totuși nu le vorbește un pic cam dur. Acum noi trebuie să ne gândim că și păcatul e ca un cancer. În momentul în care ai o fază incipientă a cancerului, a unei boli, poate că o poți trata cu anumite pastile, cu anumite proceduri mai ușoare. Dar în momentul în care ai ajuns într-o fază avansată, e nevoie de ceva mai dur, e nevoie de, poate, de anumite terapii mai grele, poate chiar de intervenție, da? Și cred că Pavel nu neapărat că este lipsit de diplomație, dar cred că Pavel aici, nediluând din frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, este nevoit să aibă să facă o incizie, o intervenție un pic mai acută pentru că situația o impunea. Și cred că un lider trebuie să știe și lucrul acesta, să știe când să vorbească mai soft, mai ușor, când oamenii sunt în contextul respectiv și când să apese un pic mai mult pe accelerație.
1: Când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinării, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Ce rivalitate era între Pavel și Apollo? Ce avea unul și n-avea altul?
0: Nu cred că putem vorbi despre o rivalitate, ci complementaritate. Pavel spune așa, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Acesta este centrul de greutate, pivotul comunității, așa cum gândește Pavel. Iar Apollo, despre Apollo se spune că era tare în scripturi, cu darul vorbirii. Era alexandrin, iar Alexandria era centrul intelectual al lumii antice în perioada aceea.
1: Era mai bun decât Pavel în scripturi? Mai
0: nu vorbim despre o gândire profundă, analitică, care aduce nu neapărat adevăruri noi, ci adevărul în prim plan, în așa fel încât să poată veni în raport complementar cu această idee a plasării lui Iisus Hristos în centrul vieții creștine.
1: 1 Corinteni 4:1-2 și te-aș întreba pe tine, Bogdan, cum ar trebui să fie conducătorii. Aici Pavel ne dă o idee, iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Ce se cere de la ispravnici e să, ca fiecare să fie găsit credincios.
2: Păi, avem trei lucruri. Avem un dătător, avem niște daruri și avem utilizarea acelor daruri. Un ispravnic, da? Adică ispravnicul se raportează la aceste trei. Se raportează la cel de la care le primește, se raportează la ceea ce primește și se raportează întotdeauna la motivul pentru care i-au fost date acele daruri. Cred că în momentul în care un lider, da, se raportează întotdeauna la Dumnezeu, la darurile pe care le-a primit și care nu sunt ale lui și că i s-au dat acele daruri pentru un scop nobil și el trebuie să urmărească acel scop nobil și anume de a-i conduce pe oameni spre Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu, atâta vreme cât el se raportează la aceste trei lucruri, cred că poate să ajungă la fel ca Pavel sau ca alți lideri consacrați. Atâta vreme cât ignoră, da, sursa darurilor, darurile în sine și scopul acesta, atunci cu siguranță se va rătăci și va deraia de la...
1: E o problemă de limbaj, mai ales când noi zicem că ai un dar. De fapt, darul acela nu e al tău, nu e al meu, este de la Dumnezeu.
0: Aș menționa un lucru aici legat de asta. Este o imagine foarte scurtă, imagine foarte interesantă în limba greacă pentru cuvântul slujitor. Printre alte sensuri, este și vâslașul din pe puntea inferioară a unei galere. El trage, vâslește împreună cu ceilalți. Nu el are agenda, ci primește agenda și direcționează în sensul primit de mai sus. La fel și conducătorul, liderul, primește asemenea Mântuitorului care primea planul pentru fiecare zi și împreună cu cei din jurul lui merge în direcția propusă.
1: Deci el, săracul vâslaș, n-ave la galere, n-are nici, nu vede nici marea, nu vede nici țărmul, el... Adică nici viziunea nu este a liderului, trebuie să vină de la Dumnezeu.
0: Exact.
2: Apropo de lucrul acesta, adică și Pavel, chiar dacă era la un moment dat, era nu că era nepăsător față de ceea ce spuneau oamenii, dar chiar la un moment dat chiar spune, puțin îmi pasă mie de ce credeți voi sau așa mai departe. Adică asta arată că el nu se raporta la oameni. El s-a raportat la Dumnezeu, se raporta la ceea ce a primit de la Dumnezeu și se raporta la ce l-a pus Dumnezeu să facă. Da? Adică nu e vorba de lipsă de bun simț din partea lui Pavel, ci e vorba pur și simplu de o comparație. Adică, sau faptul că mă interesează prea puțin, nu înseamnă deloc. Adică nu poți să fii nepăsător față de ce se întâmplă în jurul tău, dar în comparație cu opinia oamenilor, incomensurabil mai mare este opinia lui Dumnezeu și raportarea mea la Dumnezeu.
1: Citim exact aceste cuvinte pe care tu le-ai amintit mai devreme, cât despre mine, zice Pavel, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba, încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, că n-am nimic împotriva mea.
0: Aș încerca să sistematizez foarte pe scurt. Judecata oamenilor este irelevantă pentru Pavel ca instanță ultimă. El nu mai trăiește doar de gura celorlalți sau pentru a fi judecat de ceilalți. Autojudecata este insuficientă și potențial înșelătoare, pentru că de multe ori părerea noastră sau imaginea noastră cu privire la noi înșine poate să fie denaturată, așa că singurul punct de referință stabil, autentic, rămâne judecata lui Dumnezeu, singura instanță absolută.
2: Da, și aici când spune că nu mă mai judec, ar trebui să gândim, a judeca nu înseamnă doar a condamna, nu înseamnă că nu se condamnă, ci a judeca are și sensul, și sensul de a se cerceta. El spune nu mă judec în sensul că nu mă condamn, dar mă cercetez. Adică în sensul acesta este...
1: Se evaluează, da, adică, dar nu se acuză.
2: Nu este sfidător, dar conform cu intențiile lui, conform cu ceea ce vrea să facă și cu ceea ce îl ajută Dumnezeu să facă, nu simte nevoia să se condamne. Da? Pentru că în sinceritatea lui își dă seama că el merge pe drumul pe care l-a chemat Dumnezeu și nu se simte vinovat. Da? Și asta le spune. Nu am de ce să mă judec, să mă condamn, pentru că nu mă simt vinovat cu nimic față de ceea ce v-am spus și ceea ce fac. Da.
1: Am ajuns într-un loc al Scripturii unde este CV-ul apostolului Pavel. Este scris de el, a doua Corinteni 11. Voi citi din a doua jumătate a acestui CV. Zice: sunt și eu evreu, sunt sămânță a lui Avraam, sunt și mai mult un slujitor al lui Hristos, în ostenel și mai mult în temnițe și mai mult în lovituri, fără număr. De multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorie în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, nu prea există astfel de conducători creștini astăzi, primește din partea celor din neamul meu, primește din partea păgânilor, primește din cetăți, primește din pustie, primește pe mare, primește dintre frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte, și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și eu să nu fiu slab? Un ultim comentariu, vă rog, avem 2 minute.
2: Sunt numeroși oameni care își povestesc experiențele cu Dumnezeu și am observat 2 lucruri. Unii, atunci când le povestesc, sunt admirați și așa, alții când le povestesc îi enervează pe ceilalți, că simt că o fac pentru lauda lor. Este foarte sensibilă chestiunea asta atunci când vrei să-L lauzi pe Dumnezeu, să nu cumva să te lauzi pe tine. Ceea ce face Pavel aici, el transmite foarte clar și din ce citești, modul în care se exprimă în experiențele acestea, el nu pune accentul pe ce a pățit el, ci pune accentul pe ceea ce a făcut Dumnezeu în situațiile astea. Adică eu meritam, că sunt așa cum sunt, o stârpitură, da? Puteam să mor, puteam să fiu linșat, puteam să mă nec, puteam să nu știu ce. Adică limitele mele acolo mă duceau. Dar, în ciuda acestor limite, uitați-vă cât de bun a fost Dumnezeu cu mine. Uitați-vă cum Dumnezeu m-a scăpat și de la bătaie. Adică am primit bătaie, dar n-am murit. Și de la nec, și de la mușcături, de nu știu ce arătări și așa mai departe. E foarte important ca atunci când îți manifesti experiența, îți rostești experiența și povestești despre viața ta, în firul poveștii tale să nu te vezi tu, ci să se vadă Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine.
1: Mesaj final.
0: Aș spune că Dumnezeu lucrează prin ceea ce lumea consideră slăbiciune și nebunie. Și aceasta este fascinant.
1: Și o recomandare pentru unitatea bisericii. Este ultimul gând cu care încheiem. Timpul nostru a expirat. Mulțumim colegilor pentru bună înțelegere și dumneavoastră pentru răbdare. Cum să facem să păstrăm unitatea bisericii după strategia biblică? Cum să nu ne mai certăm?
0: Există o vorbă foarte frumoasă: familia care se roagă împreună rămâne împreună. Biserica ce se roagă împreună rămâne împreună.
1: Amin, să dea Dumnezeu.
2: Da, cred că oamenii știu sfaturi, adică nu cred că există vreun lider religios care să nu știe cât de rea e cearta și cât de bună este pacea. Cred că accentul trebuie pus pe relația lor cu Dumnezeu. Pentru că atunci când ai o relație bună cu Dumnezeu, știi să fii un lider bun, care să eviți cearta și să creezi armonie, unde, până la urmă, Dumnezeu ne cheamă să conviețuim.
1: Așa să ne fie de învățătură. Mulțumim, Bogdan Plătică, mulțumim, Adriana, și dumneavoastră vă spun, urmați pe liderii care vă conduc mai aproape de Hristos, care vă ajută să aveți mai multă grijă față de comunitate și care vă fundamentează credința în Sfânta Scriptură. Ceilalți sunt periculoși. Dumnezeu cu noi toți. La revedere!

0: Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Viață din cuvânt.
1: Vă salut cu drag la această ocazie în care avem prilejul de a deschide cuvântul lui Dumnezeu și de a înțelege lucruri pe care Dumnezeu le-a descoperit unora care doresc să înțeleagă voia Lui, care doresc să facă voia Lui. Și în sensul acesta aș invita ca în ocazia aceasta specială să ne gândim la lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Pentru că de multe ori întâlnim în viața noastră lucruri care ne sunt adresate nouă, sunt responsabilitatea noastră, însă altele nu sunt neapărat sau nu țin neapărat de noi. Dar așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile care ne sunt descoperite sunt pentru noi, sunt pentru a le înțelege și pentru a le pune în practică, iar restul lucrurilor care nu sunt sau nu ne sunt adresate neapărat, sunt lucrurile lui Dumnezeu care rămân în această sferă a Divinului. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim purtători ai mesajului Evangheliei, așa cum știm fiecare dintre noi să facem lucrul acesta. Întrebarea este ce pot face eu sau cum pot eu încadra în această chemare pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Poate unii dintre noi spunem, da, păi eu n-am studii sau eu n-am nici măcar o experiență pe care să o pot aplica în sensul acesta de a da mai departe acel adevăr pe care Dumnezeu mi l-a descoperit. Însă Dumnezeu nu dorește ca noi să facem lucruri pe care nu știm să le facem sau avem impresia că nu suntem chemați să le facem. Dumnezeu întotdeauna a lucrat, așa cum folosim de regulă acea vorbă, cu materialul clientului. Adică a ales oameni care au fost dispuși să slujească, nu neapărat cei mai pregătiți din punct de vedere profesional, ci oamenii aceia care au fost dispuși să se implice și să spună, așa cum știm și după ce profetul Isaia ezită și Dumnezeu totuși îl cheamă, zice, voi merge. Voi merge pentru Dumnezeul care m-a chemat. La fel și astăzi, Dumnezeu cheamă oameni care să facă aceeași lucrare pe care a început-o Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei, în capitolul 9, versetul 35, citim următorul lucru. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice fel de neputință care era în norod. Văzând lucrul acesta în viața lui Iisus, ne întrebăm dacă este și chemarea noastră să urmăm acest exemplu din trei domenii de activitate pe care Iisus Hristos le-a făcut în viața Lui. În primul rând, vedem că Iisus este unul care străbătea cetățile și satele, adică, cu alte cuvinte, mergea acolo unde erau oameni. Avea și momente în care alegea să rămână singur în rugăciune, solitudine, în care să stea de vorbă cu Dumnezeu Tatăl, dar atunci când ne referim la lucrarea lui propriu-zisă pentru oameni, vedem că el căuta să aleagă acele momente, acele locuri, mai bine spus, în care erau mai mulți oameni adunați. Putea fi vorba de o cetate, putea fi vorba de un sat, adică o localitate mai mică, și metoda Domnului Iisus Hristos, așa cum ne-o descoperă și Spiritul Profetic, era aceea de a se amesteca între oameni. La fel, oricare om care are această chemare pe suflet de a fi un evanghelist, de a merge și a transmite mai departe mesajul acesta al dragostei lui Dumnezeu, trebuie să urmeze exemplul lui Iisus Hristos. De a se amesteca între oameni, de a fi acolo unde sunt oamenii și de a-i înțelege în felul în care ei viețuiesc și trăiesc în fiecare zi. Lucrul acesta nu necesită neapărat o pregătire atât de specială. Poate unii se gândesc, da, trebuie să știi să fii un bun cunoscător al oamenilor, trebuie să fii un bun psiholog sau să ai cunoștințe în domeniul sociologiei. Vedem însă că de multe ori toate aceste lucruri, care ne-ar putea fi de un real folos, nu sunt atât de importante pe cât este simpla prezență a unui om acolo unde este altcineva. Mi-aduc aminte de o discuție, poate este impropriu să o numesc în felul acesta, într-o dimineață când ieșisem pe trotuar și mă duceam la o întâlnire pe care aveam cu niște colegi, unul din vecinii mai în vârstă mă oprește și mă întreabă cum sunt, ce fac, îi răspund și eu scurt, nu mă grăbeam foarte tare, nu l-am expediat atât de repede și am stat cu el câteva minute. În minutele acestea eu n-am spus mai mult decât da, bine, mă bucur sau cuvinte foarte scurte. După cele câteva minute de așa zisul dialog, vecinul acesta îmi spune, a fost atât de bine să stăm, mi-a plăcut atât de mult că am stat de vorbă. Și gândindu-mă puțin la aspectul acesta, mi-am dat seama că de fapt noi n-am discutat, a fost mai mult un monolog, a fost mai mult un moment în care vecinul meu și-a spus oful care era pe sufletul lui, pentru că practic nu avea pe nimeni altcineva cu care să stea de vorbă. Și de multe ori nu este nevoie de mai mult decât atât. Și este nevoie doar ca să poți asculți pe cineva, să fii omul potrivit la locul potrivit și în timpul care este cel mai potrivit. De aceea, una din caracteristica pe care trebuie să aibă un evanghelist sau o persoană care transmite cuvântul lui Dumnezeu este tocmai aceasta, disponibilitatea de a sta de vorbă cu oamenii din jur. Trăim într-o lume care se grăbește foarte mult. Toate lucrurile sunt accelerate, toate lucrurile merg la o viteză mult prea mare și oamenii care sunt excepția, care ies în evidență în timpul acesta, sunt aceia care își iau timp să stea de vorbă cu cineva, să se așeze pe o bancă și să observe lucrurile pe care alții nu le văd. Exact asta făcea Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mergea din loc în loc și găsea acolo oameni care aveau anumite nevoi, găsea oameni care pur și simplu și-ar fi dorit să stea în prezența Lui. Și oamenii aceștia, nevoile acestor oameni erau întâmpinate de Mântuitorul nostru. De aceea și chemarea noastră astăzi este de a face același lucru. De a sta cu oamenii, de a-i asculta, de a le transmite ideea că ei nu sunt singuri, că și noi suntem la fel cum sunt și ei, suntem înaintea lui Dumnezeu, toți oamenii suntem la fel și este normală această dorință de a socializa, de a sta de vorbă și de a petrece timp împreună. Urmând exemplul Mântuitorului nostru, ar trebui și noi să căutăm pe oameni așa cum îi căuta Iisus Hristos. Și atunci când avem impresia că noi nu avem de oferit foarte mult, nu avem de spus prea mult, vom realiza că de fapt ceea ce avem de transmis ne-a fost dat deja, așa cum spune și Apostolul Petru, în ceasul acela vom primi exact gândul, ideea pe care Dumnezeu vrea să o transmită sau pe care Dumnezeu vrea să o folosească prin noi acelor oameni cu care noi intrăm în contact. Un alt lucru important pe care trebuie să îl aibă în vedere o persoană care dorește să transmită cuvântul lui Dumnezeu este de a comunica oamenilor pe înțelesul lor aceste adevăruri pe care Sfânta Scriptură ni le descoperă. Poate ni se pare simplist lucrul acesta. Îi spunem, păi da, dacă cunosc limba română, sunt pregătit să vorbesc în această limbă sau în altă limbă oamenilor din jurul meu. A comunica pe limba omului înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă mult mai mult decât a cunoaște o anumită limbă sau a vorbi fluent o anumită limbă. Înseamnă a cunoaște specificul anumitei zone, specificul anumitor oameni și știm că înseamnă mult mai mult decât atât atunci când zicem că vorbesc pe limba lui. Practic, Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. Și vedem lucrul acesta tocmai din motivul pentru care oamenii se strângeau în jurul lui. Și spun la un moment dat, citim tot în Evanghelie lucrul acesta, spune că el îi învăța într-un mod atât de deosebit și este evidențiat lucrul acesta în sens pozitiv și era, învățătura lui era diferită altfel decât învățătura rabinilor sau altor oameni care erau în jur. Pentru că Iisus găsea să le vorbească oamenilor într-un mod simplu prin care ei înțelegeau ceea ce dorește să le transmită. Nu era vorba de filozofie, nu era vorba de gânduri atât de deosebite în sensul de a fi filozofice sau a fi complicate, nu era nevoie de o cunoaștere a lucrurilor pe care le spunea Iisus, pentru că tot ceea ce transmitea el era ușor de înțeles. Înțelegeau copiii, înțelegeau femeile, înțelegeau oamenii mai în vârstă, înțelegeau toți oamenii care intrau în contact cu el, pentru că el le vorbea pe limba lor dincolo de aspectele culturale de care poate ne lovim uneori, dincolo de alte diferențe sau bariere de înțelegere. Și vedem că Iisus, dincolo de predicare, comunica oamenilor acele lucruri pe care apoi ei le preluau și erau o bucurie pentru viața lor. Vedem lucrul acesta, de exemplu, în dialogul pe care Iisus îl are cu femeia samariteancă la fântâna lui Iacov. Unde stă de vorbă, vedem un dialog relativ simplu, nu sunt lucruri filozofice complicate, nu sunt termeni abstracți sau profund teologici, ci este un dialog simplu între Iisus, Mântuitorul, și o femeie care avea o viață destul de zbuciumată. Iar Iisus îi spune niște lucruri, îi descoperă niște lucruri simple, prin care ea ajunge să-și dea seama de nevoia cea mai mare pe care o are. Nu este o nevoie banală. De multe ori stăm de vorbă cu oameni care ne spun, da, păi am nevoie de bani sau am nevoie de relații mai bune, am nevoie. De multe ori nevoile acestea autentice, adevărate, cum este și în cazul acestei femei, care ea spunea că de rușine ieșea la o altă oră pentru că are nevoie de apă, ne dăm seama că apa este ceva foarte necesar și vrea cumva să evite întâlnirea cu alți oameni și Iisus îi spune, de fapt, nevoia ta este alta și nevoia aceasta este una pe care eu pot să o suplinesc și pot să vin în ajutorul ei. Era, de fapt, acea nevoie pe care mulți oameni și astăzi o au. Nevoia nu de apă fizică, și nevoia de o apă pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. O sete, potolirea sete pe care o poate face doar cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, în contextul acesta, comunică acestei femei niște lucruri pe care ea le înțelege în circumstanțele date în care ea trăia. Și Iisus se folosește de exemplu acesta simplu al apei, al fântânii, pentru ca femeia aceasta să înțeleagă lucruri mai profunde. În alt context, într-un alt dialog, vedem că Iisus stă de vorbă cu Nicodim. Și aici avem impresia că lucrurile sunt mai teologice, mai complicate, pentru că Nicodim era un învățător, Iisus de asemenea era un învățător și ne dăm seama că, de fapt, citind tot dialogul acesta, putem să înțelegem anumite lucruri care sunt foarte importante, cum ar fi necesitatea și importanța unui botez. Acesta este mesajul pe care Iisus îl transmite, punând întrebări simple și explicând lucruri foarte simple, pe care poate Nicodim nu le-a înțeles din prima, fiindcă el își dorea ceva mult mai complicat. Își dorea niște lucruri mai profunde pe care să le înțeleagă apoi, dar vedem că rezultatul acestor discuții în ambele cazuri este unul exponențial. Femeia respectivă de care aminteam este cea care ajunge să fie canalul prin care adevărul lui Dumnezeu este transmis întregului sat. Ea se duce pe urmă și devine un evanghelist laic, dacă vrem să-i spunem în felul acesta, care transmite mai departe lucruri oamenilor care erau acolo. Și o face într-un mod foarte deschis și foarte public. Se duce și le spune, veniți să vedeți. Discuția pe care femeia aceasta o are cu oamenii din satul respectiv nu este una ascunsă, nu este una privată, dar ea provine dintr-o discuție privată pe care a avut-o cu Iisus Hristos. De aceea trebuie să înțelegem că uneori își are locul și predicarea publică, dar în alte ocazii, când nu avem contextul acesta, putem să transmitem cuvântul și adevărul lui Dumnezeu prin discuții unul la unul, discuții simple, în care abordăm lucruri în așa fel încât oamenii să le înțeleagă. Lucruri simple, așa cum a făcut Iisus, atât în cazul femeii de la fântână, cât și în cazul lui Nicodim. Comparații simple, termeni pe care oamenii să-i înțeleagă. Și lucruri care sunt relevante din punct de vedere practic. Iisus niciodată nu s-a folosit de termeni care să îi pună pe oameni în situații în care ei să nu mai înțeleagă nimic. Deși au fost situații în care chiar ucenicii au venit la Iisus și au spus, Doamne, noi nu înțelegem pilda aceasta. Ce vrei să spui? Ce vrei să transmiți? A fost nevoie ca Iisus să stea cu ei și să le explice puțin lucrurile. Poate uneori ajungem și noi în contextul acesta în care trebuie să le explicăm anumite lucruri, dar niciodată Dumnezeu nu ne cere să explicăm lucruri pe care noi nu le înțelegem. Și probabil aici avem și temere și ne și hazardăm poate uneori să ne complicăm mai mult decât este situația sau mesajul pe care vrem să-l transmitem. Iisus întotdeauna a abordat lucrurile cât s-a putut de simplu, le-a explicat pe înțelesul oamenilor, în așa fel încât ei să nu se piardă în detaliile mesajului pe care l-a transmis, ci să înțeleagă ceea ce este relevant din punct de vedere teologic și practic pentru viața lor. Oamenii de astăzi nu sunt diferiți. Putem să mergem în oricare colț al lumii și vom vedea că Evanghelia va avea un aspect practic pentru fiecare om, indiferent de contextul cultural, social în care trăiește. Iar noi suntem chemați, indiferent de slujba pe care o îndeplinim, indiferent de cunoștințele pe care le avem, suntem chemați să facem cunoscut adevărul lui Dumnezeu care ni s-a descoperit și nouă. Așa cum putem să facem lucrul acesta? În limba pe care Dumnezeu a lăsat să o cunoaștem, în cultura în care Dumnezeu a ales ca noi să ne naștem și să trăim. Și în felul acesta devenim oamenii care transmitem mai departe adevărul lui Dumnezeu, care ducem lumina lui Dumnezeu să strălucească acolo în întunericul din lumea aceasta. Prin cuvinte simple, printr-o comunicare simplă și eficientă, printr-un dialog cu oamenii pe care îi întâlnim și subliniind lucruri practice care sunt relevante și din punct de vedere teologic pentru viața fiecăruia dintre noi. În al treilea rând, este nevoie ca să mergem acolo unde oamenii n-au primit sau n-au înțeles mesajul lui Dumnezeu. Nu mă refer la contextul în care oamenii au refuzat într-un mod poate agresiv cuvântul lui Dumnezeu sau nu mă refer la situațiile în care trebuie să ne sau am vrea să ne expunem nenecesar anumitor pericole. Ci este vorba de locul în care nu a pătruns cuvântul lui Dumnezeu din lipsa prezenței unui cuvânt ferm. Ceea ce numim de multe ori zone albe, care oamenii poate n-au avut prilejul de a sta de vorbă cu cineva sau de a discuta despre astfel de lucruri spirituale sau lucruri din Biblie, este nevoie ca să mergem acolo unde sunt oameni. Așa cum am citit și în Evanghelia după Matei, Iisus mergea din loc în loc. Mergea din cetate în cetate, din sat în sat, pentru a duce adevărul acesta și pentru a oferi oamenilor lumină. Poate de multe ori avem impresia că nu suntem noi cei mai potriviți, poate sunt alții mai buni care au studii sau care... Adevărul este că acolo unde poți ajunge tu, s-ar putea ca eu niciodată să nu pot ajunge. Acolo unde am eu deschidere sau am eu o posibilitate de a da mărturie, altă persoană pe care o consider mult mai pregătită din punct de vedere teologic sau din alte considerente, s-ar putea să nu ajungă niciodată. Oamenii cu care stai de vorbă în fiecare zi sau poate ai ocazie doar o dată în viață să stai de vorbă, s-ar putea ca niciodată să nu mai fie abordați de altcineva și s-ar putea să pierdem ocazii foarte scumpe și prețioase despre care Apostolul Pavel spune că ar trebui să le răscumpărăm, să cumpărăm ocaziile acestea, pentru că vremea trece repede și nu se mai întoarce. Poate acolo unde ajung eu sau unde ajungi tu, este locul și timpul în care ar trebui să găsesc cele mai potrivite cuvinte pentru a transmite adevărul lui Dumnezeu. Niciodată nu suntem în afara timpului de serviciu. Îmi spunea cineva, eu nu lucrez decât în acele 8 ore în care am timpul de lucru. Noi suntem chemați de Dumnezeu să depășim timpul acesta prin lucrarea pe care El ne-a chemat să o facem. Indiferent de slujba pe care avem în Biserica lui Dumnezeu, noi suntem chemați să lucrăm tot timpul pe care Dumnezeu ni-l dă în dar, pe care noi îl numim viață. Noi nu putem opri, așa cum fac, de exemplu, anumite aparate pe care le trecem pe pornit sau oprit. Noi nu putem opri lucrul acesta. Atunci când noi alegem să nu mai vorbim despre adevărul pe care Dumnezeu ne-a descoperit sau despre lumina pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o, noi practic refuzăm chemarea lui Dumnezeu. Și indiferent că o facem în mod direct sau într-un mod indirect, mărturia noastră este acolo. De aceea nu uitați, atunci când aveți impresia că este un timp nepotrivit, s-ar putea ca Dumnezeu să întoarcă lucrurile și să facă din timpul acela cel mai potrivit timp. Dumnezeu să ajute ca indiferent de contextul social, cultural, indiferent de abilitățile sau capacitățile pe care le avem, să punem la dispoziția lui Dumnezeu tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem. Pentru ca El, lucrând în noi, să fie o binecuvântare pentru oamenii cu care intrăm în contact. Și slava lui Dumnezeu să se vadă în viața fiecăruia dintre noi, acolo unde trăim, acolo unde discutăm cu oamenii și acolo unde este nevoie de noi. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru din ceruri, îți suntem atât de recunoscători pentru chemarea pe care Tu ne-ai făcut-o, de a duce mai departe lumina pe care Tu ne-ai dat-o. Te rugăm, Doamne, să ne dai Tu curajul de a face lucrul acesta. În timpul potrivit și poate și în timpul pe care noi îl considerăm nepotrivit, dar știm că în calcularea timpului și în ocaziile pe care Tu ni le dai, orice timp poate fi unul bun. Ajută-ne, Doamne, să fim înțelepți în sensul acesta, să ne folosim de fiecare context pentru a vorbi și a da mărturie care să ajute, care să ridice și care să aducă lumină oamenilor din jurul nostru. Îți suntem recunoscători pentru ajutorul pe care Tu ni-l oferi și pentru că Tu ești cu noi în fiecare zi. Lăudați să fie numele Tău pentru asta prin Domnul Hristos. Amin.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Vă salut cu bucurie, dragi prieteni ai Scripturii. Suntem la o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și la această nouă ocazie în care vom deschide Cartea Sfântă pentru a primi mesaj din partea Domnului. Alături de mine sunt pastorii Marius Mitrache și Mihai Miron. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și ocazia aceasta.
2: Cu bucurie.
1: Pentru că vorbim despre Scriptură, n-am cum să nu vă spun din nou acelor dintre dumneavoastră care aveți prieteni care poate nu au o astfel de carte acasă, să ne scrieți 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Deja am trimis mai mult de 1000 de Biblii în toată țara, continuăm să o facem pentru că vin foarte multe mesaje din partea dumneavoastră, astfel încât să punem Biblia în mâna fiecărui român, că trăiește în țară sau în străinătate. Important este ca mesajul lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți oameni. Avem o întrebare din partea dumneavoastră, mergem spre întrebarea ta. Mirela din Ploiești ne-a scris așa: în Exodul 20 cu 8 la 11, Dumnezeu poruncește păzirea sabatului. Unde găsim în Noul Testament anularea acestei porunci?
2: Personal, după ce am citit Noul Testament, nu am găsit o poruncă în sensul de anulare a sabatului. Găsim însă aspecte care vorbesc despre faptul că Domnul Hristos era acuzat pentru dezlegarea sabatului, ceea ce este constituie o diferență majoră, și în același timp vedem pe Domnul Hristos că se declară pe sine ca fiind domn al sabatului. Iar asta ne arată faptul că El este autoritate în ceea ce privește continuitatea sărbătorii de zile de odihnă ca un simbol al mântuirii și al salvării.
1: Spunea pastorul Miron despre dezlegarea sabatului. Ce semnifică asta?
3: E clar că sabatul, din nefericire, a fost foarte împovărat în mod nepotrivit de către mulți farisei de-a lungul timpului, sau, mă rog, lideri religioși de-a lungul timpului, și erau anumite restricții care nu aveau de-a face cu Biblia. De exemplu, nu aveai voie să, și asta o citesc din Talmud, din Mișna, dacă, de exemplu, cineva cerea mâncare, dacă tu întindeai bolul cu mâncare afară din curte, tu călcai că sabatul, el nu călca. Dacă el întindea mâna în curte, el călca sabatul. Dar dacă întindeai bolul și lua mâncarea și trăgea înapoi bolul în curte sau în casă, nici nu călca sabatul. Adică erau lucruri, nu aveai voie să cari o batistă în sabat, trebuia să o coși de haină ca să fie corpul cu haină, ca să nu... Adică erau lucruri care nu aveau nicio legătură cu sabatul.
1: Și Iisus vine și...
3: Da, cumva readuce sau despovărează sabatul de tot molozul adunat de-a lungul anilor, și în acest sens l-a deslegat, în sensul că l-a eliberat, dar nu l-a nimicit. Dacă dezleg un animal, nu eliberez, nu-l nimicesc. Asta a fost ideea. Și chiar după învierea Domnului și înălțarea Domnului, apostolii, Pavel, ei se închinau în sabat, adică nu au înțeles nimic, că nu mai este valabil.
1: Mulțumesc tare mult, mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne scrieți, continuați să o faceți, 0751 400 300. Dacă nu aveți o Biblie, scrieți-ne și vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră. În ocazia de față, pentru minutele ce ne stau înainte, o să răspundem întrebării: botezul, cum știm când un om este cu adevărat pregătit pentru a face actul acesta al botezului, care este privit adesea ca un moment festiv, marcat de haine albe, bucurie și cu multă emoție, totuși, dincolo de frumusețea ritualului, rămâne o întrebare de o responsabilitate uriașă. Când este un om cu adevărat pregătit pentru a face acest pas extrem de important? Ne grăbim uneori să cerem botezul pe loc, pe baza unui impuls de moment, sau dimpotrivă ridicăm ștacheta atât de sus încât le pretindem oamenilor care vor să intre în apa botezului o profunzime pe care efectiv nu o pot avea. În primele secole, oamenii ascultau o singură predică și coborau imediat în apă. Astăzi, procesul implică luni de pregătire teologică în anumite contexte, însă realitatea ne arată că nicio programă nu garantează transformarea autentică, interioară. Ce ne facem atunci când, la scurt timp după eveniment, defectele vechi și conflictele de caracter ies din nou la suprafață? Cum gestionăm șocul unui om care descoperă că lupta cu propriul trecut este la fel de dură și după ce s-au uscat hainele de botez? Sunt întrebări dificile la care vom încerca să găsim răspunsul alături de invitații din ocazia de față, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Cum putem să înțelegem actul botezului așa cum și-a dorit Dumnezeu când l-a practicat și l-a lăsat scris în Scripturi?
3: În Scripturi găsim mai multe pasaje care ne oferă cumva informații despre semnificația botezului. El nu e un sacrament, clar. Nu vorbim despre un act care operează prin sine însuși, ex opere operato, au latinii această expresie. Mai degrabă, botezul este fie un simbol al morții și învierii lui Hristos, găsim în Romani acest lucru, fie botezul este mărturia unui cuget curat, cum spune Apostolul Petru. Adică este o dimensiune și teologică de identificare cu Domnul Hristos, dar și o dimensiune publică de mărturisitoare. Și acest lucru trebuie să fie făcut, nu se poate altfel, dar nu-ți garantează că dacă îl faci, automat ești și sincer ceea ce faci.
1: Scrie aici despre faptul că cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Este botezul o condiție pentru mântuire?
2: O condiție pentru mântuire este credința. Iar credința este un dar al lui Dumnezeu pe care omul îl primește cu brațele deschise și ca urmare a credinței această relație dintre Dumnezeu și omul păcătos se poate consuma până la etapa în care se realizează botezul. Botezul este un rod al acestei lucrări a lui Dumnezeu în viața unui om.
1: Și dacă revenirea Domnului Hristos mă prinde nebotezat?
2: Ne aducem aminte de exemplu clasic al tâlharului de pe cruce care a fost, i s-a promis mântuirea, i s-a promis că va fi împreună cu Domnul Iisus în împărăția cerului, fără ca acesta să fie botezat. Deci botezul este, cum spuneam, un fruct, un rod al acestei lucrări și acolo unde se poate realiza, se realizează acest lucru.
1: Este o excepție tâlharul de pe cruce. Da. Este o regulă. Nu e mai bine să fiu botezat imediat sau las foarte scurt timp după ce mă nasc ca să nu există riscul acesta de a nu fi mântuit?
3: Ideea din Marcu, versetul citat, este cineva crede și se va boteza, un copil nou născut sau chiar și la, eu știu, câțiva ani, el nu poate crede. Credința este mai degrabă apanajul unor oameni care deja au un proces de gândire ceva mult mai ridicat și nu înseamnă neapărat 30 de ani doar. Nu, când începi să raționezi și să înțelegi ce înseamnă credința relația cu Dumnezeu, eu cred că dezvoltarea asta psihică, maturizarea depinde de la om la om. Nu înseamnă neapărat că avem aceeași vârstă toți și atunci trebuie să fim botezați. Dar clar nu poți să închei botezul decât dacă tu crezi în Hristos.
1: Bun, dar ai datoria asta, tu ca părinte nu poți sau să se meargă ca și în educație, da? Că atunci când dai o educație unui copil îți dorești ca copilul să ajungă bine în viața asta de zi cu zi. La fel îți dorești copilul să ajungă bine și din punct de vedere spiritual. Și atunci dacă tu ți-asumi, mă uite, eu îmi asum că îi voi da o educație sănătoasă copilului meu, astfel încât să fie în regulă pe mai departe, dar să nu cumva să-l pierd dacă el nu va fi botezat și Domnul va reveni, nu știu, și el nu va avea nici posibilitatea să creadă că dacă Iisus va reveni, uite, mai complic un pic, dacă Iisus va reveni când copilul va avea 2 ani, ce se întâmplă cu el? Nici nu crede că nu poate, că nu are capacitatea intelectuală să facă asta și nici n-a fost botezat, măcar să împlinească unul dintre cele două condiții.
2: Este o îngrijorare,
1: una dintre cele
2: două. Îngrijorare părintească firească. Și ne dorim ca acei copii care cresc în aceste familii să îl cunoască pe Domnul Hristos. Ținta este cunoașterea, ținta este experimentarea personală a relației acesteia cu Domnul Hristos. Însă e bine să nu facem noi treaba lui Dumnezeu. Noi, ca părinți, putem să oferim o educație și din în plan spiritual. Noi suntem chemați să oferim educație și să evităm capcana sau ispita dresajului și condiționării vieții unui și dezvoltării unui copil. Deci noi nu putem să condiționăm în relația noastră ceva doar pentru a obține un rezultat sau a ne atinge un scop. În momentul în care noi condiționăm un copil și punem presiune pe el în plan spiritual, de fapt, creăm în mintea lui o imagine greșită despre Dumnezeu, că Dumnezeu ne condiționează. Dar Dumnezeu nu condiționează pe nimeni, El cheamă la mântuire. El invită să ne bucurăm de acest dar al mântuirii. Deci, din punctul acesta de vedere, e o îngrijorare firească, dar n-ar fi deloc bine să confundăm ceea ce e de făcut din partea lui Dumnezeu și ceea ce e de făcut din partea noastră ca părinți.
1: Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți și noi să trăim o viață nouă. Am citat Romani 6:4. Biblia afirmă foarte clar că la botez moare omul cel vechi în simbolul acesta al apei. Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel? Adică, nu știu, prin stropire? Discutam la un moment dat în ediția interconfesională și unul dintre reprezentanții Bisericii Baptiste, cred, ne spunea printre altele că în perioada în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat, de fapt Iordanul era foarte mic. Era doar un pârâu de apă. În niciun caz Mântuitorul n-ar fi fost scufundat în momentul respectiv.
3: Nu, asta e o presupoziție, pentru că însuși cuvântul baptizo, botez, înseamnă scufundare. A boteza prin stropire este o inepție terminologică. Nu poți, gramatical vorbind. De aceea botezul prin scufundare fi un pleonaz mai degrabă. Da, nu se poate. Adică ăla nu-i botez. Da, adică poate mă gândesc, poate de-a lungul de istoriei nu aveau oameni, poate erau în închisori, nu aveau ceva, au făcut un gest, dar mai degrabă las un om nebotezat decât să stric simbolul biblic. În sensul că dacă nu am cum să-l botez, nu am. Dar nu mi se pare normal să mă folosesc de stropire, iau o cană și eu pun pe cap să stropesc pe om și asta e botezul. Nu. Nu ne dăm seama că, așa cum a fost și tâlharul de pe cruce, domnule, nu s-a putut botezul acolo. Dacă ar mai fi trăit tâlharul, ar fi fost botezat. Dar nu există botez prin stropire sau prin, eu știu, altă metodă, turnare a apei. Nu, nu există. Ăla nu e botez, este altceva.
1: Nu știu că ați deschis Biblia.
2: Da, îmi place.
1: Sau ați răsfăit-o, de fapt.
2: Îmi place textul din Romani, capitolul 6, versetul 4, pentru că acolo spune Apostolul Pavel că noi, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el. Nu spune despre botezul în apă, ci în moarte. Este vorba despre faptul că botezul în apă este un simbol profund al faptului că noi suntem botezați spiritual în moartea lui. Noi ne scufundăm într-o stare.
3: Și Iisus a fost îngropat cu totul, nu până la jumate.
2: Da, și deci e o împărtășire completă a acestei stări, ca după aceea, după cum Hristos a înviat din morți, să împărtășim o altă stare completă, învierea în Hristos. Adică viața veche, într-adevăr, este lăsată în urmă, ea moare și începe o viață nouă. Nu o viață perfectă, dar începe o viață nouă. Și această viață nouă se realizează tocmai prin acest act de înviere al Domnului Hristos.
1: Se termină momentul botezului. Este festivitate, acum în libertate, că alții au suferit mult pentru botez, pentru a avea parte de un botez prin scufundare, așa complet. Și realizezi că totuși te confrunți cu aceleași ispite, ba unele mai puternice, îți dai seama că de fapt păcătuiești. Uite, ca să completezi imaginea, a făcut armata vreunul dintre voi?
2: Am apucat.
1: Nu, nici eu. Dar povesteau cel puțin cei din anturajul meu că nu vor să se boteze înainte de a face armata. Preferă să facă armata și apoi după armată să revină acasă în civilie și să se boteze, de frica faptului că ar putea ca în perioada cât erau încorporați să calce anumite principii.
3: Și cu dietă, și cu
1: sărbat. Da. Bun, în contextul acesta, ce te faci? Ai făcut botezul și cu toate astea pici, păcătuiești. Îți dai seama că ești poate mai netrebnic decât înainte de a face botezul. Cum ar trebui să înțelegem într-un mod corect botezul ca principiu așa cum îl vedem în Scripturi?
3: Avem două imagini biblice foarte frumoase. Avem, pe de-o parte, trecerea Mării Roșii, pe care Pavel o asociază cu botezul în 1 Corinteni, capitolul 10, și avem și botezul Domnului. După ambele evenimente, poporul și Iisus merg în pustie. Adică pustia urmează după botez. Foarte mulți oameni cred că botezul s-a intrat în Canaan, gata, s-a terminat. Nu, pustia de acolo începe. Adică eu, din experiență proprie, pot să spun că lupta serioasă a început după botez. De ce? Pentru că botezul reprezintă asumarea cetățeniei cerești. Și intri în cumva armata lui Dumnezeu.
1: Atunci acolo, intri, de fapt, în luptă.
3: Acolo încep cele mai multe atacuri din partea lui Satana. Câtă vreme omul stă departe și nu dorește, în incertitudine, ok, Satana îl lasă cam liniștit. Dar când intri în lupta lui Dumnezeu, atunci începe pustia adevărată. Și cred că ar trebui să avem această imagine, să depășim la toată aceasta romantică și foarte cosmetizată a omului care, după ce se botează, trăiește așa o fericire continuă. Nu! Nu, absolut deloc. Nu, atunci încep luptele și pe măsură ce ne înaintăm în relația cu Dumnezeu, simțurile se ascut din ce în ce mai mult și simțim mult mai profund păcatul din viața noastră, ne maturizăm, vedem realități și în biserică pe care nu le vedeam altă dată în viața noastră. Păcatul, pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu, păcatul este depistat din ce în ce mai profund în viața noastră. De la cele mai grosire forme, când vorbim de fapte, până la chestiuni foarte rafinate, care țin de motivații, de simțiri păcătoase, pe care nu le băgăm în seamă de altfel, de multe ori.
1: Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, 1 Petru 3, cu 21. Mi-ar plăcea să clarificăm un pic contextul în care scrie Petru, pentru a înțelege mai bine ce înseamnă această afirmație pe care el o face. Da? El vorbește aici despre o icoană închipuitoare, despre botez. Cum să le înțelegem cât mai bine versetul acesta, astfel încât să putem să facem pasul mai departe pentru următoarea întrebare?
2: Cred că este un moment în care Apostolul Petru face această trimitere către evenimentul din timpul lui Noe, în care Domnul Hristos, sau în planul lui Dumnezeu a existat și această etapă în care noi putem să privim la acest eveniment și să ne raportăm la acest eveniment ca un eveniment simbol a ceea ce s-a întâmplat atunci în vremea lui Noe, să se întâmple exact în sensul acesta și astăzi cu privire la realitatea din viața unui om, și anume botezul, pe lângă toate simbolurile, este și un moment în care un om mărturisește acest cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos. Este un moment de mărturisire a faptului că am fost un păcătos, dar sunt un păcătos câștigat, reabilitat din punctul acesta de vedere. Deci botezul are simbolismul lui și îl trăim ca atare. Înțelegem că e o etapă a vieții încheiată și se începe o etapă nouă. De aceea creștinismul este o experiență în desfășurare, aș putea să spun. Niciodată nu știi când e capătul. Întotdeauna treci câte o etapă. Mai întâi vine botezul cu apă, după aceea vine, Domnul Hristos spune că El ne botează cu Duhul Sfânt, există și botezul cu foc, deci întotdeauna avem o experiență în continuu desfășurare. Și
1: este un proces.
2: Este un proces la care, și o luptă extraordinară, corp la corp, între natura umană și natura lui Dumnezeu. Este o luptă care pe care, dar e o luptă care merită desfășurată în viața noastră, îngăduită, și la care Pavel chiar și spune, m-am luptat lupta credinței, am sfârșit alergarea, de acum aștept cu luna neprihănirii. Deci Pavel știe pentru ce luptă și ne îndeamnă și pe noi să mergem într-o luptă. Creștinismul nu este o experiență pasivă. Este o experiență extrem de dinamică, de multe ori foarte ascuțită din perspectivă spirituală și morală.
3: Vorbind despre caracterul mărturisitor al botezului, Domnul are un cuvânt foarte frumos în Evanghelia după Luca. El spune și tot norodul care l-a auzit și chiar vame și au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. De dreptate lui Dumnezeu primind botezul. Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și nu că au zătărnicit planul lui Dumnezeu. Și este o altă imagine. Botezul înseamnă să dai dreptate lui Dumnezeu.
1: Uite, apropo de intervenția Domnului Iisus legat de botez, este o dilemă. A botezat Domnul Iisus în timpul vieții lui pe pământ?
3: Ucenicii lui botezau, dar i-a delegat, adică autoritatea era el care...
1: Da, există într-una dintre evanghelii în care se spune că Iisus a botezat.
3: De exemplu, în Ioan spune, nu mai țin minte unde, sigur, nu mai țin minte unde.
2: Nu le țin un text.
1: Poate fi, există sigur în...
3: Da, acum mi-am amintit că da.
1: Există sigur într-una dintre evanghelii această afirmație că Iisus a...
3: În diferite evanghelii avem diferite... Atunci când ucenicii lui Ioan se plâng cumva că, uite, el botează mai mult decât tine și tu, dar spune Scriptura că Iisus nu el însuși și ucenicii lui boteză.
1: Botezau și... Da, în alte evanghelii spune despre asta.
3: Da, dar prin cumva comparație, sinoptic vorbind, se explică în alte evanghelie că, de fapt, ucenicii lui botezau nu el însuși, dar el cumva era autoritatea din spatele lor care...
1: Astăzi, haideți să vă întreb și asta, și o să mă leg de versetul ăsta din Fapte 8. Famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi în toată inima, se poate. Cine este cel care botează? Pentru că am văzut mai multe practici de botez. Am fost în Israel, am avut șansa asta. Am văzut Iordanul și am văzut pe unii care mergeau în apa Iordanului și se scufundau singuri. Se botezau, spuneau formula, numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și se botezau. Am văzut practica asta și în zona noastră, da, unde unii au ales să facă botezul acesta. Alții, pe de altă parte, apar atât de multe confesii, sau nu știu cum să le numesc, biserici, hai să le numesc așa, biserici independente de diferite confesiuni. Și sunt unii dintre lideri care își iau atributul acesta și botează. Adică sunt ocazii săptămânale în care la fiecare întâlnire de cult se au loc botezuri, de la piscine mai mici sau mai mari până la momente din astea de stropire sau eu știu ce altceva. Care este autoritatea sau cine are autoritatea de a boteza conform Sfintei Scripturi?
2: Totdeauna găsim în Biblie oameni care au fost chemați de Dumnezeu să oficieze un astfel de moment care să înglobeze această experiență a legământului cu Dumnezeu. Primul pe care îl vedem este evident Ioan Botezătorul. El a fost chemat de Dumnezeu. Dacă ar fi să dau o întrebare scurtă, cine este îndreptățit să boteze? Cel chemat de Dumnezeu. De aici se pot interpreta multe direcții, dar...
1: Cum îl cheamă Dumnezeu?
2: Din punctul acesta de vedere al Bibliei, prorocul numit Ioan Botezătorul a fost validat de însuși Domnul Hristos. Deci da. E vorba despre o validare a unei autorități exterioare a actului pe care el îl face.
1: Corect.
2: Și din punctul acesta de vedere e limpede că o persoană nu se poate doar autoproclama pe sine. Chiar și Domnul Hristos spune, nu credeți lucrările pe care le fac eu, ci uitați-vă la Tatăl. Mărturia vine dinspre Tatăl. Mărturia vine, Iisus a fost validat autoritatea lui dinspre Ioan Botezătorul, care a spus, El este mielul lui Dumnezeu.
1: Corect. Adică, dar astăzi, cine dă autoritate celui care... să săvârșească actul acesta.
3: Adică sunt două aspecte importante aici. În primul rând, când vorbim despre cine botează, ideea de autoimersiune nu este biblică. Avem esenienii practicau treaba aceasta, aveau bazine și se scufundau în bazin. Nu. Foarte mulți care practică autobotezarea se lasă furați de limbajul din Marcu, cine va crede și se va boteza. Dar acolo în greacă e dieteza pasivă și va fi botezat. Dar avem această formulare cu m-am născut, eu nu m-am născut eu. Da. Iar când vorbim despre cine botează, noi nu avem, cel puțin în gândirea biblică, nu este ideea de succesiune apostolică. Numai unii au dreptul. Nu, mai degrabă este o investire din partea bisericii cu autoritate. De ce? Biserica are nevoie și oamenii să știe cine e suficient de matur și teologic să poată verifica dacă omul știe ce face, care este botezat, suficient de credincios și de stabil în relația cu Dumnezeu și apoi este delegat să facă aceste lucruri, dar nu pe baza unei succesiuni apostolice. Ce mai degrabă înseamnă o autorizare din partea colectivității de credincioși. Și asta e foarte important. Sunt situații, într-adevăr, e foarte complicat. Dacă eu aș merge misiunea în alte părți și nu am un coleg pastor cu mine și eu n-aș fi fost retornit, ce fac în acea situație? Biserica apostolică
1: Filip.
3: Da, Filip era diacon, au fost, să spunem că au fost chemați cu Ștefan, cu ceilalți șapte diaconi,
2: au fost investiți cu
3: autoritate, dar dacă au fost mai mulți care botezau, nu știm, Biblia nu ne oferă foarte multe detalii aici.
1: Dacă ar veni Mihai la tine un om și ți-ar spune asemenea familului, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat, ce-i face? Suntem pe final de emisiune.
2: Este o întrebare grea. Chiar mi-aduc aminte că la un botez am întrebat cine ar vrea să se boteze și o doamnă și vrut să se ridice de pe scaun să vină să se boteze, dar nu s-a întâmplat lucrul acesta. Cred că să facem deosebire între impuls și manifestarea credinței. Filip s-a încredințat de credința famenului etiopian. El studia Biblia, el avea niște întrebări. El avea o experiență cu Dumnezeu. Clar lucrul acesta. Era limpede că noi citim doar o istorie scurtă. Rădăcinile sunt foarte profunde. De aceea, eu am nevoie ca să botez pe cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestarea credinței, nu doar un impuls.
1: Mulțumesc tare mult, mergem spre finalul sau spre partea de final a dezbaterii noastre, dileme pe scurt. Alături de mine, pastorii Marius Mitrache și Mihai Miron, vă invit pe fiecare dintre voi să vă alegeți un pufăr de aici, îl aduc mai aproape de voi și să citiți întrebările, 30 de secunde să răspundeți.
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca un om să fie cu adevărat pregătit pentru pasul botezului? La un moment dat a venit un tânăr la mine și m-a întrebat, domnule pastor, nu e așa ca să te botezi? E greu să te botezi, zice, e nevoie de pregătire mare. Și am stat un moment și m-am gândit și am spus, nu, ca să te botezi trebuie doar să vrei și să crezi în Domnul Iisus. Atât.
1: Mulțumesc.
3: A existat de vreun moment în viața dumneavoastră când ați girat botezul unui om care părea convins complet, iar mai târziu a părăsit definitiv credința? Cum ați gestionat dezamăgirea și întrebarea dacă nu cumva ați grăbit lucrurile? Da, a existat câteva momente și chiar la un moment, nu spun detaliile, i-am întrebat, sunteți siguri? E prea curând, adică curând înseamnă trecuseră 6 luni deja, dar simțeam că sunteți convinși, sigur, și pe urmă n-a trecut niciun an de zile. Și...
1: Cum ați gestionat?
3: Am fost dezamăgit, nu neapărat de mine, că eu am vorbit cu ei foarte clar acest lucru și am încercat să vorbesc cu ei și au recunoscut că, într-adevăr, faptul că eu am fost mai precaut și doream să întârzi cumva, aveam dreptate și că ei au avut doar un impuls. Dar, cumva, e o reacție amicală, dar nu știu, acum sper să revin într-un târziu.
1: Mulțumesc pentru sinceritate, Dumnezeu să o binecuvânteze. Alături de mine, pastorii Marius Mitrache și Mihai Miron, apreciez faptul că ați rămas cu noi până la final. Rezum întâlnirea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Filipeni 1:6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi. Nu uitați, bătălia pentru Biblie a început aici în studioul nostru, dar ea continuă cu pregădere în casele dumneavoastră. Vă dau întâlnire într-o ocazie viitoare. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Toate cele bune!

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți permanent în toate planurile noastre, iar aceste planuri să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută, și anume discutăm pasajul din capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 9 până la versetul 14. Discutăm pilda fariseului și a vameșului. Această pildă este proprie Evanghelie lui Luca. Ceea ce pare a structura textul nostru sunt cele două personaje cu atitudini diferite față de Dumnezeu, exprimate prin rugăciune. Fariseul face în față cu vameșul, care, parcă conștient de starea sa de păcătos, nu îndrăznește să-și ridice ochii spre cer, iar rugăciunea sa este o chemare în ajutor. El solicită mila lui Dumnezeu. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a prezentat această pildă pentru a ne învăța lecția umilinței, pentru a ne învăța că rugăciunea noastră este ascultată și primită de Dumnezeu atunci când noi o înălțăm dintr-o inimă sinceră, o inimă curată, și Dumnezeu are milă de noi, astfel încât poate să-și reverse binecuvântarea sa din plin asupra unui credincios care se roagă din toată inima. Privind la această pildă, vedem că Mântuitorul trage o concluzie neașteptată cu autoritate divină. Cel care s-a urcat la templu cu simțământul de păcătos coboară la casa sa îndreptățit de Dumnezeu, în timp ce fariseul care s-a urcat îndreptățindu-se pe sine înaintea lui Dumnezeu se întoarce acasă fără să fi primit binecuvântarea divină. Aici este lecția pe care Mântuitorul dorește ca noi să o învățăm din această pildă.

0: Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, domnul Constantin Ciobanu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mă bucur că m-ați invitat, bine v-am găsit.
0: Domnule pastor, mă bucur că putem să continuăm cumva subiectul neîncheiat de data trecută, și anume, am discutat mai mult despre modul în care fariseul a dorit să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu și am avut doar o mică concluzie asupra rugăciunii din toată inima a vameșului. Haideți să intrăm în emisiunea de astăzi, înainte de a păși în discuția despre această pildă, printr-o mică experiență a slujirii dumneavoastră în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua 7. Deci înainte de a discuta despre vameș, despre fariseu, dacă aveți bucuria să ne împărtășiți o experiență frumoasă prin care dumneavoastră ați onorat pe Dumnezeu și în același timp ați slujit cu credincioșie în fața semenilor noștri. Și îngăduiți-mi să zic un pic aici, viața de slujire întotdeauna este frumoasă, dar câteodată este mai grea. Știți, ca și slujitor al Evangheliei, și eu și dumneavoastră avem această experiență că nu întotdeauna lucrurile merg după cum și-ar dori Dumnezeu sau după cum ne-am dorit noi. Lucrurile nu întotdeauna merg bine și atunci e clar, te necăjești. Însă Dumnezeu, în atotștiința sa și mila lui, iubitoare față de noi oamenii păcătoși, ne oferă și bucurii. V-aș ruga, dacă ați dori, m-aș bucura dacă ne-ați prezenta una dintre bucuriile slujirii. Vă rog frumos!
1: Într-adevăr, chemarea la slujire nu e ușoară, dar e foarte frumoasă. De ce spun că nu e ușoară? Face apel la jertfire, la sacrificiu. Și noi, așa suntem noi, oamenii, nu prea avem disponibilitatea de a sacrifica, cu toate că ar trebui să o avem, privind la Domnul Hristos, cum a sacrificat, a părăsit cerul și a venit aici în fundul mocirilor să ne salveze, ar trebui lucrul acesta să ne dea de gândit și să ne aducă vindecare și nouă. Îmi vine în minte o situație cu care m-am confruntat într-una din localitățile din județul Neamț. O situație destul de grea. E vorba de o fetiță epileptică și o mamă oligofrenă care au rămas, fetița de 16 anișori, e la o școală specială, iar tatăl a decedat anul trecut. Vă dați seama, au rămas pe drumuri și într-o mâncăierare cu rudele au fost izgonite din locuința atât de umilă pe care o aveau. Și mă solicită doamna directoare a școlii împreună cu doamna primar să putem face ceva pentru familia aceasta. E bine, mă gândeam, măi, cum să putem noi să... Știți, acum toată lumea încearcă bugetul să-și îl chibruiască bine, e atât de strâns, sunt atâtea nevoi și m-am rugat ca bunul Dumnezeu să ne inspire și doamna directoare îmi spunea, domnul pastor, haideți să contribuim cu toții, să contribuie și obștea satului cu ceea ce pot și să contribuie și dumneavoastră să fie o rezolvare comună a acestei situații. Și ne-am înhămat la lucrul acesta și vreau să vă spun că oamenii au fost sensibili și au oferit. Unii m-au oferit din timpul lor, alții au oferit din darurile lor. Mi-aduc aminte, cineva a venit cu două grinzi. Cineva a venit cu doi saci de ciment, zice, mi-am făcut ceva și ăștia mi-au rămas. Cineva a oferit niște polistiren care a rămas de la casa lui. Cineva a oferit niște mobilă bună și sănătoasă. În fine, am înghebat o căsuță, cu toate că n-a fost ușor, dar bucuria a fost imensă, că doamna primar spunea, uite ce se întâmplă când se unesc forțele, și când dincolo de caste și dincolo de, eu știu, crez religios, noi privim spre nevoile celor care trec prin suferință, nu ne mai interesează nimic altceva decât să întindem o mână de ajutor celor care trec prin suferință și prin necaz. Pentru că dacă nu ai un ochi deschis și pentru a alina durerile și amarul celui de lângă tine, zic eu, degeaba trăiesc.
0: Da, mare lucru. Mare lucru și mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de oameni care înțeleg că nevoia semenilor e de fapt ocazia lui Dumnezeu în care noi să putem să slujim cu credincioșie pentru lauda lui Dumnezeu, dar și pentru ajutorarea acestor semeni ai noștri năpăstuiți de soarte. Și când vezi că un om vine cu două grinzi, iar celălalt vine așa cu câțiva saci de ciment, iar cineva pune umărul și mai aduce ceva scânduri sau un pic de tablă sau tot așa, și atunci parcă bucuria e mare. Și aceste bucurii în slujire ne motivează să facem tot mai mult și tot mai mult pentru lauda Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc frumos. E un pic așa dificil să ne deschidem inima și să povestim dintre ale noastre sau din bucuriile și frământările noastre. Bunul Dumnezeu să ne dea putere să lucrăm așa din toată inima pentru lauda Domnului Dumnezeului nostru. Haideți să pășim în discuția noastră de astăzi. Pasajul l-am citit și în ocazie de data trecută și știm această pildă, însă aș vrea să-l recitim și astăzi. Știți de ce? Pentru că poate unii dintre ascultătorii noștri n-au fost prezenți data trecută și e frumos să citim din Sfânta Scriptură cuvântul de învățătură din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pasajul din Luca e o pildă a Mântuitorului dată pentru învățătura noastră. Vă rog frumos!
1: Luca 18, începând de la versetul 9. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni, spune Mântuitorul, s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, eu dau zecioială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. El se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat.
0: Mulțumesc tare mult! E clar că aici Mântuitorul vorbește despre două categorii de oameni. Deci cei doi care merg să se roage la templu, e clar că reprezintă două categorii. Ce avea Mântuitorul în vedere atunci când s-a adresat prin această pildă ascultătorilor care erau în fața lui? Erau și ucenici acolo, probabil că erau și farisei prezenți acolo, probabil că erau și saducheii prezenți acolo, o mare parte din norod, și Mântuitorul le zice, le spune, le prezintă această pildă, parcă nominalizând două mari categorii de oameni. Vă rog frumos să...
1: Mi-a venit în minte o discuție pe care am purtat-o cu un profesor universitar într-o situație, prezentând frumusețea intervenției divine pentru mântuirea noastră, pentru că pilda spune, a spus pilda aceasta pentru cei care se încredeau în ei înșiși. Și m-a privit domnul profesor așa cu, eu știu, compătimire. Și a spus: domnule pastor, pentru mine nu importă ceea ce spuneți dumneavoastră, eu mă descurc singur, eu sunt șef de catedră, băieții mei sunt în minister, am vilă la Sinaia, am la, da. Sunt realizat. L-am privit și i-am spus doar atât: domnule profesor, un singur lucru ați uitat să-mi spuneți, că cineva vă ține inima să bată în piept. Ei, dacă s-ar opri de inima mea și ar spune până aici, ce aș face eu cu realizările mele? Deci e pericol să ne încredem în realizările noastre, dar și din punct de vedere religios ne putem încredere în realizările noastre. Păi eu sunt cutitorul care am făcut această operă de artă, eu am niște merite deosebite față de ceilalți, să ne ferească Domnul, să nu ne comparăm, ci să fim modești în privința aceasta. Așa că cele două mari categorii de închinători, chiar de la începutul invaziei păcatului în lumea aceasta, îi vizează pe primii copii ai părinților noștri, Adam și Eva. Vă aduceți aminte, Cain gândea despre sine că este neprihănit, că este drept, a venit înaintea lui Dumnezeu numai cu un dar de mulțumire, nu și-a mărturisit păcatul și n-a recunoscut nevoia lui după mila lui Dumnezeu. Pentru că sângele animalului curat simboliza sângele Domnului Hristos prin care el și noi putem fi mântuiți și salvați. Dar fratele său, Abel credincios, vine cu jertfa de sânge simbolizând pe mielul lui Dumnezeu. Ca un păcătos a venit, s-a considerat pierdut și a înțeles că singura sa nădejde este iubirea nemeritată a lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel, dar la Cain și jertfa lui n-a privit cu plăcere. Deci vreau să vă spun că de la început lumea se împarte în două mari categorii: religia realizărilor noastre personale, a faptelor noastre, eu sunt salvat și mă realizez prin meritele mele, așa cum fariseul vom vedea că face, iar vameșul se bazează pe mila lui Dumnezeu exprimată la cruce prin sângele Domnului Hristos.
0: Foarte profund ceea ce spuneți, domnule pastor, și anume faptul că cele două categorii au început să se distanțeze una de alta exact în acest punct al închinării, în timp ce Abel a adus o jertfă pentru păcat și vină înaintea lui Dumnezeu recunoscând suveranitatea actului de la Golgota, în care Domnul Hristos a întins mâna pe lemnul crucii și prin moartea s-a făcut ispășire pentru noi, față în față cu jertfa lui Cain, care, fiind și ea o jertfă, deci tot un serviciu religios, dar nu țintea și nu privea la Mesia, așa cum zice Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumicii, printr-un act de îndreptățire de sine, după cum vedem și în experiența fariseului. Însă, domnule pastor, din punct de vedere legal al tradiției din acea perioadă, rugăciunea fariseului era o ofensă la adresa lui Dumnezeu sau se încadra într-un anumit tipar pe care îl practicau fariseii? Vedem că el zice că, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți, hrăpăreți, curvar, iată că eu dau zecime, iată că eu fac cutare, iată că eu mă rog, iată că eu postesc. Era o ofensă la adresa lui Dumnezeu sau se încadra într-un tipar al vremii?
1: Într-adevăr, se încadra într-un tipar al vremii, dar vreau să vă spun că argumentele pe care le aduce fariseul, zice, eu nu sunt desfrânat, eu nu sunt nedrept, vreau să vă spun că erau și adevăruri și neadevăruri. Că nu fi fost desfrânat e posibil, dar că nu era nedrept, aici încape totul, că el era nedrept. Modul în care îl judeca pe Vameș, fratele lui, modul în care se raporta la Dumnezeu cu atâta aroganță, nedreptatea, știți, spunea profetul pe vremuri, profetul Mica, zice, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce cere Domnul de la tine? Dar ce cere Domnul de la noi? Zice, să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Chiar dacă, din punct de vedere al tipicului, fariseul păstra o anumită ceremonie sau, să spunem noi, modalitate de a se prezenta înaintea lui Dumnezeu, dar din punct de vedere al esenței era departe de această realitate.
0: Foarte interesant faptul că Domnul Hristos surprinde o realitate a vremii, marcând acest personaj în închinarea lui la templu. Mântuitorul de fapt desemnează o realitate a timpului, o categorie care se îndreptățește înaintea lui Dumnezeu, iar altă categorie, categoria vameșului, care primește îndreptățirea din partea lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm pilda fariseului și a vameșului din Evanghelia lui Luca, de aici capitolul 18, de la versetul 9 până la versetul 14. Discutăm împreună cu domnul pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7, Constantin Ciobanu. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte, avem la îndemână acest citat pe care v-aș ruga pe dumneavoastră să-l citiți și apoi să-l comentați din cartea Parabolele Domnului Hristos. Acest citat, această carte, este scrisă sub inspirație divină, deci Dumnezeu a inspirat pe prorocii lui de-a lungul timpului și considerăm că Ellen White a avut acest dar al prorociei și aș vrea să discutăm un pic acest citat care ne vorbește despre atitudinea vameșului. În emisiunea de data trecută am subliniat, am citit un citat legat de atitudinea fariseului. Haideți să citim acest citat, v-aș ruga pe dumneavoastră să citiți citatul respectiv și apoi să și comentați un pic, vă rog frumos.
1: Vameșul s-a suit la templu împreună cu ceilalți închinători, dar curând s-a retras din mijlocul lor, considerându-se nevrednic să se unească cu ei în rugăciune. Stând mai la o parte, el nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer și se bătea cu pumnul în piept într-o amară zbuciumare sufletească și dispreț față de sine. El simțea că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, că este păcătos și mânjit. El nu aștepta nici măcar milă din partea celor din jurul său, căci aceștia priveau la el cu compătimire. El era conștient de faptul că n-avea niciun merit care să-l recomande înaintea lui Dumnezeu și într-o cumplită disperare el a strigat, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! El nu se compara cu alții. Copleșit de simțământul vinovăției, el stătea acolo ca și când ar fi fost singur în prezența lui Dumnezeu. Singura sa dorință era să fie iertat și să aibă pace, singura lui cerere era după milă, după mila lui Dumnezeu.
0: Foarte frumos acest citat, foarte profund, tocmai de aceea am și găsit de cuvință și cred că e bine să-l analizăm un pic, să vedem atitudinea acestui om care se vede într-adevăr păcătos înaintea lui Dumnezeu și consideră că nu e cazul să stea împreună cu ceilalți închinători, ci se retrage un pic de o parte și apelează la mila lui Dumnezeu. Cum ar trebui ca această atitudine să caracterizeze pe credinciosul care într-adevăr dorește ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină și peste el și peste casa lui? Haideți să comentăm un pic acest citat.
1: Aș intra în acest comentariu amintind ceea ce spune Mântuitorul din capul locului și anume acești doi închinători, adică fariseul și vameșul, se suiau la templu să se închine. E interesant lucrul acesta. De ce se urcau ei la templu ca să se închine? Pentru că templu, spunea Domnul în vechime lui Moise, să-mi facă un templu sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Acolo se întâlnește divinitatea cu umanitatea, se întâlnește Dumnezeu cu creatura mâinilor lui. Acolo e momentul cel mai plăcut. Imaginați-vă cum Creatorul întinde mâna spre creatura lui, face cunoștință cu mine și spune te iubesc cu o iubire veșnică. Ce simțământ de bucurie! Asta se întâmplă la templu și acolo la templu cei din vechiul așezământ descifrau frumusețea dăruirii cerului în persoana Domnului Hristos. Ori vameșul a fost pătruns de simțământul lui de nevrednicie, era atât de rușinat, am putea spune ca și Iov altădată exclama, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Aceasta a fost atitudinea vameșului, dispreț față de sine, de trecutul său. Vedea că nu-l recomandă nimic înaintea lui Dumnezeu și în această situație s-a prins de brațul iubirii lui Dumnezeu și dorința lui sinceră și sigură de a fi iertat. Să știți, momentul în care tu simți că ești iertat de cer și acceptat, nu-ți mai trebuie nimic după aceea. Alergi, parcă ești liber, parcă ești plin de viață. Începi să trăiești iertarea și Dumnezeu ne acordă pe deplin iertare, pentru că dorința lui e aceasta, de a ne ierta. Zice, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Dorește Dumnezeu când eu accept și strig la El pentru ca să-mi ofere iertare. Și El cu generozitate o face. Arunc păcatele voastre, spune Scriptura, în marea uitării și nu mai aduc aminte de ele. Să nu uităm că datorită milei lui Dumnezeu suntem ceea ce suntem. Și prin mila divină suntem părtași la tot ceea ce ne oferă Domnul. Adică frumuseți materiale și duhovnicești. Dacă mă bucur de o soție credincioasă, se datorează Domnul. Dacă mă bucur de copii sănătoși, se datorează Domnului. Dacă mă bucur de o felie de pâine, se datorează jertfei de la cruce. Dacă mă bucur de o floare pe care o miros și răspândește parfumul ei suav, se datorează jertfei Domnului Hristos. Totul datorăm jertfei Mântuitorului și vameșul a fost pătruns de simțământul acesta recunoștințe.
0: Un simțământ care însoțește întotdeauna pe cel care vine cu o inimă curată înaintea lui Dumnezeu, care nu dorește ca și fariseul să fie văzut de oameni, ci să fie binecuvântat de Tatăl Ceresc. Aceasta este știința rugăciunii. Aceasta este ceea ce Mântuitorul a dorit să ne învețe prin această pildă. Aceasta este rugăciunea pe care o înalță vameșul, o rugăciune care ne spune, ne povestește, este înălțată pentru pocăință, pentru regret despre păcat și o predare în mâna lui Dumnezeu pentru biruința în vederea trăirii unei vieți după poruncile lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu. Și ajungând aici, domnule pastor, aș vrea să vă întreb un pic, legea lui Dumnezeu pe care fariseul se lăuda că o respectă, ne mai obligă pe noi astăzi? Sau am putea să avem așa doar o atitudine de rugăciune ca a vameșului, de implora mila lui Dumnezeu, de a implora iertarea divină și apoi noi să continuăm înainte tot așa cum știm noi să facem câteodată contra legii lui Dumnezeu. Ne mai obligă legea lui Dumnezeu astăzi sau nu ne mai obligă?
1: Vedeți, orice domeniu din lumea noastră de activitate, orice realitate care se desfășoară în jurul nostru se bazează pe legi. Legi mecanice, legi cuantice, legi fizice, legi sufletești, legi electromagnetice și așa mai departe, legi morale care descoperă frumusețea caracterului Dumnezeu. Nu se poate să trăiești într-un mediu unde să nu există o lege, o disciplină, chiar și într-un joc de fotbal, dacă nu sunt reguli și legi, ce ar fi acolo? Nu se poate desfășura jocul, nu așa? Așa că legea este necesară pentru buna desfășurare a vieții și în cadrul acestei normalități noi privim legea ca o cerință sine qua non care nu va fi întreruptă niciodată. E adevărat că unii lovesc în lege și spun am scăpat de jugul acesta al robiei, suntem liberi. Dacă ne gândim la Pavel, Pavel spune, Doamne, după omul spiritual, după omul duhovnicesc, după omul din lăuntru, îmi place legea ta, mă desfătez, e legea libertății. Și dacă Dumnezeu i-ar fi spus, Pavele, bucură-te că ai scăpat de jugul robiei de lege. Pavel ar fi început să plângă și ar fi spus, Doamne, dacă legea ca singura mea desfătare care mai era, mi-ai luat-o, atunci nu mai am nicio delectare. Frumos spune apostolul Iacov, dacă împliniți legea împărătească, legea slobozeniei, știți cum este ca și băiatul pentru care părinții se roagă și îl îndrumă să nu face asta, să nu face aia, din dragoste pentru el ca să fie fericit. Și băiatul în răzvrătirea lui zice, lăsați-mă cu regulile voastre, cu legile voastre. Lăsați-mă, mă încorsetați voi, eu vreau să fiu liber și să trăiesc. Ei, numai că libertatea lui, în afara graniților legii ascultării, îl duce după gratii. Și acolo după gratii el plânge și spune, scumpii mei părinți, câtă dreptate ați avut voi. Și cât de greșit v-am înțeles că legea ascultării pe care voi o cereați era libertatea și fericirea mea. De-abia acum îmi dau seama ce greșeală am făcut. Domnul să ajute ca să privim legea aceasta pe care nu noi o respectăm, ci o respectă Hristos trăind în inimile noastre, să fie desfătarea vieții noastre.
0: Subliniază Sfânta Scriptură în mai multe versete realitatea faptului că aceste cuvinte ale Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos vor rămâne în veci. Uitați-vă un pic, Matei 24 cu 35, Marcu 13 cu 31 și Luca 21 versetul 33. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu, nu vorbim așa ca niște articole pe care Dumnezeu le pune pe masă și ne judecă după aceste articole sau un cod de legi pe care Dumnezeu îl ține sub braț și atunci când omul a păcătuit, deschide acest cod de legi și condamnă pe cel păcătos, nu, ci este însăși esența caracterului divin. Când ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu este dragoste, atunci noi înțelegem că El este dragostea de plin manifestată la crucea Golgotei pentru noi oamenii păcătoși. Slăvit să fie numele Domnului pentru că acest cuvânt din partea lui Dumnezeu rămâne în picioare pentru veșnicie. Deci putem să avem încredere într-un Dumnezeu care nu se schimbă și care are o lege pentru slava și onoarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 9 până la versetul 14. Discutăm pilda fariseului și a vameșului, discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Constantin Ciobanu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, v-aș ruga să comentăm și acest citat inspirat scris în cartea Parabola Domnului Hristos. Vreau să deschid citatul cu ghilimelele de rigoare și apoi dumneavoastră să comentați un pic citatul respectiv. Mântuitorul, care n-a putut să vadă ființele omenești expuse rușinii veșnice, fără să nu-și reverse sufletul mergând până la moarte pentru ele, va privi cu milă și îndurare asupra fiecărui suflet care își dă seama că nu poate să se salveze singur. Domnul nu va privi asupra niciunui om care se roagă fără să-l ajute să se ridice. El, care prin propria sa jertfă a pus la dispoziție omului un inepuizabil tezaur de putere morală, nu va da greș în a folosi această putere în favoarea noastră. Noi putem să depunem păcatele și necazurile noastre la picioarele lui, căci el ne iubește. Fiecare privire și fiecare cuvânt ne invită să avem încredere. El va forma și va modela caracterul nostru după voia sa. În întreaga forță satanică nu există nicio putere care să înfrângă un suflet care în simplitate se aruncă în brațele Domnului Hristos. Și închid aici citatul și v-aș ruga, domnule pastor, în câteva cuvinte să comentați ce înseamnă această putere din partea lui Dumnezeu de care s-a bucurat și vameșul. Chiar dacă era un om păcătos, el a primit iertarea și îndreptățirea din partea lui Dumnezeu și această putere a Duhului Sfânt care aduce într-adevăr biruință asupra păcatelor. Vă rog frumos!
1: Mare nevoie a omului după iertare, după curățire, după neprihănire, după sfințirea vieții, exprimată în spiritul vameșului, este întâmpinată cu plinătatea harului său, cu sângele său curățitor, cu iubirea sa jertfitoare, dacă vreți, cu preocuparea sa părintească, infinită, inegalabilă. Dacă ar fi dat vălul la o parte să vedem cu ochii noștri fizici cum Dumnezeu se bucură, se îngrijește de noi la fiecare pas, cum Dumnezeu, când dă o poruncă, dă și putere.

0: numai Biblii, numai Biblii. Unde e dinamita? Liniștit, evanghelistul zice, aceasta este dinamita.
1: Da, da, da.
0: Biblia, cuvântul lui Dumnezeu e putere, putere. Cei care exemplifică această putere în viața lor este extraordinar. Am văzut oameni ruinați la periferia societății, numai i-au părăsit soția, copiii, oameni în poziții înalte. Când s-au întors la Hristos, la Evanghelie, așa au fost ridicați, emancipați, vindecați, ajutați. Evanghelie este putere. Asta e demonstrația faptului că aici puterea lui Dumnezeu lucrează. Ferice de cei care în acest inepuizabil tezaur de putere morală găsesc împrospătare pentru ființa lor. Să ne adăpăm întotdeauna din acest izvor și Dumnezeu ne va binecuvânta și va răsplăti eforturile noastre.
1: Dacă ne uităm la această parabolă a Domnului Hristos și mai ales la concluzia pe care Mântuitorul o face, descoperim faptul că cuvintele Mântuitorului sunt foarte clare, atât de clare încât abia dacă mai trebuie explicate, ceea ce rezultă din exemplu pe care toată lumea îl primește prin această pildă, este faptul că Dumnezeu primește un păcătos pocăit decât o persoană care, împlinind mai mult decât cere legea, își acordă lui brevetul de dreptate. Ori așa ceva Dumnezeu nu poate primi. În citatul pe care tocmai l-am citit și dumneavoastră ați sublinea câteva gânduri atât de importante, vedem că noi putem să punem păcatele noastre la piciorul crucii și acolo să găsim iertare și vindecare, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere fizic. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși aș vrea să zăbovim o secundă asupra concluziei pe care Domnul Hristos o trage sau o pune asupra întregii pilde. Ce spune Mântuitorul ca și concluzie pentru atitudinea celor doi închinători?
0: Dacă mi este permis, aș vrea să spun că nu noi împlinim legea aceasta, cerințele legii, ci Hristos, trăind în noi, realizează acest deziderat divin. Când Mântuitorul le spunea ascultătorilor săi, nimeni dintre voi nu respectă legea, era un adevăr, pentru că prin forțele noastre noi nu putem respecta legea lui Dumnezeu. Doar Duhul Sfânt, locuind în inimile noastre, aduce frumusețea puterii Domnului Hristos care ne ajută să facem lucrul acesta. Și atunci, imuabilitatea legii, imutabilitatea legii, perpetuitatea legii, ca descoperirea caracterului sacru, justețea legii, în felul acesta o privim. Legea împărăției cerurilor este paradoxul legii umane în contrast cu legea împărăției cerurilor, adică legea omenească, eu, mie, pentru mine, nu așa? Este legea aceasta egoismului, a firii mele nerenăscute, a firii mele decăzute. Și pe partea cealaltă, legea cerului, altruismul, adică slujirea jertfitoare, sacrificiul pentru ceilalți, cât de frumos este motivată diferența aceasta. Mi-aduc aminte, eram la un penitenciar de minori și ofițerul de acolo zice, domnule pastor, aveți de-a face cu scursura societății, cu cei care sunt cei mai dezagreabili copii. Eu știu cât se merită să vă pierdeți vremea cu dânsii. Zic, domnule ofițer, s-ar putea că eu să fiu mai încătușat decât ei. Eu n-am venit aici pentru că eu sunt mai deosebit. Am venit aici pentru că ei sunt seminii mei, trebuie să iubesc ca pe sufletul meu. Și spunea Mântuitorul la judecata de apoi, va spune stăpânul, veniți binecuvântații tatălui meu că am fost la pușcărie și ați venit pe la mine, am fost în spital și m-ați vizitat, am fost bolnav și m-ați încurajat, am fost flămând și m-ați îmbrăcat. Iată legea slujirii, e legea pe care Dumnezeu vrea să o împlinească în noi, să trăim pentru binele și fericirea celor din jur. Nu e frumoasă legea? Păi e frumoasă când o înțelegi în contextul natural pe care Domnul Hristos a dat-o. Altfel ea poate deveni o potignire. Să ajute Domnul să ne desfătăm în legea aceasta a slobozeniei.
1: Aminteam aceste versete din Luca, versetul 33, capitolul 21, sau Marcu 13, 31, Matei 24, 35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, sau Matei 5, cu 18, căci adevărat vă spun, câte vreme nu trece

0: cerul și pământul nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, pentru că avem un reper moral după care noi să ne cunoaștem starea noastră de păcătoșenie, ca vameșul care și-a dat seama că nu stă bine înaintea lui Dumnezeu și nu stă bine înaintea semenelor, de aceea își bătea pieptul așa cu pumnul. Poate ne spuneți câteva cuvinte, ce semnificație avea faptul că se bătea așa în piept cu pumnul și spunea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lege divină scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră pentru a rămâne valabilă cât veșnicia. Oare Mântuitorul a vrut să ne zică ceva atunci când spunea că vameșul se bătea așa cu pumnul în piept?
1: Într-adevăr, a vrut să spună ceva și foarte important și semnificativ, și anume baterea pieptului, locul în care se consideră că se află conștiința, e un semn de pocăință. Adică e vorba de căință adâncă aici, e vorba de oroare față de viața trăită în neascultare, e vorba de dezgust de păcătoșenia lui, a mea, e vorba de faptul că era rușinat de nevrednicia lui, se bătea în piept, își dădea seama că valoarea lui nu stă în realizările lui, ci doar în faptul că Dumnezeu își va întinde mila sa asupra sufletului său.
0: Domnule pastor, spuneam că ușor, ușor ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și aș dori să zăbăvim o secundă și asupra modului în care Domnul Hristos încheie sau concluzionează această învățătură dată despre fariseu și despre vameș. Ce ne zice Scriptura? Ce ne spune Domnul Hristos în legătură cu modul în care Dumnezeu Tatăl primește această închinare și îndreptățirea pe care o pune asupra celui care în umilință vine în smerenie înaintea lui Dumnezeu, aducându-și rugăciunea din toată inima?
1: E minunat că totul în Hristos este îmbibat în jertfire, în slujire, în dăruire, în dragoste, adică a căuta fericirea altuia mai întâi, interesul altuia mai întâi, promovarea altuia mai întâi, împlinirea nevoilor semenilor mai întâi. Asta ne-a învățat Domnul Hristos prin această atitudine a vameșului. Pentru că, așa cum spuneam, noi datorăm totul sângelui său prețios. Spunea Apostolul Petru, în nimeni altul nu este mântuire. El este singurul izvor de viață de unde ne adăpăm sufletul, e singura cale care duce la viață. Prin jertfa sa unică primim toate binecuvântările materiale și duhovnicești. Și dacă mai este îngăduit, poate că ar fi frumos să mă rog la final și să spun: Doamne, schimbă-mi, te rog, atitudinea de a privi pe aproapele meu de sus. Ajută-mă să încetez a mă considera mai presus de semenul meu. Înțelepțește-mă să privesc pe semenul meu așa cum îl privești tu. Vreau ca rugăciunea mea să fie solidară și frățească. Să nu binecuvintezi tunuri și arme pentru a-i torpila și excomunica pe eretici, ci să semăn pace. Dumnezeu ne-a chemat să semănăm pace și să mă rog în spiritul vameșului, cu smerenie autentică și dependență plină de recunoștință pentru tine. Doamne, vreau să învăț mereu de la tine să fiu simplu și smerit cu inima.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru profunzimea cuvântului său, care ne-l dă, ne-l trimite prin Duhul său cel Sfânt ca un cuvânt de mustrare, dar în același timp și un cuvânt de învățătură, de îmbărbătare, prin care noi să primim o recreere după chipul divin. Pentru că, într-un anumit sens, ne-am înstrăinat de fața lui Dumnezeu. Am devenit după chipul acestei lumi, după chipul patimilor, poftelor, după chipul înstrăinării de Tatăl nostru Ceresc, ori prin Harul lui Dumnezeu, noi putem să fim reașezați în poziția în care Dumnezeu ne-a creat. Mă uit și la concluzia pe care Mântuitorul o subliniază în capitolul 18 din Luca, versetul 14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, socotit neprihănit decât celălalt. E mare lucru să mărturisească Dumnezeu despre tine, un om păcătos, despre noi, că primim această neprihănire, că suntem socotiți neprihăniți prin harul lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru un minut care mai avem la dispoziție, v-aș ruga o scurtă concluzie pentru întreaga emisiune de astăzi.
1: Ori de câte ori citesc această pildă a Mântuitorului, rămân pe gânduri și îmi pun mereu întrebarea: ce fel de închinător sunt eu? Îi place lui Dumnezeu atitudinea mea de smerenie, de umilință, de aplecare spre nevoile celor din jur? Cât de mult îmi doresc ca aceasta să fie atitudinea mea și atitudinea semenilor mei? Și așa cum spuneți dumneavoastră foarte frumos, sensul vieții noastre e atunci când venim la piciorul crucii și spunem: Doamne, ca și vameșul, topește egoismul din mine, tot ce e rău și murdar, și privind la frumusețea ta să zugrăvească și să oglindească chipul slavei tale în viața mea. Și atunci când vei reveni pe norii cerului, cum spune la crezul, iarăși va ședezi cu putere și mărire să judece vii și morții și să întemeieze împărăția care nu va avea sfârșit, să mă asemăn și eu cu Mântuitorul prin lucrarea Duhului Sfânt care a realizat-o în viața mea. Să ne ajute Domnul pe toți.
0: Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea dumneavoastră.
1: La fel și dumneavoastră și a tuturor celor care ne ascultă.
0: Stimați ascultători, din toată inima vrem să vă mulțumim fiecăruia dintre voi pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Tatăl nostru Ceresc să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor, la revedere!

0: Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Tot ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
3: Împliniri.
4: Împliniri.
5: Împliniri.
6: Împliniri.
7: Împliniri.
8: Împliniri.
2: Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan.

este plăcerea noastră să vă împlinim și astăzi dorința de a parcurge un nou episod din Cartea Sfântă alături de Vocea Speranței, pentru că la emisiunea Împliniri supunem atenției dumneavoastră capitolele 12 și 13 din Numeri. Discuția este întreținută de Lavinia Ștefan și pastorul Valeriu Petrescu, asistat tehnic de Georgeta Doroftei, care vă urează audiție plăcută.

0: A aprobat Dumnezeu căsătoria lui Moise cu o femeie din altă națiune decât cea a lui Israel?
1: Problema aceasta nu ține de naționalitate. Cerința biblică, cerința pe care Dumnezeu a exprimat-o, chiar dacă uneori ar părea să facă referire la naționalitate, face de fapt referire la religie. Pentru că și atunci și astăzi condiția esențială pentru ca doi oameni să se poată înțelege și să poată viețui împreună, să întemeieze o familie, deci, este să aibă aceeași gândire, aceleași valori și același mers în viață. Și lucrul acesta este dat de religia pe care o au. În sensul acesta, căsătoria lui Moise a fost una aprobată de Dumnezeu, pentru că, deși Biblia dă puține amănunte, se pare că socrul lui Moise, Ietro, era un închinător al adevăratului Dumnezeu.
0: Însă, este adevărat că vorbea Dumnezeu și prin Aaron și Maria, nu doar prin Moise, poporului?
1: Haideți să citim. Este aici un episod foarte interesant care ne arată că și mari oameni rămân totuși oameni și că și în împrejurări excepționale, atunci când ne-am aștepta ca ei să fie dedicați doar misiunilor, rămân totuși oameni. În Numeri, capitolul 12, de la versetul 1, este relatată această întâmplare la care faceți aluție. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, că își luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o pe Maria spunând aceste lucruri. De aici se dezvoltă un episod foarte interesant care merită atenția noastră.
0: Ați afirmat faptul că avem totuși dovezi că Dumnezeu a aprobat căsătoria lui Moise cu această femeie etiopiană. Care sunt acestea?
1: În primul rând, nu există niciun reproș din partea lui Dumnezeu în legătură cu această căsătorie. Apoi, dați-mi voie să cred că nu întâmplător în pustiu, Moise nimerește, în ghilimele, nimerește la locuința acestui om și se căsătorește cu fiica lui. Există, ca în toată viața lui Moise, de altfel ca în viața oricărui om, o călăuzire din partea lui Dumnezeu, fără ca această călăuzire să anuleze în vreun fel libertatea de alegere a omului.
0: Nu este bine să ne opunem încălcării legii divine de către cei apropiați, dragi nouă? E vorba de râvna pentru Dumnezeu și la fel vedem că a făcut și Maria și Aaron. Poate că aveau motive să gândească în felul acesta pentru că nu trăiau împreună cu acea femeie să-și dea seama că de fapt religia ei era una autentică, cea cerută de Dumnezeu.
1: Soția lui Moise este doar un pretext. Problema adevărată este alta aici. Și se numește invidie, pur și simplu. Maria și Aaron, frații lui Moise, sunt invidioși pe el pentru că el are rolul predominant în conducerea poporului. Pentru că el este în mod vizibil preferat de Dumnezeu în ceea ce privește comunicarea voiei sale către popor. Și pentru că n-ar fi stat bine să ridice această problemă abrupt, au spus lucrul acesta folosindu-se de pretextul soției lui Moise. Deși Moise era căsătorit de ani de zile, chestiunea nu era de dată recentă, totuși Maria și Aaron împreună cu ea ridică această chestiune. Și pentru ca lucrurile să fie clare, Dumnezeu intervine într-un mod foarte spectaculos. Cât privește întrebarea pe care ați spus-o, dacă nu e bine ca noi să dorim să îl ajutăm pe Dumnezeu într-un fel, intervenind atunci când vreunul dintre apropiații noștri încalcă legea lui Dumnezeu, sigur, e foarte necesar să spunem celor apropiați nouă și nu numai lor atunci când greșesc. Biblia spune lucrul acesta, dacă vezi pe aproapele tău greșind, spune, nu-l lăsa. Dar în același timp nu trebuie să uităm că există o limită dincolo de care nu putem trece, limita propriei voințe a omului, alegerii lui, și că de la limita aceasta încolo omul este responsabil de tot ceea ce

0: și având perspectiva să devină conducător al Egiptului, apoi 40 de ani în pustie, aparent pierzând totul și orice șansă de viitor și devenind un simplu cioban. Și apoi anii care încep și de care ne ocupăm aici, ieșirea poporului Israel din Egipt și conducerea lui prin pustie, l-au făcut pe Moise să își cultive, dar cred că nu doar împrejurările au fost cele care au modelat blândețea lui, ci și dorința lui de a fi astfel. Pentru că Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi anumite daruri, anumite calități pe care noi le putem dezvolta sau le putem anihila în funcție de dorințele noastre.
1: Este limpede faptul că atunci când ești păstor alături de oi, poți să-ți dezvolți oarecum această calitate. Ce ar însemna să alegem toți această ocupație?
0: Ar fi frumos. În orice caz, ar fi foarte interesant, dar mă tem că este absolut imposibil astăzi. Nu ocupația în sine, așa cum am subliniat deja, reprezintă mijlocul prin care să ne cultivăm anumite calități. Ce a ști și a valorifica circumstanțele vieții noastre, împrejurările prin care trecem, în așa fel încât să putem dezvolta ceea ce, spun încă o dată, Dumnezeu a pus în noi ca un dar din partea Lui.
1: Dar poate deveni oricine blând? Un sangvin, de exemplu? Ține și de temperament.
0: Ține și de temperament, dar temperamentul este educabil. Temperamentul nu este o predestinație, ci doar o înclinație care poate fi modelată și poate fi valorificată în sens pozitiv, așa cum poate fi lăsată să se manifeste haotic sau poate fi direcționat într-un sens negativ.
1: Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. O fi fost mai blând chiar decât Enoch, pe care Dumnezeu l-a înălțat la cer înainte de moartea lui?
0: Nu știu. Să nu uităm că vorbirea orientală este destul de poetică, nu e foarte exact așa cum e gândirea noastră occidentală și nu cred că intenția scriitorilor Bibliei a fost să facă un clasament pe puncte al blândeții sau altor calități. Cert este că blândețea lui Moise este manifestată în împrejurări din acestea când îți vine să-ți ieși din fire. Acum înțeleg ca cei din popor să se revolte și să aibă fel de fel de pretenții, dar sora ta și fratele tău, care știu bine că ai o chemare specială, care te-au însoțit și care te-au văzut participând la întâlniri directe cu Dumnezeu să se ridice împotriva ta, asta ar stârni în orice om revoltă. Și Moise, în această împrejurare, ca și în altele, de altfel, manifestă această blândețe. De fapt, e mai mult decât blândețe sau e ceva special care se cheamă a înțelege pe ceilalți, a accepta așa cum sunt și a nu face caz de defectele lor. În definitiv, ar fi avut și autoritatea și poziția necesară să-i pună la index. Dar observăm că Moise n-a procedat așa.
1: Deodată Domnul a zis lui Moise și lui Aron și Mariei. Chemarea aceasta a celor trei frați li s-o fi părut specială pentru că până aici Domnul a vorbit lui Moise, raportează Biblia, și rar este specificat faptul că și lui Aron îi se adresează. Dar despre Maria nu avem prea multe date, eventual citim despre cântarea ei după ce au trecut Marea Roșie.
0: Uneori Dumnezeu își pune mintea cu noi. Exact asta face acum cu Maria și cu Moise. Voi spuneți că de ce vorbesc eu numai cu Moise? Hai să vedem cum e cu vorbitul ăsta. Hai să vedem în ce măsură voi sunteți capabili să suportați prezența mea și hai să vedem cum e cu descoperirile pe care le fac eu. Dacă voi aveți pretenția să vorbești și prin voi și considerați că Moise n-ar fi tocmai persoana cea mai potrivită, haideți la locul unde îi vorbesc în mod obișnuit lui Moise și hai să vedem în ce măsură sunteți capabili. Citesc versetul 5 din capitolul 12 din Numeri. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor și a stătut la ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria și s-au apropiat amândoi și le-a zis. Și acum este așa un fel de decret, un fel de afirmație care nu suportă niciun fel de comentariu din partea lui Dumnezeu. Ascultați bine ce vă spun. Atenție deosebită de.

0: Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea, eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Vedeți, Moise nu spune nimic la pretențiile pe care Maria și Aron le ridică. Moise e blând, nu ia în seamă, dar Dumnezeu intervine nu atât de dragul lui Moise, ci de dragul stabilirii autorității divine și de dragul stabilirii modalității prin care Dumnezeu se descoperă, în așa fel încât în domeniul acesta să nu existe niciun fel de dubiu cu privire la cine vorbește și prin cine vorbește.
1: Care a fost răspunsul lui Dumnezeu este clar, însă am înțeles că în Exod 34 Moise nu putea vedea fața lui Dumnezeu, totuși aici apare descris faptul că el vede chipul lui Dumnezeu, chiar dumneavoastră l-ați citat.
0: Da, este ceea ce spune Dumnezeu, el vede chipul lui Dumnezeu, nu anulează ceea ce s-a citat până acum în legătură cu faptul că Dumnezeu nu se poate descoperi în totalitate unui muritor. Aici este pus în contrast modul cum Dumnezeu vorbește în mod obișnuit profeților, prin vedenii, vise, și modul special în care îi vorbește lui Moise, adică în mod direct. Cât de direct este acest direct, avem destule referințe biblice și destule ocazii ca să înțelegem că este și aceasta o descoperire mijlocită, hai să zic așa, ecranată din motive de protecție față de Moise, pentru că omul, inclusiv Moise, nu poate vedea splendoarea lui Dumnezeu și să trăiască, un om păcătos în starea lui. Dar Moise vede mai mult, Moise are o comunicare mult mai directă decât cea obișnuită profeților. Și tocmai contrastul acesta îl pune în evidență Dumnezeu atunci când vorbește Mariei și lui Moise. Și se pare că Maria, scuzați-mă, stimate doamne, e capul răutăților de data asta. Aron, de altfel, e un tip mult mai slab dintre cei trei. El pare cel mai slab. Ne aducem aminte și episodul de la Sinai cu vițelul de aur. Când poporul a insistat și el se scuză într-un mod ridicol, știe ce poporul a vrut și eu le-am spus să aduc aur și l-am aruncat în foc și a ieșit un vițel. Se pare că și de data aceasta Aron este atras de sora sa, dovadă că și pedeapsa pe care Dumnezeu o aruncă asupra Mariei e doar asupra ei, nu și asupra lui Aron.
1: Se pare că e ușor de manipulat Aron, însă poate că dincolo de faptul că această femeie era etiopiană și astăzi se întâmplă ca frații să își condamne cumnata. Ar putea fi aceasta un aviz la ceea ce Dumnezeu a lăsat, ceea ce el a unit, omul să nu despartă, sau ideea de va lăsa omul pe tatăl și pe mama și se va lipi de nevastă?
0: Din păcate există neînțelegeri în familia mai largă, între rudele mele și rudele tale, cum se spune, între cele două familii care prin căsătoria a doi devin rude împreună. Evident că porunca lui Dumnezeu, aceea ca bărbatul și femeia să devină un singur trup, să devină o unitate de nedesfăcut, nu conține și contraporunca, voi uniți-vă și pe ceilalți care sunt rudele voastre, îndepărtați-i sau puneți-i la index. Dimpotrivă, intenția lui Dumnezeu prin unitatea aceasta a familiei este să ilustreze modul în care oamenii ar trebui să fie uniți cu Dumnezeu și modul în care oamenii ar trebui să trăiască împreună. Evident, există grade de intimitate, dar nu despre asta este vorba aici, ci este vorba pur și simplu de acceptarea celorlalți cu modul lor diferit de a fi, cu modul lor specific de a gândi și a acționa. Asta ne însemnând că dacă cineva este diferit de mine, e neapărat bun sau rău, ci pur și simplu este diferit. Din cauza neînțelegerii acestei noțiuni de diferit, adică de altfel, oamenii intră într-o mulțime de dispute și își amărăsc singur viața. Și asta, din păcate, se întâmplă și în cadrul familiilor.

0: Moise nu s-a aprins de mânie, ci s-a aprins Domnul, pentru că, iată, așa scrie versetul 9, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor. Moise era mai blând decât Dumnezeu?
1: Nu.
0: Păi și cum? El a rezistat, a răbdat și, practic, lui se aduceau acuze și Dumnezeu nu.
1: De fapt, acuzele se aduceau în bună parte și lui Dumnezeu. E același tip de acuză pe care Adam a adus-o în grădina Edenului. Femeia pe care mi-ai făcut-o tu, ea m-a amăgit. Și femeia preia acuzarea și spune șarpele, în concluzie Dumnezeu care ne-a creat este cel vinovat. Și aici este același tip de acuzație în ceea ce spune Maria. Nu, Moise nu-i mai blând ca Dumnezeu pentru că el nu este Dumnezeu, Dumnezeu este desăvârșirea. Dar Biblia spune că răzbunarea este a lui Dumnezeu, că el are dreptul să pedepsească pe cei care merită să fie pedepsiți. Și în cazul acesta, Maria și Aaron merită lucrul acesta. E o pedeapsă. Deși expresia este foarte dură, te-ai aștepta, după ce citești că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor, să cadă foc din cer, să-i nimicească. Și totuși, mai e acolo o propoziție scurtă care spune și a plecat. Adică Dumnezeu pedepsește, dar pedepsește limitat de data aceasta. E adevărat că există o mânie a lui Dumnezeu, care se va manifesta în final, adică o pedepsire pe care Dumnezeu o va aplica în final și aceea nu va fi limitată, ci va fi una definitivă. Dar aici este doar o pedeapsă proporțională cu vinovăția Mariei.
0: A specificat faptul că Maria a fost capul răutății în acest sens. Iată că se ridică întrebarea dacă nu a fost pedepsită Maria doar pentru că a fost femeie, pentru că despre Aaron nu spune că și-a primit o pedeapsă specifică. Nu știu cum să zic, parcă a fost cam tolerat Aaron. A fost iertat atunci că a făcut vițelul de aur, a fost iertat acum chiar dacă s-a împotrivit lui Dumnezeu la fel ca și Maria.
1: Și justiția umană pedepsește pe instigator și justiția umană face distinția dintre autor și coautor. E o diferență și cu atât mai mult Dumnezeu știe exact ce se întâmplă. Și apoi vreau să spun ceva. Aaron, omul acesta destul de influențabil, este el însuși pedepsit prin pedeapsa Mariei. Dați-mi voie să citesc ce se întâmplă. Norul s-a depărtat de pe cort, citesc la versetul 10 din capitolul 12 din Numeri. Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aaron a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Observați ce spune Aaron? Pedeapsa este a noastră, a mea și a Mariei. Noi am păcătuit, noi am fost nechipzuiți, noi ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui. Aaron își însușește vinovăția și consideră că drept este ca pedeapsa aceasta să-l atingă pe el. Și la drept vorbind, îl și atinge chiar dacă lepra este doar asupra Mariei, el suferă la fel de mult și intervine.
0: Ce lecție a vrut Dumnezeu să învețe pe Maria e clar, însă pocăința ei nu este menționată. Un lepros nu avea dreptul să se apropie de Dumnezeu, pentru că Aaron și Moise a mijlocit la Dumnezeu pentru ea și s-a curățit.
1: Evident, un lepros nu avea voie să se apropie nici de tabără, nici de cort, locul unde se manifesta prezența lui Dumnezeu, asta neînsemnând însă că un lepros nu s-ar fi putut ruga lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu este adevărat. Dar ceea ce se întâmplă aici se petrece exact după rânduiala pe care Dumnezeu o stabilise de curând. Aș citi în continuare. Versetul 13, Moise a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindecă. Și Domnul a zis lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de 7 zile? să fie închisă de 7 zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără. Și Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. Aici Dumnezeu acționează ca un pedagog desăvârșit, care vrea să dea o lecție Mariei, lui Aron și lui Moise, chiar, și întregului popor. Și anume că, atunci când este vorba de o chemare specială, e o încumetare din partea altcuiva să conteste sau să pretindă același tip de chemare specială. De fapt, chemarea lui Dumnezeu adresată oamenilor, mă refer la chemarea aceasta specială pentru slujire, este întotdeauna cu unic sens, dinspre Dumnezeu spre om. Atunci când omul ar vrea să-și aroge acest drept, atunci când omul are inițiativa de a-i se descoperi lui, de ce lui nu știu, dar lui neapărat voința lui Dumnezeu, e o cale greșită. Și mă tem că astăzi, ca și atunci, sunt o mulțime de oameni care au această pretenție, care o afirmă și care cu încumetare spun ce, Dumnezeu nu vorbește și prin mine, vorbește și prin mine. E adevărat că Dumnezeu ne vorbește tuturor. Spune Biblia că a pus în fiecare dintre noi gândul veșniciei. Dar de la a ne vorbi în mod individual în ceea ce este necesar pentru mântuirea, pentru salvarea noastră și până a ne vorbi ceva special pe care noi la rândul nostru să transmitem semenilor noștri, este o distanță. În cazul acesta, când Dumnezeu vrea să transmită ceva special pentru o persoană sau pentru umanitate sau pentru un grup de oameni, alegerea este întotdeauna a lui. Nu omul alege să fie el purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, ci doar Dumnezeu alege.
0: Se practica această ocară despre care vorbește Dumnezeu în versetul 14, să te scui pe tatăl în obraz și să fii de ocară?
1: Probabil că da, era o formă de pedeapsă publică pentru fapte grave, dovadă perioada cât cel sancționat astfel era izolat de colectivitate. Oricum, dacă pentru noi gestul pare de nepermis, nu gestul în sine cred că are semnificație, ci ceea ce înseamnă el și ceea ce arată el. Dezaprobarea fățișă a părintelui față de comportamentul unui copil.
0: Maria avea un rol important. Era cu influență printre femeile israelite. Și a pierdut această poziție pentru că Dumnezeu a pedepsit-o?
1: Nu știu cât de mult din influența ei și-a pierdut. Probabil că această întâmplare a făcut-o în primul rând pe ea să-și reconsidere atitudinea ei față de Dumnezeu și față de Moise, sigur. Și probabil că și poporul a privit lucrul acesta așa cum ar fi trebuit privit, adică în modul în care Dumnezeu a vrut să-l arate, să-l ilustreze. Că între Moise, care este purtătorul lui de cuvânt, între Moise, care este cel care primește direct din partea lui și descoperă apoi poporului voia lui, și ceilalți, indiferent cât de apropiați de Moise sunt ei și indiferent cât de important sunt ei din popor, există o diferență de calitate. Și lucrul acesta a fost, cred, suficient subliniat în ocazia aceasta.
0: După incidentul cu Maria și Aron, poporul a plecat la Hațerot. Care era intenția lor? Unde voiau să ajungă?
1: Păi unde porniseră, adică în Canaan. Făgăduința lui Dumnezeu era limpede. Ieșirea lor din Egipt n-avea alt scop decât reîntoarcerea în Canaan, care era țara făgăduită lor prin strămoșul lor Avram, și drumul mergea într-acolo.
0: Erau pregătiți să cucerească acest Canaan promis?
1: Ei nu erau pregătiți nici măcar să iasă din Egipt. A trebuit într-un fel ca Dumnezeu să-i forțeze pe ei în egală măsură ca și pe egipteni, dacă plăgile au avut o influență asupra egiptenilor ca să-i convingă, asupra lui Faraon în principal, ca să-l convingă să lase poporul să iasă, plăgile acelea au avut o influență și asupra evreilor ca să-i convingă că Moise vorbește în numele lui Dumnezeu, în numele celui care se numește pe sine Eu Sunt și că are putere să facă lucrul acesta. Cât de pregătiți erau ei să intre în Canaan, ne arată episodul următor, așa cum este consemnat de Moise, și care ilustrează într-un mod convingător faptul că, departe de a fi pregătiți să primească făgăduința lui Dumnezeu, ei trebuiau să trăiască o experiență destul de îndelungată și destul de tristă până când să fie pregătiți.

0: Dacă tot nu erau capabili prin forța militară să îi împresoare pe canaaniți, să le câștige teritoriul astfel, ce sens avea să-l scodească?
1: Ceea ce intenționa Dumnezeu prin trimiterea celor 12 iscoade, așa cum le-a poruncit Moise să facă, era ca ei să-și dea seama că țara aceea pe care le-o făgăduise Dumnezeu era una care merită cucerită, care are suficiente calități pentru a fi de dorit pentru ei, o țară în care, așa cum este expresia biblică, curgea lapte și miere, o țară în care roadele erau extraordinar de apetisante, o țară care să merite din partea lor intenția și nu numai intenția, ci și strădania de a o lua în stăpânire. Iar pe de altă parte, prin trimiterea acestor iscoade, Dumnezeu vroia să le arate că ei singuri, prin puterea lor, nu sunt capabili să cucerească această țară și să le aducă aminte încă o dată că țara aceasta este un dar din partea lui Dumnezeu, așa cum fusese un dar pentru Avram, strămoșul lor.
0: Care a fost impresia creată de experiența iscodirii sau a plimbării prin Canaan?
1: E o concluzie paradoxală. Sunt trimise 12 iscoade, 12 spioni, căpetenii din fiecare seminție, adică oameni care au capacitatea să observe, să sintetizeze, să dea un raport competent. Și la întoarcere, raportul este ca într-o comisie parlamentară de astăzi. Este împărțit. 10 au un raport și 2 au alt raport. Și nu știu cum era procedura parlamentară atunci, nici acum nu știu prea bine cum e procedura parlamentară. Dar se pare că și atunci ca și acum, majoritatea are o capacitate uneori nesănătoasă de a influența deciziile. Pentru că cei 10 se întorc și spun, într-adevăr, țara este grozavă, aduc ei și un strugure pe o prăjină, un ciorchine de strugure, trebuie să fi fost unul foarte frumos. Și esența raportului lor este menționată în Numeri, capitolul 13, de la versetul 27. O să citesc. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele și prezintă ciorchinele acela. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari. Banca am văzut acolo și pe fiul lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, hitiții, ebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Sigur, țara este foarte frumoasă, dar imposibil să o cucerim. Oamenii sunt războinici. Continuă ei să spună la versetul 31, nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au negrit înaintea copilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o, ca să o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași și pe copiii lui Anac care se atrag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. E clar că acesta este un raport tendențios. E clar că este un raport care e mai degrabă emoțional decât rațional. Și în ciuda intervenției celorlalți doi, minoritatea din comisia asta de evaluare a Canaanului, în ciuda intervenției celor doi, cei 10 reușesc să încline balanța decizii poporului în favoarea lor.
0: Totuși, dacă am privi altfel lucrurile, am spune că acești oameni au fost realiști sau umili, adică și-au dat seama de incapacitatea lor. Și până la urmă era normal, era firesc să vadă așa lucrurile.
1: Realiști nu sunt, pentru că termenii sunt hiperbolici aici, iar un spion trebuie să fie realist, nu să umble cu hiperbole. Ar fi trebuit să spună, sunt atâtea cetăți, zidurile au grosimea asta, armata lor e formată cam așa. Sunt elemente de realism, dar sunt înnecate așa într-o mare de hiperbole.
0: Oare nu tocmai de scriitorul care a vrut să evidențieze faptul că ei erau necredincioși?
1: Nu, e raportul lor, pentru că e o discuție destul de vie. cei doi, Iosua și Caleb, intervin la un moment dat, citesc din versetul 30. Caleb a potolit poporul care cărtea împotriva lui Moise și a zis, haideți să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Și ei fuseseră tot acolo, văzuseră aceleași realități. Diferența era una de percepție și aș îndrezni să spun o diferență de credință. Cei 10 gândeau că ei, oamenii, poporul, trebuia să facă față acestei confruntări, când cei doi, Iosua și Caleb, știu că nu ei luptă, ci Dumnezeu luptă pentru ei și că dacă Dumnezeu le-a promis biruință, atunci ea este posibil. Lucru care, de altfel, dar abia 40 de ani mai târziu, s-a dovedit a fi adevărat.
0: Ne încearcă Dumnezeu în felul acesta, ne arată lucruri peste puterea noastră de a le înțelege?
1: Nu, lucrurile nu sunt peste puterea noastră de a le înțelege. Problema este cu interpretarea noastră. Lucrurile sunt pur și simplu așa cum sunt ele. Interpretarea noastră cu privire la ele diferă. Mintea omului are o capacitate aproape nemărginită de a interpreta și de a schimba realitatea în funcție de starea emoțională, de prejudecăți, în funcție de credințele pe care le are, în funcție de părerile lui, în funcție de ceea ce consideră el. De aceea și la un banal accident de circulație, rapoartele martorilor sunt atât de diferite, pentru că punctele de vedere sunt diferite. Iar atunci când este vorba de luat o decizie, e foarte greu de ajuns la aceeași înțelegere, pentru că oamenii au în vedere lucruri diferite.
0: Ați spus că diferența dintre cele două categorii de iscoade, cei pesimiști și cei optimiști, a fost în viziunea lor. Însă, ce le-a dat o astfel de viziune celor doi, lui Iosua și lui Caleb? Ați spus credința. Însă, aceeași posibilitate o aveau și unii și alții să aibă credință, pentru că aceleași motive de a se încrede în Dumnezeu erau valabile pentru ambele categorii.
1: Potențialitatea credinței e la îndemâna oricărui om. Credința e darul lui Dumnezeu. Dar e o vorbă românească care spune că Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă și în traistă sau în sân. Credința e un dar oferit, nu impus. Unii oameni îl primesc și îl valorifică, alții nu îl primesc și nu pot beneficia de el. Același lucru se întâmplă aici. 10 dintre ei consideră că nu se poate pentru că după mintea lor și după capacitatea lor e imposibil. Iar doi, cred că se poate pentru că Dumnezeu a spus, asta e țara, ea voastră, vă voi da în stăpânire. Ei nu sunt idealiști, ei nu că nu văd realitatea, văd aceeași realitate, dar o privesc prin perspectiva credinței.
0: Cum poate cineva care este singur și crede diferit de majoritate să-și păstreze opinia fără a atrage disprețul și chiar ura majorității?
1: Nu poate. Fără a-și atrage disprețul și ura majorității. Uneori este inevitabil a te împotrivi curentului general, a face figură de minoritar, de om ciudat, de diferit de ceilalți, nu este niciodată comod. Este întotdeauna greu. Dar trebuie să spunem un lucru care este fundamental. În materie de religie, în materie de credință, în materie de relație cu Dumnezeu, majoritatea nu are nicio credibilitate. Nu numărul contează, nu cât de mulți spun într-un fel sau altul în domeniul religiei are importanță. În domeniul religiei, în domeniul relației cu Dumnezeu, are importanță doar ce spune Dumnezeu. Ce spun oamenii, mulți sau puțini, nu are importanță și nu are relevanță decât în raport cu ceea ce spune Dumnezeu. Evident că este foarte greu și asta vedem noi fiecare atunci când un om, de exemplu, hotărăște să schimbe religia. Se întâmplă lucrul acesta. Prima reacție a noastră, a tuturor, este să ne întrebăm ce l-a apucat și să considerăm că a făcut o greșeală, că eventual și-a pierdut mințile sau că a fost înșelat sau că a fost manipulat sau ceva de genul acesta. Abia apoi, dacă stăm strâmb și judecăm drept, cum zice altă vorbă românească, ne dăm seama adeseori că persoana aceea are dreptate și că este alegerea lui oricum și că trebuie să respectăm această alegere. Dar atunci când ești singur împotriva unui curent de opinie majoritar, este foarte greu. Prima reacție a celorlalți este disprețul și a doua reacție este să te forțeze să intri în rânduri. Pentru că știți ce se întâmplă? Atunci când cineva e de altă părere, asta induce neliniște în majoritate. Oamenii încep să se întrebe, nu cumva am greșit? Și prima reacție, noi n-am greșit, el a greșit. Pentru că orice situație necunoscută, nouă, neprevăzută, stârnește așa în noi instinctual neliniște și teamă. Și atunci reacția este de respingere.
0: Problema este dacă nu cumva îți pui și tu întrebarea dacă nu ai făcut o alegere greșită gândind diferit de ceilalți. Pentru că cum aș putea numai eu să gândesc în felul acesta și majoritatea să vadă altfel lucrurile?
1: Sigur, este una din poverile celui care stă singur sau într-o minoritate față cu o majoritate care este de altă părere. E întotdeauna greu să stai de unul singur și mi-aduc aminte de cuvintele hotărâte și parcă disperate ale lui Martin Luther, marele reformator, care în fața unei ilustre adunări care îl soma și încerca să-l forțeze să schimbe părerea, spunea, aici sunt, aici stau, așa să-mi ajute Dumnezeu. Adică, chiar dacă voi spuneți altfel, chiar dacă în momentul când am convingere și am și dovezile că Dumnezeu mi-a vorbit și că ceea ce fac eu este alegerea pe care El o dorește, atunci capăt putere să stau.
0: Dacă se întâmplă să nu reușească un om singur să influențeze pe alții în bine și acesta este insultat și chiar omorât, merită sacrificiul de a fi singur?
1: Haideți să ne aducem aminte de unul din sfinții pe care Biserica Creștină îi cinstește, Sfântul Ștefan. E unul care a stat singur în fața unei mulțimi și care a spus, văd cerurile deschise, văd tronul lui Dumnezeu, asta cred eu și asta fac. Și a fost omorât cu pietre. Chiar dacă ești supus oprobiului, chiar dacă ai de suferit din partea celorlalți, chiar dacă în cazuri extreme îți pierzi și viața, e mai bine să ți se întâmple așa decât să lupți împotriva propriei tale conștiințe și să accepți o minciună drept adevăr știind că aceea este minciună.
0: Întrebarea este cum să ne dezvoltăm spiritul acesta de erou când o lume a învățat să se lase manipulată și influențată de tot ceea ce îi înconjoară.
1: Nu, e vorba de eroism. Aici este vorba de ceva mult mai simplu. Apostolul Pavel a spus-o foarte frumos și foarte concludent. El spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Înseamnă pur și simplu să te abandonezi în mâna lui Dumnezeu, să spui, Doamne, vezi că nu pot, vezi cât sunt ei de mulți împotriva mea, cum aș putea rezista? Ajută-mă Tu. Și atunci Dumnezeu dă putere întotdeauna pentru biruință.
0: Este o lecție a iudaismului, respectiv a creștinismului, acest separatism, unicitatea viziunii lumii?
1: Nu, este o lecție pe care Dumnezeu ne-o dă. Este lecția fundamentală cu care Dumnezeu a creat omenirea. Această libertate de alegere, fiindcă în ultimă instanță despre asta este vorba. Această libertate de alegere este suprema responsabilitate cu care Dumnezeu ne-a creat și ea, această libertate de alegere, trebuie exercitată pentru că prin ea dovedim că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică suntem ființe libere din punct de vedere moral, nu suntem niște automate. Nu e ușor, dintotdeauna a fost greu, aduceți-vă aminte, sunt doi copii, Cain și Abel, unul aduce o jertfă plăcută lui Dumnezeu, celălalt o jertfă neplăcută lui Dumnezeu și din cauza aceasta unul îl omoară pe celălalt, pentru că n-a făcut ca el, pentru că el se simte vinovat. Asta s-a întâmplat în tot decursul istoriei, nu ține nici de iudaism, nici de creștinism, ci ține de însăși ființa umană.
0: În speranța că studiind Cuvântul lui Dumnezeu și ascultând emisiunea Împliniri, veți lua decizia de a-L urma pe Dumnezeu indiferent de ce face majoritatea, vă dăm întâlnire săptămâna următoare și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și pentru aproximativ 30 de minute vă propun să ne gândim la un subiect care este și practic, dar are și nuanțe teoretice, să zicem așa, pentru că vreau să abordăm următoarea întrebare. Este viața veșnică sau împărăția lui Dumnezeu sau viața spirituală legată doar de religie sau este legată de relație? Pentru că într-o lume în care religia a devenit uneori tradiție, obiceiuri, știu eu, identitate culturală, Biblia vine cu un mesaj surprinzător. Viața veșnică nu înseamnă ritualuri. Viața veșnică nu înseamnă obiceiuri. Viața veșnică nu înseamnă, știu eu, tradiții acumulate de ani de zile, ci înseamnă relație. Domnul Iisus Hristos nu a spus viața veșnică este îndeplinirea unor serii de ritualuri sau înseamnă să aparții unei tradiții. Și spune în Ioan capitolul 17 cu versetul 3, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Dar ce înseamnă până la urmă această cunoaștere? Cum ajung să-L cunosc eu pe Dumnezeu? Pentru că trăim într-o societate preponderent creștină, da? Marea majoritate creștină, dar cum ajung eu să-L cunosc pe Dumnezeu? Cum trec de la religie sau de la ritual la relație? Vă propun acest subiect și vă propun să-l abordăm împreună, să-l discutăm împreună, eu împreună cu colegii de aici. De ce nu dumneavoastră, cei care urmăriți pe rețelele sociale, puteți să vă spuneți punctul de vedere acolo în comentarii. Mulțumim de asemenea și celor care ne urmăresc pe TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Spun bun venit colegilor din ocazia aceasta, bun venit pastorului Adrian Măimăscu, bun revenit la Reflecții Biblice.
2: Mă bucur să fiu din nou aici.
1: Și spun bun venit pastorului și colegului meu, Olivian Huian, bine ne reîntâlnim.
3: Mulțumesc de invitație, o bucurie să ne revedem.
1: Este un subiect care ar trebui să ne intereseze pe noi creștinii, cel puțin de pe teritoriul României, pentru că noi suntem creștini în proporție de vreo 85%, așa, da, ne oferă și ultimul recensământ și datele statistice pe care le avem în țara noastră. Însă, oare există doar un creștinism cultural sau este chiar un creștinism bazat pe relația cu Domnul nostru Iisus Hristos? Dar vreau să vedem din Sfânta Scriptură și vreau să vă întreb, în conformitate cu Ioan capitolul 17 ce am citit aici, ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu?
2: Putem să vorbim despre mai multe feluri de cunoaștere.
1: Da.
2: Noi cunoaștem lucruri sau aspecte cu privire la anumiți oameni sau anumite obiecte.
1: Da.
2: Uneori fără să interacționăm cu respectivele obiecte sau uneori cu respectivii oameni.
1: Așa este.
2: Personal pot spune că nu am cunoscut o figură publică din România, gândiți-vă la oricare, la oricine doriți.
1: Da.
2: Să luați președintele României sau poate chiar un, o vedetă, vreun fel de star. Poate nu ai avut ocazia să interacționezi, dar poți să cunoști lucruri despre respectiva persoană.
1: Care sunt descoperite în spațiu public.
2: Cu siguranță, cu siguranță. Când vine vorba despre Dumnezeu, uneori ne raportăm la Dumnezeu ca și cum ar fi o persoană publică. Uneori citim Scriptura ca și cum te uita la un televizor, să afli aspecte despre Dumnezeu.
1: Interesant.
2: Dar cunoașterea, cel puțin pe care Dumnezeu o propune este mai mult decât atât și este vorba despre o interacțiune. Îmi place foarte mult felul în care Dumnezeu este Cel care cheamă poporul prin următoarea afirmație și zice, gustați și vedeți. Haideți să încercăm, puneți-mă la încercare, spune iarăși Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cunoașterea nu este doar un set de idei sau un set de informații cu privire la Dumnezeu, ci este vorba despre o interacțiune unul cu altul, Dumnezeu cu tine și tu cu Dumnezeu. Spun doar o mică istorioară, am citit-o nu de mult. O mamă împreună cu fetița ei stăteau să se roage la altarul de seară, cum mai fac unele familii. Și s-au rugat mama, apoi se roagă și fetița. Mama, după ce fetița a spus amin, se ridică în picioare, era gata să meargă. Copilașul stătea în continuare pe genunchi. Și mama respectă lucrul ăsta, o secundă, două, trei, patru, cinci, și la un moment dat îi spune copilașului. Îi zice, gata, ne-am rugat, hai să te pui la culcare și așa. Copilul zice, mamă, noi am spus lui Dumnezeu, acum așteptăm să ne spună și Dumnezeu înapoi. Bineînțeles, e o mică povestioară. Adică, tu ai vorbit cu Dumnezeu, aștept să vorbească și Dumnezeu cu tine? Adică există interacțiunea asta, comunicarea asta merge pe în două sensuri. Eu îi spun lui Dumnezeu, dar și Dumnezeu îmi spune mie. Iar ceea ce îi spun eu lui Dumnezeu are de-a face cu problemele mele interioare. Pentru că o adevărată cunoaștere sau cunoașterea implică și relații și relația poate să aibă sens atunci când ai încredere și spui lucruri care chiar te frământă.
1: Mulțumesc!
3: Da, cunoașterea lui Dumnezeu implică și informație.
1: Exact.
3: Să știi cine este El. Însă, așa cum găsim în Scriptură, implică și un aspect mult mai profund. Îmi place mult versetul pe care colegul meu tocmai l-a enunțat. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Când ajung acasă, întreb ce este de mâncare. Și soția mea mă informează. Îmi spune, avem asta. M-am informat. Nu zic, săruna pentru masă și am plecat. Mă duc și aprofundez problema. Exact. Și atunci am plăcerea să gust și să experimentez. Iar a cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă doar să știi despre El. Implică, bineînțeles, asta, dar implică și un grad mai profund, și anume a intra într-o interacțiune, a-L cunoaște din prisma unei relații. Și lucrul ăsta este uimitor și un privilegiu pentru noi. Cred că despre asta este vorba aici, când și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine.
1: Exact, adică, așa cum ai spus, este o zonă teoretică, deschidem Sfânta Scriptură și citim, studiem despre Dumnezeu, atâta informație cât Dumnezeu a considerat că avem nevoie. Și înseamnă și latura practică. Să tot despre latura practică vreau să vă întreb, privind așa în societate, privind la oameni, sunteți pastori, lucrați în zona aceasta și vreau să vă întreb, cum poți fi totuși religios, o persoană religioasă care în general vorbește despre Dumnezeu, că atunci când vine vorba de tradiții, obiceiuri, elemente mai vechi sau mai puțin vechi, pe care le abordează, le ține așa cu sfințenie chiar, cum poți să fii religios și totuși să nu-L cunoști pe Dumnezeu? Există posibilitatea asta?
2: Din păcate, Biblia spune că da. Și găsim lucrul acesta chiar și în Evanghelie.
1: Da.
2: Mântuitorul îi ceartă pe liderii religioși din vremea respectivă și le spune faptul că ei sunt foarte bine ancorați în ceea ce este religiozitatea lor.
1: Da.
2: Făceau lucruri bune. Chiar la un moment dat, vă gândiți, numărau frunzele din mentă ca să ofere zecime în conformitate cu câte frunze
1: aveau, da.
2: Dacă puteți să vă imaginați lucrul acesta, ceea ce însemna faptul că erau foarte riguroși. Totuși, când vine Mântuitorul, vine Domnul Sabatului, vor să pună mâna pe El și să-L ucidă, pentru că Hristos nu păzea sabatul în felul în care ei considerau că sabatul trebuie respectat. Apropo, pentru cei ce ne urmăresc, în Noul Testament nu este o problemă dacă sabatul trebuie păzit sau nu trebuie păzit, ci întrebarea este cum trebuie păzit sabatul.
1: Exact.
2: Și Iisus Hristos vrea să aducă lumină din perspectiva aceasta. Cu alte cuvinte, este posibil, așa cum e o vorbă pe care probabil o cunoașteți, uneori să nu vezi pădurea de copaci. Și uneori asta se întâmplă în contextul acesta al religiei. Suntem ocupați cu disciplinele religioase. Ne rugăm, citim, știu și eu, facem fapte bune și așa mai departe. Dar nu există o deschidere reală față de Dumnezeu. Și religia noastră are de-a face doar cu lucrurile exterioare. E ca și cum după ce afară te-ai prezentat bine și ai făcut toate lucrurile din punct de vedere religios corect, ai închis ușa după tine când ai intrat în casa ta și acolo ești tu cu adevărat. Acolo nu trebuie să mai fii așa de darnic sau nu mai trebuie să mai spui vorbele acelea de duh. Poți să fii așa cum ești tu în realitate și lucrul acesta presupune și se observă în contextul în care cineva trăiește cu două fețe. Observați, e posibil ca un om să fie religios și să ocupe de perspectiva aceasta exterioară, dar în interior lucrurile să nu se rezolve. Iisus Hristos vine și mustră lucrul ăsta când le spune: ați auzit în vechime că s-a spus, spre exemplu, să nu ucizi. Dar eu vă spun acum, și se referă la lucrurile interioare, care sunt mai mult decât religia exterioară.
1: Ok, mulțumim.
3: Da, e posibil lucrul acesta atunci când religia devine un scop în sine. Și Dumnezeu nu a dorit lucrul acesta, ci s-a întâmplat lucrul acesta de-a lungul timpului și în Biblie sunt mai multe momente când Dumnezeu avertizează împotriva acestui pericol. Mă gândesc aici la profetul Isaia, care spune: acest popor se apropie cu gura de mine, mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Cu alte cuvinte, poporul acesta este religios. Apropo, da, religie înseamnă relegare, înseamnă refacere unei relații, înseamnă să unești ceva ce a fost separat. Însă religie fără relație a ajuns să fie un scop în sine, adică anumite obiceiuri, anumite practici, fără acea cunoaștere de Dumnezeu care e în spatele ei, devenind un scop în sine, bineînțeles, este exact ceea ce spune Dumnezeu aici, că e un pericol de care trebuie să fugim. De când religia nu trebuie să fie niciodată așa un scop, ăsta e ținta, să devenim religioși. Suntem religioși, e perfect, atât. Ci văd religia ca un mijloc, da, spre a atinge un alt scop. Și scopul este să fim ca Iisus, să-L cunoaștem pe El și să avem viața veșnică. Acela este scopul.
1: Așa este. Relegare, da, cum ai spus, adică conexiune cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, cum pot să-mi dau eu seama dacă eu sunt doar o persoană care știe despre Dumnezeu, că citesc sau știu eu, mă duc la biserică, trăiesc într-un context creștin și mai știu despre Dumnezeu, știu despre religie, despre Dumnezeu, despre creștinism. Cum pot să-mi dau seama că eu doar știu lucruri, dar nu am o relație personală cu El? Adică, cum aș putea să-mi dau seama? Există niște, știu eu, simptome, semne?
2: Orice fel de relație cu oricine prezintă mai devreme sau mai târziu niște influențe.
1: Da.
2: Observăm lucrul acesta în ceea ce ne privește pe noi oamenii. Ba chiar am ajuns să avem proverbe din perspectiva aceasta. Spune-mi ce prieteni ai ca să-ți spun cine ești. Și se subînțelege faptul că prieteniile, relațiile au o influență pozitivă sau negativă asupra noastră. Exact. Or, în contextul acesta se poate răspunde în felul ăsta. Ce fel de reacție ai în contextul acesta al relației cu Dumnezeu? Ce fel de influență ai? Iacov, la un moment dat, scrie în felul următor: fiți și împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători. Cu alte cuvinte, cuvântul și în speță Dumnezeu trebuie să aibă un efect asupra ta. Trebuie să producă o oarecare schimbare. De regulă, schimbarea aceasta este spre o relație mai strânsă cu El și spre o înțelegere mai mare sau mai profundă cu privire la caracterul Mântuitorului. Care este scopul poruncii? Aflăm că este dragostea. Atunci când porunca devine în sine, să spunem, cea mai importantă țintă, fără să înțelegem ceea ce este în spatele sau cine este în spatele poruncii, atunci vorbim doar despre lucruri care țin de obiceiuri sau de ritualuri.
3: Am un prieten foarte religios și îmi povestește când ne întâlnim, pe unde mai merge, pe unde se mai închină, ce practici mai face, Și la un moment dat, într-o discuție mai profundă așa cu el, l-am întrebat, da, poți să-mi spui când a început totul? Când a început așa...
1: Religiozitatea lui.
3: Apropierea ta de Dumnezeu și așa. Și, sau când ai devenit creștin? Am întrebat lucrul ăsta, că a urmat Hristos. Și mi-a dat un răspuns, zice, a, păi când eram mic. Când eram mic, totul a început când eram mic. Am fost botezat și atunci am devenit creștin, spune el. Și l-am întrebat, spune-mi puțin ce ți-aduce aminte din ziua aia, cum a fost? Și bineînțeles că a început să râdă și și-a dat seama că zice, da, înseamnă că eu cumva n-am avut nicio alegere. Pur și simplu am devenit creștin pentru că așa erau părinții mei. Și... Dar totuși, mă uit, discutând cu el, mi-a dat seama că la un moment dat, conștientizând că are nevoie de după Dumnezeu, a ales să facă niște pași mai concreți în a se apropia de Dumnezeu, așa cum înțelege el. Dar pentru că îmi povestea părinții mei, doar la biserică mergeau doar la anumite sărbători și atât. În schimb, eu mi-am dat seama, spune el, că vreau mai mult. Și a început să meargă mai des la biserică și cumva înțelegea toată relația cu Dumnezeu doar în anumite practici, anumite ritualuri. Și se considera și e o persoană religioasă. Însă, în discuția cu el l-am întrebat, mi-a adus aminte de versetul acesta, că viața veșnică, mântuirea, înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Și l-am întrebat dacă îl cunoaște pe Dumnezeu. Și răspunsul lui m-a șocat. Mi-a zis, dar trebuia eu să-L cunosc? Zic, da, așa spune Scriptura. Zice, eu am crezut că e suficient să fac anumite lucruri. Și am deschis Biblia, am discutat împreună și el spunea, dar eu credeam că sunt foarte bine, pentru că, uite, eu mă duc, fac pelerinaje, dau bani, pup tot ce trebuie sărutat în biserică și fac toate lucrurile acestea. Eu am crezut că e tot în regulă și dacă liderul religios îl cunoaște pe Dumnezeu și știe Biblia, cred că e suficient. Și mi-a plăcut că mi-a zis, uite, vreau să-mi dai niște versete din Biblie pe care să-l citesc. Și am zis că nu pot să-ți dau asta, dar uite, citește Noul Testament.
1: Da.
3: Și a fost foarte încântat de cum a început să-L descopere pe Iisus. Și era o bucurie când ne mai întâlneam, mai povestea ce am mai citit. Și mi-a dat seama că tocmai lucrul ăsta se întâmplă. Că dintr-o dată religia părinților sau religia pe care am primit-o sau m-am născut în... No. Dacă te naști în România, ai șanse de 80% să fii creștin sau cât, ceva de genul ăsta.
1: Da.
3: De o anumită culoare, sau chiar mai mult.
1: 85%,
3: da?
1: 90%.
3: E bine, dar aia e doar o religie. Tu ai nevoie să-L cunoști.
1: E doar un context.
3: Da, un context, da. Și poate fi doar cultural, da? Ai primit asta și ești... Pe când e mai mult decât atât. Și atunci când începi să-L cunoști pe Iisus, abia atunci poți să spui că ești pe drumul cel bun. Și okay, relația aceasta construiește.
2: Aș spune că scopul este viața veșnică și atunci când lucrurile acestea devin formalism, înseamnă să-ți pierzi direcția.
1: Da.
2: Și să nu mai știu unde mergi. Dau doar mă gândesc să inventez și eu o pildă. E ca și cum mi-aș cumpăra o mașină pentru că am nevoie de transport.
1: Da.
2: Trebuie să ajung din punctul A în punctul B. Dar dacă scot mașina pe stradă, pot să o stric. Pot să fiu implicat într-un accident, pot să, știu și eu, o piatră îmi sare, îmi crapă ceva, știu și eu, mașina se uzează, schimb filtre și așa mai departe. Și atunci fac din mașină un scop. Am cumpărat-o și o țin în garaj ca să am și eu mașină. Nu ca să ajung acolo unde trebuie să ajung eu cu adevărat. Și uneori sunt în întârziere tocmai pentru faptul că am mijlocul de care să mă folosesc, să ajung unde trebuie, dar nu îl folosesc din diferite motive. Și atunci el devine cumva, acest mijloc devine cumva pentru mine scopul în sine. Scopul unui autovehicul este ca să te ducă din punctul A în punctul B.
1: Da.
2: Nu ca să fie mobilă și să stea frumos într-un garaj. Indiferent care ar fi respectiva mașină. Și atunci și religia în contextul ăsta are un scop. Este să te aducă pe tine în prezența lui Dumnezeu. Este să te aducă pe tine să-L cunoști pe Mântuitorul. Este să te aducă pe tine în prezența sa, dar nu doar aici, pe pământul acesta, și să te închini lui, ci să fii odată cu el pentru totdeauna. Iată că eu mă duc să vă pregătesc un loc, spune Hristos, și după ce mă voi duce și mă voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Scopul religiei este acesta. Dar când religia devine un formalism, atunci ne ocupăm de toate ritualurile necesare, dar uităm că dorința este aceasta de a locui și de a fi împreună cu Mântuitorul care te-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru tine.
1: Haideți să ne gândim care este pericolul să trăiești doar un creștinism cultural și nu un creștinism bazat pe o relație cu Domnul nostru Iisus Hristos.
3: Știți, e pericolul acesta, de multe ori ne gândim, ok, te-ai născut în România, cel mai probabil o să fii creștin ortodox, sau te-ai născut într-o familie neoprotestantă, ai șanse mari să fii neoprotestant, și îi aud pe prietenii mei ortodoxi spunând, păi noi suntem creștini de... Și începe să spună, e un tip celebru care înainte de anul 2000 spunea că noi suntem creștini de mai bine de 2000 de ani.
1: Da,
3: da, era celebru pe net. Asta e creștinism cultural, pur și simplu l-am apucat, nu înțelegem prea mult ce înseamnă, dar pericolul acesta, să știți, ne paște și pe noi. Discut cu prieteni de-ai mei adventiști și aud și spun că ei sunt la a patra generație de adventiști. Deja când gândești în felul acesta și rămâi doar la, sau la cincea generație, și te gândești doar la lucrul acesta și atât de important din generație în generație.
1: Ai moștenit, practic,
3: poți să ajungi să moștenești o religie, dar pericolul este foarte mare să rămâi doar la stadiul acesta, domnule, m-am născut așa, așa vreau să mor, sau așa vreau să fiu așa, să trăiesc în felul ăsta. Pe când în Scriptură Biblia ne vorbește despre altceva, că altfel ar trebui să fie viața noastră, fiecare ar trebui să alegem în cunoștință de cauză, fiecare trebuie să avem experiența aceasta a cunoașterii de Dumnezeu și nu doar adică o relație, o cunoaștere care duce la relație, nu doar a ști despre sau accepta doar pentru că și alții au fost, ci pur și simplu să alegi tu. Pentru că în momentele de criză nu mai contează că alții au fost înaintea ta, nu știu ce, ceea ce contează este ce crezi tu, de ce crezi tu, de ce ești, de ce ai religia aceea, de ce ai credința aceea în Dumnezeu, de ce în felul ăsta trăiești. Da? Cred că cel mai important în momente de criză, atunci îți dai seama, e cultural relația mea cu Dumnezeu sau credința mea, religia, e doar culturală sau e o alegere personală?
1: Și cum spune și Biblia, fiecare să dea socoteala de credința pe care oare?
2: Aș vrea să citesc și eu ceva din Biblie, referitor la întrebarea aceasta, și consider că aici este răspunsul. Priviți, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Consider că atunci când este doar o situație culturală, sau știu și oricare ar fi aceasta formală și așa mai departe, Evanghelia își pierde puterea. Da? Deci, puterea care este Evanghelia lui Hristos pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Observați cum mai lucrul ăsta se pierde atunci când vorbim doar de un aspect social sau de un aspect cultural. Evanghelia nu mai are nicio putere asupra ta și nu produce niciun rod din perspectiva aceasta. Ce este doar un mediu social sau este ceva ce se moștenește?
1: Exact. Din generație în generație, din familie în familie sau, știu eu, așa te trezești la un moment dat într-un context de felul acesta. Spune Biblia că cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar
3: tocmai
1: ele mărturisesc despre mine, spune Evanghelia după Ioan. De ce se mulțumesc unii oameni doar cu religia, dar nu caută și relația? Știți, adică mă mulțumesc doar să cam a nu știu câta generație de creștinism, mă mulțumesc doar că aud despre Dumnezeu sau că merg la biserică o dată pe săptămână sau o dată pe lună sau o dată la o perioadă de timp, dar nu caut relația. Mă gândesc de multe ori atunci când văd anumite mulțimi de oameni sau când discut cu anumite persoane, îmi dau seama că persoanele respective nu cunosc, n-au citit din Biblie. Și mă întreb, oare De ce este așa? Trăim într-o societate, vedeți, în care avem libertate să citim Biblia. Avem Biblia la dispoziția noastră. Liberă, să citim liber. De ce oamenii se mulțumesc cu religia, dar nu au dorința să caute relația cu Isus?
2: De natura noastră, cred că ne place să controlăm lucruri. Și cred că este oarecare dorință de a-L controla și pe Dumnezeu. Lucrul ăsta este mai vădit sau mai clar în ceea ce privește felul în care își trăiau viața și se raportau la religie păgânii. Prin felul în care se doreau oarecare control asupra zeităților și atunci când lucrurile mergeau rău, trebuiau cumva să fie mulțumiți acești zei. Pe partea asta, la alta, cred că este mai ușor să ții în frâu anumite aspecte care țin de exterior decât să vindeci un izvor al inimii și decât să te deschizi înaintea lui Dumnezeu.
1: Da.
2: Cred că îți oferă un oarecare confort. Până la urmă, ce am făcut rău? N-am făcut nimic rău. Vedeți, oamenii se liniștesc. N-am furat, n-am mințit, n-am, nu știu, bătut pe nimeni și atunci cred că sunt ok. Pe când Mântuitorul vorbește despre o schimbare a inimii și a dorinței inimii, nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului Sfânt. E probabil mai ușor și e ceva ce poți tu face și atunci cumva, pentru că poți să controlezi lucrul acesta, este mai ușor din perspectiva asta, cu toate că probabil este mai costisitor pe termen lung și produce mai multă suferință.
1: Interesant, mulțumesc.
3: Costisitor, eu aș mai adăuga ceva. Religia formală sau culturală, zicem așa,
1: da,
3: e destul de comodă. Pe când religia adevărată, care înseamnă cunoașterea lui Hristos, implică un preț.
1: Să trăiești o altfel,
3: da,
1: de viață.
3: Înseamnă transformare. Aș vrea să citesc câteva versete și
1: da,
3: cu asta.
1: Sigur, sigur.
3: Zice Apostolul Pavel scriindu-le filipenilor, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. E ușor sau greu? Nu e prea ușor. Ba încă și acum, spune aici, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru el, spune aici, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și apoi spune aici, să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, ci aceea care se capătă prin credință, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Și aici, să-l cunosc pe el, puterea învierii lui, părtășia suferinței lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Religia formalistă, da, formală,
1: culturală,
3: nu te aduce aici la învierea din morți.
1: Așa este.
3: Nu. Te aduce aici, îți dă comoditate, e în regulă, ești bine. În schimb, doar cunoașterea lui Hristos și religia aceasta adevărată, care te leagă de Hristos cu adevărat, te aduce într-un final aici.
1: Și îți oferă speranța de care
3: Absolut.
1: Ai nevoie. Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Să aveți parte de bucuria relației cu Domnul Iisus Hristos.
3: Mulțumesc.
1: Dragi prieteni, telespectatori sau radioascultători, cei care ne urmăriți poate pe rețele sociale, mulțumesc mult pentru că ați rămas până aici. Am stat de vorbă cu pastorii Adrian Măimăscu și Olivian Huian într-un subiect foarte interesant, și anume relația sau religie sau relație. Și am ajuns la o concluzie biblică, și anume că da, relația cu Domnul Iisus Hristos este cea care ne oferă mântuirea. Este cea care ne oferă speranța de care avem nevoie, este cea care ne ajută să trecem cu bine peste lucrurile dificile ale vieții și cea care ne ajută să fim o făptură nouă, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Vă doresc această experiență a relației cu Domnul Iisus Hristos. Vă doresc atunci când deschideți Biblia, nu doar să cunoașteți, să aflați informații și să legați o prietenie cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, cu Cel care este Tatăl nostru. Și într-un final, fiecare dintre noi să ne putem bucura de roadele acestei relații atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni pe norii cerului. Până atunci și până data viitoare, rămâneți sub călăuzirea lui Dumnezeu. ca de fiecare dată spun, merită ca prin reflecția biblică să ne răspundem întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!

0: Biblia spune că cine seamănă în Duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Dragul meu, bun venit la pâinea cea de toate zilele, un nou episod. Și am deschis cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să te întreb, care crezi tu că este scopul pentru care Dumnezeu ne-a dăruit revelația sa prin Vechiul și Noul Testament, care împreună formează Biblia? O să spui, și nu e greșit, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem regulile jocului, să cunoaștem greșelile unor oameni pe care noi să le asimilăm. Lasă-mă să adaug încă un lucru foarte important. Și aș pleca de la o inscripție care se afla pe templul lui Apollo în Delphi. Delphi undeva lângă Istmul Corintian. Și acolo, pe templul lui Apollo, zeul înțelepciunii, scria Gnothi se auto, tradus, cunoaște-te pe tine însuți. Sigur, este o vorbă mare, un dicton greu. Numai că sensul pe care l-avea el, Apollo, și cultul acesta esoteric, trimitea spre altceva, spre cunoașterea divinității din tine sau a modului în care poți tu să devii semizeu. Noi însă îți recomand să luăm dictonul acesta spre sau întors către tine într-o lume în care trebuie să trăiești. Vreau să știi că cele mai multe greșeli ale mele le-am făcut că nu m-am cunoscut pe mine. Dacă tu nu te cunoști pe tine, nu înțelegi nici pe alții. Pentru că ei sunt un individ, alter ego, dacă vrei, un alt fel de eu, care trăiește după aceleași limite, cu același material inițial virusat. Ei, a te cunoaște pe tine, nu cum spune oglinda, nici cum spun oamenii, ce om extraordinar sau ce ticălos, a te cunoaște pe tine nu poate fi sau nu se poate produce acest eveniment decât atunci când ai un reper, nu omenesc, ci ai reperul Scripturii, mai exact, când ai reperul Hristic. Când te uiți la Dumnezeul revelat în trup, îți dai seama cine ești, care sunt problemele tale, care e perspectiva ta și cum poți, prin puterea și înțelepciunea Duhului Sfânt, să transcenzi limitele păcatului din tine. Ei bine, ca să ne cunoaștem pe noi înșine, Dumnezeu l-a înzestrat pe Solomon și ne ocupăm de el de o vreme și a proiectat câteva clipuri, câteva flash-uri despre cele trei categorii de oameni, de atitudini în fața problemelor vieții. Era înțeleptul, am vorbit despre el, prostul, nu neapărat cu conotația de dispreț, ci de stare de fapt a unei alte categorii, și am ajuns la nebunul. Foarte interesant. Există spitalele de, zic oamenii, de nebuni. Auzi, nebunia nu este doar, deși oamenii în primul rând se referă la o deficiență organică, o disfuncție neuronală, o patologie, paranoia sau schizoidia. Să știi că cuvântul nebun este format dintr-o particulă de negare, ne, și de o calitate, de un atribut bun. Vă zic că nebunul nu este unul rătăcit cu mintea, în cuvântul Scripturii, ci este unul care este sucit moral, care știe ce-i binele, dar care joacă pe altă pistă, pe alte frecvențe contrare bunătății. Și nebunul este mai degrabă o atitudine morală decât o incapacitate sau o deficiență a gândirii. Am mai discutat câteva lucruri, pentru că nu suntem în debutul
discuției noastre despre nebun. Și acum aș vrea să mergem pe alte proverbe ale acestui înțelept, acestui apogeu a înțelepciunii, cum l-a numit Biblia, Solomon. Și să continuăm să investigăm, să cercetăm limitele la care poate ajunge un nebun. Iată, Proverbe 26:11. Citesc. Cum se întoarce cine la ce, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Acum, totdeauna făceam așa, ne întrebam cine se întoarce, adică cum se întoarce, știu eu, floarea soarelui, turnesolul, turn, soleil, în franceză, întoarce, cel ce se întoarce după soare, după interesul personal. Deci, egoistul după profit. Așa se întoarce nebunul după nebunia lui. Merge? Poate. Hai să gândim altfel. Cum se întoarce hoțul la hoția lui, ca să devină mai înțelept, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Stop. Știi cum spune Solomon? Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, adică la ce? La ce nu i s-a potrivit? La ceva care i-a dăunat? Așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Stau și cuget. Cum vine asta? Vă să zic că eu am furat. S-a făcut scandal în instituție, m-am făcut de râs, mi-am cerut iertare, am fost degradat și peste o vreme iar văd o ocazie și spun, de data asta n-o să mă prindă. Și iar m-au prins. Vă să zic că îmi face rău. Înghit rușine, o sândă, poate condamnare și recidivez. Vă să zic că după ce mi-a făcut rău, se pare că tot acolo trag. Pe ce bază? Probabil pe o superstiție că odată ce am trecut pe acolo știu cum să gestionez criza. Dar tot nu știu. Faptul că eu mă întorc la ceea ce a fost rău arată că nebunul e instabil psihic. Adică am înțeles, dar până uit. Până greșesc din nou și întotdeauna a doua greșeală e mai gravă. Și a treia greșeală, a treia întoarcere, recurență, este și mai uimitoare. Mi-amintesc de greșelile politicienilor. Hai să nu vorbim despre ei, pentru că este o zonă fină, o zonă periculoasă. Dar e destul ca să discutăm despre un om care odată calcă în străchin prin faptul că sare gardul, bărbatul la o altă duduie, se află, nu mai fac în veci, își cer iertare și iar se întoarce la vărsătura lui. E ceva ilogic, e ceva care ține doar de probabil patima lui, de viciul care îl ține rob. Bun. Hai să mergem la o altă dimensiune a nebuniei, Eclesiastul 10:2. Inima înțeleptului este unde, iar inima nebunului este unde. Este un proverb foarte interesant, care suscită mirare, nu te-ai aștepta. Probabil că ai spune că inima înțeleptului este cu binele, iar inima nebunului este cu răul. Nu-i greșit, dar modul în care Solomon articulează acest proverb este artistic, e metaforic. Auzi? Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului este la... E la stânga lui. Păi da, inima nu e la stânga. Ce crezi că Solomon n-a văzut și el, știu, o autopsie? Probabil că în câmpul de luptă au fost foarte mulți, sau desigur unii cu pieptul despicat și a știut, toată lumea știe unde e inima, măcar că ai tăiat o, știu, un animal, un porc, un... Ei, nu mâncau porc evrei, pentru că ei respectau legea pe care Dumnezeu le-a dat-o spre sănătatea lor. Dar un vițel, o oaie, sigur că știa. Și aici nu se referă la, știu eu,
locul anatomic, ci este vorba de bine și rău. Adică dreapta, auzi? De unde vine cuvântul dreapta? De la ceea ce este drept. De unde vine stânga? Fii atent, de la strâmb, strâmba. Și a devenit din strâmba stânga. Deci, dreapta și strâmba. Și atunci înțelegi de ce spune că inima înțeleptului se orientează, nu trăiește binele, se orientează după ceea ce este moral drept. Pe când înțeleptul are o pasiune, o sensibilitate pentru căile strâmbe, sunt acele scurtături. Ei, de ce să ascult? Mai merg să-mi iau abonament pentru autobuz. Urc acolo direct și nu mă prinde nimeni. Ei bine, nu-l prinde. Dar s-a întâmplat ceva în mintea lui. Precedentul. Iar cei care se joacă cu precedentele, totdeauna, mai devreme sau mai târziu, ajung să culeagă neînțelepciunea sau nebunia lor. Aș vrea acum să lăsăm cele trei categorii, și anume înțeleptul, prostul și nebunul, iar tu când vei studia Cartea Proverbelor sau Înțelepciunea Eclesiastului, vei regăsi aceste trei puncte, spun eu, polare, sunt trei poli, să spunem noi, și ar fi bine ca să ți le aplici ție. Aș vrea să facem un pas mai departe, să discutăm nu despre oameni, ci despre situații, despre recomandări, despre sfaturi înțelepte. Să știi că atunci când Solomon a scris Eclesiastul, de exemplu, și acolo foarte multe din adagiile, din maximile lui, cele mai prețioase sunt în cartea Eclesiastul, dar și în Proverbe. Eu nu cred că Proverbele le-a scris Solomon în tinerețe. Nu. Le-a tot adunat el. Le-au adunat alții și cel care le-a pus împreună a fost cărturarul Ezra. Dar am intrat deja prea departe. Ne întoarcem la Solomon. Uite ce scrie în Proverbe 26:12. Dacă vezi un om care... Ce? Completează tu... poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Care este acel ceva? Un om care, ce? Care probabil se joacă cu focul. E rău să angajezi un om care în mod deliberat are plăcerea să comită teste, experiențe noi pe un teren interzis. Dacă vezi un om care sfidează pe ceilalți sau un om care aleargă după bani, un om care caută doar profitul, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Totuși, ascultă ce spune Solomon. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Și stai și te gândești. Adică a te crede înțelept, în ce constă pericolul acestei atitudini? Atunci când eu mă cred înțelept, cred că nu poate exista vreo situație, vreo circumstanță care să mă pună în dificultate. Știu. Băiatule, e frig afară, puneți geaca. Nu, mamă, știu, da. Și vine bolnav. El se crede înțelept și nu primește sfaturi, că știe. Am avut o discuție cu unul dintre mentorii mei, când eram la începutul credinței. Și el mi-a spus ceva. Există oameni docți. Un om doct care are o viziune amplă. Există semi-docții care cred că știu cât cel doct și se păcălește. Dar există și o a treia categorie, să nu râzi, se cheamă sfertii docții. Ăștia sunt cei care înfruntă pe toți, se cred mai înțelepți decât
Solomon, mai înțelept decât Socrate. Socrate a fost un filozof, mentorul lui Platon, a fost și a avut mai mulți ucenici, dar Platon e cel mai răsărit. Iar Platon, în dialogurile lui, îl are ca personaj principal pe Socrate. Când eram și eu adolescent sau în prima tinerețe, aș vrut să cunosc despre el și am citit un volum de dialoguri ale lui Socrate. Despre Socrate se spunea că este cel mai înțelept om din lume. Și Socrate a spus, ce s-a zis? Că tu ești culmea înțelepciunii. Și el zice, da, sunt. Și ceilalți ucenici au spus, ei, îți dai seama ce maestru avem noi. Și l-a adăugat, eu sunt cel mai înțelept om pentru că nu știu nimic. Mă uimește această, nu-i modestie, dragilor, e doar cunoașterea de sine însuți. Și am să-ți explic ceva simplu. Când știi puțin, asta e tot ce știu eu, circumferința a ceea ce știu este mică. Cu cât crește informația, cu atât circumferința cu necunoscutul crește și cu cât devin mai informat, cu atât îmi dau seama cât de multe lucruri, mult mai multe, nu le cunosc. Și aici este atitudinea celui doct. Cel doct e smerit. El știe cât de multe lucruri nu știe. Am vorbit cu un mare fizician și îmi spune, ce știm? Nu știm nimic. Cum nu știi? Ce e aia? Câmp electromagnetic. Ce e gravitația? Ai, nu că efectul, dar ce e ea? Cum se explică? Ci că curentul nord electron, prostie, cum adică nord electron? Aș putea discuta, de exemplu, un neurolog spune, noi avem atât de puțină informație despre creier, despre, de exemplu, oamenii nu știu cum se poate regenera capacitatea de a scoate din arhiva de informații memoria, să scoți ceva. Când ajunge la o anumită vârstă, cum îi zice, e acolo, dar nu mai poți să-l scoți. Și oamenii, medicii, nu știu care e mecanismul reactivării informației pe măsură ce omul îmbătrânește. Cunoaștem atât de puțin, iar cu cât cunoști mai mult, cu atât ești mai smerit. Bun. Tare m-aș bucura eu să nu fiu găsit nici sfertidoct, cine sunt eu, nici semidoct, să fiu doar smerit cât de mult nu știu. Un alt aspect. Proverbe 29:25. Ceva ce este o cursă pentru om, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Foarte interesant. Deci, ceva creează în mine temeri. Ceva. Iar acum vreau să știu ce este acest ceva care mă face să fiu temător. În schimb, cine se încrede în Dumnezeu n-are de ce să se teamă. Poți să-mi spui ce este acest ceva care produce frică și teamă? Ia uite-te. Frica de oameni este o cursă. Dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Ce este frica de oameni? Uite, imaginează-ți că ești în diferite situații. Vrei să fii admirat? Ești temător că te amenință lumea? Sau te temi de bârfe? Sau vrei să câștigi, știu, simpatia oamenilor? Sau râvnești spre o platformă a bogăției care să te facă pe tine cineva? Chiar dacă le-ai avea pe toate, dependența de oameni, a te uita la chipul lor, a cere aprobarea lor, te duce întotdeauna în cele mai proaste condiții. Am avut un coleg pastor, deștept băiat, deștept, nu mai e, e în neființă. E bine, acest pastor, care era foarte inteligent, avea o singură slăbiciune, să placă și unuia
să pleacă și celuilalt. Și interesant că erau partide care disputau o problemă și erau în tensiune. Iar acesta nu știa cum să rezolve în așa fel încât să placă și unea, să placă și altuia. Și amândouă partidele îl disprețuiau. Nu te uita la oameni. Cine are principii, iar principiile decurg din cuvântul lui Dumnezeu, cine are principii, acela stă sigur. Și acela nu are nevoie de aprobarea oamenilor, ci a primit confirmare, aprobare de la Dumnezeu. Să știi că eu am fost un tip slab, fricos. Și a băgat în mine mama mea drăguță frica, pentru că ea a avut o viață grea, în fine. Și era foarte fricoasă și a instilat, a introdus în noi această reacție de neputință, de teamă. Iar de când am cunoscut pe Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu, nu sunt tămăduit de tot, dar sunt tot mai vindecat. Mă apropii de starea pe care mi-aș dori să o am, să nu mă tem de oameni. Nu pot spune că am biruit, că uneori mă mai uit la oameni și nu e bine. Un alt text, Proverbe 4:23. Păzește-ți ce? Mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Eu știu, spune copilul, banii. Păzește-ți banii. Sau păzește-ți cazierul, imaginea ta publică. Nu cumva să ai vreo condamnare, că atunci e bai. Vreau să zic că ce să-ți păzești? Din ce ies izvoarele vieții? Dintr-un nume bun? Sau din, ce să spun eu, din realizări, succesele tale? Fals. Solomon ne descoperă. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și acum, totuși, mă întreb, cum adică inima? Vorbisem cu altă ocazie că omul preponderent este o ființă emoțională, nu rațională. De ce cumperi haina asta? Că îmi place, cum vine mie. De ce ți-ai această mașină? Că îmi place. Vă să zic că argumentul este inima, emoționalul, sentimentele. Ei, ca partener de viață, un bărbat sau o femeie, știi că s-a zis că nu e cum ar trebui, dar îți place și atunci faci concesii. E adevărat că din inimă ies izvoarele vieții. Și aș vrea să dezvolt puțin. Poate am mai vorbit vreodată. Tu știi că omul, ca să facă ceva, are nevoie de o motivație. Iar cuvântul motivație vine din latinescul moto movere, a mișca, de acolo motor. Și motivația înseamnă că pe mine mă pune în mișcare. Atenție! Toate motivațiile sunt de natură emoțională. Chiar și cuvântul emoto, emoție, e tot mișcare. Ex mă scoate, moto mă pune în mișcare. Doar emoțiile. Și cred că din inimă ies izvoarele vieții, dar cuvântul porunca spune păzește-ți. Când spune păzește-ți, se referă la rolul de discernământ, de filtru a ceea ce este din inimă. Eu sunt bărbat, sunt sănătos, sunt căsătorit de aproape 50 de ani, mai am 2 ani. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi ajunge și acolo. Numai că crezi că n-au fost multe sirene și apeluri spre, știu eu, alte relații. Eu sunt slab și spuneam zilele trecute soției că dacă n-ar fi fost Dumnezeu, tot ce este de valoare pentru mine, comoara mea, atunci cred că aș fi fost un om stricat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că e mai tare ca mine și mi-a dat discernământul și motivația dragostei de Dumnezeu și dragostei de soția mea ca să spun stop, nu, nu. Ei, păzește-ți inima, de aici ies izvoarele. Privește, de exemplu, imaginează-ți un cal și un călăreț. Păi forța motrice, calul, el mă duce, el este cel care, știu, îmi dă utilitatea. Numai că eu am ceva, am frâul în mână, volanul, iar volanul aparține
minții, aparține discernământului, știu, caracterului moral, să zic așa. Hai să mai citim încă un proverb, pentru că timpul nostru e foarte necruțător. Proverbe 5:22. Cel rău este prins în ce? Și este apucat de legăturile păcatului lui. Ce anume îl prinde? Care e polițaiul care îl prinde și dă nana celui rău? Fii atent, bombă. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui. Uimitor. Adică nelegiuirea mea e însăși pedeapsa mea care mă prinde, mă face deținut pușcăriașul lui. Hai să-ți dau un exemplu foarte important. Se spune în anatomie că singurul organ care se schimbă pe sine, deci ficatul, inima, nu se schimbă, bă, se dilată, dar nu se schimbă. Nu își schimbă morfologic structura. Singurul organ care se schimbă pe sine este creierul. Și am aici trei ipostaze. Și aș vrea să te uiți la prima ipostază. Și anume, ăsta e creierul tău la RMN. În engleză, acolo am lăsat și textul. Iată o a doua ipostază. Un om care s-a jucat cu heroina. Ce se întâmplă cu creierul? Vezi niște goluri, niște modificări dezastruoase. Și acum fii pregătit pentru cea mai uluitoare imagine. Pornografia. A? Place. Dar te omoară. Pornografia îți modifică creierul morfologic mult mai cumplit decât heroina, care e mai tare decât cocaina, care e mai tare decât iarba. Dragule, intri pe un făgaș al nelegiuirii, te face rob și spun, rar pot să scape oamenii din această capcană. Ei bine, dragule, ne aflăm la final. Ah, cunoaște-te pe tine însuți, așa am început noi tema. Dacă noi am vrea să ne cunoaștem pe noi privind doar la noi, n-am avea nicio șansă să știm cine suntem. Dacă ne-am uitat doar la oameni, am putea să descoperim imagini false, distorsionate, fie spre bine, spre mândrie, fie spre, știu eu, umilire, dispreț pe care oamenii ne-o reflectă. Din fericire, avem Cuvântul lui Dumnezeu. Și oricine se uită în Cuvântul lui Dumnezeu se vede în lumina aceluia care ne vede așa cum suntem, dar care după ce ne arată un tablou, o radiografie gravă, spune, iată medicamentul, înghite-l și te vei face înțelept. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și aș vrea să ne bucurăm de pacea și de optimismul pe care o dă înțelepciunea divină. Pe curând!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă am urmărit unul dintre cele mai importante principii ale civilizației creștine, și anume libertatea de conștiință. Am văzut că adevărata credință nu poate fi impusă prin forță și că ori de câte ori biserica a încercat să folosească puterea statului pentru a controla conștiința oamenilor, rezultatul a fost persecuția. De asemenea, am observat cum pionierii adventiști au ajuns să privească libertatea religioasă nu doar ca pe o valoare civică, ci și ca pe o temă profund profetică. Studiind Cartea Apocalipsei, ei au fost convinși că marile conflicte ale viitorului vor avea în centrul lor tocmai relația dintre credință, autoritate și libertatea omului de a-L urma pe Dumnezeu potrivit propriei conștiințe. Ajuns și în acest punct al studiului lor, atenția li s-a îndreptat asupra uneia dintre cele mai fascinante și controversate profeții ale Scripturii. Profetul și evanghelistul Ioan descrie o putere simbolică care se ridică din pământ și care are două coarne asemenea unui miel. La prima vedere, imaginea inspiră blândețe, inocență și chiar un caracter religios. Dar aparențele se dovedesc înșelătoare. Deși seamănă cu un miel, această putere vorbește asemenea balaurului. Și mai mult decât atât, ea ajunge să exercite autoritatea primei fiare și să-i determine pe oameni să facă un chip al fiarei și să primească semnul ei. În descrierea profetică, presiunea exercitată de această putere atinge un nivel fără precedent. Nu este vorba doar despre influență religioasă sau politică. Controlul se extinde până asupra vieții economice, astfel încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără acceptarea condițiilor impuse. Pentru pionierii adventiști, aceste profeții nu reprezentau simple speculații despre viitor și nici exerciții de imaginație apocaliptică. Ei erau convinși că în aceste simboluri se ascund principii fundamentale privind raportul dintre libertatea religioasă, autoritatea civilă și marile confruntări spirituale care aveau să marcheze istoria omenirii. Dar această putere simbolică nu putea reprezenta nici imperiile antice, nici puterile europene deja identificate în profeție. Atunci, ce reprezenta ea? Cercetând cu atenție textul biblic și evenimentele istorice, adventiștii au observat câteva caracteristici remarcabile. Fiara nu se ridica din mare, care, în limbajul profetic, simbolizează popoare, națiuni și mulțime aflate în frământare. Ea se ridica din pământ, ceea ce sugerează apariția într-o regiune relativ puțin populată și lipsită de conflictele marilor imperii ale lumii vechi. De asemenea, ea apărea într-un moment precis al istoriei, după perioada de dominație a puterii papale și în apropierea sfârșitului secolului al XVIII-lea. În plus, înfățișarea ei inițială era neobișnuită de blândă. Nu avea coroane, nu avea multiple capete și nici aspectul înspăimântător al fiarelor precedente. Cele două coarne asemenea unui miel au fost interpretate de mulți pionieri adventiști ca simboluri ale celor două mari principii pe care se întemeiase noua Republică Americană, și anume libertatea civilă și libertatea religioasă. În niciun alt loc din lume aceste două principii nu fuseseră afirmate cu atâta claritate. Tocmai de aceea, pentru mulți comentatori adventiști din secolul al XIX-lea, profeția părea să indice către Statele Unite ale Americii. Dar aici începea adevărata problemă. Cum putea o națiune întemeiată pe libertate să ajungă să vorbească asemenea balaurului? Cum putea un sistem care proteja libertatea de conștiință să ajungă să exercite presiuni
asupra conștiinței. Cum putea un miel să înceapă să vorbească precum un balaur?

Toate aceste întrebări aveau să ocupe tot mai mult atenția adventiștilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Iar evenimentele pe care le observau în jurul lor păreau să le confirme că problema nu era deloc una teoretică. În America începeau să apară tot mai multe inițiative prin care anumite grupuri religioase încercau să obțină sprijinul statului pentru impunerea unor practici considerate creștine. Printre acestea, cele mai vizibile erau campaniile pentru consolidarea și aplicarea legilor duminicale. Pentru mulți oameni, acestea păreau măsuri nevinovate,

fiara cu două coarne din Apocalipsa 13 fusese multă vreme o enigmă pentru comentatorii biblici. Înainte de anul 1850, numeroși exegeți protestanți încercaseră să îi identifice semnificația. Unii sugeraseră că ar putea reprezenta Anglia, alții Franța, iar alții chiar papalitatea. Dar cei mai respectați comentatori ai vremii recunoșteau că nu există suficiente date pentru o concluzie sigură. Un exemplu este Josiah Leach, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți profetici ai generației sale, care scria cu sinceritate: în ceea ce privește fiara cu două coarne din Apocalipsa 13, mărturisesc că nu știu la ce putere se referă. Împlinirea acestei profeții aparține încă viitorului. În primii ani ai mișcării adventiste, această incertitudine era împărtășită și de credincioșii adventiști. Dar pe măsură ce au continuat studiul Scripturii și au comparat profeția cu desfășurarea istoriei, au ajuns treptat la o concluzie care nu era neapărat confortabilă pentru patriotismul american, însă li se părea în armonie cu ansamblul mesajului profetic. Ei credeau că profeția descrie o evoluție a lumii care avea să conducă spre o criză finală a libertății religioase și că salvarea definitivă nu va veni prin reforme politice sau prin progresul societății, ci prin revenirea lui Hristos. În acest context, studiul și dezbaterile dintre pionierii adventiști au condus la convingerea că fiara cu două coarne reprezintă Statele Unite ale Americii. Această interpretare a fost sugerată pentru prima dată de James White și Hiram Edson în anul 1850. Un an mai târziu, John Nevins Andrews, Joseph Bates, James White și Samuel Nichols au exprimat-o în mod deschis. Mai târziu, în 1854, John Norton Loveborough a publicat două studii importante pe această temă, care au fost reunite ulterior într-o broșură intitulată Fiara cu două coarne. În cele din urmă, interpretarea a fost sistematizată și popularizată de Uriah Smith în lucrările sale consacrate profețiilor Apocalipsei. Totuși, pionierii adventiști au înțeles treptat că profețiile nu-și dezvăluie întreaga profunzime dintr-o singură privire. Ele seamănă cu un peisaj contemplat de la mare depărtare. De sus pot fi observate formele generale ale munților, văilor și râurilor, dar pe măsură ce călătorul se apropie, descoperă detalii pe care înainte nu le putea vedea. Apar nuanțe noi, perspective noi și înțelesuri mai bogate. La fel s-a petrecut și cu profețiile din Apocalipsa.

La început, adventiștii au identificat elementele principale ale tabloului profetic. Puteri religioase și politice aflate sub influența răului, persecuții împotriva credincioșilor, proclamarea ultimei solii evanghelice simbolizate de cei trei îngeri și apariția unei națiuni care, deși se născuse sub semnul libertății, avea să fie tentată să repete greșelile puterilor persecutoare din trecut. Ei au observat existența unei puteri care urma să construiască un chip al fiarei, să impună un semn al autorității sale și să exercite presiuni asupra celor care refuzau să se conformeze. În linii generale, interpretarea lor era deja conturată. Dar timpul avea să le ofere o înțelegere mai profundă. Pe măsură ce studiau mai atent Scriptura și urmăreau desfășurarea evenimentelor istorice, atenția lor s-a îndreptat tot mai mult dincolo de actorii omenești ai istoriei, către conflictul spiritual aflat în spatele lor. Ei au început să privească marile confruntări ale lumii în lumina cuvintelor apostolului Pavel, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva căpeteniilor, întunericului.

acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Din această perspectivă, declinul moral sau spiritual al unei națiuni nu mai apărea ca rezultatul unei răutăți inerente a poporului sau a instituțiilor sale. Era văzut mai degrabă ca efectul unei influențe spirituale străine, a unei filozofii care se infiltra treptat în societate și altera principiile fondatoare. Prin urmare, apărarea libertății religioase și a valorilor morale devenea nu doar un drept, ci și o responsabilitate. În același timp, mesajele celor trei îngeri căpătau semnificații tot mai profunde. Ele nu mai erau înțelese doar ca avertizări profetice despre evenimente viitoare. Ele vorbeau despre cercetarea sinceră a voiei lui Dumnezeu, despre curățirea vieții, despre dezvoltarea caracterului și despre pregătirea pentru întâlnirea cu Hristos. Și conceptul semnului fiarei începea să fie înțeles într-un mod mai amplu. Dincolo de aspectele sale profetice și istorice, el era văzut ca expresia unei atitudini fundamentale de răzvrătire împotriva autorității lui Dumnezeu. Nu era vorba doar despre apartenența la un anumit sistem religios, ci despre amprenta pe care neascultarea o lasă asupra caracterului uman. În contrast, sigiliul lui Dumnezeu era înțeles nu doar ca un semn exterior al ascultării, asociat cu sabatul biblic, ci și ca pecetea aprobării divine asupra unui caracter transformat după chipul lui Hristos. Astfel, pe măsură ce istoria își continua cursul și evenimentele lumii se desfășurau înaintea ochilor lor, adventiștii au ajuns la convingerea că revelația divină nu își pierde relevanța odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, ea devine tot mai luminoasă, mai bogată și mai profundă, asemenea unui sul care se desfășoară treptat înaintea generațiilor succesive și descoperă mereu noi aspecte ale planului lui Dumnezeu pentru omenire.

Dacă interpretarea adventistă era corectă, atunci întrebarea devenea inevitabilă. Unde putea fi observat această transformare a puterii care avea coarne ca de miel, dar care urma să vorbească asemenea balaurului? Pionierii adventiști priveau spre Statele Unite și vedeau fără dificultate caracterul asemănător mielului al noii republici. Libertățile civile și religioase garantate prin Constituție reprezentau o realizare fără precedent în istoria modernă. Pentru milioane de oameni, America devenise simbolul libertății și al posibilității de a trăi fără constrângeri religioase. Și totuși, în ciuda acestor principii nobile, un observator atent putea auzi deja primele ecouri ale unei alte voci. Am văzut că încă din perioada colonială existaseră legi religioase și că păzitorii sabatului zilei a șaptea suferiseră din cauza legislației duminicale. Este adevărat că, până la mijlocul secolului al XIX-lea, influența unor oameni politici și lideri de opinie cu vederi liberale reușise să calmeze aceste tendințe. În jurul anului 1850, nu găsim aproape niciun caz semnificativ de persecuție religioasă legată de păzirea sabatului. Dar aceasta nu însemna că pericolul dispăruse. Sub suprafața aparent liniștită, continua să existe dorința unor lideri religioși de a întări prin lege păzirea duminicii. Încă din primele decenii ale existenței Statelor Unite, numeroase grupuri religioase au încercat să obțină intervenția guvernului federal pentru promovarea acestei practici. Între anii 1812 și 1830 au fost trimise numeroase petiții către Congres prin care se cerea suspendarea transportului și distribuirii corespondenței în zilele de duminică. Susținătorii măsurii prezentau cererea ca pe o necesitate morală și religioasă. Au existat însă și petiții împotriva acestei inițiative. Dezbaterea a ajuns în fața Comisiei pentru Poștă și Drumuri Poștale a Congresului. În cele din urmă, în anul 1830, președintele Comisiei, colonelul Richard Menton Johnson din statul Kentucky, a redactat un raport devenit celebru. În acel document, Johnson demonstra că propunerea avea un caracter religios și că adoptarea ei ar fi încălcat Constituția Statelor Unite, cât și principiile autentice ale creștinismului. Raportul a fost aprobat de Camera Reprezentanților și a pus capăt, pentru aproape jumătate de secol, încercărilor de a introduce o legislație duminicală la nivel federal. Dar focul nu se stinsese. El continua să mocnească sub cenușă. În anul 1863 a luat naștere o organizație care avea să joace un rol important în controversele următoare, National Reform Association. Obiectivul ei era ambițios. Membrii organizației doreau modificarea Constituției americane, astfel încât aceasta se declare oficial supunerea națiunii față de Iisus Hristos și să recunoască în mod explicit caracterul creștin al statului american. Ei urmăreau să ofere tuturor instituțiilor și practicilor considerate creștine o bază juridică permanentă în legea fundamentală a țării. Din perspectiva susținătorilor săi, proiectul părea nobil. Din perspectiva apărătorilor libertății religioase însă, el reprezenta un pas periculos către amestecul dintre biserică și stat. Eforturile de modificare a Constituției au eșuat, dar liderii organizației n-au renunțat. Ei și-au concentrat atenția asupra unui obiectiv mai realist, anume adoptarea unei legi naționale privind păzirea duminicii. De-a lungul anilor au obținut unele succese limitate. Au reușit, de exemplu, să influențeze legislația privind închiderea unor expoziții și târguri organizate cu sprijin federal în zilele de duminică. Dar marele lor obiectiv rămânea adoptarea unei legi duminicale pentru întreaga națiune.

Momentul decisiv a venit în anul 1888. La 21 mai, senatorul Henry William Blair din New Hampshire a introdus în Congres un proiect de lege care urmărea impunerea duminicii ca zi de închinare religioasă pe întreg teritoriul Statelor Unite. Opoziția a fost imediată. Criticii au arătat că proiectul reprezenta o formă de legislație religioasă interzisă de primul amendament al Constituției. Proiectul a fost respins. Senatorul Blair însă nu s-a descurajat. În anul următor a reintrodus propunerea într-o formă modificată în care a eliminat formulările explicit religioase, dar păstrând același scop practic. Și această încercare a eșuat. În același an, 1889, o nouă strategie a fost încercată prin așa numitul proiect Breckinridge, care urmărea impunerea păzirii duminicii în districtul Columbia, aflat sub jurisdicția directă a Congresului. Nici această inițiativă nu a avut succes, dar victoria apărătorilor libertății religioase n-a venit ușor. Spre deosebire de generația anului 1830, americanii de la sfârșitul secolului al XIX-lea nu mai erau la fel de conștienți de pericolele unirii dintre biserică și stat. Vigilența publică slăbise, iar mai multe organizații religioase importante susțineau activ proiectele legislative propuse. În acel moment a început să se audă din nou vechea voce a libertății americane. În cadrul audierilor parlamentare au intervenit reprezentanții ai baptiștilor de ziua șaptea, ai adventiștilor de ziua șaptea, precum și lideri ai unor organizații civile și sindicale preocupate de apărarea drepturilor constituționale. Argumentele lor au fost suficient de puternice pentru a convinge comisia să respingă proiectele. Pentru adventiști, momentul avea o semnificație istorică. Era prima dată când Biserica Adventistă de ziua șaptea apărea oficial în fața organelor legislative ale națiunii ca apărătoare a principiului separării dintre biserică și stat. Reprezentanții ei au fost doi oameni care aveau să devină cunoscuți în istoria denominațiunii, Alonzo Trevier Jones și Joseph Otis Carless. Pericolul crescând îi determinase deja pe adventiști să se organizeze. În anul 1886 au început publicarea revistei The American Sentinel, sub conducerea editorială a lui Joseph Harvey Wagner. Revista și numeroase alte materiale dedicate libertății religioase au fost distribuite în întreaga țară și au exercitat o influență considerabilă în următoarele decenii. În anul 1906, această publicație avea să fie continuată de revista Liberty. Un an mai târziu, în 1887, Conferința Generală a creat un comitet special pentru libertate religioasă. Acesta nu s-a limitat la publicarea de articole și organizarea de conferințe. A oferit asistență juridică adventiștilor judecați pentru muncă desfășurată duminica și a mobilizat întreaga denominațiune într-o amplă campanie de apărare a libertății de conștiință. Adversarii lor au fost surprinși de energia acestei reacții. Un reprezentant al National Reform Association a exclamat cu iritare: acești oameni care păzesc ziua șaptea încep să capete o importanță cu totul disproporționată față de numărul lor. Istoria arată însă că influența nu se măsoară întotdeauna prin număr. La urma urmei, nici macabeii, nici valdenzii, nici moravienii și nici reformatori precum Roger Williams nu au fost vreodată majorități. Și totuși, fiecare dintre ei a lăsat o urmă adâncă în istoria libertății religioase. Mă opresc aici pentru astăzi. Am văzut că marile bătălii pentru libertate nu se poartă întotdeauna pe câmpurile de luptă și nici între armate. Uneori se poartă în sălile parlamentelor, în tribunale, în biserici și mai ales în conștiința oamenilor. Istoria ne arată că libertatea religioasă se pierde rare ori printr-un singur act spectaculos. De cele mai multe ori, ea se erodează treptat,
când oamenii încetează să mai vegheze asupra ei. În ediția viitoare vom continua această fascinantă incursiune în istoria libertății de conștiință și vom descoperi cum o minoritate religioasă a ajuns să joace un rol surprinzător într-una dintre cele mai importante dezbateri despre credință și putere în lumea modernă. Până atunci să nu uităm că Dumnezeu caută nu supunerea obținută prin constrângere, ci ascultarea care izvorăște din convingere și dragoste.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Străinul din Galileea.
1: Vă salut din nou cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom studia împreună din Evanghelia după Ioan. Suntem astăzi la capitolul 20. Vom citi de la versetul 19 în continuare. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. La finalul săptămânii trecute, cei care ne-ați urmărit, vă aduceți aminte că am rămas cu un subiect nefinalizat referitor la trimiterea aceasta a bisericii, pentru că eram în versetul 20, versetul 21, de fapt: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Am discutat o bună parte a emisiunii despre modul în care această biserică trimisă și plină de energie și cu un scop foarte precis a ajuns irelevantă. Și așa cum spunea și domnul profesor săptămâna trecută, în finalul emisiunii, biserica acum arată ca o relicvă a istoriei și chiar se spune printre oamenii care s-au născut mai de curând că biserica, sau suntem într-o epocă post-creștină. Deci iată că nici nu ne mai regăsim, noi europenii cel puțin, sau civilizația vestică, în această mentalitate iudeo-creștină. Domnule profesor, întrebare înainte de a discuta următorul subiect. Credeți că mai există posibilitatea unei reveniri a bisericii creștine la starea aceasta inițială de trimis, de apostolat?
2: Dacă ar fi să vorbesc în termenii profeției biblice, chiar a cuvintelor Domnului Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 14, acolo spune așa: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Și eu cred că noi ne aflăm în această uluitor de favorabilă oportunitate sau fereastră de oportunitate, când avem mijloacele, uite, internetul, uite, undele, informația cibernetică, noi putem să o facem ca și afirmare, ca și informare a întregii lumi. Imaginează-ți că la ora actuală e puțin probabil că mai există un petic, poate un trip pierdut în întunericul junglei amazoniene sau undeva prin zonele inaccesibile ale Irianului de vest, ale acelei Noi Guinee, partea de vest, se cheamă Irianul, care aparține Indoneziei. Foarte puțin probabil că mai există o zonă, chiar și în țările, în China, de exemplu, sau în Thailanda, sau în
1: Coreea de Nord.
2: Coreea de Nord, tot există radio, tot există șansa de a prinde un semnal. În Coreea de Nord există încă și creștini, o biserică subterană. Chiar dacă este, știu, subterană și nu avem nicio informație despre ei. Dar Dumnezeu are, nu se poate să n-aibă martori. În lumea arabă, de altfel, sunt rapoarte că îngeri se arată la oameni de influență, la, de exemplu, emir sau la, mă rog, conducător de anumită mărime tribală, care primesc vizita unor soli cerești, care le spune despre Isa, despre Iisus și așa mai departe. Deci Dumnezeu vrea ca această lume să cunoască lumina deplină. Și eu cred că va fi acest eclat, această izbucnire de lumină, nu doar, și aici este problema, nu doar prin unde, pentru că undele pot fi o sămânță bună pentru cei care sunt deschiși Duhului Sfânt. Dar cei mai mulți sunt oameni bornați în materialitatea lor, în tradițiile lor, și aceștia au nevoie, pe lângă sau dincolo de unde, de o atingere umană, de om. Spunea cineva, un misionar vestit, eu nu cred în puterea cuvântului. Aoleu, ce spune asta? Eu nu cred în puterea cuvântului. Erezie. Și el continua. Eu cred în puterea cuvântului care s-a făcut trup, care a devenit om. Mântuitorul este primul model, iar el spune, mergeți, vă trimit. Nu trimite doar informația. Spunea cineva că dacă Dumnezeu ar crede în puterea cuvântului, ar produce o linie tipografică, printer, sus în cer, și ar umple pământul cu
1: manifeste, fisoici,
2: cu manifeste ale Evangheliei. Dar Dumnezeu nu crede nici el în puterea cuvântului. El crede în puterea cuvântului care s-a făcut trup, care a devenit om. Ori aici este calea pe care Dumnezeu dorește să o resusciteze pentru ca biserica să devină iarăși challenge-ul sau faptul care să provoace toată lumea seculară. Lume seculară însemnează lume care nu mai crede în autoritatea divină, care a golit cerul de orice fel de divinitate, care crede doar în om și în ceea ce poate omul și ce poate omul, păcate. Iar lumea de azi excelează în libertăți păcătoase, care sunt chiar legiferate, legalizate. Nu intrăm în detalii, dar lumea de astăzi va fi confruntată. Cum? Și acum vine întrebarea. Cum? Poate o formulezi?
1: Vă rog, vreau să văd la ce v-ați gândit.
2: Cum poate să aibă loc această resuscitare?
1: Păi, eu mă gândeam în timp ce spuneați acum și la faptul că această trimitere nu este doar pentru cei care n-au auzit, ci este și o câștigare a celor care merg. Eu cred că și ei
2: care
1: sunt parte...
2: trebuie să meargă.
1: Care trebuie să meargă. Și ei sunt partea rodului Evangheliei. Și cred că este, de fapt, cea mai importantă parte. Fiindcă Mântuitorul i-a trimis pe acești oameni ca ei să rămână conectați la Iisus Hristos. Când nu mai ai această misiune, te poți pierde.
2: Ce ai spus tu acum e un adevăr foarte mare, și anume nu-l declar, nu-l afirm, vreau să ajung la această concluzie, deci vreau să aibă loc o demonstrație. Ce este misiunea? Misiunea este proclamare, propovăduire. Cum facem noi creștinii azi misiune? Uite, printr-o emisiune TV, prin publicații, prin închirierea unei case de cultură și o dată pe an sau de două ori pe an, cât ne permite bugetul și cât timp putem aloca, batem tare gongul și cine vrea aude, cine nu. Am avut ocazia recent să fiu invitat într-unul din marile orașe ale României, într-o sală publică de o aulă mare universitară, să țin o serie de 9 seri, cam puțin, pe vremuri țineam 26, 22, 24, acum oamenii nu mai au timp și, bun, ne reducem la capacitățile omului de azi. Știi că și atenția, că după 10 minute, mintea nu mai poate judeca dacă nu-i video. Dacă e audio sau să gândească, omul s-a lenevit. S-au investit bani, timp, energie, dacă nu mă înșel, s-au dat, nu știu, 20.000 de invitații, publicitate pe radio local, TV local, s-au făcut multe, nu mai știu exact, dar 20 sau 25 de mii s-au dat. Au venit dintre cei care erau obiectul acestei întâlniri.
1: Publicul țintă.
2: Publicul țintă, adunând cei de acum care nu au mai venit sau care au venit știrb, în total, la marele număr impresionant de 50. E mare număr la surți și orbi, e mare lucru. Bine, asta din cei care au venit fizic. Programul a fost diseminat și pe calea internet. Unii au participat în direct, nu foarte mulți, de la 10 la câteva sute în direct. Dar ele există arhivate și poate că întâmplarea Duhului Dumnezeu îi va conduce pe alții să descopere. Nu e nimic obișnuit, Evanghelia. Dar e o Evanghelie care e la îndemâna unui cerc, a unei zone. Și întrebarea mea este, asta este evangelizare? Înainte de toate, evangelizarea are sezoane. De obicei, în primăvară, când oamenii nu ies încă la muncă, și toamna, când sau după ce s-au strâns recoltele și începe frigul și nu mai putem să ne dăm pe ringheșpiel sau să mergem să avem alte băi la undeva sau în altă parte, și atunci venim aici ca să umplem cu evenimente timpul irosit sau irosibil. Problema este însă că deja pornind cu această matrice, cu acest pattern, ne-am anulat, am desființat apostolatul. Noi facem evanghelizări ocazionale, sezoniere. Nu este modus vivendi, nu e felul în care trăim. Trăim între evanghelizări, mergând la slujbă, dând taxele la cezar, trăindu-ne o viață quasi comună. Adică, fără să se deosebească de nimic. Pentru că nici nu există un mediu interesat. Zic, ia, ce crezi tu? Te văd, ce carte e aia? Nu există un interes

0: modul de a manifesta Evanghelia. Citește, te rog, Ioan 13:35.
1: Citește. Dragoste, unii citește. Pentru alții.
0: E mai, da.
1: Da, 13:35.
0: Prin aceasta.
1: Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei.
0: Stop. Prin ce? Care este singurul lucru care poate zgâlțâi, poate scoate din amorțire, din letargie, pe un post creștin?
1: Continuă. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții.
0: Dragii mei, dragostea. Vă să zic că misiunea nu însemnează proclamare verbală, cuvinte, doctrină, informație, ci există nici măcar convingeri, ci o atitudine față de lume, față de oamenii păgâni. Aici e o problemă. Dacă eu sunt creștin, care sunt chemat să trăiesc în afară de lume, eclesia,
1: chemat afară.
0: În afară, dacă eu știu că lumea e păcătoasă și eu sunt chemat spre sfințire, automat se pun bariere psihologice în mine. Adică eu deja sunt altfel decât ceilalți. Și ceilalți nu sunt ca mine. Ca tare există bariere culturale, bariere ideale de idei, de idealuri. Și sigur că mă raportez cu condescendență, adică de sus în jos, la amărâții ăștia, proștii ăștia sau cei îngropați în păcate. Noi, în păcate. Și acest lucru deja creează un paravan pe care îl străbat uneori când există condiții de zile de evangelizare sau facem un efort să curățăm parcul orașului, parcul cetății. Nu e rău, dar nu e asta. Și acum ajung la punctul critic. Cum pot eu să manifest izvorul care se revarsă în afară, ci că din inima lui vor curge
1: râuri de apă vie.
0: Vor curge în afară, nu în mine. Mm-hmm. Cum ar putea ca din inima mea să curgă râuri de apă vie pentru ceilalți? Că eu sunt egoist. Ce este un creștin? Creștinul este unul care adoptă un crez. Creștinul nominal. Știi, crezul, da, cred într-un om. Bun, ești creștin. Doi, creștin este acela care are o relație cu instituția. Ce creștin ești tu dacă știi crezul și nu vii măcar o dată pe lună sau nici de zile mari, nu ții postul. Deci, creștini care au o relație instituțională. Trei, creștini sunt cei care se implică în manifestarea, în performarea sau săvârșirea actelor cerute de instituție. Adică dau la coș, la cutia milei, dau cu lumea, mă rog, vin la adunare regulat, răspund la școala de...
1: Asigur un public.
0: Da.
1: Pentru performări.
0: Da. Efectiv, adică intru într-un rol pentru biserică. Întru biserică. Și aceștia sunt creștinii militanți sau creștinii nu militanți, conservatori. Creștinul militant este cel care îndrăznește să iasă în afară, să dea o carte, să provoace pe cineva, pe un ateu sau pe un idolatru la închinarea adevărată în Duh și în adevăr. Ăștia sunt militanții care, de care m-aș teme, pentru că au și agresiunea în abordarea lor. Atenție! Niciodată vestirea unui adevăr cuiva care nu e interesat nu câștigă. Spune cineva că proclamarea unui adevăr celui care nu e interesat produce doar două efecte. Uh-huh. Plictiseală. Sau frustrare. Revoltă. Ce vii la mine? Cine ești tu? Nu-i cazul. Deci creștinii militanți sunt cei care bagă de

0: cetele în ochi, fără ca să trezească întâi interesul. Dar cum se poate trezi interesul? Aici este minunea. Poți să duci un cal la apă, dar nu poți ieși să bea. Cum poți crea setea în om, în cal, în om?
1: Aș vrea să fac o paranteză și
0: frumos,
1: continuăm apoi. Și eu m-am născut în această biserică adventistă, dumneavoastră nu, însă ați devenit. De când am fost mic, am văzut cum funcționează biserica și faptul că există un anumit timp pentru evangelizare, pentru misiune,
0: sezon.
1: Un sezon. Nu l-aș demoniza, pentru că eu cred că în urma unei experiențe pe care biserica a căpătat-o, s-a ajuns la această strategie pentru a folosi optim resursele și timpul și finanțele și toate celelalte. Ba mai văd ceva, ca un plus. Până acum, doar predicatorul avea acces la adevăr, să-l spună mirenilor, da? Acum, într-o evanghelizare, fiecare ne putem găsi o pătrățică. Eu sunt șofer, da? Eu aduc oameni. Eu împart pliante. Eu sunt la tehnic, dau drumul la microfon, eu invit pe scenă. Mi se pare că este un plus, dar și un mare minus, pentru că parcă ne-am specializat pe niște zone care nu au relevanță, totuși, în mărturisirea Evangheliei.
0: Îmi pare bine că ai adăugat asta. Eram pregătit să ser. Da.
1: Vă mulțumesc. De curând am văzut, cum să zic, un exemplu viu a ce înseamnă o Evanghelie practică într-o zonă africană. M-am întâlnit cu un misionar român.
0: Nu despăra. Ai fost tu acolo?
1: Am fost de
0: unde?
1: Mai multe ori. În mai multe țări, însă de unde vă povestesc eu este în zona Ugandei. Și
0: rurală sau?
1: Rurală, într-o zonă rurală, unde cineva a construit un campus. Un frate penticostal. A construit și o biserică. Și întrebarea noastră a fost, bun, ai făcut lucrul acesta frumos, ai și evenimente în care să chem, să te și a zis, eu nu fac așa ceva. Eu nu am nevoie de așa ceva. Pentru că biserica tocmai sensul acesta l-are. Ca o dată pe săptămână oamenii să vină să audă cuvântul lui Dumnezeu. De ce trebuie să facem un extra efort pentru ceea ce trebuie să facem natural? Lucrul acesta pe mine, credeți-mă, că un pic m-a destabilizat din gândirea mea strategică față de evanghelizările publice. Pentru că, într-adevăr, noi creăm doar niște momente, investim în ele, după care ne relaxăm. Chemăm niște oameni pe care i-am specializat, iar noi ne ascundem în spatele lor ca șoferi, tehnicieni, etc. Însă omul acesta a zis, biserica este pentru propovăduirea cuvântului. În rest, trăim o viață creștină, oamenii se uită la noi, le place și vor veni la biserică. Mi s-a părut foarte
0: aici
1: inteligent.
0: Aici e ceva de adăugat care dă valoare acestui model și care lipsește la noi, și anume mediul african, am fost și eu și în Uganda, îți spun, există o sete în lumea lipsită de informație, că cei mai mulți, unii mai sunt analfabeți, alții sunt alfabeți incipienți.
1: Gândiți-vă doar că în Niger, o țară extraordinară, da, din nordul Nigeriei, este cea mai mare rată de analfabetism. 83% dintre oameni sunt analfabeți. Mi se pare wow!
0: Extraordinar! Ei, gândește-te că în lumea aceasta în care nu există informație, în care nu s-a consumat surpriza descoperirii Cuvântului Dumnezeu, e destul o dată pe săptămână și vin oamenii ca să audă ceea ce nu pot auzi altă dată. Punctul 1. Punctul 2. Ceea ce se întâmplă în populația lumii a treia, în multe, poate nu în toate locurile. Am văzut și, de exemplu, a fost în Namibia, unde credința nu corespundea cu credința, de exemplu, a celor din Uganda sau celor din Congo, Republica Democrată Congo, fosta Zaire. Acolo, Evanghelia transformă pe oameni. Nu doar le schimbă obiceiurile, dar devin altceva, devin becuri de lumină. Efectiv, radiază. Și creștinismul de acolo are valoarea a fiecărei inimi transformate, care este un argument de netăgăruit, copleșitor. Nu pot sta împotriva acestui argument. Deci vezi, pe de o parte, foame, pe de altă parte, schimbarea din om lumesc în om duhovnicesc, care nu există la noi în lumea noastră post-creștină, folosesc și eu același termen, nu există interes. Astea le-am fumat, le-au fumat bunicii mei. Ce vii tu la mine cu cartea asta veche de... Eu sunt în modernitate, crede omul. Sau omul din biserică în... nu pot să spun un procent, dar e dureros, că majoritatea sunt oameni din lume pe o nouă, pe un nou calapod doctrinal. Oamenii se ceartă, au invidii, divorțuri, bătăi. Au fost și bătăi.
1: Da, violență domestică există în toate bisericile.
0: E incredibil. Și cum pot să fie acești oameni o mărturie vie? Că ei știu despre Hristos ca despre o istorie. Ei au niște obiceiuri. Cineva spunea că și-a educat câinele să fie câine adventist. Iertați-vă că... Și că el pleca la biserică în fiecare sâmbătă și când se întorcea, câinele nu bea apă. Pentru că și el nu poate să iasă afară. Și chiar când intrau, trebuia să o scoată după apus. El mânca înainte, în sabat postea. Deci era câine format cu obiceiuri după Scriptură. Bine, vă dați seama că este ironie ce spun eu.
1: Da.
0: Dar noi putem
1: falsa
0: să...
1: Scriptură.
0: Da. Noi putem să dobândim niște obiceiuri creștine fără ca să fim creștini. Deci noi putem să ne dresăm într-un nou tipar de viețuire quasi-păgână cu toate datele creștine. Știu că în Senegal există o religie, un creștinism îmbibat de islam. Și imaginează-ți, oamenii sunt islamici, dar au tradiții creștine, au obiceiuri, ritualuri creștine, dar sunt islamici. E ciudat, e crislam acolo.
1: Da.
0: Și plus că sunt elemente păgâne. Deci este un mix care să mulțumească pe toți, un buchet foarte multicolor. Și acum, tu spuneai că totuși există un lucru bun, că sunt sezonuri în care oamenii sunt mai dispuși să vină, nu au treabă. Nu-i rău, însă asta nu face parte din evangelizarea de fond. Acestea sunt ocazii care să fructifice evangelizarea de fond. De ce crezi tu că în acel oraș mare, din 20 și ceva de mii de invitații date, publicitate, etc., etc., s-au găsit în total cel mult 50 care să vină o dată sau de mai multe ori? De ce crezi că s-a întâmplat asta? Pentru că efortul a fost bun, s-a vestit, au venit oameni, au adus... De ce?
1: A fost calitate?
0: Dumnezeu știe. Dar de ce, întrebarea mea, de ce...
1: S-a suprapus cu o relație, probabil, acolo, în dreptul celor 50.
0: Da. Acolo a existat unul care a provocat lumea printr-un fel de a fi. Și sunt câțiva care mă impresionează. Este o doamnă, nu-i spun numele, care radiază și care, cum să spun, este asistentă șefă într-un spital privat, dar este respectată, iubită, pentru că nu-i șefă, e creștină. Și prin creștinism înțelege pe toată lumea, ordonează, disciplinează pe toată lumea, dar în spirit creștin și este de, nu știu, ani asistentă șefă. Și ea a venit cu un medic care a fost pentru prima dată, pentru că a cunoscut-o pe ea. A fost cu XY. Deci vreau să spun, și nu era un medic oarecare, era unul cu un palmares strălucit. Ce lipsește? Lipsește evanghelizarea autentică, care ține de apostolat, că de aici am plecat. Voi sunteți apostoli. Voi trebuie să mărturisiți și mărturia nu este a limbii. Deci definiția evanghelizare este propovăduire fals. E trăire, nu e propovăduire.
1: Mm-hmm, frumos.
0: Spunea Francisc de Assisi, 1221, zicea așa, propovăduiește Evanghelia non-stop.
1: Și dacă este nevoie, folosește și cuvintele.
0: Îți dai seama, Evanghelia nu e propovăduirea cu limba, cu gura, ci este mărturia unei vieți în care un singur lucru are valoare, iubirea. Și acum eu cred că trebuie să discutăm și suntem la un punct foarte important și dacă ascultă creștin, bun creștin, că doar ei se uită la televizor, la emisiunea asta, nu cei care sunt cu echipa de fotbal, Dumnezeul lor, ci cei care, că ești de o culoare sau de alta confesională, tu ești creștin. Că asta este prima chestiune. Mai întâi vine creștinismul, după aceea, sau mai întâi vine iubirea, după aceea vine informația. Și eu cred că aici sunt unii care, deși poate n-au toată informația, mă bat pe mine prin felul lor de a fi. Îmi dau lecții prețioase și iubesc cu atât mai mult. Deci, întrebarea este, ești apostol? Pentru că creștinismul, nu doar o confesiune, creștinismul în sine este devaluat, devalorizat, devalizat, cum vrei să spui, e decolorat. Nu mai are relevanță. Pentru că iubirea, Dumnezeu e iubire, Evanghelia e iubire, legea e iubire, tu ești iubire. Da, eu sunt iubire de mine. Sunt egoism. Și egoismul acesta, căruia îi pasă doar de el și de ai lui, că asta este firesc, că ți iau doar cu puii ei. Nu? Eu cu ai mei, eu sunt creștin. Îmi pare foarte rău. Aia nu e iubire, este iubire firească. Iubirea divină este cea care vine cum nu vine natural. Și aș vrea să insist, ce înseamnă a iubi? Cea mai înaltă definiția a iubirii. Dau un exemplu. Vreau să spun că eu am crescut într-o familie corectă și egocentrică și egoistă. Am avut multe valori de la părinții mei. Am avut, prețuiesc pe ceea ce părinții au turnat în mine și m-au croit corect. Mă bucur din suflet. Nu vicii, nu onestitate, virtute, cinste. Deși n-am fost totdeauna cinstit. Vreau să spun însă că acestea au fost reperele care au fost în mintea mea. Numai că eu n-am învățat să dau decât ce am dator. Dar mă uit la cea pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o să-mi fie pedagog, soția mea, care atunci când merge la piață, păi de obicei iei și 50 de bani și 35 și mai lasă și un lău și doi. Și eu care eu aduc banii, de ce faci? Eu. Și a spus, pentru ea sau el contează mai mult decât pentru noi. Noi nu zic, pentru ei contează. Vine poșta și ne aduce la ușă, că acum așa e. Lasă 5 lei. Mai e iubito, e risipă. Eu știu ce-i 5 lei. Și a spus, îmi pasă de el. Și asta e definiția. Iubirea înseamnă să-ți pese de el. Iar a-ți păsa de el este să vezi în el unul care are nevoie. De ce? Păi are haine, dar n-are iubire. Ori iubirea se manifestă cumva printr-un o grijă, nu neapărat să dai bani, dar să îi întinzi zâmbetul punții de comunicare, să te apropii de el. Dacă îți pasă de el, când îl vezi, deodată omul se zisează că ai ceva pe noi, dar ce? Ne cunoaștem? Nu. E rude? Nu. E ceva. Ori dragostea este singurul principiu autentic și bazic al evanghelizării. Iar dacă lumea, dacă biserica creștină nu mai este în apostolat, este pentru că oamenii sunt tot ei. Nu-i Hristos în ei. E păcătosul de mine în mine. Și eu doar sunt dresat, nu fur, nu tare, că am învățat aceste, știu, ritualuri sau repere, ca și câinele care a învățat ca în ziua șaptea să nu să postească. E dureros. Iar noi avem aceste lucruri și spunem că suntem creștini și suntem mulțumiți. Numai că, și aici vine bomba, tu ai deschis un subiect. Evanghelizarea nu e pentru alții. Și pentru mine. Da. Adică cum? Păi dacă eu rămân egoist și îmi pasă doar de mine și de ai mei, nu voi intra în cer. Cum? Dacă ții... Nu! Noi nu suntem mântuiți prin ce ținem, ci printr-o schimbare, prin nașterea din nou. Cine e vechi, n-a spus ce nu se botează, cine nu se naște din nou din...
1: Nu poate vedea împărăția lui
0: Dumnezeu. Vedea. Ori nașterea din nou semnează transformarea naturii mele egoiste în iubirea care e turnată în inimile noastre prin credință. Roman 5:5. Turnată în inimile noastre prin credință. Ori aici este marele miracol al transformării. Îmi pare rău că multe ori atunci când e să primim pe cineva în biserică, investigăm doar nivelul informațiilor și a obiceiurilor. Prea multe nici nu putem.
1: Clar.
0: Nu poți intra. Și totuși trebuie văzută viața lui dacă cu adevărat s-a produs o schimbare. Și nu doar schimbare în obiceiuri, ci în smerenie. Smerenia este unul din actele prin care eu abdic. Eu, împăratul lumii, centrul, buricul lumii. Pentru că fiecare este el pentru el. E egocentric. Toți suntem egocentrici. Ori, în momentul în care eu abdic, cine ești tu? Câine mort în purice, zicea David. Cât timp ai fost mic în ochii tăi, spune Dumnezeu lui David. Mic. Când îți dai seama ce ai tu care să nu fi primit. Mm-hmm. Când ești doar favorizat de Dumnezeu și ai primit niște bune daruri, nu sunt pentru tine, sunt pentru slujire. Deci eu cred din toată inima că evangelizarea mai întâi este experimentarea schimbării mele. Eu pentru mine am nevoie să vestesc Evanghelia apostolic, nu sezonier, ci apostolic. Că dacă eu nu fac asta, bine, dar dacă tu, știu, vestești cuvântul, ei, nu poți să vestești oricui, chiar dacă, oricum, trebuie tu însuți să crezi. Și unii, plecând de la sezonier, își dau seama că au nevoie de mai mult. Dumnezeu să lucreze printr-o cale sau alta. Dar dacă noi nu devenim apostoli, adio Hristoase, adio mântuire. Aici este drama. Și biserica aceasta a încetat să mai fie biserică. A rămas biserică. E înregistrată la Ministerul Cultelor. Are programe. Nu mă refer la biserica neapărat organizată, că e nevoie de ea. Clar. Dumnezeu are o biserică. Și biserica e recunoscută și este recunoscută. E vorba de individul din biserică. Că dacă eu sunt parte, știi că biserica e suma credincioșilor. Dacă biserica, suma credincioșilor, nu mai răspunde modelului hristic și nu mai e Hristos în tine, ci tu ești în tine, atunci nu mai e biserică. Degeaba este înregistrată. Iar la ora actuală, cred că am mai spus, sute de biserici pe an în Europa devin, se dărâmă, am văzut clipul, se transformă în geamii, restaurante, hoteluri, joc de biliard și altele. Incredibil.
1: Da. Mai este un lucru foarte interesant aici. Am vorbit despre ce, am vorbit în parte și despre cum, dar poate găsim și un alt sens mai profund. Vă trimit cum m-a trimis Tatăl pe mine. Cum l-a
0: foarte
1: trimis
0: bine.
1: Tatăl pe
0: Bravo,
1: Iisus.
0: Era să sărim acest lucru. Mulțumesc, Mihai. Cum l-a trimis Tatăl? Eu m-aș referi la un singur aspect pe care eu îl pot vedea. Poate sunt mai multe, dar acum acesta îl văd eu. El a investit în mine toată răspunderea. A pus, deci, a trimis pe Iisus cu o singură destinație. Să se dea pe sine. Deci nu l-a trimis doar să ne învețe o viață nouă sau să învieze morții, ci a venit să se dea.
1: El era lecția.
0: Da. De aceea spune în Efeseni capitolul 4. Capitolul 4:20. 4:20.
1: Efeseni 4:20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos.
0: Stai, cum adică?
1: Noi l-am învățat pe el.
0: Noi pe el, sau el e modelul, cartea, și noi aspirăm, noi ne însușim pe Hristos, adică în sensul acela, da, da, învățați pe Hristos, am controlat și în greacă e corect, pe Hristos. Pentru că el este, el e evangelizarea, el e cartea, el este creștinismul. Ori, și acum vine al doilea gând dureros, a-L învăța pe Hristos înseamnă să am aceeași gândire, aceeași mentalitate. Este Filipeni 2:5, unde să aveți și voi
1: gândul voi acesta care era în Hristos.
0: Care era gândul? Și acolo am mai vorbit. Nu era gândul, ci mentalitatea, felul de a gândi, viziunea lui despre sine și rostul lui în lume. Care a fost gândul în Hristos? El trăia doar pentru un singur lucru, să mărturisească pe Tatăl, să se dea prin valul de iubire până când s-a consumat de tot pe cruce. Dacă eu trăiesc doar pentru acest scop, nu trăiesc doar să trăiesc viața asta bine, uite, mai strângem ceva ca să avem și noi o vacanță, că de-aia lucrez 11 luni, ca să am și o vacanță bogată. Nu, aia poate fi, nu-i rău că este, dar tot ce fac, chiar și vacanța este o oportunitate misionară să iubesc pe oameni. Să iubești pe oameni, asta e evangelizare. Și dacă pentru mine asta este evangelizarea, fie că sunt la servici, fie că sunt în piață, fie că sunt în casă, eu sunt martor, eu dau iubire. Și, iarăși este un domeniu dureros. Evangelizarea în familie, pe copiii, ei nu mai au tată și mamă, pentru că avem joburi și avem treburi și când venim acasă ne grăbim să facem de mâncare, să mai spălăm și să-i mustrăm pentru nebunile, prostiile pe care le-au făcut. Nu-i rău că le spunem, dar nu, asta este educația. Ai timp să stai cu copiii? Ca să te vadă, să se regăsească în tine, să le poți transmite prin pori viziunea, experiența, spiritualitatea ta? Au timp de închinare familială, colectivă, în familie, pentru că ei nu știu să se închine. Dacă ei învață o rugăciune, oricare ar fi, de la Tatăl nostru până înger, îngerașul meu, depinde, că m-am învățat și eu asta.
1: Sau Născătoarea.
0: Da, sau Împărate Ceresc. Rugăciuni frumoase, foarte frumoase. Asta nu este experiența întâlnirii cu Dumnezeu. Mm-hmm. Și dacă tu nu ai timp să îți pese de ei, în a te da, deci a spăsa dându-te, asta e dragostea și modelul lui Hristos, atunci copiii nu o să devină creștini. Și dacă la ora actuală biserica creștină este preponderent îmbătrânită de moși și babe, scuze, mă găsesc cumva în această categorie, deci nu-mi bat joc de vârsta asta, sunt și unia. Dacă biserica creștină este doar pentru cei aparțin generațiilor inutile, au ieșit din câmpul muncii, nu mai au societatea, vorba doamnei X, care a fost șefa trezorerii Uniunii Europene, nu-i dau numele, trebuie cumva să scăpăm de ei, pentru că este o povară financiară această generație îmbătrânită. Cum? Găsim noi mijloace, nu sugerez niciuna, nu-i treaba mea, nici nu recunosc niciuna, că nu vreau să crez, știu...
1: Conspirație.
0: Dar declarația ei, trebuie să scăpăm de această povară. Facem cumva, nu știu cum, nu-i treaba mea. Uite că încă trăiesc și vreau să trăiesc în continuare. Doar ca să pot să fiu într-un fel util în misiunea asta. Dar acum mă întorc. Iată care sunt motivele. Iar dacă evangelizarea este apostolat, fiecare apostol pe care l-am văzut n-a trăit pentru el, a trăit pentru alții, s-a dus. Auzi? Urme de apostol în China. Sunt localități numite Sabat. Primii creștini au fost sabatarieni. Și există nu știu câte localități care au numele de sabat în China. Nu mai zic de India, cei tomiștii, urmașii Toma, erau sabatarieni. Și găsești, interesant, și în România, multe cu sâmbăta. Nu știu câte multe, dar nu e doar una. În Rusia am vorbit cu un american care tocmai asta studia și el mi-a arătat harta lui. Câte locuri sunt marcate de distinția creștinilor primari care stătea față de lumea păgână în acest semn vizibil care este închinarea, sfințirea sabatului. În fine, cred că am vorbit despre...
1: Da, aș vrea să ne concentrăm, pentru că mai avem doar 5 minute și puțin, și pe un alt subiect. Deci după trimiterea pe care a spus-o, după aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Aș vrea să
0: măcar începem,
1: despre...
0: că poate nu le puizăm.
1: Da, să vorbim puțin despre această manifestare vizibilă a primirii Duhului Sfânt, dar prin suflarea aceasta, și cumva parcă o contradicție între această primire a Duhului Sfânt și cea de la cinzecime. Cum le împăcăm?
0: Tot ce face Mântuitorul nu are valoare doar momentană, aplicată contextului. Mântuitorul e conștient de misiunea și de chemarea lui și despre chemarea lui, despre rolul său de verigă care leagă din nou specia umană în familia universală a lui Dumnezeu, care era prima verigă. Îl întâlnim în Iov, capitolul 1, când toți Adamii lumii vin la un congres universal și în locul lui Adam, cel care i-a uzurpat tronul este Satana. De aceea apare Satana, că e în locul pământului și pretinde că pământul e al lui. Ei bine, Iisus a venit ca un al doilea Adam, spune Pavel în 1 Corinteni 15. Al doilea Adam. Și într-adevăr, Adam acesta, cum s-a născut? Cum a apărut Adam? Foarte simplu.
1: Țărâna pământului și suflare.
0: Această suflare asupra ucenicilor a fost o reluare sau o evocare a nașterii omului nou, a lui Adam, care a fost creat fără păcat. Iar când a suflat, n-am mai vorbit despre asta, pace vouă, împăcarea într-una din emisiunile trecute, iar acum suflarea este o nouă generație, o nouă specie a nașterii din nou a omului. Mai e încă ceva. Când spune luați Duh Sfânt, care era cunoștința oamenilor la data aceea? Ce știau ei despre Duhul Sfânt?
1: Vechiul Testament are referințe, într-adevăr, nu foarte multe.
0: Vagi.
1: Vagi și puține.
0: Puține, ăsta e cuvântul. Îmi amintesc în 2 Samuel, 2, mă rog, nu mai știu, 22 cu 2, era ușor de ținut. Duhul Domnului este peste mine, zice David. Cred că este 2 Cronici.
1: Da, nu contează, găsim.
0: 2 Cronici, 22 cu 2. Duhul Domnului este peste mine și vorbește și așa mai departe. Ce înțeleg eu de aici? Că ei aveau o idee, dar
1: meu din Isaia.
0: Personalitatea și lucrarea Duhului Sfânt era în ceață. Există acolo. De la Geneza, că Duhul lui Dumnezeu se mișcă deasupra apelor. Iar când spune, după ce suflă, le spune luați Duhul Sfânt. Nu în sensul că ceea ce ieșea acolo pe gură era Duhul Sfânt, ci în metafora aceasta le anticipează ce va fi. Iar ei țin minte de aceea.
1: Trimiterea înseamnă putere de a merge, nu?
0: Da. foarte important. Adică voi nu puteți fi martorii mei decât dacă Duhul Sfânt va lua. Și mai este încă o interpretare. Există două lucrări ale Duhului Sfânt. În mine, care se cheamă roada, și prin mine, care este
1: darul.
0: Darul. Ori dacă acum Mântuitorul le dă, e o metaforă, suflarea, vezi, Adam, dacă le dă totuși Duhul Sfânt, se referă, sau ar putea să se refere la lucrarea din lăuntru care pregătește pe un om să fie apostol și nu darul care folosește pe omul creat apostol, născut din nou, ca să meargă în lume. Și ceea ce se întâmplă în cinzecime, cu manifestarea sonoră, publică și colectivă a Duhului
1: universală.
0: Sfânt, universală, aceasta este lucrarea, darul Duhului Sfânt și nu rodul sau roada Duhului Sfânt. Iar roada Duhului Sfânt este în Galateni, capitolul 5, cu 22, 23 și așa mai departe. Iar eu cred că în momentul acesta poate că Duhul Sfânt a început să lucreze asupra ucenicilor. Nu prin suflare, luați Duh Sfânt, pentru că de acum și până la înălțarea sa și până la pocăirea cinzecimii, de ziua cinzecimii, au fost zilele pocăinței, a recalibrării înțelegerilor, a înțelegerii trimiterilor. Deci eu cred că luarea Duhului Sfânt nu e prin ruah, prin pneuma care a suflat-o, ci este doar prin lucrarea tainică care devine din ce în ce mai fructuoasă și mai transformatoare ca drojdia în om.
1: Domnule profesor, mulțumim frumos!
0: Mulțumim, Dumnezeu!
1: Aceste cuvinte ale Mântuitorului sunt foarte frumoase și importante și văd acolo, acum spre finalul emisiunii, și o parte a noastră, pentru că luați Duhul Sfânt înseamnă și acceptarea. Duhul Sfânt este peste tot, dar doar cei care întind mâna îl vor lua. Vă doresc o săptămână frumoasă alături de Duhul Sfânt, alături de Cuvântul Domnului și alături de rodirea noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: În a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 2 cu versetul 10, stă scris: De aceea rapt totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Avem nevoie de răbdare, răbdare cu oamenii pe care îi întâlnim, răbdare în trafic, răbdare la locul de muncă, răbdare pentru ca Dumnezeu să lucreze la noi, răbdare cu noi înșine. Pavel, întemnițat fiind, ar fi avut toate motivele să strige la Dumnezeu pentru a cere răspunsuri. Totuși, își dă seama că prin suferința lui există un câștig neestimabil. Pe de o parte, cultivă răbdarea. Pe de altă parte, este o pildă via lui Hristos, care a suferit pe nedrept. Ce onoare mai mare decât a trăi precum Hristos! Această epistolă este îndreptată spre un tânăr în formare, căruia i-ar fi putut fi rușine cu apostolul acum întemnițat. Cu siguranță avea prieteni cu care petrecea timp, discutând tot felul de subiecte. Timotei era ca mine și ca tine, iar Pavel îi transmite: știi motivul pentru care eu am răbdare. Acum e rândul tău. Tu ai răbdare? Ne-am dori să fie totul mult mai rapid, dar înțelepciunea lui Dumnezeu depășește orice pricepere umană. Să ne gândim la Avram. Trece timpul, dar fiul mult promis tot nu apare. Într-o seară, când răbdarea a ajuns la capăt, strigă la Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, căci mor

0: fără copii. Acesta este momentul în care Domnul îl trimite afară pe Avram, pentru a vedea cerul parcă pictat cu stele. Una câte una arătau o măsură a făgăduinței. Dumnezeu l-a pus pe Avram la o socoteală, dar rapid și-a dat seama că era imposibil. Stele, mii și mii, erau presărate pe cer. Unele luminau puternic, altele pâlpâiau, dar toate erau parte dintr-un mesaj minunat. Eu, Domnul Dumnezeul tău, îți port de grijă. Ai răbdare. Să ne imaginăm totuși că Avram n-ar fi avut răbdare nici măcar până în acea seară. Dacă s-ar fi uitat pe cer imediat cum a simțit nevoia de a striga la Dumnezeu, poate că nu ar fi văzut nicio stea. Ce diferență! Prin exemplul vieții noastre, alte suflete pot avea parte de pacea lui Iisus Hristos. Atunci când nu avem niciun motiv de a avea răbdare cu cineva, să ne aducem bine aminte că nici Hristos nu avea vreun motiv să moară pentru noi. Istoria acestui pământ se apropie cu pași repezi de un final. De aceea, trebuie să ne șlefuim inima și mintea. Fiecare zi este o nouă ocazie de a cultiva răbdarea. Atunci când circumstanțele te pun la încercare, răbdarea să fie primul instinct și nu deznădejdea. Atunci când voievodul Mihail vorbea cu Daniel despre revenirea Mântuitorului, i-a spus: cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Imaginează-ți că strălucirea tuturor stelelor văzute de Avram să lumineze, dar din adâncul inimii tale. Ce făgăduință minunată! Ce dar necuvenit! Singurul lucru pe care trebuie să-l facem? Să ne pregătim pentru acele momente, cu răbdare. Să fim atenți la condiție. Cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire, aceia vor străluci ca stelele. Avem datoria de a oferi o mărturie. Cuvinte însă poate că nu avem la noi sau poate uneori nici nu sunt posibile. În astfel de momente, răbdarea despre care vorbește Pavel este cheia. De aceea trebuie să răbdăm, indiferent de etapa prin care am trece. Prin noi, alte suflete pot ajunge la Dumnezeu. Mântuirea este numai în Hristos, cel care ne-a invitat să avem răbdare. Atunci când vorbea cu ucenicii despre vremurile finale, accentul era pus pe nevoia de a veghea, de a nu fi înșelați. Atunci când nu avem răbdare, șansele să fim înșelați cresc exponențial. Să ne întoarcem la Pavel, un întemnițat pentru Dumnezeu, așa cum se prezintă. Timp, sacrificii, efort, toate au fost îndreptate spre slujirea lui Dumnezeu. A propovăduit cuvântul oricum, oricând și oriunde. Acum însă nu mai avea cui să vorbească despre Dumnezeu decât pereților reci și întunecați. Pe lângă disconfortul evident, Pavel mai știa un lucru. Cei cărora le propovăduise erau acum atenți să vadă cum reacționează. Pavel știa că reacția lui va fi luată în vizor de toți ceilalți, creștini sau nu. Aceasta a fost încercarea lui. O perioadă îndelungată de timp în care nu putea face decât un lucru, să aibă răbdare. Tu cum vei reacționa atunci când evenimentele nu decurg cum ți-ai dori? Care sunt aspectele vieții tale unde poți începe să ai răbdare? Tată Ceresc, îți mulțumim pentru mântuirea pe care o avem împreună cu slava veșnică în Hristos Iisus. Te rugăm să reverși peste fiecare inimă Duhul Sfânt pentru a produce roade potrivite pentru împărăția ce va veni. Ne dorim să avem mai multă răbdare cu cei ce ne provoacă, cu cei indiferenți, cu noi înșine, dar și în planul pregătit de tine. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aduc în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că îmi doresc ca, ancorate în actualitate aceste subiecte, să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. În ediția de astăzi vom discuta despre un subiect esențial pentru echilibrul lumii, diplomația în contextul global actual, pentru că diplomația nu mai înseamnă astăzi doar întâlniri formale între ambasadori. În secolul 21 ea implică negocieri complexe, cooperare economică, securitate cibernetică și chiar gestionarea crizelor sanitare sau climatice. Așadar, diplomații devin mediatori, strategi și comunicatori globali. Ca de fiecare dată, cum spuneam, avem un invitat special și astăzi alături de mine se află domnul Gabriel Micu, ministru plenipotențiar în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe. Domnia sa deține o bogată experiență în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al drepturilor omului. De asemenea, este conferențiar universitar doctor în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Bine ați venit, domnule ministru!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitația la o emisiune atât de interesantă precum cea pe care ați menționat.
1: Mă bucur tare mult să fim împreună și de această dată, și pentru că avem în față un dialog care sperăm să fie cât mai interesant pentru ascultătorii noștri. Așadar, domnule ministru, cum ați definit diplomația în prezent?
2: În prezent, foarte bună întrebarea, pentru că în prezent diplomația se deosebește foarte mult de ceea ce începuturile acestei profesii, să spunem, prevedea. De la relațiile interstatale, și pentru care, de-al minteri, această profesie s-a și născut, în formula ei reglementată. În ziua de astăzi, tocmai pentru că avem de-a face cu acea funcție importantă în cadrul conceptului de diplomație, și anume negocierea, conceptul de diplomație și-a lărgit înțelesul, și-a lărgit semantica. Și iată, suntem în fața unor nișe conceptuale, cum ar fi, de exemplu, diplomația securității, diplomația militară, diplomația economică și așa mai departe. Deci, diplomația energetică, iată că suntem chiar într-o plină criză de acest gen. Deci, cu alte cuvinte, diplomația în ziua de astăzi înseamnă capacitatea de a negocia. Nu luați ceea ce vă spun acum ca o definiție scolastică. Uh-huh. Încerc să merg la esența, practic, a ceea ce numim sau ceea ce întâlnim în ziua de astăzi în diverse domenii ca fiind diplomație. Și diplomația presupune, în primul și în primul rând, capacitatea de a asculta, nu numai de a auzi, ci de a asculta pe celălalt și de a găsi compromisul între interesele pe care fiecare dintre părți le are într-o discuție sau în negocierea unei înțelegeri. Spuneați dumneavoastră, dacă îmi permiteți, mi-a plăcut foarte mult și de aceea țin să precizez, diplomația în această eră a globalizării. Vreau să punctez aici două elemente. Diferența care se creează, gnoseologic vorbind, între două concepte, care pe de altă parte poate crea și confuzie, nu e doar de o diferență, între globalizare și globalism. Pentru că globalismul presupune existența sau înființarea sau formarea unor instituții care deasupra statelor naționale, state care, precum știm, încă după 1918 au însemnat fundamentul ordinii mondiale, fundament pe care îl regăsim și în zilele noastre, și aceste instituții care să coordoneze activitatea interstatală și care să poată să ofere niște linii directoare obligatorii pentru state, chiar dacă aceste state sunt sau nu sunt de acord, chiar dacă guvernele sau autoritățile naționale sunt sau nu sunt de acord cu acele linii directoare, dar acest globalism ar presupune ca instituțiile, desigur oamenii, persoanele influente din acele instituții, să poată să decidă în numele și pentru statele respective. La polul opus se află celălalt concept care se numește globalizare. Globalizare care provine, și plec de la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, provine de la materializarea unui deziderat mai vechi al omenirii, și anume drepturile omului. În cadrul drepturilor omului, sigur că nu o să intrăm foarte adânc în acest domeniu, în această emisiune, nu avem timpul necesar, dar în cadrul acestui domeniu noi putem să sesizăm preocupări încă din cele mai vechi timpuri, încă din vremea antichității până în zilele noastre, sigur, cu sincope, cu suișuri, cu coborâșuri, dar cum știm foarte bine și în cadrul acelei discipline care se numește statistică, importantă e tendința, nu atât momentul respectiv, cât tendința. Și tendința a fost una crescătoare către, primul rând, identificarea nevoilor umane pentru ca ființa umană să poată să se simtă liberă, să poată să se simtă aptă de a se exprima într-o societate din care face parte. Și ca atare, din acest punct de vedere, globalizarea, care presupune, printre altele, și fundamental respectarea drepturilor omului, globalizarea vine cu o soluție, aceea de a universaliza libertatea de expresie, libertatea de conștiință, credința, pentru că toți suntem în acest cadru foarte generos, și multe altele, accesul la știință, la tehnică, la cuceririle științei și tehnicii, un standard de viață satisfăcător, lucru pe care, după părerea mea, în orice țară din lumea asta, în orice stat din lumea aceasta, este dezirabil pentru locuitorii acestuia. Aceasta însă nu presupune o existență a unor instituții supranaționale, cum le plac unora să le denumească, ci presupune respectarea în totalitate a acelor reguli numite de către noi principii fundamentale de drept internațional, reguli care nu au fost inventate doar de dragul de a fi inventate,
1: exact.
2: Ele au evoluat și s-au format în timp, de aceea noi le și numim aceste norme imperative, le și numim niște concepte de natură istorico, politico, juridico, filozofică. Deci au un conținut extrem de complex. Și tocmai pentru aceea, dacă ar fi să amintim câteva, principiul suveranității, principiul inviolabilității frontierelor, principiul respectării integrității teritoriale și a unității politice, principiul drepturilor omului, principiul cooperării și multe altele, toate acestea au apărut în timp, în diverse etape de evoluție ale umanității, atunci când s-a simțit nevoia unor reglementări, unor reguli de conduită în cadrul societății internaționale.
1: Și când s-a născut nevoia.
2: Când s-a născut nevoia, desigur, pentru că, până la urmă, noi suntem ființe sociale, dar ca să putem să fim niște ființe sociale, așa cum inclusiv științele de specialitate definesc, conștiente și raționale, noi trebuie să trăim în contextul unor reguli, pe care, desigur, noi le facem, noi le agreem, dar ulterior trebuie să le și respectăm.
1: Iar diplomația deschide, să înțeleg, în ceea ce spune noastră, calea pentru a sta la masă și a stabili împreună aceste reguli.
2: Absolut. Exact. Ați, ca să zic așa, sintetizat foarte bine acest început de prelegere a mea. Deci, într-adevăr, asta este, de fapt, până la urmă, rezultatul fenomenului diplomatic. Deci, într-o lume care este în plină globalizare, dați-mi voie să folosesc termenul de globalizare, iată că diplomația nu numai că nu și-a pierdut sub nicio formă din relevanța pe care o are în comunitatea internațională, în societatea internațională, ba chiar dimpotrivă, a ajuns într-un moment în care se rafinează, se nuanțează și devine indispensabilă unui mers, unui parcurs normal într-o societate.
1: Deci, cu alte cuvinte, nu mai vorbim astăzi doar despre relații bilaterale, ci și despre rețele globale de cooperare.
2: Da, da.
1: Fără de care nu s-ar putea implementa diverse programe, diverse politici, nu s-ar debloca anumite crize, fie ele politice sau de conflict și așa mai departe. Pentru că am ajuns la acest punct, acum aș dori să vă lansez o altă întrebare. Care sunt cele mai mari provocări ale diplomației globale la ora actuală?
2: Fără să-mi dau seama că va fi o a doua întrebare a dumneavoastră. O primă explicație ar fi această confuzie care există între globalism și globalizare, să ne fie foarte clar. Un al doilea obstacol în înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă diplomație este utilizarea, spun eu, nefericită a unor concepte de natură juridică în discursul politic. De ce spun nefericită? Pentru că, vedeți dumneavoastră, juriștii, noi juriștii suntem chemați să reglementăm o situație de fapt, o stare de fapt, da? Bun. În societatea internațională actuală, lucrurile au evoluat foarte mult, interdependența între state este din ce în ce mai puternică, domeniile în care statele cooperează au devenit destul, ca să nu zic, mult mai diverse decât înainte și nu doar atât, dar și în profunzime au devenit mai profunde relațiile dintre state și în toate domeniile. Vă mărturisesc, eu cel puțin, și de-al minter că în toată discuția pe care o avem astăzi îmi exprim un punct de vedere personal. Nu mă văd capabil să pot să fac față, lucrând, de exemplu, într-o ambasadă, indiferent de natura ei, să fac față tuturor provocărilor pe care o relație bilaterală le ridică. Nu suntem deținătorii atâtor informații în toate domeniile, energetic, cultural, climatic, agricultură, industrie. Oricât ai fi de bine pregătit, informațiile sunt colosale, sunt multe, sunt
1: complexe,
2: nuanțate, de finețe. De aceea, din acest punct de vedere, diplomația a simțit nevoia și firească de altminte, n-a obligat-o nimeni, ca să zic așa, la modul general, s-a simțit nevoia ca diplomația să, din propriu spus, coboare cumva, să se diversifice și să poată să fie practicată și de persoane experți în relații internaționale, dar persoane specializate. Ăsta este și motivul pentru care, dacă înainte vreme, mă refer la cel de-al doilea război mondial, imediat după cel de-al doilea război mondial, diplomația aparținea unui cerc exclusivist, să-i spunem așa, nu? Deci persoane instruite în domeniul acesta. Aceste dezvoltări de care tocmai vorbeam, atât pe verticală cât și pe orizontală în relațiile interstatale, au generat nevoia de a chema la masa discuțiilor niște specialiști. Și de aceea, rolul pe care acum îl are un diplomat este preluat într-o mare parte și, când spun într-o mare parte, mă refer la specificul domeniului în care se negociază. Este preluat de experții în acel domeniu. Și atunci, nu întâmplător, vom regăsi în ministerele de linie, cum le numim noi, în absolut toate ministerele de linie, fără nicio excepție, cel puțin un departament, o direcție generală, direcție, nu contează ca denumire sau ca mărimea entității administrative, care se ocupă cu relații internaționale în domeniul respectiv. Și atunci, vedeți dumneavoastră, această transformare, de fapt, este o dezvoltare a ceea ce înseamnă conceptul de diplomație. Am avut curiozitatea și mulțumesc pentru ceea ce dumneavoastră spuneați mai devreme, să dezvolt într-un volum pe care l-am încheiat cu ceva ani în urmă, diplomația în era informatizării, să dezvolt ideea de diplomație în rețea. Pentru că, într-adevăr, exact cum ați precizat și chiar mă bucur că indiferent de pregătirea pe care o aveți sau pe care poate și mulți alții o au de altă natură decât diplomația, este foarte ușor sesizabilă această trecere către comunicarea în rețea, care este extrem de importantă.
1: Deci vorbim aici despre diplomația digitală, nu? Asta vă referiți.
2: Este o parte a diplomației în era informatizării, pentru că diplomația digitală presupune mai degrabă o proiectare în zona tehnică a diplomației. Când spun diplomația informațională sau diplomația în era informației, avem în vedere fenomenul at large, fenomenul mai larg, adică informația datorită, evident, multiplelor și variatelor gadgeturi pe care le avem la dispoziție, este obligată să țină pasul cu informația și informația care circulă atât de repede în ziua de astăzi și activitatea unui diplomat trebuie să se adapteze acestui stil și, într-adevăr, putem să spunem că utilizarea gadgeturilor este o diplomație digitală. Dar diplomația, practic, n-are cum să fie digitală. Sigur, noi folosim metafora, am înțeles aici, da, nu...
1: Un segment apărut în contextul tehnologiei.
2: Da, da.
1: Deci... Ați sublinia faptul că, de fapt, dacă am putea vorbi despre diplomație digitală, am vorbit nu tehnic, desigur, ci referindu-ne la faptul că liderii comunică direct cu publicul, iar imaginea, de fapt, publică poate influența negocierile, probabil, ca să nu mai vorbim de social media și tehnologia care... poate că au schimbat într-o mare măsură modul în care se face diplomația, nu de tot, desigur, mă refer în mare măsură prin filtrul tehnologiei, strict din perspectiva asta. În sensul că mesajele ajung foarte repede la public și le ajung direct, iar reacțiile, știm cu toții, sunt instantanee, adică le avem în mod imediat. Legat de asta... aș vrea să vă mai întreb dacă nu cumva polarizarea globală și dezinformarea complică procesul diplomatic.
2: Întotdeauna. Nu este un apanaj al prezentului, nu. Întotdeauna dezinformarea din cele mai vechi timpuri, știm foarte bine. Dezinformarea, capcanele ideologice, unde, și nu numai ideologice, capcanele tehnico-tactice, pe câmpul de luptă și multe altele, ele dintotdeauna au reprezentat sau au lucrat cu dezinformare. Vreau însă, dacă ați deschis acest subiect, să dezvolt în două cuvinte ceea ce este în profesia noastră numită diplomația publică. Vedeți, noastră, dacă diplomația tradițională a fost, este și va fi, atâta timp cât vor exista statele, națiune, această diplomație se va desfășura cu regulile ei bine stabilite, ea este ajutată sau, dimpotrivă, obstrucționată de climatul pe care diversele evenimente sunt prezentate într-un anumit spațiu. Ori acest climat, de cele mai multe ori, este generat de factori care nu țin de diplomație, de factori și de actori pe care eu am numit într-unul dintre volume actori specifici ai diplomației publice, mai puțin palpabili, cum să spun, și conceptele ca atare sunt oarecum mai abstracte, și am în vedere opinia publică și societatea civilă. Da? Cu tot respectul pentru persoane care au o cultură deosebită, au o educație responsabilă, au o educație în spiritul comunității, în spiritul bine, numai că, vedeți, noastră, un think tank, cum le spunem noi, preluând așa americanismele din cultura relațiilor internaționale, vedeți, noastră, nu o să poată să aibă dimensiunea statală. Sigur că noi putem gândi o serie întreagă de modele, putem gândi o serie întreagă de, hai să le spunem, soluții, că tot este la modă în diverse momente de criză, dar nu trebuie să neglijăm faptul că o astfel de analiză a unei organizații neguvernamentale care lucrează strict pe un anumit domeniu nu poate să aibă o vedere de ansamblu. Bun, soluțiile lor pot să fie extrem de bune, pot să fie extrem de fructificabile, dar asta nu înseamnă că sunt unicele și care trebuie neapărat implementate, pentru că pot avea și efecte colaterale, unele dintre ele mai păguboase decât efectele pozitive pe care le presupun. De aceea, diplomația publică este, din punctul meu de vedere, acea formă complementară a diplomației tradiționale și nici de cum în contradicție cu aceasta, trebuie însă avut în vedere că, de aceea o numim diplomație publică, trebuie avut în vedere că ea trebuie să urmeze interesul național. Și atunci, chiar dacă acest interes național nu mai are aceiași actori tradiționali, ambasadorul, diplomatul, premierul, președintele, ministrul externe, da? Ci are alți actori care promovează însă același interes național. că este el organizație neguvernamentală și că sunt membri al unei organizații neguvernamentale, că sunt persoane individuale, că vedem tot felul de influenceri în ziua de astăzi care tot generează mesaje mai mult sau mai puțin argumentate în sensul de, cum să vă spun, adevărate sau, cum spuneați mai devreme, falsuri sau fake news-uri, dar totuși aceste forme de promovare a informației, ele există și noi trebuie să avem în vedere că filtrul pe care cetățeanul de rând trebuie să-l aibă, trebuie să fie unul corespunzător. Și aici intrăm într-un alt domeniu care, de fapt, este cupola tuturor lucrurilor pe care le discutăm, vorba de cultură și educație.
1: O cultură civică.
2: O cultură civică, evident, și o educație pe măsură care să poată să discerne dintre ceea ce este util unei societăți și ceea ce poate să aducă o plusvaloare societății și, dimpotrivă, ceea ce este nociv și care poate să ducă la, hai să nu spunem dezastru, dar să ducă la niște efecte negative în cadrul societății.
1: Tocmai de aceea sunt foarte binevenite aceste idei pe care le-am schimbat aici împreună și, de asemenea, faptul că ați făcut o diferență foarte clară între diplomația tradițională și diplomația publică, pentru că societatea civilă sau noi cetățenii avem nevoie să fim mult mai conștienți de influența și impactul acțiunilor noastre și în țară, dar și când călătorim, pentru că de obicei noi privim spre partea oficială a lucrurilor, așa cum ați spus foarte bine, privim spre ambasador, privim spre oficialitățile noastre care ne reprezintă și în țară și în străinătate și uităm din vedere faptul că și la nivel colectiv, ca popor, dar și ca indivizi, într-un fel sau altul influențăm sau reprezentăm România prin declarațiile pe care le facem,
2: prin atitudine,
1: prin performanță sau contraperformanță. Și acest segment al diplomației publice cred că este, într-adevăr, foarte puțin cunoscut și e bine că l-ați explicat astăzi ascultătorilor.
2: Și numai că știu că ne presează timpul, cel mai bun exemplu, dar cel mai bun exemplu este, din păcate, un eveniment nefericit pentru noi românii, decesul marelui Mircea Lucescu. Ați văzut și dumneavoastră câtă emoție a putut să strânească acest eveniment nefericit în toată lumea. Este un model de... Mircea Lucescu a făcut diplomație publică.
1: Chiar citeam unele comentarii sau articole scrise pe seama acestui eveniment nefericit și se spunea că a fost... S-ar putea spune că a fost un ambasador care a reprezentat România cu brio în afară. Da, fie memoria binecuvântată, ne-a reprezentat într-adevăr frumos în afară și a fost un român adevărat, dacă tot ne place să folosim expresia asta, ceea ce înseamnă a fi patriot și român adevărat. Într-adevăr, timpul aleargă foarte repede. Spre ultima parte a discuției noastre, aș vrea să ne axăm puțin atenția asupra crizelor globale, mai exact cum influențează crizele globale diplomația, pentru că suntem înconjurați astăzi de știri și de informații instantanee pe social media, tot felul de crize militare, politice, climatice, energetice, ca să amintim de aspectul ăsta. Cum influențează aceste crize globale diplomația?
2: Spuneam la un moment dat, apropo de juriști, că noi suntem chemați să reglementăm o situație de fapt. Diplomații, păstrând proporțiile, mutatis mutandis, ca să spun așa, au obligativitatea să se adapteze vremurilor. Noi oamenii suntem întotdeauna sub vremuri, niciodată nu vom fi deasupra vremurilor. Și atunci, și diplomația trebuie să respecte, nu că trebuie, respectă sigur aceeași regulă. Și atunci, în funcție de modul în care evoluează societatea internațională, de tipurile de criză care apar, de modul de promovare, mai mult sau mai puțin ortodox, mă rog, noi spunem ortodox la modul general, dar e vorba de credință ca atare și de respectul pentru ființa umană.
1: Sigur.
2: Mai mult sau mai puțin ortodox al unor parteneri internaționali. Din acest punct de vedere, diplomația se nuanțează, se rafinează și cu certitudine, pot să vă spun, începe să folosească tot mai multe și mai diverse instrumente care înainte vreme nu erau poate nici măcar imaginate că ar putea să facă parte din arsenalul diplomatic.
1: Deci, practic, putem spune că crizele obligă statele să colaboreze, asta înțeleg,
2: absolut,
1: dumneavoastră.
2: Absolut.
1: Și sunt foarte mulți istorici contemporani, unul dintre ei foarte cunoscut, Yuval Noah Harari, care chiar la începutul pandemiei scria într-un dintre articolele sale faptul că această criză și crizele care vor urma, anticipând cumva și ceea ce va urma în anii următori, obligă statele să coopereze, obligă liderii să caute soluții și, de asemenea, obligă cetățenii să coopereze și să fie mai responsabili, nu neapărat să caute un țap ispășitor. Vedem că tendința socială, și nu doar în România, că tot vorbim de nivel global, tendința popoarelor sau națiunilor este totdeauna de a arăta cu degetul spre o cauză exterioară și mai puțin de...
2: Te trebuie să știi.
1: Exact, de a încerca să vedem o soluție sau să vedem dacă cumva nu și noi am fost actori care au contribuit la anumite crize. Da, într-adevăr, vă mulțumesc, diplomația devine un instrument foarte bun.
2: Indispensabil. Fără care... dialog, să știți că orice fel de criză ați luat dumneavoastră, în orice domeniu, fără începutul unui dialog, fără fructificarea unui dialog, nu o să se ajungă la niciun fel de concluzie.
1: Și ați spus ceva absolut important acum, bazat pe dialog, pe comunicare. Deci totul pornește de aici, de la masa dialogului, când două persoane, un grup de oameni, o să se așeze deoparte și să discute, să dezbată. Știu că istoric vorbind, Statele Unite ale Americii au, din punctul ăsta de vedere, o tradiție și o istorie puternică în arta dezbaterii. Se dezbate foarte mult și chiar americanul de rând, chiar dacă nu este un om neapărat educat în școli rafinate, dar este obișnuit cu dezbaterile. E o națiune obișnuită cu contraargumentele și așa mai departe.
2: Democrația. Esența democrației, nu?
1: Exact, exact. Ați subliniat foarte bine. Mă uit la ceas și văd că timpul a ajuns la final, o discuție așa de importantă, desigur, ne-a prins. O concluzie nu ar fi alta decât aceea că diplomația rămâne esențială, cum ați spus foarte bine, indispensabilă, chiar dacă poate devine mai dificilă în anumite contexte, și că dialogul, așa cum ați anticipat foarte bine, este singura cale sustenabilă într-o lume interconectată. Capacitatea de a dialoga și coopera este mai importantă ca oricând. Mulțumesc domnului ministru și vouă, dragi ascultători, că ne-ați fost alături. Rămâneți pe frecvență până data viitoare.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Negu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să-i spun astăzi bun venit pastorului și arheologului Traian Aldea. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Aș vrea să discutăm astăzi o întrebare, zic eu, destul de provocatoare, mai ales pentru cei pasionați de istorie și de apologetica istoriei biblice. Contrazice arheologia istoria biblică a cuceririi Canaanului? Și deoarece asta este una dintre cele mai comune critici istorice legate de Vechiul Testament, aș vrea să discutăm astăzi din perspectiva dovezilor arheologice dacă această cucerire a Canaanului a avut loc, așa cum zice Biblia, sau dacă ea a fost mai mult o infiltrare, un amestec de populații, așa cum istoricii de astăzi vorbesc din ce în ce mai mult. Haideți să vedem care este data aproximativă a cuceririi Canaanului.
2: Pentru un om care citește Biblia și crede în Biblie, problema este foarte simplă. Documentul ne este dat de Solomon. Spune că Solomon a început construcția templului la 480 de ani de la intrarea în Canaan. Așa că dacă facem calculul, 966 este anul când a început construcția templului, să știe precis, nu e niciun dubiu. Mergem cu 480 de ani, ajungem la anul 445, când au ieșit din Egipt.
1: 1440.
2: Când au ieșit din Egipt, plus 40 de ani timpul în pustie, deci 1405, când evreii trec Iordanul și intră în Canaan. Aceasta este data biblică. Istoricii vin cu alte date, dar nu toți. Istoricii minimaliști, cei care încearcă să discrediteze Biblia.
1: Da, unii văd evenimentul 200 de ani mai târziu, alții nu-l văd deloc. Și am fost surprins că un teolog destul de conservator, analizând dovezile istoricilor contemporani, spune, da, poate că n-ar fi rău să credem că n-au ieșit chiar toți din Egipt, că unii erau deja în Canaan și s-au întâlnit aici, au format un mare popor. Până la urmă, contează dacă au ieșit izraeliții din Canaan, așa cum zice Biblia?
2: Sunt două probleme. Prima problemă este cine a venit în Egipt pe timpul lui Iosif și Iacob? Cine? Cine a ieșit din Egipt pe timpul lui Moise? Pe timpul lui Iosif și Iacob, Biblia ne spune că au venit în Egipt 70, Pavel spune 74, dacă sunt 1004 oameni în prima numerotare, deci sunt 74 de bărbați cu familiile lor. Dar când Iacob a venit în Canaan, el avea un trib de sute de oameni. Și normal că tribul acesta nu a scăzut, a rămas, să zicem, la același număr. Unde sunt restul? A avut o singură fată, care ne spune Biblia, Dina. Ei, la 12 băieți, chiar o singură fată? Posibil să mai fi fost alta. Dina și cu familia ei nu este băgată la număr, pentru că nu se numărau femeile. Da. Dar cu siguranță că n-a lăsat-o pe Dina în Canaan și s-a dus numai cu băieții în Egipt. Deci s-a dus și ea. Deci este evident că atunci când Iacob a venit în Egipt, nu au fost doar 74 de bărbați, aceștia erau cei care erau urmașii lui direct ca bărbați, dar pe lângă ei au fost ginerii lui, de la fete, au fost nepoți din alte rude, au fost slugile care s-au integrat în cadrul poporului și au fost unii care au rămas în Canaan. Dar nu familia lui direct, ci oameni din tribul lui, adică, cum am numit astăzi, servitori. Și o să discutăm despre aceștia, am documente foarte clare că din marea familie a lui Iacob a fost un grup masiv, care a rămas în zona Sihemului.
1: Dar de ce este atât de importantă realitatea asta, dacă o acceptăm sau nu? Contează dacă izraeliții au plecat din Egipt, dacă au ajuns în Canaan, dacă au cucerit Canaanul, așa cum pretinde Biblia, sau important e că au ajuns acolo până la urmă?
2: Eu cred că este important din punctul de vedere al încrederii în Biblie. Dacă Biblia este o carte care ne dă date istorice concrete și corecte, atunci trebuie să o credem și în celelalte puncte unde ne dă legi morale, legi sanitare sau alte sfaturi și profeții mai profunde și mai interesante. Deci asta este o dovadă, un document care să-ți întărească credința în Biblie. Minimaliștii încearcă să lovească în acest element istoric pentru ca să spună, na, Biblia e o carte, oricare, n-are importanță, nu trebuie să te sperii de ea și să o iei așa, oarecum. Deci totul se bazează pe acest element, dacă trebuie să o iei ca o carte de valoare sau ca o poveste cu harapab.
1: Aveți un doctorat în istorie, ați fost de multe ori în Israel, ați analizat, ați lucrat pe șantiere arheologice. Chiar credeți că un popor de sclavi ieșit din Egipt putea să cucerească Canaanul cât era de fortificat și cât era de apărat?
2: În mod normal, după toate legile firești care sunt în societatea noastră, nu putea. Absolut nu putea. Deci, iscoadele când au spus că cetățile sunt mari, oamenii sunt mari, problemele sunt grele, au spus o realitate, nu au spus o minciună. Dar ei nu au avut nicio viziune a credinței. Cucerirea Canaanului este o minune a lui Dumnezeu, tot atât de mare și de importantă precum ieșirea din Egipt. Ieșirea din Egipt este unică în toată istoria omenirii, când un popor de sclavi se eliberează fără o lovitură de sabie, fără diplomație și bani plătiți în stânga și hai lăsați-ne că vă dăm nu știu ce, și fără război, se eliberează pe un singur argument, pe care Biblia spune foarte clar, o mână puternică o va scoate de acolo, mâna lui Dumnezeu. Exact același lucru se întâmplă la cucerea Canaanului. Pot să spun acest lucru cu toată certitudinea, pentru că 8 ani de zile am săpat pe șantiere arheologice. Am săpat în 2 cetăți cucerite de Iosua, care sunt cuprinse în Biblie. Și am documente care au trecut prin mâna mea, le-am văzut, le-am comentat cu profesorul meu de arheologie, și am documente foarte clare despre minunea lui Dumnezeu în cucerirea Canaanului.
1: Ne puteți detalia lucrul ăsta? Ne puteți spune așa, de ce considerați că este intervenția directă a lui Dumnezeu?
2: Da.
1: Care sunt cele 2 cetăți?
2: Înainte de asta vreau să vă spun că pe timpul respectiv, în jurul anului 1400, Canaanul era sub ocupație egipteană. Așa că când s-a spus că sămânța ta va fi roabă în Egipt 400 de ani, cei 400 de ani cuprind și Canaanul și Egiptul, fiindcă în toată această perioadă Canaanul era sub ocupație egipteană. Capitala sau reședința egipteană din Canaan era la Bet-Shan, unde există un templu, există o stelă egipteană a lui Seti I și există foarte multe documente. Așa că e corect să spui că tot neamul lui Avram a stat 400 de ani în Egipt, pentru că și Canaanul era pe vremea aceea Egipt. În al doilea rând, în această perioadă, egiptenii i-au forțat pe cananiți să-și distrugă zidurile. Ce se întâmplă și astăzi? Nu observ. Domnule, distrugeți-vă armamentul atomic, distrugeți-vă rachetele și facem pace. Deci este o treabă de siguranță. Și multe cetăți, multe cetăți cananite nu mai aveau ziduri, datorită poruncii egiptene. Cele foarte puternice sau, nu știm noi exact ce relații erau atunci, deci au rămas câteva cetăți care acelea, într-adevăr, erau foarte fortificate. Deci una dintre ele este Hațor, unde eu am lucrat și am găsit ziduri și pot să vă confirm. Deci nu am găsit zidul cetății, că au fost multe construcții, reconstrucții, dar am găsit un alt zid din perioada respectivă a bronzului târziu, care avea 6 metri grosime.

0: când pe ziduri era o armată întreagă, mai bine pregătită ca tine, cu sulițe, cu săgeți și cu de toate, cum poți? E imposibil. Efectiv, e imposibil. Și atunci trebuie să găsim o altă variantă, care este calea prin care Dumnezeu le-a cucerit cetatea. Și vreau să vă citesc un text, sunt vreo trei sau patru. Cel mai frumos text pe care îl am este Deuteronom, capitolul 9, versetul 3. Să știi dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău este Cel care trece înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, îi va supune înaintea ta și vei alunga și vei nimici repede, cum ți-a spus Domnul. Cine va merge înainte? Dumnezeu. Cum va merge? Ca un foc. În altă parte spune, voi trimite viespi bondărești înaintea ta. Ei, amândouă lucruri le-am întâlnit. Prima dată am săpat la Libna, care este aproape de Lachish, este în partea de sud-vest a Israelului, undeva la granița dintre Iuda și filisteni de mai târziu. O cetate mai micuță, dar importantă. Și prima dată a trebuit să curățim telul de buruieni. Și era un cuib de viespi. Toți americanii au fugit, nu s-a mai apropiat nimeni. Hai, românule, și rezolvă treaba. M-am dus eu, Dumnezeu m-a ajutat și am terminat cu viespile ca să putem curăți telul, să ne apucăm de treabă. M-am gândit, interesant, ce voi trimite înaintea ta viespi bondărești. Și am spus, dacă Domnul vine cu un roi sau două de viespi în astea și intră în tabăra dușmană, păi i-a pus pe fugă. Și evreii vin în urmă și
1: cuceresc.
0: Deci e o metodă pe care Dumnezeu o poate folosi, despre care scrie Biblia, iar eu am văzut cu ochii mei cum s-a întâmplat pe telul acela. Săpând, telul era pantă mare, eu eram pe un anumit segment, săpând, 2-3 săptămâni am săpat numai în molos de cărămidă arsă, zdrobită, arsă, 2 metri, numai molos. Profesorul era supărat, era, bă, ce-i aici, mă, ce-i aici? Am săpat, după vreo 3-4 săptămâni, am dat de podea, o podea extraordinară. Podea era din pământ, dar făcută cu ceva alb-alb. Colegul meu, americanul de lângă mine, n-a găsit nimic, s-a dus ca în brânză. Dar eu, care lucram mai atent, descoper că este ceva alb. Și am curățit vreo 2 sau 3 metri de podea, dar cu briceagul, cu pe burtă stând și curățind, totul alb. Și atunci mi-am adus aminte de bunica. Că bunica curăța casa, o ungea cu pământ frumos, frumos, și aduceam noi un nisip special dintr-o grotă de pe câmp și presăra pe asta ca să fie foarte frumos. În apropiere, la 2-3 km, erau niște cariere de cretă, care este piatra albă, și zic, mai ei au luat praf de cretă și au presărat pe aici ca să-și facă o casă frumoasă. Și exact așa a fost. Și am mai găsit mai multe lucruri. Și zic, domn profesor, wow, toată echipa a venit acolo să vadă, am găsit o piatră mare cât o palmă, ascuțită, te putea era de cu ea. O ia profesorul meu, zice, boi, zice, cu asta i-a tăiat Iosua împrejur pe evrei. Domn profesor, exact perioada aia suntem. Dar spune, cu ce a ars? Că aici a fost un zid. Am găsit zidul de 2 metri grosime, exact 4 coți, exact 4 coți egipteni, 2 metri fără ceva, și tot zidul acela s-a prăbușit și era ars. Original, ei nu făceau cărămidă ars, erau doar chirpici. Zona era caldă, nu aveau ploaie. Zice, cu ce a ars? Că asta nu a fost ars înainte de construcție, a fost ars în timpul distrugerii. Zice, de regulă, când găsim așa ceva, găsim urme de cărbune, găsim cenușă, găsim dovezile focului. Ei, pe toată zona unde am fost, nici o urmă de cenușă sau de cărbune sau de alt combustibil. Spune el, ce mă, poate au avut niște vase mari cu un de lemn și au ars. Bine, dar am găsit ciobule de la vase. Niciun ciob de vas. Cu ce ars? Nu mă întreba, nu mai mă întreba, nu știu. Îi ars și gata, atâta tot. Eu asta știu. Am stat, m-am gândit ani de zile. Nu mi-a

0: venit ideea atunci. Peste ani de zile, citind cu atenție Biblia, spune așa: voi merge înaintea ta ca un foc mistuitor. Fantastic! Nu este singurasul. Asta a fost Libna. Am săpat 6 ani la Hațor. La Hațor am găsit Palatul Templu. E o dispută între ei, între evrei, nu mă bag în discuția lor. Unul zicea că e palat, altul că e templu, pentru că în fața lui era altarul de jertfă. Dacă e altar de jertfă, normal că asta.
1: Și atunci, când, înainte de cucerire.
0: Da, și atunci ei, între evrei, că era profesorul și fostul student care lucrau. Și s-au înțeles între ei că, zice, mai a fost și palat și templu. Mă rog, ce a fost, n-are importanță. Ziduri de 5 metri. Ortostați, adică ortostații sunt un fel de lambriuri de piatră de 1 metru cu pietre groase de 20 de centimetri. Lambriuri din piatră, dai seama așa frumos. Podeaua, piatră și peste piatră lemn gros de 15 centimetri, că se vedea distanța care lemnul era, totul ars. Toate pietrele și din ortostați și de sub podea și de la pragul ușii, toate erau crăpate, fisurate de foc. În tocul ușii, care avea 5 metri lățime, cărămida s-a topit. S-a topit, s-a făcut sticlă. Am acasă bucățele. După ce am plecat noi, ei le-au închis cu geam, că fiecare mai rupea câte un pic de acolo, și eu am rupt un pic, și le-au pus în geam ca să nu se mai ia. Și am vorbit cu un colonel de la pompier din România, un domn cu care m-am întâlnit, și i-am spus, într-un foc, o casă, arde un foc, o casă, ce temperatură se ridică? Maxim 700-800 de grade.
1: Wow.
0: Ca să se topească pământul, piatra, nisipul, și să facă sticlă, ce temperatură trebuie? 1300 de grade. Și atunci a întrebat pe profesor, domn profesor, cum s-a făcut temperatura asta de 1300 de grade într-un foc liber? Ăsta era zid, nu era într-un cuptor. Era zid. Cum s-a... Nu mă întreba, nu mă întreba, nu știu. Asta e realitatea, eu ți-am găsit realitatea, asta e. Atunci am pus din nou această întrebare. Avem proba că a fost o temperatură de 1200-1300 de grade. Anormală. Deci într-un foc liber temperatura ajunge la 800. Cum s-a ajuns aici? Ce s-a făcut? Și revin la același text biblic. Voi merge înaintea ta ca un foc mistuitor. Eu, cu mâna pe inimă, spun, am găsit proba arheologică în 2 cetăți cucerite de Iosua, că focul de acolo nu are explicație normală, ci este o intervenție divină. Deci cucerirea Canaanului, la fel ca eliberarea din Egipt, este o mână divină.
1: N-avem timp foarte mult. Aș vrea să vă întreb, e o frământare destul de comună pe subiectul acesta. A poruncit Dumnezeu un genocid? Ce avea Dumnezeu cu cananiții?
0: Dumnezeu nu a poruncit un genocid. Gândiți-vă că în Egipt evreii nu au dat nicio lovitură de sabie. Nu au lovit pe niciun egiptean. Dumnezeu a intervenit și când a fost moartea întâiului născut, a fost o pedeapsă divină, în mod direct, o pedeapsă a lui Dumnezeu. Cum spune Biblia, ziua mâniei lui. Este o zi a mâniei lui. Același lucru a vrut să-l facă Dumnezeu și în Canaan. Deci Dumnezeu nu a intenționat ca evreii să omoare cananiți. Dacă ei ar fi fost la fel de credincioși ca în momentul în care au ieșit din Egipt, ei nu ar fi trebuit să bată cu cananiții și să-i ucidă, că Dumnezeu i-ar fi alungat. Dar pentru că ei nu au făcut asta și nu au fost cum trebuie, ce Dumnezeu i-a lăsat să se bată ca să învețe războiul, să vadă ce însemnează. Iar evreii nu au distrus decât armatele cu care s-au luptat. S-au luptat cu Confederația din Sud, formată din 5 cetăți, și i-a bătut, dar și acolo. Foarte interesant, bătălia de la Gabon. Spune, mai mulți au pierit uciși de pietrele care au coborât din cer, deci o grindină teribilă, decât au murit de sabie. Și acolo, observați că măcelul nu l-a făcut evreii foarte mare, pe cât l-a făcut Dumnezeu. Sau cu Confederația din Nord, care era mult mai mare, vreo 20 și ceva de împărați, și spune să tai picioarele cailor. E interesant. Adică nu să-i omor, că oamenii au murit câți oameni, dar restul au fugit. Să tai picioarele cailor. De ce? Că m-ar fi astăzi, am prins 100 de tancuri. Wow! Sunt cineva. Nu, dă-le foc. Tu n-ai nevoie de tancuri. Tu n-ai nevoie de cai. Puterea ta nu stă în cai. Puterea ta stă în mine. Nu observați că Dumnezeu vrea să le transmită ceva, că există o lecție aici? Ei, pe urmă, deci asta a fost bătălia cu cele două armate regulate ale cananiților.
1: Probabil, scuze, de aici diferența dintre Iosua și judecători. În judecători unde întâlnim cananiți și în Iosua unde întâlnim războiul care înaintează foarte rapid.
0: Iosua a distrus armatele regulate și i-a pus pe ăștia pe fugă, dar care s-au regrupat foarte repede. Evreii au cucerit o parte și ar fi trebuit să treacă rapid la tot. Știi cum este povestea aceea? Ocazia este un moț în frunte. L-ai prins atunci? Bine, nu, a trecut. Ei s-au liniștit, s-au pus pe chefuială, avem, suntem cineva și n-au trecut. Și cartea judecătorilor începe cu o acuzație. De ce nu i-ați alungat pe? De ce nu i-ați alungat pe? Observați, cuvântul biblic nu este de ce nu i-ați măcelărit. De ce nu i-ați alungat? Asta era idealul. Ei trebuia să ocupe țara alungându-i pe cananiți, lucru pe care nu l-a făcut și spune Manase este cel care a permis la cei mai mulți cananiți să rămână și citează vreo 5-6 cetăți. Efraim câteva, Iuda are și el o cetate. Fiecare au lăsat anumite cetăți. De ce? Pentru că evreul este un om bun și pragmatic. Foarte pragmatic. El spune așa, ce câștig eu dacă te omor pe tine? Nu câștig nimic. Dar dacă te fac sluga mea, câștig. Că atunci tu muncești, îmi faci în cutare și câștig. Atunci evreul a folosit pe cananit ca slugă, mai e o treabă. Evreii erau păstori. Ei nu cunoșteau agricultură. Știau aici, dar nu știau agricultură. Ei, cananiți erau agricultori foarte buni. Cananiți erau meseriași foarte buni. Deci nivelul lor de, așa, de dezvoltare era superior evreilor, care veneau din sclavie, nu știau decât să facă cărămizi, nu mai știau nimic și ăștia erau deja oameni cu situația, așezat, aranjat. Atunci evreii aveau nevoie de cananiți pentru toate obiectele. Timp de 200 de ani, de la 1400 la 1200, noi nu avem o ceramică izraelită. Deci evreii erau acolo 200 de ani și ei foloseau materialul cultural cananit, pentru că ei nu-l aveau. După 200 de ani învață și încep să aibă produsul lor care se poartă emblema izraelită. Abia de la 1200 încoace putem vorbi de ceramică izraelită. Și atunci, fiind în această situație economică sau dezvoltare, ei au avut nevoie de cananiți și i-au păstrat. Și Biblia spune, cei pe care nu-i veți alunga sau nu-i veți ucide, are să vă fie ghimpi în ochi și spini în coaste. Cananiții, o generație au fost robi, pe urmă s-au ridicat, s-au aranjat și au început ei să-i persecute din nou pe evrei. Din cauza aceasta, perioada judecătorilor este o perioadă instabilă, e o perioadă destul de dificilă și abia după vreo 200 de ani, în timpul lui Deborah și Barak, evreii vor da lovitura finală pentru cananiți în bătălia din câmpia Israelonului, de la poalele muntelui Tabor, când l-a omorât pe Sisera și apoi a ocupat Hațorul. Ei, la Hațor am o dovadă fantastică. Deci, Hațor are 22 de straturi arheologice.
1: Wow.
0: Două straturi arheologice sunt distrugere prin foc. Pentru că e simplu. Rămâne cărbune. O distrugere prin foc este 1400, una este 1200. Profesor Spence, ar putea fi făcută de cutare, de cutare, de cutare. Dar după mine, și am găsit răspunsul imediat, 1400 distrugerea lui Iosua, 1200 distrugerea lui Deborah și Barak. Două distrugeri prin foc. Care, ce spune Biblia? Voi merge înaintea ta ca un foc mistuitor.
1: Ultima întrebare. Justifică războiul de cucerire a Canaanului războaiele religioase din Evul Mediu și de azi?
0: Războaiele religioase din Evul Mediu nu au absolut nimic, nimic de-a face cu războaiele biblice. Pentru că dacă e să folosim această sintagmă, războiul sfânt, atunci trebuie să ai acea poruncă. Dumnezeu mi-a dat porunca să distrug pe cutare. Lucrul acesta nu există decât în perioada teocrației. Atunci când Dumnezeu a condus direct pe oameni prin profeți, prin patriarhi sau prin regii lui Israel. Deci asta a fost teocrația. Teocrația se termină în Israel la 686. La 686, cucerirea Ierusalimului definitiv de babilonieni, pune capăt teocrației. Evreii nu mai au niciun rege, profeții puțini care mai au, de fapt trec în categoria profeților apocaliptici. Așa că, nemai existând teocrație, nimeni nu mai poate să pretindă, eu am primit poruncă de la Dumnezeu să fac treaba aceasta. Deci, după această perioadă, toate războaiele care au motiv religios sunt strict omenești. Acest motiv religios este inventat de Ayatollahul, de patriarhul, de papa sau de oricare alt preot care vrea el să zică, de fapt, Dumnezeu mi-a spus să fac pe asta, dar Dumnezeu nu i-a spus absolut nimic. Să vină oricare din acești mari responsabili religios să spună, uite, am primit de la Dumnezeu acest ordin. Să vedem unde, care-i documentul care l-a primit. Pe când la Iosua, la Moise, la David, îl avem. Dumnezeu a spus, scoală-te, ia armata, du-te și distruge pe amaleciți. Avem document. Dar rest nu mai avem. Și deci în momentul în care nu ai, cum am zice noi, n-ai la mână aprobarea cerului, nu mai poți să spui că e un război sfânt sau un război religios. Este războiul tău la care îi pui eticheta ca să parcă ești mare grozav.
1: Care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o din cucerirea Canaanului, din ce ați văzut acolo?
0: Cea mai mare lecție a mea a fost aceasta. Am un Dumnezeu extraordinar. Când Dumnezeu îți promite ceva și ți se pare că este imposibil, El îl face prin minuni. Cucerirea Canaanului este o minune tot atât de mare precum ieșirea din Egipt. Iar în viața noastră de astăzi, dacă te încrezi în Dumnezeu și dacă ieși pe calea Lui, Dumnezeu nu te ajută la orice. În momentul în care drumul pe care mergi este aprobat de El, Dumnezeu este același. Asta a fost cea mai mare lecție. Și îți dau și exemplu. M-am dus în Israel cu $1,000 împrumutați. Și m-a costat 20.000 ca să studiez, plus cheltuielile. Tot timpul mă rugam, Doamne, dă-mi și-mi un sponsor, dă-mi și-mi... N-a venit niciunul, nici măcar cu 100 de șecheli. Și am terminat anii de studiu și m-am întors acasă și mi-am cumpărat o mașină nouă de $18,000, plus tot ce am cheltuit acolo. De unde? Nu mi-explic. Dumnezeu. Dar am întâlnit într-o sâmbătă. M-am dus la o sinagogă evreiască, din asta mai modernă, și avea o foaie, programul lor, și avea un antet în ebraică. M-a surprins antetul, l-am tradus și spune așa, învață ca să cunoști și răsplata o vei primi la urmă. Și acum țin foaia aia. Și atunci am rămas, Doamne, mă încred în asta. Și răsplatul a venit la urmă.
1: Mulțumesc.
0: Asta e mâna lui Dumnezeu. Asta am învățat eu din istoria Bibliei.
1: Dragii mei, cred că putem lua motoul acesta și pentru noi. Învață ca să cunoști și răsplata va veni la urmă. Mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Mulțumesc pastorului și arheologului Traian Aldea pentru prezență în emisiune. Și vă aștept cu mare drag în emisiunea viitoare pentru o nouă provocare. Pe curând!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Bun găsit tuturor la Lecția de Viață, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că ați ales să rămâneți alături de noi. Îi salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Cum ținem pasul cu tehnologia? Este o întrebare pe care ne-o adresăm fiecare dintre noi, cred că zi de zi. Iar despre toate aceste lucruri mi-am propus să vorbim astăzi la Lecția de Viață cu domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
3: Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație și le urez alături de dumneavoastră un an bun, senin și blând celor care urmăresc fidel această emisiune.
2: Mulțumim încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră. Aș vrea să vorbim încă de la început despre un lucru care încet, încet începe să fie destul de dominant, și anume inteligența artificială. Pentru că atunci când vorbim de tehnologie, vorbim de dezvoltarea tehnologiei, n-avem cum să evităm acest subiect. De multe ori putem spune că este bine că se întâmplă lucrul acesta, că este în favoarea omenirii. Pe de altă parte, auzim și voci care spun că nu știu cât de mult o să ne ajute în anumite domenii. Totuși, aș vrea să vă întreb dumneavoastră de care parte a baricadei vă situați atunci când vorbim despre dezvoltarea inteligenței artificiale. Vă sperie, vă bucură o situație de genul acesta?
3: Precizez că, în primul rând, sunt de partea inteligenței naturale și abia ulterior de partea celei artificiale. Sigur că lucrurile se leagă între ele. Faptul că ați decis să faceți o astfel de emisiune, un astfel de dialog pe o temă realmente din ce în ce mai actuală, radical actuală, este un lucru foarte bun și cred că orice post de televiziune, inclusiv creștin, face foarte bine atunci când alege o temă care ne privește pe toți frontal și este și cazul inteligenței artificiale. Nu mă sperie. Acesta e un lucru sigur. În ceea ce mă privește, nu pot să nu compar această achiziție a științei moderne, a neuroștiințelor care sunt și ele implicate și, bineînțeles, a științei care s-a înfiripat în zona IT, nu pot să nu compar inteligența artificială așadar cu una dintre achizițiile majore ale modernității noastre târzii, alături de alte achiziții extraordinar de importante care, în mod esențial, sunt puse în slujba omului și a omenirii. A te speria de ceva înseamnă a pierde din start sau a rata din start întâlnirea cu noutatea. Noutatea nu trebuie să ne sperie, e suficient să ne îngrijoreze într-un mod înțelept și să ne stârnească suficient de înaltă curiozitate pentru a ne putea apropia de noutatea respectivă, pentru a o înțelege și pentru a o pune în slujba noastră. Așadar, nu cred că trebuie să ne speriem de inteligența artificială. Ea constituie în acest moment pentru noi, oamenii obișnuiți, o provocare. Provocările, știm, ne fac bine, nu ne fac rău, în principiu, și în dialogul nostru vom putea vorbi probabil despre beneficiile prezenței în spațiul concret al vieții noastre a inteligenței artificiale, dar și despre neajunsurile care provin din proasta ei utilizare. Pentru că aici este cumpăna care e valabilă, repet, în orice registru al achizițiilor științei. Cum a fost tiparul care a amplificat, inițial a speriat pe unii. Multe lucruri i-au speriat pe oamenii care sunt reticenți prin natura lor
2: la schimbări,
3: la noutate. Conservatorismul este prin excelență bun în sensul că el, adevăratul conservatorism, nu vrea să schimbe ceva ce funcționează bine. Dar când apar achiziții, repet, de natură intelectuală, culturală, conservatorismul real se deschide spre ele și le acceptă, dar cu înțelepciunea de care nu prea știm noi să dăm dovadă.
2: Mulți spun, chiar și motoarele de inteligență artificială spun asta, că factorul uman rămâne unul definitoriu în stadiul în care suntem. Că motoarele de inteligență artificială reușesc să realizeze doar sarcini care presupun automatism și că nu pot să concureze omul la creativitate, la răspuns la situații neprevăzute, la reziliență, dacă vreți. În ce măsură credeți că va reuși inteligența artificială să domine lumea, dacă putem spune lucrul acesta?
3: A te lăsa dominat, și când spunem lume, spunem până la urmă o mulțime de persoane cu rațiune proprie, cu educație proprie, cu voință autonomă, cu scopuri, cu intenții. Lumea noi o compunem. Raportarea lumii noastre la inteligența artificială ar trebui să fie una de deschidere. E limpede că, mă rog, parafrazându-l pe Sartre, care spunea că suntem condamnați la libertate, și noi suntem condamnați să trăim într-o epocă care nu mai poate face abstracție de inteligența artificială, ci care, aș spune, o include din ce în ce mai adânc. Este de neimaginat viitorul proxim fără proliferarea inteligenței artificiale în foarte multe registre ale societății noastre. Ceea ce e important de spus este că ce-aș citat mai devreme nu mi se pare a surprinde în modul cel mai profund, și nu știu din cine e citatul, dar nu cred că surprinde în modul cel mai profund problematica inteligenței artificiale. Aș spune că inteligența artificială aduce în prim plan provocări fertile. Ea poate spori creativitatea, ea poate deveni creativă, și asta rezultă din cărțile unor oameni specializați în această zonă de reflecție în marginea inteligenței artificiale, și aveți, văd, o astfel de două cărți alături de dumneavoastră. Acești gânditori moderni, care, repet, se apleacă asupra inteligenței artificiale, ne dezvăluie ca aceasta nu face decât să ne amplifice creativitatea, să ne sporească atenția asupra unor lucruri. Repet, fac comparația cu tiparul. Tiparul a fost un imens bine în istoria umanității. A amplificat cultura. Inteligența artificială poate amplifica cam tot ce avem noi bun în noi. Important e să ne împrietenim cu ea. Deci părerea mea constantă în dialog va fi una necritică față de inteligența artificială în sine, care e un instrument și trebuie să înțelegem lucrul acesta, și critică față de noi înșine, care s-ar putea să ratăm întâlnirea benefică pentru noi cu ea. Deci trebuie să ne pregătim pentru această întâlnire și să ne însușim acest instrument, fără de care nu vom putea decât orbecăi în viitorul proxim. E un dat deja al epocii noastre și va atinge o dezvoltare extraordinară. Unul dintre autorii cărților de pe masă pune ca reper anul 2062, nu foarte
2: lumea
3: îndepărtat
2: creată de inteligență
3: de noi,
2: artificială,
3: când se pune problema unei coabitări profunde cu acest instrument al inteligenței artificiale. De ce nu e ea periculoasă?
2: Suntem
3: haideți să
2: stabilim. Suntem noi pregătiți pentru acest lucru? Pentru a-i face față?
3: În grade diferite. În momentul acesta, cred că o majoritate copleșitoare a lumii de pe Terra nu este pregătită încă pentru a folosi acest instrument la înalta lui valoare, dar va trebui să ne pregătim. A ignora, repet, noutățile majore care pot schimba paradigme întregi, politice, economice, culturale, ceea ce inteligența artificială face deja, ar fi o eroare să ignorăm sau să o ignorăm în cazul de față.
2: Mulți se tem că inteligența artificială ne va lua locurile de muncă. Nu știu dacă ați auzit zicându-se lucrul acesta. Mulți șefi de companii, mai ales din străinătate, și-au concediat angajații și i-au înlocuit cu servicii pe bază de inteligență artificială. Însă îmi vine în minte exemplul unei companii suedeze pe nume Klarna, care a redus forța de muncă începând cu anul 2022 cu câteva mii de angajați. După ce inițial conducerea companiei a lăudat inteligența artificială că poate face față nevoilor firmei, în cele din urmă, Klarna s-a văzut în 2025 nevoită să reangajeze oameni înapoi. Motivul? Inteligența artificială nu putea gestiona nuanțele, empatia și situațiile complexe sau neprevăzute, așa că a generat frustrare imensă în rândul clienților. Iată că mai sunt și situații de genul acesta, iar cei care sunt împotriva introducerii inteligenței artificiale în toate domeniile ar putea să spună, iată că mai există speranță.
3: Aceste discuții apar exclusiv în contextul în care începem să nu mai percepem inteligența artificială ca un instrument. Ea a fost creată ca o rețea neuronală, spun specialiștii, de aceea este numită și inteligență, întrucât inteligența umană naturală se fondează exact pe existența celei mai ample rețele neuronale din universul cunoscut, care este cea a omului, și în acest context, repet, a nu o percepe ca un instrument pe care îl poți folosi în favoarea omului, a-l folosi pentru a îndepărta oamenii din anumite domenii, firește că nu e un lucru lăudabil. De aceea este imperioasă reglementarea folosirii inteligenței artificiale. Și lucrul acesta înțeleg că se face treptat, ea este și trebuie să fie reglementată în așa fel încât să nu ajungă un instrument periculos în mâinile oricui, pentru că inițial când s-a consacrat în spațiul public, ea livra inclusiv informații care erau preluate de răufăcători. Răufăcătorii vor exista mereu, cei care vor încerca să manipuleze prin inteligența artificială vor exista și există și astăzi. De aceea ea trebuie percepută ca un instrument neutru. A înțelege că există și o parte care devine periculoasă în mâinile unor oameni periculoși este de asemenea foarte important. Deci ceea ce o transformă pe ea în ceva nociv, periculos, într-un neajuns pentru oamenii care și-ar putea pierde joburile, depinde exclusiv de oamenii care o folosesc. Să stabilim totuși de ce inteligența artificială nu este în sine ceva rău și de ce nu poate face ea în sine un rău, ci doar poate fi instrumentalizată în sens negativ. Inteligența artificială nu este o ființă, repet, este un instrument tehnic, rece, neutru, care nu are voință, deci ea nu-și propune să facă ceva, nu are intenții de natură morală. Deci nu se pune problema că AI-ul își propune să facă rău cuiva, că are o intenție rea în spatele unui răspuns. Este exclus așa ceva. Și bineînțeles, nu urmărește un scop personal, deși cuvântul personal e în ghilimele bolduite, nu e persoană, este un instrument și deci nu are voință autonomă, nu are intenții de natură morală care să fie orientate a priori împotriva omului și nu

0: atât de ușor, pentru că de asta am și adresat întrebarea dacă suntem pregătiți să-i facem față, pentru că am observat cât de ușor cădem în plasa unor situații care sunt făcute cu inteligența artificială.
1: Omul needucat nu-i va putea face față.
0: Asta apropo de clar. Subiectul pe care l-am mai avut noi într-o altă ocazie. Avem și noi în România o situație chiar recentă. Este vorba despre o artistă muzicală care este generată în proporție de 100% de inteligența artificială. Bineînțeles că în spate există un ITist care se ocupă de toate aceste lucruri și din ce am studiat este că melodiile au stârnit rumoare în spațiul public. Mulți au spus că nu pot asculta muzica dacă nu are în spate emoția oamenilor. Alții au arătat că n-au nicio problemă. Ce este important? Sau diferă de la caz la caz, de la individ la individ? Cum ar trebui să ne raportăm la toate aceste situații?
1: Să ne raportăm rațional, rațiunea fiind un dat pe care îl are fiecare om, un dat în structura sa de ființă creată de Dumnezeu. A te raporta rațional la realitate, și inteligența artificială face deja parte din realitatea noastră, este din start un avantaj. Din ceea ce ați menționat acum, răzbate ideea că oamenii, noi, putem avea rezerve și nu ne putem bucura de plin de un act artistic, de exemplu, creat prin inteligența artificială, gândindu-ne că în spatele lui nu se află o trăire, o
0: emoția umană.
1: Exact. Deci, e limpede că inteligența artificială ca instrument, cum e și telefonul acesta, nu are emoții, nu are trăiri, nu e dor, nu cunoaște noțiunea de dor și niciodată nu o va putea, cunoaște. Nu are conștiință, pentru că asta e o mare întrebare. Va ajunge inteligența artificială să aibă conștiință? Părerea mea, în urma unor lecturi pe care le am în legătură cu asta, este că nu. Întrucât conștiința, la rândul ei, este reflexia în om a creatorului. Ori nu Dumnezeu însuși a creat inteligența artificială, ci omul.
0: Omul
1: nu poate dărui conștiință unui instrument pe care îl concepe. Conștiința au doar ființele personale, persoanele. Un instrument nu poate avea conștiință, pentru că niciodată nu va fi persoană. În ciuda unor avataruri, unor imagini construite care seamănă cu omul, în spatele unui om care ar putea fi creat de inteligență artificială ca imagine, și știm că deja există asta, apar imagini cu oameni care îți vorbesc, în spatele lor este de fapt un nimic absolut din punct de vedere al conștiinței umane. Așadar, e foarte interesant, e fascinant să te apropii de inteligența artificială cu întrebări de natură morală, pentru că abia astea sunt liniștitoare pentru cei care, credincioși fiind de exemplu, se problematizează în legătură cu impactul pe care inteligența artificială îl poate avea
0: asupra
1: în viața
0: omenirii
1: unui om, persoană care crede în Dumnezeu. Apropo, inteligența artificială nu va zdruncina niciodată credința în Dumnezeu. Dovadă, întrebările pe care îi le pui, și cred că e un bun prilej pentru telespectatorii dumneavoastră să înceapă să aibă un tip de dialog cu acest instrument, care, repet, e un instrument rece, dar care a fost îmbogățit, antrenat, de fapt, ChatGPT, acest GPT, din câte știu, înseamnă transformator pre-antrenat, ca să aibă un dialog cu omul. Da. E vorba de un tip de antrenament lingvistic de care s-a bucurat acest instrument și care l-a făcut, iată, foarte îndrăgit. Faptul că unii oameni ajung să o umanizeze, faptul că unii oameni preferă să discute cu Alexa și nu cu vecinul, cu rudele, cu oamenii, cu persoanele iubite, acolo începe o ușoară patologie dacă ajungi să umanizezi
0: tehnicul.
1: Da,
0: dar să știți că același lucru s-a întâmplat în momentul în care internetul a luat amploare, că...
1: Sigur.

0: Mulți dintre tinerii din ziua de astăzi preferă să stea în fața calculatorului mai mult decât să socializeze față în față cu colegi de-ai
1: lor. În mod cert. Și dintr-o astfel de nefericită ratată întâlnire cu inteligența artificială, nu omenirea e în pericol, ci erodarea unor lucruri ale omenirii, ale persoanei noastre. Se poate eroda libertatea, apropo de ce spuneți. Poți să-ți pierzi libertatea stând o zi sau permanent ore zilnic, întregi, ore în șir, anulându-ți libertatea și înrobindu-te internetul.
0: Nu asta observă și nu asta spun tinerii din ziua de astăzi.
1: Da. Adică, ei cred că și-au găsit libertatea acolo.
0: Exact, exact.
1: Totuși, libertatea înseamnă altceva decât libertatea de a ne rata viața, de exemplu. E cu totul altceva. Așadar, se poate eroda libertatea. Se poate eroda ceea ce se întâmplă din cauza știrilor false, ori inteligența artificială în principiu nu oferă știri false. Cine o folosește deja vede că există un echilibru în răspunsuri. Nu-ți va livra niciodată răspunsuri favorabile extremismului, favorabile radicalismului religios sau politic. Observăm că cei care au antrenat-o au mers pe calea aceasta numită, nu, cumva, calea de mijloc, care să permită reflecția omului care o folosește. Dar se poate eroda adevărul public prin știrile false pe care unii le pot compune cu inteligența artificială. Apoi, responsabilitatea morală. Dacă folosești acest instrument pentru a face rău cuiva, firește că ți anulezi responsabilitatea morală pe care o ai. Repet, am în minte imaginea unei, nu știu, funii, frânghii, care urcă la cer și coboară în abis. Depinde cum te folosești de ea. Poți să cobori sau poți să urci. E realmente o provocare excepțională și excepțională în sensul de fertilă pentru libertatea umană. Cum ne folosim de ceea ce avem în mână? Cu un ciocan, spune cineva, poți să construiești o casă sau poți să omori pe cineva dându-i în cap cu ciocanul respectiv. Cred că e o metaforă, deși banală, semnificativă.
0: Un pic dură, da. aș putea spune. Pentru că tot spuneam mai devreme de faptul că există și în țară la noi artist care este doar 100% făcut prin inteligența artificială. Să știți că s-au pus foarte multe semne de întrebare în dreptul ceea ce înseamnă drepturile de autor. Și au fost numeroase situații în care mulți artiști sau proprietari de drepturi intelectuale s-au plâns că roboții inteligenței artificiale s-au antrenat folosindu-le munca. Fie că vorbim de muzică, pictură, de filme și așa mai departe. Este etic să folosești munca altcuiva pentru a te antrena și apoi să generezi un produs care să atragă atenția?
1: Apropo de erodarea de care vorbeam a unor lucruri din spațiul public, amenințarea așadar din partea nu a instrumentului inteligență artificială, ci din partea celor
0: care manevrează,
1: pun în slujba unor lucruri impure, este de natură mai degrabă politică și etică, pentru că acest instrument ultra-performant deja, nici nu ne putem imagina cum va deveni în viitorul proxim, poate folosit viclean, aici e problema, tot la om, nu la instrument, poate perturba spațiul public, poate deconstrui, poate adică dizolva prin știri false adevărul din spațiul public, poate influența. Deci e un instrument ultra-performant, dar apropo de antrenarea cu textele unor autori, cineva trebuie să le introducă acolo. Deci mâna,
0: iar acel cineva este omul.
1: Mâna care face asta, mâna care introduce textele unor oameni și deci ale altora, nu ale lui, comite, ca să spun așa, un lucru non-etic, cel puțin. Eu așa percep lucrurile. Nu trebuie să idolatrizăm nimic. N-ai cum să idolatrizezi un pahar. E un obiect. Inteligența artificială e un instrument. A-l idolatriza tehnolatria, ca să spun așa, și care face ravagii în ultimele decenii, în mintea multor oameni insuficient educați, e un lucru foarte rău. Nimic nu trebuie idolatrizat. Un creștin adevărat știe în primul rând acest lucru.
0: Dumneavoastră folosiți servicii bazate pe inteligență artificială?
1: Da, folosesc ChatGPT-ul, Gemini, am încercat să le compar, și alte feluri de inteligență artificială. Fiecare este mai bun la ceva. Nu se poate spune că unul dintre aceste instrumente este cel mai bun. Fiecare are un tip de specializare, un tip de antrenament la care a fost supus și care te poate ajuta. E un instrument. Este, să spunem, folosit nociv de copii, de oameni informare, care pot apela la el ca să-și facă temele, deci fără să mai gândească, să obțină rezultatele de-a gata. E o ispită. Pentru un om matur, ispita aceasta poate fi contracarată, să spunem, prin discernământ. La un copil e mai complicat și intervine responsabilitatea părinților. Se discută și în România, dar ca întotdeauna mai mult se discută, cum observa și Caragiale, decât să se întâmple ceva. Discutăm la nesfârșit despre ceea ce alte țări au făcut deja.
0: Limitarea accesului
1: la internet a copiilor. Pentru că internet înseamnă inclusiv inteligență artificială. Un om fără discernământ, cum e încă un copil, evident că se poate pierde. Te poți pierde într-o lume în care n-ai repere. Ne e greu și nouă uneori,
0: exact.
1: cu atât mai mult unor copii.
0: Credeți că va reuși vreodată inteligența artificială să dezvolte conștiință de sine?
1: Am anticipat întrebarea aceasta mai devreme, cred.
0: Am sesizat, dar să știți că în urmă cu câțiva ani părea utopică întrebarea aceasta, văzând cât de mult a luat amploare și cât de multe eforturi se fac pentru imitarea comportamentului uman, cât mai fidel, pare tot mai prezentă o astfel de întrebare.
1: După ce răspund, vă întreb și eu același lucru, sunt curios ce credeți. Cred că va ajunge să o mimeze într-un mod perfect. Dar, repet, conștiința morală este un dat prezent exclusiv în structura, în structura persoanei umane. Inteligența artificială, artificială fiind și nu umană, apare aici marea problemă antropologică, care și ea e pusă în față, față în față cu inteligența artificială, nu va putea avea o conștiință de tip moral. Dar beneficiile ei în anumite domenii, inclusiv justiție, se spune, medicină, unde în principiu n-ai voie să greșești, eroarea umană e prezentă în astfel de domenii în care trebuie lucrat cu infinită grijă pentru a nu răni moral sau fizic, nu? Am luat ca exemplu justiția și medicina. Imaginându-ne că inteligența artificială ar fi solicitată să ofere un răspuns, ținând cont de toată experiența juridică pe care o are înmagazinată prin ceea ce stochează la nivelul contactului cu textele jurisprudenței universale, ar putea oferi răspunsuri probabil lipsite de eroare în anumite cazuri frapante. Adică inteligența artificială poate deveni un rival al omului, dar din acest punct de vedere înseamnă că devine un rival al unui om înclinat spre greșeală. Un instrument în principiu nu greșește. Știm că operațiile cele mai performante acum se fac cu roboți și nanoroboți medicali, unde eroarea este practic exclusă. În sensul acesta trebuie să privim spre ea ca spre un instrument benefic și nu malefic. Malefic devine omul, devii malefic învecinându-te cu diavolul, lăsându-te sedus de el, îndrăcindu-te tu ca persoană, atunci devii malefic. Un instrument nu se poate îndrăci, dar poate fi folosit și el de diavolul, care nu va rata în niciun caz ocazia de a se folosi de inteligența artificială pentru a zdruncina, pentru a sabota, să spunem, viața unui om care nu știe să-și folosească libertatea așa cum ar trebui.
0: Dacă ne-am limitat doar la domeniile amintite de dumneavoastră, medicina, pentru care ne uităm cu toții și spunem, da, ne dorim cât mai mult să se dezvolte pentru a ajuta, pentru că ne dorim bunăstarea omului din punctul acesta de vedere al sănătății lui, dar cu toate acestea vorbim despre implicarea, mă rog, sau folosirea inteligenței artificiale și în domenii care sunt mult mai dezastroase pentru ceea ce înseamnă rasa umană în război. Vorbim de conflicte de geopolitică, unde la fel inteligența artificială a fost folosită și este folosită în direcția negativă a lucrurilor, nu în direcția bună.
1: Să ne gândim la drone, apropo. Există drone autonome care, dotate cu inteligență artificială, aleg dacă sunt folosite de cei care se apără, cum este cazul în războiul, care din păcate încă nu s-a terminat. O țară atacată și-a dezvoltat un sistem de apărare bazat inclusiv pe drone. Există însă și drone ale adversarului care bombardează apartamente în care locuiesc oameni vii, bătrâni, copii și așa mai departe. Iată cum ea ca instrument poate fi folosită și în bine și în rău. Dar, într-adevăr, domeniul acesta, din câte am citit și eu, al armelor, atunci când armele ajunse în mâinile unor oameni malefici, primesc dotarea aceasta a inteligenței artificiale, ele devin mai periculoase. Dar aceste probleme, mă rog, nu e cazul reglementării în totalitarismele agresive. Acolo legile nu sunt respectate prin natura sistemului politic respectiv, dar în orice spațiu al lumii civilizate poate interveni reglementarea. Deci reglementarea este esențială în sfera publică, în orice domeniu. Dereglementarea a apărut ca o problemă în ultimele decenii, când au fost deconstruite lucruri care fuseseră repere, fuseseră ca să spun așa, puncte de sprijin pentru bunul mers moral al societății. A apărut dereglementarea în multe zone de natură morală. Cred că reglementarea strictă, pe care o clamează, să știți, chiar inventatorii inteligenței artificiale, este soluția care va putea păstra acest instrument în limitele gândite inițial de autorii ei.
0: O reglementare dacă ar fi respectată, dar așa cum menționați și dumneavoastră,
1: ca orice lege,
0: în ultimele decenii am văzut situații de derogări de genul acesta,
1: da,
0: și de încălcări de drepturi și legi internaționale.
1: E cazul tuturor legilor până la urmă. Cine încalcă legea trebuie să suporte consecințele. Intuiesc că încălcarea unor legi la nivel global în legătură cu inteligența artificială ar primi sancțiuni pe care nu cred că și le-ar permite oricine. Evident, trăim într-o lume a provocărilor din ce în ce mai ascuțite. Nu e o lume care va fi mai liniștită. Unii dintre autorii aceștia vorbesc despre posibilitatea unei ameliorări din punct de vedere plural, în multe direcții. Deci, o lume în care inteligența artificială va fi folosită pentru scopuri bune. Problema este ca voința celor care o folosesc, intențiile celor care o folosesc, scopurile lor să fie unele care să surprindă necesitățile reale ale lumii noastre. Dar suntem sceptici. Personal nu cred că va urma o lume după noi neapărat mai liniștită. Unii sunt mai optimiști. Eu, creștin fiind, sunt doar realist.
0: Cred că cu toții ne punem întrebarea aceasta, ce se va întâmpla, pentru că vedem cam în ce direcție se duc anumite lucruri. Și dacă până mai ieri vorbeam despre diplomație și cuvântul acesta era spus la cele mai înalte foruri, exact, astăzi constatăm că diplomația de multe ori nu mai face față, nu mai are puterea despre care vorbeam în trecut de
1: ea. E suficient să apară un scelerat pe scena politicii globale ca diplomația să devină o glumă, din păcate. Exact. S-a întâmplat și se întâmplă și lucrul acesta. Iată cum, practic, orice tip de reflecție am încercat să desfășurăm în jurul unei teme, ne întoarcem la om, la persoană, la educație, la rădăcini. Inteligența artificială n-ar fi existat fără un tip de dezvoltare, un tip de progres care a făcut mai mult bine omenirii decât rău. Pentru că există această întrebare: ce se pierde atunci când ceva se câștigă? Nu există câștig fără pierdere. Este aproape exclus, pentru că orice câștig presupune o latură a lui care poate fi, cum să spun, folosită, înclinată și spre rău. Toată viața noastră se consumă pe această cale dintre rău și bine. Libertatea de aceea este inestimabilă, întrucât ea îți conferă valoarea autentică și în fața lui Dumnezeu, în măsura în care te folosești de libertate în favoarea binelui și nu a răului. E și cazul acestei inteligențe artificiale.
0: Nepotul meu mă întreba într-una dintre zile dacă cumva inteligența artificială va ajunge să gândească ca și noi.
1: Gândește deja, nu ca noi, adică e altceva, dar ținând cont de datele imense de natură inimaginabilă pentru noi care pot fi acumulate, inteligența artificială ajunge să le coroboreze și să ofere răspunsuri ca și cum ar fi gândit.
0: Gândește independent?
1: Nu echivalez actul de gândire al AI-ului sau AI-ului cu actul de gândire uman. Ea poate scrie deja poezii. Dacă îi cer să scrie un poem, o face. Dar o face nu din nimic, precum apare ideea înfiripată a unui vers splendid în mintea unui poet și doar acolo apare. O face fructificând experiența poetică a umanității extrasă din textele pe care le-a înmagazinat. Deci e o diferență majoră de calitate.
0: Și ne ducem la dreptul de autor de care îți spuneam mai devreme.
1: Da, dar ea nu-ți va livra un vers al lui Victor Hugo ca și cum ar fi al ei. Asta nu se întâmplă. Dar poate să-ți livreze un poem care nu sună rău și care poate fi prizabil de foarte mulți. Probabil că e folosită în felul acesta de unii care doresc să-și construiască un piedestal de poeți, de poet sau de scriitor și apelează la astfel de lucruri. Pot fi până la urmă probabil sesizați, dar până atunci se folosesc de ea. Da.
0: Nu o să ajungem o lume de superficial dacă apelăm la inteligența artificială pentru a ne ridica mai sus?
1: Dacă apelăm la ea în perioada de formare, cred că da, întrucât nu cred că echivalează niciodată nimic cu lectura. Omul care va citi doar răspunsuri livrate de inteligența artificială nu va fi un om cultivat, va fi cel mult un om informat, diferența fiind enormă. Așadar, e provocator, repet, în spatele unei poezii livrate de AI nu se ascunde o trăire. Asta este demn de reținut. Niciun text livrat de inteligență artificială nu conține o emoție pe care o simți în cazul unei poezii veritabile și unui poem veritabil.
0: Stăteam și mă gândeam când am mers în direcția aceasta ca să abordăm subiectul acesta, ce ar putea să facă și cum ținem noi pasul cu tehnologia. Și apoi mi-am dat seama că întrebarea aceasta ne depășește oarecum, pentru că omul tot timpul a fost cu un pas înaintea tuturor lucrurilor, dovadă creația aceasta. Și mă gândeam, dacă până mai ieri vorbeam despre geopolitică și despre faptul că marile puteri vizau ieșiri la mare, către oceane și mări, pentru a avea o dimensiune mai mare a imperiului, astăzi vorbim de o geopolitică a spațiului și cumva totul s-a mutat în partea superioară. Și atunci mi-am dat seama că atunci când vorbim de inteligența artificială, nu am putea să spunem că va fi mereu cu un pas înaintea noastră, pentru că omul, fie că vorbim despre lucrurile bune pe care le-ar putea face folosind instrumentul acesta, fie că vorbim de lucruri negative pe care le poate face din cauza acestui instrument și folosind instrumentul acesta, tot timpul va fi acolo. El va fi cel care va face pasul.
1: În registru profund, da, fără discuție. În alte registre, trebuie să recunoaștem că această inteligență artificială ne-a depășit deja. Vă dau niște exemple. Cel mai mare jucător de Go din istoria lumii, trăiește încă, a fost învins fără nicio problemă de inteligență artificială, care a arătat creativitate în timpul jocului respectiv, care e infinit, mult mai complex, vreau să spun, decât șahul japonez. Deci, ea la nivelul acesta al scăpărării, la nivel de creativitate ad hoc chiar, e deja mai bună decât omul. Repet, nu un registru poetic, nu un registrele trăirii umane, la nivelul jocurilor de inteligență, ca să spun așa, cum sunt șahul, Go și așa mai departe, ea e deja cu un pas înaintea, adică nu are rival la nivelul acesta. E și firesc până la urmă, întrucât dacă ne imaginăm mintea unui om și o punem față în față cu o rețea imensă de informație la care are acces inteligența artificială, vom capitula, ca să spun așa, în marginea depresiei. Și mă amuză într-un fel să mi-aduc aminte din ce am citit, că atunci când acest mare jucător sud-corean de Go a fost învins, în dimineața zilei următoare s-a instalat un val de depresie în Coreea de Sud. Adică, evident că nu percepem asta ca îmbucurător când ne vedem depășiți de ceva non-uman, da, dar nici nu trebuie să ne speriem. Să o luăm ca pe o provocare, eu cel puțin așa, Alex, o iau. Dar nu noi suntem în pericol, ci copiii, într-adevăr, dacă nu sunt supravegheați, dacă nu sunt călăuziți. Pedagogul uman, cu majusculă, e Hristos, e titlul unei lucrări celebre a lui Clement din Alexandria, dar și pedagogul obișnuit la nivelul școlii trebuie și vor rămâne în mod cert deasupra inteligenței artificiale. Educația se face prin alte mijloace decât prin simpla livrare de informație.
0: Este interesant cum pe vremea când noi eram mici, vorbeam și vizionam poate filme în care se vorbeau despre roboți și despre așa zisa inteligența artificială, pe care nu o numeau așa la vremea respectivă. Și iată cum astăzi toate aceste lucruri deja se văd implementate.
1: Da, e adevărat. Și de aceea cred că marele risc, să nu-l numim pericol, ca să nu dezarmăm, e un risc subtil care se poate transforma într-un pericol, este de natură antropologică. Adică ce poate face inteligența aceasta artificială cu omul insuficient pregătit pentru ea. Acum să nu ne imaginăm că își schimbă viața domnul Nelu din Arad, că stă de vorbă cu ChatGPT-ul. Adică nu se pune problema unei influențe directe, puternice, imediate. Problema însă apare atunci când omul, sau ar putea apăra când omul majoritar ar putea lăsa, ca să le numim așa, mașinile să decidă în locul lui. dacă se instalează o comoditate mentală, nemai folosindu-ți mintea ta și încredințându-te total inteligenței artificiale care ar putea gândi în locul tău și pentru tine, a te sustrage tu unor responsabilități de natură morală, încredințându-te unei concluzii livrate de inteligența artificială. Atunci când calculul, pentru că e totul bazat pe calcul în inteligența artificială, ia locul discernământului moral. Aici văd într-adevăr riscurile de natură antropologică.
0: Același lucru s-a întâmplat în momentul în care au apărut telefoanele mobile. Câți dintre noi mai învățăm numere de telefon?
1: Da, dar n-aș spune că asta e pierderea majoră în viața noastră.
0: Nu, dar da. Este un exercițiu care se antrenează mintea.
1: Absolut, da. Absolut.
0: Să știți că suntem spre finalul emisiunii, însă mai avem foarte multe de discutat atunci când vorbim despre inteligența artificială, pentru că a devenit la momentul acesta un subiect extrem de prezent în viața noastră și dacă până mai ieri nu știam nici termenii, acum deja începem să folosim inteligența artificială chiar noi, nu la anumite nivele. Însă aș vrea să vă ofer posibilitatea să oferiți câteva cuvinte sau să adresați câteva cuvinte celor care poate sunt sceptici cu privire la buna folosire a acestor instrumente.
1: Primul cuvânt care îmi vine în minte este discernământul. Discernământul se construiește în perioada de formare, de aceea educația reprezintă prioritatea oricărui stat responsabil și mă întreb dacă statul român mai e suficient de responsabil în fața unui dezastru, unei vulnerabilități educaționale fără precedent în modernitatea noastră, așa cum este educația la ora actuală, pentru că în absența discernământului, care îți dă echilibru, care te poate ajuta să înțelegi ce-ți face bine, ce-ți face rău, intruziunea inteligenței artificiale în viața unui om needucat comportă riscurile despre care am vorbit în emisiune. Așadar, să ne apropiem de ea cu precauție, cu curiozitate, să o folosim ca instrument pentru a ne sintetiza noi înșine lucruri care s-ar putea să fie în dezordine, așa cum le-am cules din experiența personală, și deci să o folosim ca pe un instrument benefic, așa cum a fost gândită de creatorii ei. Cam atât. Nu știu, restul, sau dincolo de asta, intervine experiența personală a fiecăruia dintre noi. Dar ca o experiență să fie de calitate, trebuie ca noi înșine să posedăm un tip de calitate care se traduce în viziunea mea prin discernământ.
0: Cât de bine putem să ne pliem noi pe toate aceste tehnologii care apar și cum să le facem față, cred că vorbim și în emisiunea de data viitoare, unde vă invit alături de mine pentru a continua discuția.
1: Vă mulțumesc foarte mult!
0: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, mă bucur tare, tare mult să fim din nou împreună, doamnelor și domnilor, la o dezbatere în direct pe o temă, așa cum unii dintre dumneavoastră o știți, destul de profundă, pe care o vom prezenta la momentul potrivit. Sunt tare încântat să fiu gazda dumneavoastră într-o nouă ediție În fața adevărului, aici unde vrem, nu vrem, trebuie să facem o analiză a ceea ce suntem noi în fața lui Dumnezeu, în fața aceluia care este calea, adevărul și viața. Sunt pastorul Costi Gogoneață, alături de mine colegul meu Florin Matei, pe care îl salut cu bucurie și în ocazia asta.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, o plăcere să fiu alături de tine și de invitații noștri în această seară.
1: Așa este, misiunea noastră nu ar fi avut deloc sevă dacă nu am fi fost înconjurați de oameni de valoare, oameni care stăpânesc mult mai bine decât noi subiectul pe care îl prezentăm în ocazia de față. Așadar, este momentul să le spun bun revenit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței, următor invitați. Mă bucur să-l salut pe domnul preot dr. Iosif Tiba, parohia Sfântul Francis de Assisi, Arhiepiscopia Romană-Catolică din București. Sunt încântat să fim împreună.
3: Și mă bucur să revin în studioul Speranța TV.
1: De asemenea, mă bucur tare mult să-l salut pe domnul Adrian Jurj, pastor în Biserica Penticostală Vestea Bună din București.
4: Vă salut și eu cu drag. Mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur să-l revăd pe domnul conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rectorul Institutului Teologic Timoteus din București. Dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie din România. Vă salut cu drag!
5: Bună seara și bine v-am regăsit pe dumneavoastră, colegii de platou și pe telespectatori.
1: Și nu în ultimul rând, inima mea rezonează așa într-un mod special, pentru că l-am alături de noi aici, în fața adevărului, pe domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun. Dumnealui este cadru didactic la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din București. Mă bucur tare mult să fim împreună din cadrul SNSPA, trebuie să amintești.
6: Da, și eu mă bucur că sunt împreună cu niște oameni deschiși la dialog. Cu minți deschise, cum să spune, open mind.
1: Vă mulțumesc tare mult. Florin, suntem gata să ascultăm și tema pe care o vom dezbate în seara asta.
2: Dragi prieteni, în această seară avem un subiect de actualitate. Cred că toate subiectele pe care le dezbatem au legătură cu realitatea, cu ceea ce experimentăm, cu ceea ce trăim. În această seară am ales să vorbim și să vă prezentăm, să intrăm în dialog și cu dumneavoastră, să vorbim împreună despre un subiect care are un traseu interesant, un subiect care n-a mai rămas în sfera teologică, ci a trecut și în sfera socială, culturală, politică și economică. Vorbim în această seară despre mesianism, despre mesianismul între scriptură și societate. Vorbim despre un concept cu o istorie fantastică, o istorie lungă. Vorbim despre un concept care se regăsește în viața societății, pentru că de-a lungul timpului, fie că vorbim de societățile antice, fie că vorbim de societățile timpului prezent, observăm cum acest concept trezește anumite așteptări, anumite dorințe și realizează o proiecție a viitorului. De aceea, în această seară, vă propun să vorbim despre mesianism, un concept pe care îl găsim în Scriptură, un concept care nu a murit în timpurile noastre, ba dimpotrivă, un concept care s-a dezvoltat și a căpătat noi fațete. Așa cum sunteți obișnuiți, și acest subiect îl vom dezbate și îl vom analiza din trei perspective. Vom încerca să vorbim despre acest subiect din punct de vedere biblic, evident ne vom duce spre teologia Vechiului Testament, vom trece, vom analiza concepția pe care Noul Testament o are despre mesianism, vom trece la o parte a doua discuție, o a doua perspectivă, o a doua secțiune în care analizăm modul în care acest concept a suferit transformări. Vom pune în evidență cu siguranță și diferențele între ceea ce găsim în Scriptură și ceea ce găsim astăzi în lumea noastră, în mentalitatea comună, colectivă, dar și în ideile pe care noi le avem. Și în partea a treia a discuției vom vorbi despre dilemele pe care le avem, ocazia în care invitații noștri își pot adresa întrebări, dar este și ocazia în care dumneavoastră puteți să intrați în legătură cu noi la numărul de telefon 0751 400 300, așa că vă așteptăm mesajele, comentariile, vă așteptăm și întrebările. Până una alta, vă invit să intrăm în discuția noastră din această seară, una care se anunță captivantă, gândindu-ne la invitații pe care îi avem în platou. De aceea, prima noastră secțiune se intitulează Teologia în fața adevărului. Domnilor, prima noastră întrebare și prima parte a discuției noi o vom dedica teologiei pe care o găsim în Vechiul Testament. Probabil că odată cu această teologie, această componentă biblică, va fi nevoie să vorbim și despre mentalitățile pe care noi le găsim în Vechiul Testament. Așa că o să vă rugăm, în cuvinte puține, dar în același timp în idei esențiale, să descrieți ce s-a înțeles în Vechiul Testament prin conceptul de Mesia. Care este modalitatea în care a apărut în teologia biblică? Care au fost modalitățile în care conceptul s-a dezvoltat? Care au fost părțile bune? Care au fost părțile mai puțin bune în interpretarea pe care oamenii au atribuit-o acestui concept? Domnule Tiba?
3: Termenul de mesianism vine de la Mesia, care în ebraică nu înseamnă cel uns, și tradus în greacă este Hristos, iar în latină nu este Christus. Deci este vorba despre o persoană care este unsă și mesianismul nu este atât de compact, este foarte complex, este foarte divers și în Vechiul Testament, chiar și în perioada Noului Testament, în timpul lui Iisus, ele sunt mai multe școli, mai multe orientări, încercăm să tragem așa o linie comună printre ele, pentru că este foarte variat. Ideea de Mesia apare, de exemplu, în Vechiul Testament, este legată de perioada regală. Și regele prin excelență, care este numit cel uns, Mesia, regele, este regele David, regele Solomon. Numai că regalitatea, la un moment dat, decepționează, nu corespunde așteptărilor lui Dumnezeu. Trebuie să ne cadrăm în cadrul istoriei mântuirii, în cadrul alianței pe care Dumnezeu o face cu poporul său. Regele este, într-un fel, locotenentul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu, este uns de Dumnezeu și este acela care trebuie să respecte această alianță. Primul trebuie să dea exemplu. Numai că regii vor dezamăgi. Și atunci va apare, nu, această speranță a unui rege Mesia în viitor, care va putea să îndeplinească așteptările lui Iahve, a lui Dumnezeu. Pe urmă avem un alt concept, este Mesia, profetul. Profetul este cel la fel care este uns de Dumnezeu, dar este uns cu Duhul Său, cu puterea lui Dumnezeu, și profetul uneori este deasupra regelui, pentru că vine și îl trage de ureche, într-un fel, pe rege, dacă acesta nu respectă alianța. Avem un singur caz în care un profet este uns, este, mi se pare, profetul Eliseu, care este uns, într-adevăr, dar există, de asemenea, acest ideea de Mesia profetic, care intră în concepția Vechiului Testament. Pe urmă avem ideea de Mesia preotul. Preotul este cel care este uns la fel de Dumnezeu, este preotul de la templu, care este mijlocitor între Dumnezeu și popor, aduce jertfe și, de exemplu, odată cu întoarcerea din robia din exil, când regalitatea se stinge, ultimul rege este Zerubabel, care la întoarcere, după moartea lui, perșii dau oarecare libertate doar religioasă, nu și civilă, politică, astfel încât acela care preia într-un fel prerogativele regalității, dar în domeniul acesta religios, este preotul de la templu. Și avem această Mesia preotul, nu? Toate aceste linii, nu? De Mesia, persoane unse, au calități, sunt oameni tereștri cu calități care sunt cerute din partea lui Dumnezeu să fie, să răspândească dreptatea, să răspândească și să contribuie la răspândirea împărăției lui Dumnezeu, nu? Pentru că Dumnezeu a ales poporul Israel, pentru că prin el să se facă cunoscută Dumnezeu la toate popoarele. Și mai avem mult mai târziu, pentru prima dată apare un Mesia mai escatologic în perioada elenistică. În schile mai târzii ale Vechiului Testament este vorba de cartea
7: lui Daniel, unde acolo apare într-adevăr acest Mesia prin care Dumnezeu va interveni într-un mod, să spunem, abrupt, pentru că este perioada aceasta elenistică când puterea care ocupa Palestina la acea perioadă au vrut să elenizeze pe evrei și au fost niște rupte, niște bătălii puternice, niște persecuții puternice, atât de dramatice, încât această carte, care a fost scrisă în această perioadă, găsește singura soluție în intervenția directă a lui Dumnezeu și apare lui, acel Mesia trimis de Dumnezeu, este fiul omului, nu? Care va veni și va interveni în istorie.
1: Mulțumim frumos pentru această trecere revistă a felului în care îl înțelegem pe Mesia în Vechiul Testament. Domnule Jurci, ce ar mai fi de adăugat?
4: Pe lângă trăsăturile legate de imaginea lui Mesia, pe care l-a evidențiat domnul preot Iosif, aș adăuga rolul pe care Mesia îl are potrivit teologiei Vechiului Testament. Este persoana aleasă de Dumnezeu, unsă de Dumnezeu în fața oamenilor și chemată pentru a aduce salvare și restaurare pentru poporul ales. În privința aceasta, rolul pe care îl are, scopul pe care îl are acest Mesia este să aducă pace și prosperitate pentru poporul lui Dumnezeu. Uneori această pace este instaurată în mentalul teologic vechi testamentar prin judecata celor răi. În privința aceasta, urmașul va stabili în cele din urmă un regat veșnic. Este promisiunea pe care Dumnezeu i-o face lui David și în Isaia 9 este explicit afirmat această ideologie că acest Mesia va aduce pace și dreptate eternă. În Isaia 53 frapează profetul gândirea celor care îl așteaptă pe Mesia, spunând că acest Mesia va suferi. Un Mesia cu autoritate, dar pe care Dumnezeu îl va supune suferinței. Și această pace, această eliberare pe care o va aduce, se va răsfrânge și în regnul animal și animalele vor trăi în pace și va fi o împărăție minunată pe care o va instaura.
2: Mulțumim, vă rugăm.
5: Aș dori să spun de la început faptul că acest concept de Mesia nu este de origine omenească, ci este de origine divină. Este stabilit de Dumnezeu că va trimite pe unsul său, cu tripla ungere de

au împlinire în Noul Testament. Un cercetător de la Oxford, Alfred Edersheim, a distins 456 de caracteristici ale lui Mesia revelate în Vechiul Testament. 75 în Pentateuch, 243 în Profeți și 138 în hagiografe sau scrieri. Este imposibil să nu poți identifica pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia promis. De ce? Pentru că sunt foarte multe caracteristici care și găsesc împlinirea în Domnul Iisus Hristos. Este adevărat că o parte din profeții se referă și la lucrarea viitoare a Domnului Iisus Hristos, de care a menționat domnul pastor George, faptul că va stabili împărăția sa milenară. Dar este imposibil să stabilești o altă persoană ca fiind Mesia profeții din Vechiul Testament. Și noi creștinii l-am identificat pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia promis. Evreii încă îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos, dar profețiile sunt foarte clare. Și să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos a făcut referire la profețiile din Vechiul Testament atunci când era vorba despre sine însuși. De exemplu, în Luca 24, atunci când a discutat după înviere cu ucenicii drumul spre Emaus, le-a zis: o nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuie să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și dau câteva versete. Prima mențiune a lui Mesia, o caracteristică a lui Mesia, este chiar în Geneza, capitolul 3, versetul 15, când Dumnezeu, după căderea în păcat a lui Adam și Eva, a spus: vrăjmășie voi pune între tine, e vorba de Satan, și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Se vede o profeție mesianică. Apoi în legământul avramic din Geneza 12, versetele 1 la 3, acolo spune că Dumnezeu va binecuvânta pe Avram și toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Iar în Geneza 22 cu 18, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Și este tot o referire la Mesia, pentru că poporul evreu a falimentat în a fi o binecuvântare pentru toate celelalte națiuni în mai multe etape ale istoriei, dar Domnul Iisus Hristos, un fiu al lui Avram, sămânța lui Avram, ajunge ca să fie binecuvântare pentru toți oamenii. În Geneza 49 cu 10 se identifică ca fiind Mesia, ca fiind din Iuda. În 2 Samuel 7 se identifică ca fiind fiul lui David. Deci avem foarte multe versete. Știm, de exemplu, Isaia 7 cu 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și știm cum s-a împlinit Matei 1 cu 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Că se va naște în Betleemul din Iudeia, Mica 5 cu 2, că va suferi, Isaia 53, Psalmii. Avem foarte multe elemente care duc către Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia. Și un singur gând mai adaug. Este un singur Mesia. Este un singur Mesia. Cel promis de Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat din Fecioara Maria, a trăit o viață fără păcat, a murit pe cruce pentru păcatele oamenilor, a înviat și este în viu în vecii vecilor. Iar Biblia vorbește

0: și despre Hristoși mincinoși, despre unși mincinoși.
1: Suntem curioși să ajungem în partea aceasta, pentru că despre aceea citim în Noul Testament. Am vrut doar să trecem în revistă Vechiul Testament, o să ajungem și în Noul Testament, deși dumneavoastră ne-ați luat un pic înainte, dând câteva citate și din okay. Noul Testament. Domnule profesor Borțun.
2: Este admirabilă sistematizarea pe care au făcut-o cei trei teologi. Eu mi-am luat notițe.
1: Ca și noi, de altfel, uitați aici, da, mărturie scrisă.
2: Este chiar foarte instructivă și utilă această prezentare. Aș vrea să spun un singur lucru. Pe lângă asta, funcțiile sau rolurile pe care le-ați enunțat, rege, profet, preot, mai este aceea de mântuitor care apare la Iov. Iov, capitolul 19. 25, unde spune: eu știu că mântuitorul meu e viu și că se va ridica la sfârșit pe pământ. După care spune că îi duce dorul, că sufletul meu tânjește de dorul înăuntrul meu și așa mai departe. Îl și iubește deja și e sigur că îl va vedea pe Dumnezeu. Deci îl identifică cu dumnezeirea, da? Și îi spune mântuitor în sensul de salvator. El care era în situația în care se găsea, visa la salvare. Deci cred că este printre primele note definitorii pe care le găsim în Vechiul Testament. Mântuitorul, salvatorul.
1: Mulțumim frumos. Cred că Florin are niște întrebări țintite. O să luăm fiecare dintre noi pe dintre dumneavoastră. Așa că îl rog pe Florin să înceapă cu domnul Tiba, apoi eu cu domnul Jurj și tot așa.
3: Domnule Tiba, ați plecat de la ideea că în prima funcție regăsim ideea de Mesia. Nu știu dacă asta ați intenționat, doar întreb. Ați început această descriere cu funcția de rege. E întâmplătoare această alegere? E prima întrebare. A doua întrebare, dacă mă uit spre statut și mă gândesc la un rege, automat mă gândesc și la un om politic. În ce măsură un rege poate avea și calitate? Descrierea a fost una cu tentă religioasă, 100%. Însă trimiterea spre această funcție mă face să cred că ar fi și un element politic în discuție. Ce facem? Cum elementul politic introdus în această vocație, să-i spunem, în contextul explicației date de dumneavoastră, modifică conceptul de Mesia în Vechiul Testament sau în explicația pe care dumneavoastră ne-ați prezentat-o?
4: În primul rând că ideile pe care le avem noi astăzi despre politică și raportul dintre credință și politică este cu totul diferit în Vechiul Testament. În Vechiul Testament erau unite, erau toate împreună. De exemplu, regele avea și o funcție în această politică militară, dar avea și o funcție religioasă. El era reprezentantul lui Dumnezeu. Deci era o chestie unită. Pentru că pentru evrei, pentru poporul lui Israel, toată aspectul social, de coeziune sociale, de coeziune culturală, de coeziune politică și religioasă, erau date de cele 10 porunci, de alianță. Deci alianța și legământul cu Dumnezeu pătrundea toate straturile societății. Nu era această diviziune ca la noi, cum spunem astăzi, în urma evoluției istorice și a separărilor care au apărut de-a lungul istoriei, atunci lucrurile erau unificate. De aceea și regele...
2: De fapt, că asta e o idee modernă.
4: Da, este o idee modernă. Este o idee modernă. Ori atunci nu era așa. Însuși ideea de rege n-a fost la început în Israel. Ei erau conduși, nu l-au avut pe Moise, au avut judecători și la un moment dat au cerut ei, uitându-se la popoarele vecine: vrem și noi un rege. Dumnezeu s-a întristat. Și atunci...
1: Unicul rege
4: fiind doar Dumnezeu. Și atunci, în cele din urmă, a fost ales, știi foarte bine, regele Saul, dar care nu a corespuns, nu? Și a fost înlocuit cu regele David. David, care are o oarecare mărăție, și dar și el nu a avut și el căderile lui, dar este remarcabil convertirea și umilința pe care el o are. Și atunci avem acea profeție, nu, a lui Nathan, nu, prin care se instaurează această linie davidică. Numai că urmașii regelui David vor dezamăgi, nu se vor ridica la înălțime. Și atunci Această dezamăgire face să crească o speranță a unui viitor în viitor, a unui rege care se corespundă așteptărilor. Și vom vedea, de-a lungul timpului, va fi Iisus. Iisus este acest rege,
1: dar erau perceput,
4: fiul lui David.
1: Erau aceștia percepuți de către popor ca fiind Mesia, cei pe care i-ați amintit, Saul, David, Solomon.
4: Da, pentru că, vedeți, pe vremea aceea era mai mult un termen tehnic. Deci când noi spunem acum Iisus Mesia, Iisus Hristos, este un nume propriu, Iisus Hristos. A devenit în Hristos acest nume tehnic de uns, nu ca cel ulei, la Iisus Hristos devine deja un nume propriu, pentru că el îndeplinește toate aceste profeții și se identifică cu persoana lui. În timp ce în Vechiul Testament avem, într-o primă perioadă, avem acest aspect tehnic de cel uns. Nu erau uns cu un ulei special, era un ritual, nu prin care Duhul lui Dumnezeu, într-un fel, nu intra și se apunea să stăpânire și regele se angaja să respecte alianța împreună cu Dumnezeu. Și era un fel de unsul lui Dumnezeu, nu? Trimisul lui Dumnezeu, Mesia. Numai că acest trimis al lui Dumnezeu, care avea un rol cu totul special, nu va corespunde. Și atunci, în timp, va apare, nu, această speranță mesianică a unui rege în viitor, cum a spus și domnul pastor, că iată, Fecioarea va dumnezeu și va naște un fiu și ei va da numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Avem sensul istoric. Ca să înțelegi bine Biblia, trebuie să fie sensul istoric, literal. Pe om este sensul spiritual sau moral, care este mult mai... Sensul istoric se referea la regele, mi se pare, Ahaz, care era atacat de cele două mari puteri. Și atunci el cedează, vrea să facă alianță cu Egiptul, merge și cedează și obiceiurilor păgâne și sacrifică propriul copil, avea un copil. L-a sacrificat divinității ca să câștige războiul. Și Isaia știa că a făcut acest lucru și l-a așteptat la colț și a spus: n-ai avut încredere în Dumnezeu, tu ai adus moartea aici, dar unde tu ai adus moartea, Dumnezeu va oferi viața. Iată Fecioara. Termenul de Fecioară în ebraică, nu sunt specialist în limbă, dar am înțeles că are mai multe sensuri. E vorba de soția regelui, care va da naște unui alt fiu al regelui, în care Dumnezeu și poporul va pune speranță, pentru că Ahaz a dezamăgit. Iar următorul rege în care își va pune speranța Dumnezeu va fi fiul său, care va deveni rege, dar nici nu va corespunde în viitor. Și atunci crește această speranță mesianică în viitorul viitor, îndepărtat, nu știm când, Dumnezeu va suscita un rege care va fi după inima lui Dumnezeu și va îndeplini alianța.
1: Deși aveam profețiile din Vechiul Testament amintite de domnul pastor Rusu, te rog, Florin.
3: Zi, te rog. Tot pentru domnul Tiba e următoarea întrebare. Cum explicați această trecere la care dumneavoastră ați făcut trimitere? Sunt nevoit să vă interpretez, doar că vă interpretez cu voce tare, în așa fel încât să mă auziți, nu e doar un dialog cu mine însumi. Înțeleg că undeva ceva s-a întâmplat în înțelegerea aceasta legată de Mesia. Unde credeți că s-a produs această ruptură? Pentru că până la momentul ăsta noi nu am făcut trimitere la partea socială, la denaturări, la pervertiri. Nu credeți că ar fi bine ca în explicație să vorbim, nu să oferim și varianta, nu doar ceea ce e corect, ci poate că ar trebui să vorbim și de cum au înțeles oamenii, omul de rând, cum a înțeles poporul Israel, poporul iudaic, noțiunea de Mesia, pentru că aici a apărut transformarea pe plan social, dar trebuie să vorbim și de transformarea care a apărut la nivelul acestui funcții. Că și regele, nici el n-a mai fost, sau împăratul, n-a mai fost reprezentativ pentru popor din punct de vedere spiritual. Mai rămâne Mesia în cazul ăsta?
4: Tocmai, deci, vă spuneam că legalitatea s-a stins. Chiar și în timpul lui Iisus erau mai multe idei despre Mesia, pentru că erau mai multe grupe. Erau saducei, erau farizei, erau cei de la esenienii, nu? Care aveau mai multe idei despre ceea ce este Mesia. De exemplu, erau unii care aveau o idee foarte politică, nu? Cum erau, de exemplu, cum erau saduceii. Ei aveau o idee foarte politică, foarte lumească, ca să spunem așa, erau sub ocupație romană. Pentru ei, Mesia trebuia să fie un rege politic care vine și eliberează pe Israel de puterea romană și acest nou rege se instaleze din nou regalitatea lui Israel. I-avem pe farizei. Farizeii, la fel, Au și ei.
3: Asta înseamnă că la nivelul poporului, la nivel social, sunt concepte diferite sau cel puțin apar rupturi. Adică, apare o fragmentare a societății și automat fiecare partid religios al timpului își formează o concepție despre Mesia. Una paralelă de cea pe care...
4: Cel care vă...
2: E foarte interesantă direcția pe care o deschideți, pentru că merită și o abordare de asta de tip, dacă vreți, epistemologic, în termen de teoria cunoașterii. La nivelul vieții cotidiene, adică acolo unde trăim toți ca oameni sensibili, oameni vii, cu nevoi, cu interese, la nivelul vieții cotidiene, principala valoare este utilul. Nu e nici adevărul, nu e nici binele. Și adevărul este transformat, transfigurat la nivelul vieții cotidiene. Adevărul este ceea ce e convenabil, iar binele e ceea ce e util. Observați? Asta s-a întâmplat și pe vremea Israelului antic. Să nu ne mirăm. Și atunci, în funcție de condițiile de viață și în funcție de propriile nevoi și propria cultură, s-au format aceste paradigme de care ați vorbit foarte bine, care au setat așteptările. Cât de-aia nu le-au recunoscut pe Mesia. Așteptările lor erau diferite și niciuna nu era corectă. Pentru că erau lumești. Ele se nășteau din viața cotidiană, nu se veneau de sus, de la adevărul adevărat.
4: Și de ce Iisus, Mesia, va dezamăgi complet? Chiar și apostolii n-au înțeles nimic până la momentul învierii lui Iisus și a cuvântului Duhului Sfânt. N-au înțeles. Erau dezamăgiți, se întorceau la Emaus.
1: Au înțeles puțin, nu chiar nimic.
4: Sau foarte puțin. Dar,
2: Parțial.
4: Dar când s-au întors la Emaus, nu Iisus era înviat din morți și însoțește. Despre ce discutați voi pe drum? Păi cum tu n-ai auzit despre Iisus Hristos, care a fost răstignit și e mort la treia zi de când a murit? O culmă care, cel care știa ce a murit era chiar el. Dar îi lasă să-și exprime nemulțumirea, se scoate tot oful, după ce s-au eliberat de acest of al lor, a început, spune textul, a început să le explice cum Mesia trebuia să moară și să învie din morți conform Scripturilor. Iisus îi devine exegetul și care Iisus cu adevărat oferă imaginea corectă a ceea ce înseamnă Mesia. Care răstoarnă valorile. De aceea nici saduceii, nici farizeii, nici cei din jurul lui Iisus. Iisus era Mesia legat de această împărăție a lui Dumnezeu, care nu este o împărăție de lumea aceasta. E o împărăție
2: exact.
4: A lumii de
2: și le taie această elan de instrumentalizare a ideii de Mesia, de utilizarea lui în scopurile lor.
1: 0751400300 este numărul la care vă așteptăm să ne scrieți pe WhatsApp sau prin SMS. Încerc cu dumneavoastră în seara aceasta un experiment. Dacă doriți să ne lăsați și mesaje vocale, le așteptăm cu mare drag. Colegii noștri din regie le vor prelua și probabil că vom face în așa fel încât să ajungă și la noi sub o formă sau alta. Poate că vă este mai ușor să vă spuneți punctul de vedere în felul acesta. Ne-a scris până acum domnul Filip din Deva, ne-a scris așa: mesianismul din Vechiul Testament a fost venirea celui uns sau un proroc din spusele lui Moise, care spune că va veni unul ca el, de el să ascultați. Venirea Domnului Iisus a fost subiectul profeției din Isaia și Mica, unde Dumnezeu pregătește poporul pentru venirea Fiului Său. Un prim mesaj, așteptăm și alte mesaje din partea dumneavoastră față de subiectul pe care îl abordăm în această seară. Deja ați deschis discuția despre Mesia din Noul Testament. Mă uit înspre domnul Jurj și mă leg puțin și de prima afirmație pe care dumnealui a făcut-o în raport cu rolul judecății și pe de cealaltă parte cu privire la o împărăție întunecată sau un Mesia care urma să sufere din Isaia 53. Ce fel de Mesia ar fi unul ca acesta descris de Vechiul Testament pentru cei care îl așteptau? Pentru că spuneați mai devreme și ați fost de acord cu toții că în perioada în care Iisus Hristos a întrupat a fost o dezamăgire totală pentru cei care au fost contemporani cu El, că n-aș putea să spun despre așteptători, că au fost extrem de puțini unii dintre ei surprinși, aduși oarecum acolo prin diferite teofanii sau alții veniți de departe pentru că au citit în Scripturi. Așadar, acest Mesia despre care scrie Scriptura, ce caracteristici are conform și cu Noul Testament, astfel încât să-l putem descoperi inclusiv generația de astăzi, ca nu cumva să fim duși în vreo confuzie.
5: Desigur, într-adevăr, Iisus împlinește această așteptare colectivă să se facă dreptate. Iisus a adus judecata în propria ființă. Și pe dealul Golgotei, iată că s-a întâlnit mântuirea lui Dumnezeu cu judecata lui Dumnezeu. Iar această judecată pe care Dumnezeu o aduce, o aduce, bineînțeles, pentru stabilitate, pentru instaurarea păcii, a siguranței. Odată ce răul este judecat, automat, în comunitatea credincioșilor, este asigurată pacea, este asigurată ordinea. Privind spre Domnul Iisus Hristos, elementul surpriză pentru gândirea celor din Vechiul Testament a fost că Domnul Iisus purta identitate divină. Dacă până atunci imaginea lui Mesia a fost conturată de un personaj politico-religios care să aducă o reformă, care să îi îndrume pe oameni spre un bine comun, iată că această persoană este în imaginea Domnului Iisus o persoană care poartă sânge de Dumnezeu. Și o altă particularitate care distinge persoana Domnului Iisus de orice pretenție mesianică, istorică și contemporană, este că Domnul Iisus construiește o împărăție, după spusele sale, care nu este din lumea aceasta, cu elemente din lumea aceasta. Noi facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este atât o realitate prezentă, cât și o speranță de viitor. Realitatea prezentă constă în faptul că toți credincioșii fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Iar speranța este că într-o zi acești credincioși vor fi uniți într-un singur popor, având un singur păstor, atunci va fi instaurată împărăția lui Dumnezeu în toată splendoarea ei mondială.
2: Foarte interesant, îmi permiteți?
4: Rog.
2: E foarte interesant, pentru că cred că asta este noutatea fundamentală cu care a venit creștinismul în problema mesianismului. Cum spunea domnul Diba mai devreme, legitimarea asta religioasă a conducătorului pământesc e mai veche și s-a tot repetat. Și după cum știm cu toții, a venit până în Evul Mediu. Da? Biserica occidentală punea coroana pe capul împăraților și regilor. În Rusia, țarul era considerat trimisul lui Dumnezeu pe pământ și așa mai departe. Tot timpul a existat această legitimare religioasă a politicului. Dar creștinismul, odată cu Iisus Hristos, vine și spune nu că e trimis de Dumnezeu, nu că vorbește numele lui, e chiar Dumnezeu. E Dumnezeu, este una dintre ipostazele dumnezeirii, e Dumnezeu Fiul. În momentul ăsta se schimbă cu totul, tot scenariul, toată scena este cu totul alta. Și începem să avem alte așteptări, nu mai sunt așteptările de dinainte. E liberator, călare pe un cal alb, de-astea.
1: Apreciem tare mult mesajele pe care le scrieți, inclusiv pe YouTube. Sunt convins că veți păstra un dialog sănătos, chiar dacă există o rețea socială, pentru că până la urmă suntem aici să ne respectăm unii pe alții. Apreciem că ne scrieți și că ne urmăriți. Domnule Rusu, ați făcut la un moment dat o afirmație și mi-aș dori să o clarificăm. Spuneați dumneavoastră că evreii încă îl așteaptă pe Mesia. De ce o astfel de așteptare, având în vedere Vechiul Testament, care este lămuritor, cum ne spuneați dumneavoastră mai devreme, ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat, unde a fost ruperea asta și de ce ei nu au înțeles așa cum înțeleg creștinii revelându-l pe Mesia în Mântuitorul Iisus Hristos?
6: Revelația lui Mesia în Vechiul Testament a fost progresivă. Acum, când Vechiul Testament este complet și pentru evrei, s-a creionat mult mai clar cum va fi Mesia. Numai că ceea ce n-au înțeles evreii sau n-au acceptat, dar să nu generalizăm, pentru că biserica primară a fost formată din evrei.
0: Deci au fost și în biserică, în creștinism, sunt foarte mulți
2: evrei. Deci când spunem evrei, nu spunem toți evrei.
0: Nu. Da. Nu. Și ei, până la urmă, chiar toată biserica a fost formată din evrei și prozeliți evrei, biserica primară. Dar ceea ce n-au înțeles conducătorii vremii de atunci a fost ceea ce n-au înțeles de fapt nici ucenicii. Ei îl așteptau pe Mesia ca să vină, ca un eliberator politic, care să-i scape de sub această stăpânire romană, în așa fel încât poporul evreu să se poată dezvolta, să apară prosperitatea, dreptatea, justiția, egalitatea și toate celelalte deziderate ale omenirii. În Vechiul Testament există profeții care se referă la prima venire a Domnului Iisus Hristos, care prima venire este aceea de a suferi pentru păcatele omenirii, a plăti pentru păcatele tuturor oamenilor, să învieze și să stabilească împărăția sa spirituală prin biserică, aducând împreună oameni din toate națiunile. Dar există al doilea set de profeții care se referă la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Ori ei le-au suprapus și ucenicii la fel. Doamne, când ai să vii ca să instaurezi împărăția ta? Și am vrea și noi, unul să fie la dreapta, altul la stânga ta. Deja stabileau funcțiile.
1: Aici au fost chiar un intermediar.
0: Au avut și intermediar între rude. Și Domnul Iisus chiar se vede, chiar și după învierea sa, întrebarea din Faptele Apostolilor, capitolul 1, chiar înainte ca Domnul Iisus Hristos să se înalțe din mijlocul lor, tot despre aceasta a fost. Și atunci Domnul Iisus le spune, nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile și soroacele, ci voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria, până la marginile pământului. Deci, profețiile aveau între ele o distanță temporală pe care nu au înțeles-o mulți, nici ucenicii n-au înțeles-o atunci, dar Domnul Iisus le-a explicat. De asemenea, și poporul evreu, care încă așteaptă pe Mesia, ei așteaptă acel eliberator care să instaureze dreptatea, să elibereze de dușmani, să stabilească pacea universală și prin poporul evreu să ajungă să se conducă întreaga omenire pe drumul acesta al dreptății, al, de exemplu, longevitatea. Spune că cine va muri la e profeție din Vechiul Testament, din Isaia. Cine va muri la 100 de ani, va muri ca păcătos. Deci se va schimba chiar și genetic omul.
1: Interesant.
4: Interesant este că în Noul Testament, ce spune Iisus Hristos despre El, ca Iisus ca și Hristos. Și interesant că când întreabă pe apostol cine spune lumea că sunt eu, și Petru ia cuvântul și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Deci Hristos însuși acceptă. Pe urmă, când face acea parabolă, când ați dat de mâncare ceea ce stau mici, pentru că aparținți lui Hristos, recunoaște în acest discurs al său că El este Mesia. Când marele preot îl întreabă înainte să fie condamnat, ești tu Hristos? Regele, da, sunt. Și atunci marele preot își rupe haina și spune, ce mai avem dovezi? Iată, și va fi scris pe cruce, Iisus Hristos, regele iudeilor. Deci Iisus însuși, în limbajul său, recunoaște și spune, cu subiect și predicat, că este Mesia. Iar învierea din morți vine și confirmă, pecetuiește, nu? Divinitatea lui, că este egalul lui Dumnezeu și că împlinește toate profețiile din Vechiul Testament. Pe urmă, tot el ca și Mesia vine și inaugurează timpurile de pe urmă. Cu nașterea lui Iisus este împlinirea timpurilor care începe odată cu nașterea lui și se va împlini odată cu a doua lui venire, nu? Avem această venire eschatologică la sfârșitul timpului a lui Mesia, a lui Iisus Hristos, care va veni și va prezenta toate Tatălui Său. Avem acest element, nu, al lui Iisus Hristos ca Mesia, acela care vine și împlinește și va veni și la sfârșitul timpurilor, nu? E vorba de Apocalipsă.
2: Fixăm accentul pe care l-a pus domnul pastor Rusu pe o nouă funcție, o funcție nouă a mesianismului. E răscumpărător. Este o funcție care se sintetizează în replica de pe cruce, tetelestai.
3: Iar eu chiar de acest aspect vreau să mă leg, nu neapărat să construiesc prin întrebarea mea, ci cât mai ales să vă provoc să ne oferiți un răspuns. Mă pun în situația unui om din perioada respectivă și aș avea următoarele întrebări. Care este scopul lui Mesia? Ni se spune că scopul este unul legat de mântuire. Nu se poate, nu poți contrazice. Însă imediat imaginile pe care le vedem în Scriptură sunt cele legate de om al păcii și om al dreptății. Și acum vin întrebările.
1: Mai mult decât atât, zice că am adus sabia. Nu zice așa la un moment dat?
3: Și sabia. Atunci discuția alunecă și pe partea aceasta, mai mult pe partea aceasta. Cum poți să faci dreptate fără să implici un factor social aici? Și automat, trebuie, când vorbim despre Mesia, trebuie o figură emblematică. Trebuie un om cu carismă. Trebuie un om care să atragă. Un om care să creeze un monopol. Bun, asta înseamnă gloatele vin spre Iisus Hristos, spre El. Hai să-L iau pe El. Cum poți să faci pace într-o lume care practic este ruptă, fără război, fără a lupta în virtutea unor idealuri pe care tu le propui?
1: Mai mult decât atât, completez și eu un pic. Însuși Dumnezeu din ceruri s-a folosit de un om, adică Mântuitorul Iisus Hristos a fost întrupat, tocmai ca cumva ca să aibă relevanță pentru ceilalți. Și atunci conceptul acesta de Mesia nu îmbracă și elementul uman, adică le putem despărți pe cele două, aducând cumva și în actualitate discuția noastră, deși încă n-a venit timpul pentru partea a doua emisiune.
3: Hai să mai adăugăm un aspect. Domnul George a vorbit despre judecată. Dacă stau bine și mă gândesc, judecata este incompatibilă cu ideea
1: de salvator,
3: de om care vine și automat, indiferent ce facem, la nivel social, cel puțin explicația mea este aceasta, la nivel social, oamenii nu se gândesc doar la sensul spiritual, religios, ci automat oamenii se gândesc la nevoile lor, iar nevoia trebuie să recunoaștem când te ești călcat de talpa aspră a vieții, toate conceptele suferă anumite transformări care au legătură cu realitatea pe care o experimentezi. Sunt ei de condamnat că în perioada, am anticipat, n-avem ce face, în perioada Noului Testament ei au această figură în minte a unui om care aduce eliberare, zdrobește jugul roman și creează o împărăție a păcii?
4: Să ne gândim la Iisus când mulțește pâinile, când le dă de mâncare, ce vor să facă cu el? Spune acolo, și au venit și l-au cuvântat pentru că vreau să-l facă rege. Iisus ce face? Se ascunde, fuge. Pentru că misiunea lui nu este o regalitate pur umană, o regalitate pământească, o regalitate politică. Iisus nu a venit doar să elibereze doar de o primare umană, care este reală, care este de nedorit. Iisus suferă pentru poporul său. Iisus, prin revelarea misiunii sale de răscumpărător pe cruce, care mântuiește lumea, ne arată că ne eliberează de ceva mult mai adânc și mai profund în ființa noastră. Ne eliberează de păcat, ne eliberează de moartea veșnică. Iisus Hristos nu este doar un simplu taumaturg.
2: Da, dar atunci el a înțeles cât de departe erau așteptările lor și de aia dispare. Că și-a dat seama că nu le poate reseta de
4: exact.
2: Moment.
4: Iisus îi lasă în pace și de aceea și cu apostolul este foarte, de multe ori spune, cât de greoi sunteți, cât să vă mai suport. Când tot le făcea miracole, le vorbea cu autoritate, vindecă. Dar Iisus nu vrea să fie redus la un simplu taumaturg, la un simplu vindecător. El este mai mult decât atât. El este Mântuitorul, Mesia Mântuitorul.
1: Dar el i-a scos din anonimat pe unii de un anumit nivel, i-a ajutat pe ea amărâți și săraci, le-a împlinit nevoile unora care, pe care ceilalți conducători nu i-ar fi văzut, religioși vorbesc, dar și politici, nu i-ar fi văzut niciodată ca fiind lideri.
2: A făcut minuni.
1: A făcut minuni, da, a spus preotul Tiba lucrul acesta și din ce în ce mai mult asta a atras.
4: Unele minuni care le face sunt minuni mesianice, pentru că Ioan Botezătorul, când era în închisoare, merge și îl întreabă, spune, ești tu Hristosul, adică Mesia, sau trebuie să așteptăm un altul? Ce răspunde Iisus? Spuneți lui Ioan în închisoare, orbii văd, șchiopii umblă, sunt semne mesianice. Deci ceea ce Iisus săvârșește este pentru a arăta că îl împlinește profețiile mesianice din Vechiul Testament. Chiar și cuvintele pe care Iisus le folosește, nu? Le spune și Evangheliile, ca să se plinească Scriptura. Și a spus ca să se plinească Scriptura. Și a făcut ca să se plinească Scriptura. Deci Iisus împlinește aceste profeții
1: în Vechiul Testament. Acum aș fi foarte curios și opiniile celorlalți invitați.
7: Acum punctul meu de vedere este acesta, și anume hermeneutica biblică, adică modul în care noi interpretăm conceptele biblice, ține foarte mult de condițiile de viață pe care noi le avem. Adică eu cred că viața bate hermeneutica în multe momente, adică noi avem puterea de a, în funcție de ceea ce experimentăm, în funcție de modul în care percepem viața, noi avem puterea să modificăm o teologie. Iar în clipa în care vorbim de colectivitate, noi vorbim de o masă de oameni, care o masă de oameni care practic sunt duși în aceeași direcție, nu în mod, în mod negativ, ci pentru că viața, elementele sociale, politice, îi împinge în direcția aceea.
1: Domnule George,
5: de aici ne punem întrebarea, de ce Domnul Iisus n-a revendicat puterea politică, influențând social oamenii, societatea, dacă avea toate aturile, dacă avea dosarul complet al profilului mesianic vechi testamentar. Dacă Domnul Iisus, atunci când a intrat în Ierusalim, revendica toată această putere politică, oamenii se considerau salvați. Ei spuneau, ne-a mântuit Dumnezeu. În momentul acela,
7: ce este mântuirea din punctul acesta de vedere?
5: Acum vreau să completez. În momentul acela, neglijeau total aspectul spiritual, partea interioară. Domnul Iisus, scopul personajului Mesia, este o readucere a noastră după chipul lui Dumnezeu după care am fost creați, refacerea chipului lui Dumnezeu în noi. Și asta implică și partea interioară, sufletul nostru să fie regenerat, și Domnul Iisus viza aspectul acesta al mântuirii interioare. Este, bineînțeles, implică pe viitor și o salvare socială, pentru că împărăția lui Dumnezeu va fi un echilibru total, dar iarăși un aspect pe care îl vedem neglijat în gândirea celor care îl așteptau pe Mesia în Vechiul Testament, este refacerea trupului nostru, mântuirea trupului nostru, respectiv ajungerea la aceeași statură la care am fost creați inițial.
1: Domnule Rusu,
0: aș vrea să continui ideea. Planul inițial al lui Dumnezeu a fost acesta. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Imago Dei ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Planul acesta a fost întrerupt de căderea în păcat a oamenilor. Dar Dumnezeu nu abandonează acest plan și prin Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, care este Imago Dei, nu este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci este însuși chipul Dumnezeului celui nevăzut. E text biblic. Domnul Iisus Hristos vine să restaureze ființa umană. Și această mântuire nu era necesară mântuirea socială, care într-adevăr, este o problemă din cauza păcatului care este interior, ci este nevoie de mântuirea sufletească, spirituală a omului, o transformare lăuntrică, o regenerare a ființei umane, care duce și la schimbarea comportamentului, duce și la schimbarea relațiilor și duce social. Și la schimbarea familiei, la schimbarea societății. Preocuparea și în lumea aceasta care pare lipsită de sens, există un plan divin. Dumnezeu își adună o colectivitate de oameni care să fie cu El pentru eternitate. Niște oameni care prin Iisus Hristos primesc această schimbare lăuntrică și acești oameni vor forma o nouă societate a lui Dumnezeu. Sunt oamenii mântuiți, oamenii răscumpărați prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt de naștere din nou, de regenerare spirituală și care sunt integrați în trupul Domnului Iisus Hristos, biserica. Lumea aceasta pare lipsită de sens și haotică, dar Dumnezeu are un plan și își adună niște oameni. Oamenii aceștia formează noua societate a lui Dumnezeu care va dăinui veșnic. Va veni un moment, va fi un timp în care Domnul Iisus Hristos va instaura și pe pământ această împărăție mesianică. Aici diferim, este escatologie, diferim ca și concepție, dar în contextul acesta aș vrea să spun tot, noi am mai discutat chiar în platou aici, despre faptul că există și anticrist, este un imitator în rău al lui Hristos, că există Duhul lui Anticrist, spune lucrul acesta în 1 Ioan 4, 2-3, spune Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit, el chiar este în lume acum. Și sunt mulți...
1: Adică de-a lungul generațiilor, inclusiv în perioada lui Ioan,
0: da,
1: când a scris Ioan, au existat unii care erau antitipul Mântuitorului, antitipul lui Hristos, iar lucrul acesta se perpetua
0: până azi.
1: Până astăzi și se perpetuează și astăzi, spuneți.
0: Da, și Domnul Iisus a anunțat aceasta în Matei 24:24.
1: Dar are niște caracteristici, dacă am intrat aici?
0: Da.
1: Ca să-l descoperim un pic?
0: Să citesc versetul întâi. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși și vor face semne mari și minuni până acolo încât să-i înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Mulți care se declară Mesia, Hristos e unsul, așa cum foarte bine s-a spus, este Mesia, vor fi foarte mulți, au fost de-a lungul istoriei și vor continua să fie.
1: Chiar și astăzi.
0: Unul singur este Mesia, Iisus Hristos, cel profețit, revelat, gradat în Vechiul Testament. Avem caracteristici fundamentale care s-au împlinit în Hristos și istoria va fi dusă în continuare la desăvârșire de Domnul Iisus Hristos conform profețiilor din Vechiul și din Noul Testament, inclusiv cuvintele Domnului Iisus Hristos care a anunțat ce va face. Și deocamdată el are un plan și planul său este acesta. Eu voi zidi biserica mea. Matei 16, de care s-a pomenit, eu voi zidi biserica mea. Domnul Iisus Hristos își zidește biserica, adună oameni. Și biserica sa se desăvârșește. Și după planul său, va veni acum... Schițez escatologia creștând pe Evanghelie, dar și penticostală. Faptul că, cum va fi, ați spus mai devreme o problemă, cum va fi posibil ca să instaurezi o împărăție milenară de pace, prosperitate, sănătate, longevitate, dreptate, justiție, cum se va putea asta? Vor fi niște convulsii istorice. Și Biblia vorbește de necazul cel mare. Deci va fi în necazul cel mare 7 ani de necaz în care asupra pământului se vor dezlănțui multe urgii și va apărea un om, fiul pierzării, omul nelegiuirii, anticrist. Iar acesta va promite pacea universală și oamenii îl vor urma. chiar conducătorii îi vor da putere politică, el va fi un geniu și din punct de vedere oratoric și economic și legislativ, politic, iar anticrist pare că e soluția.
1: Mi-ar plăcea tare mult să rămânem în zona aceasta legată de actualitate, pentru că o să ajungem cumva și spre zona escatologică, pentru că fiecare dintre noi avem interpretări puțin diferite a acestui aspect și n-aș vrea ca cineva să rămână dator cu explicația aceasta, mai ales că dumneavoastră ați avut posibilitatea să o faceți. Dar înainte de a ajunge într-un astfel de context, bine, haideți ca să nu trecem peste, că suntem aici. Domnule Tiba, cum este din perspectiva Bisericii Catolice ideea aceasta a escatologiei mesianice, dar foarte pe scurt, că ne depărtăm un pic de subiect și timpul ne presează. Este ceva diferit față de ce a spus pastorul Rusu?
4: De fapt, ceea ce am înțeles eu din ce a spus domnul pastor este că, de fapt, escatologia vorbește despre despre noua creație. Va fi un cerul nou și un pământ nou, în care această victorie a lui Hristos asupra eșecului, asupra răului, care a început, care este primul germen al victoriei, de unde suntem siguri că Hristos este victorie, este învierea lui din morți, cu trupul său. Iar Hristos a venit să mântuiască nu doar sufletul, și sufletul în primul rând, dar și trupul și materia, deci în întregime, universul întreg, este răscumpărat și mântuit de Hristos. Iar trupul lui înviat și glorificat este germenele acestei victorii, iar Hristos, la sfârșit, va supune toate. Nu? Escatologia este ca un fel de e ca la o naștere, nu? Este întoarcerea acasă la Tatăl. Bineînțeles că această întoarcere acasă la Tatăl va trece și Iisus Hristos și creștinismul nu folosește expresia aceasta a nașterii, care e dureroasă, care trece prin durere, dar în final este bucuria mântuirii care vine.
1: Vă mulțumesc frumos. Domnule Jurș, mai este ceva de adăugat din perspectiva teologiei penticostale, apropo de escatologie?
5: Cred că ne regăsim în învățăturile pe care le-au prezentat colegii.
1: Mulțumesc
5: de
1: frumos. Mă întreb și spre colegul meu, pastorul Florin Matei, să-l întreb care este percepția Bisericii Adventiste față de escatologie?
7: Escatologia adventistă pleacă de la ideea aceasta pe care o găsim în Scriptură, plecând de la Geneza capitolul 3 cu versetul 15 și merge dincolo de cuvintele apostolului Pavel, care vede o împăcare între cer și pământ. Cu alte cuvinte, mesianismul din perspectiva teologiei adventiste vede o reconciliere între ceea ce este în cer și ceea ce este pe pământ. Bineînțeles că și aici noi vorbim despre niște evenimente care sunt extrem de importante din perspectiva teologiei noastre, și anume vorbim la momentul acesta despre o judecată de cercetare care are loc, automat vorbim aici despre o prețuire, o valorificare a timpului prezent, care are legătură cu o pregătire personală în vederea judecății de cercetare, dar în același timp are și o latură hristocentrică, în sensul că în cadrul acestei judecăți și nu numai, în perspectiva evenimentelor finale, noi nu ne căutăm pe noi, ci noi îl căutăm pe Iisus Hristos. De aceea, noi credem că atunci când vine vorba de mileniu, accentul este pus pe Dumnezeu, pe judecata care are loc. Când vorbim de curățirea pământului și a cerului, vorbim de exterminarea păcatului, punem un accent pe Iisus Hristos. Când vine vorba de judecata de cercetare, noi punem un accent deosebit pe o pregătire, o valorificare a timpului prezent și pe un Iisus Hristos care acționează în momentul prezent în beneficiul umanității. Asta înseamnă și în dreptul celui care se roagă, dar în același timp credem că Dumnezeu este activ prin Duhul Său cel Sfânt în lumea aceasta, pentru a lucra la inimile tuturor oamenilor.
1: Mulțumesc mult de tot, azi, în fața adevărului. Noi, ca să ne ajutați cumva, dincolo de fundamentele pe care le-am pus din Scriptură și față de realitățile pe care le trăim astăzi, am primit un mesaj din partea unui bun prieten, și personal și al emisiunii noastre, care a participat la mai multe emisiuni. Este vorba despre pastorul Ciprian Gheorghe Luca, reprezentant al Bisericii Penticostale. Dumnealui ne scrie așa: felicitări pentru emisiune, vă urmăresc în direct. Sublinierea făcută în prima sa intervenție de domnul profesor Borțun este fundamentală ca punte de legătură între sensurile teologice și cele seculare, sociopolitice, salvarea, mântuirea. Și acum, în sens secularizat, mesianismul a fost reinterpretat ca o idee a eliberării, a salvării sau a progresului în contexte politice, sociale și ideologice. Liderii politici, carismatici, pot fi uneori percepuți ca figuri mesianice, capabile să salveze o națiune sau o comunitate de crize. În plan ideologic, revoluțiile și mișcările de eliberare națională pretind adesea un caracter mesianic, promițând sfârșitul opresiunii și începutul unei noi epoci de dreptate și egalitate. În ecologism, transumanism sau ideologii progresiste, există adesea un mesianism secularizat care urmărește salvarea planetei sau depășirea limitelor umane. Cum stau lucrurile, domnule profesor, la acest capitol?
2: Mă bucur, domnule profesor, participă și la emisiunea asta.
1: Așa este, participă activ, vă așteptăm cu mare drag în edițiile viitoare. Domnule Luca, aveți aici un scaun pregătit.
2: Vă rog. Da, dar are mare dreptate, pentru că structurile acestea de gândire și de valorizare a lumii și de poziționare a oamenilor în raport cu Dumnezeu, în raport cu natura, locul lor în lume, tot ce înseamnă paradigmă culturală sau structură ideologică, supraviețuiesc zac undeva acolo, stau la pândă. Imaginați-vă un bazin microbian care stă liniștit până când condițiile climatice fac posibilă izbucnirea unei epidemii. El stă acolo, noi nu știm că există. Cam așa este cezarismul. L-a inventat Ceaușescu? Nu. Stalin? Nu. Hitler? Nu. E de pe vremea lui Cezar și mai vechi. Da. Mitul vârstei de aur. Am fost, vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Da? Spunea un tribun al românilor. De câte ori societatea intră în criză, se activează mitul vârstei de aur. Am fost și noi cineva cândva. Nu suntem acum, astăzi vai de capul nostru, dar am fost cineva. Observați cum mesianismul este la fel. El este o structură care, în momentul în care societatea trece printr-o criză, soluții politice, economice nu se găsesc, oamenii nu văd nimic, apare salvatorul, care dacă știe să pună problema, îi convinge. Și dacă observați că salvatorii de astăzi reușesc să facă exact ce spunea preotul Diba la începutul emisiunii, se legitimează prin religie, pentru că este instanța cea mai înaltă de autoritate morală și da, e divinitate, de fapt. Tu te limitezi și atunci vei folosi cât poți de mult expresii religioase, trimiteri la Dumnezeu, trimiteri la Iisus Hristos. Iată însă ce spune, vă citesc din 2 Timotei, ce îi spune Pavel lui Timotei. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Epoca post-adevărului. Din 1992 se folosește această expresie. Da? Nu ne mai interesează adevărul, ne interesează ce ne place nouă.
1: Să auzim.
2: Exact.
1: Sau să ne confirme propriile noastre.
2: Exact, să audă lucruri plăcute. Wishful thinking, cum spun americanii. Gândirea deziderativă. Să ajungem la ceea ce ne place să ajungem.
4: Nu mai este adevărul obiectiv, este adevărul personal.
2: E adevărul meu, subiectiv,
4: meu,
2: exact.
4: Binele meu.
2: Nu mai contează corespondența cu o realitate obiectivă, cu faptele care sunt măsurabile, sunt dovedite. Nu, să corespundă cu așteptările mele, cu nevoile mele subiective, cu dorințele mele. Sau, vă mai dau un citat din Faptele Apostolilor, care este extraordinar de bine, parcă e scris ieri. Știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula în mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Deci, marea problemă a lumii de astăzi este că oamenii nu mai au discernământul, nu i-a format nimeni cine, nu mai vine pe la biserică, n-are de unde să știe care sunt criteriile după care recunoști vocea păstorului bun. Și dacă nu, cumva vocea e din echipa adversă. Nu știm...
1: Culmea este că...
2: Da, spuneți.
1: Unii dintre aceia care vin la biserică,
2: din păcate,
1: nu reușesc să facă diferența.
2: Această confuzie.
1: Și atunci cum ne explicăm
2: și biserică?
1: Că... Și domnul Rusu spunea la un moment dat despre Hristoși mincinoși care cumva sunt parte din biserică. Da? Și spuneați dumneavoastră la un moment dat despre biserica Domnului Hristos, biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă să formeze o astfel de biserică, dar pare că acești Hristoși mincinoși îi atacă inclusiv pe ăia aleși. Cum ne explicăm lucrurile
2: acestea? Biserica este instrumentul prin care Dumnezeu ajută lumea să se îndumnezească. Deci odată El a coborât ca dumnezeire în lume, dar și lumea poate fi îndumnezeită prin biserică. Este... Dar din păcate aici și
4: prin biserică ca trupa lui Hristos.
2: Da,
4: nu,
2: ca trupa.
4: Nu dar simplu instituție umană, nu
2: da, ONG. Da, ca trupa lui Iisus, ca poporul lui Iisus.
4: Deci biserica legată de Hristos, că așa membrii bisericii sunt păcătoși cu toții. Și, dar biserica ca și mister, ca și trupa lui Hristos, legată de Hristos, prin Hristos vine totul. Și de interesant este că acest mesianism secular vine de la... Nu, secularizare, nu? S-a secularizat lumea. Înseamnă că lumea la un moment dat a luat un pic de pauză de dependența ei de Dumnezeu, de dependența de cer, nu?
2: A rupt legătura.
4: Da, a rupt legătura și atunci
2: vor
4: să organizeze, ne organizăm noi, ne ocupăm noi de această lume pământească, nu avem nevoie să mai urmăm legea și vocea lui Dumnezeu și atunci omul ia locul lui Dumnezeu. Și atunci ajungem la acest postmodernism, nu la modernism și postmodernism, în care omul decide, nu numai că confundă bine și rău, dar decide el ce este bine și ce este răul. E dincolo de adevărul subiectiv și adevărul subiectiv și binele subiectiv. Omul decide singur ce e bine și ce este rău. Și nu mai contează adevărul în sine, nu mai contează binele în sine, contează binele pe care îl simt eu, adevărul pe care îl simt eu și opinia. Cum spuneați și dumneavoastră, v-am auzit și cu altă ocazie, opinia devine adevăr. Devine
2: da,
4: lege
2: e confundată cu
4: și
2: cunoștința.
4: Confundată cu adevărul.
2: Ceea ce vorbim noi acum, lucrurile despre care vorbim noi acum, sunt de fapt cântecul de lebădă al iluminismului. Iluminismul a venit, pe de o parte a făcut și lucruri bune, pentru că a vorbit împotriva corupției din rândurile clerului din Biserica Occidentală, a vorbit despre anumite raporturi de putere opresive și așa mai departe, de o anumită autonomie a individului în raport cu statul și cu biserica, ceea ce spusese și Luther, deci lucruri bune. A vorbit de despărțirea statului de biserică, lucru bun, pentru că de atunci noi nu mai avem războaie religioase, n-am mai avut noaptea Sfântului Bartolomeu, n-am mai avut astfel de lucruri odioase, dar pe de altă parte a spus că religia este o problemă personală, fiecare individ poate să creadă sau să nu creadă și dacă o face să creadă ce vrea el și scoate odată cu biserica, o scoate din sfera publică unde se dezbat problemele de interes general, scoate morala. Deci noi asistăm în zilele noastre la o a doua secularizare. Nu mai e secularizarea post-religioasă, că acum 200 de ani, e secularizarea post-moralistă. De-aia avem un marketing al valorilor. Totul se vinde și se cumpără. Nimeni, în afară de bisericile care rămân și care speră că vor fi biserica rămășiței și care păstrează legea și mărturia lui Iisus, restul, uitați-vă ce e în jur. Peste tot, asta este, de fapt, cântecul de lebede al iluminismului și zice... Pentru că iluminismul până acum câteva decenii de bine, de rău mai avea o anumită prestanță și un prestigiu, fiindcă mersese pe cultul rațiunii. Cu asta a început. Rațiunea cu R mare. Totuși, când ești rațional și poți să anticipezi corect și acționezi eficient, ai un prestigiu și câștigi în tehnologie, câștigi în progresul social, dar când nu mai suntem nici raționali și fiecare crede ce vrea el, și rămâne același antropocentrism, omul să crede centrul lumii și că el este măsura tuturor lucrurilor, atunci ajungem la ce spuneați.
4: Da, și este interesant pentru că Dumnezeu când este dat la o parte, cine ia locul lui Dumnezeu? Ideologiile, nu? Da. Ne gândim la marxismul care da. Este o formă de mântuire care este propus acolo întregul.
2: Adică facem da. Raiul pe pământ, dar fără Dumnezeu.
1: Da, acestea există niște exponenți umani care sunt reprezentativi și cumva adoptă un mesaj care este perceput de către masă, de către popor, ca identificându-se cu un mesaj mesianic.
2: Domnul Cogoneț, aș vrea să vă spun un lucru pe care, de dragul celor care ne urmăresc, că dumneavoastră știți multe dintre lucrurile astea. Marele antropolog francez Claude Lévi-Strauss, un om care a înființat Muzeul Omului la Paris, a fost directorul lui până când a murit, acum câțiva ani, a murit la 92 de ani, o somitate a secolului 20. El a fost antropolog cultural și a făcut cercetări în foarte multe zone ale lumii. Prin anii 50 a ajuns în

0: Ora niște mâncare și niște medicamente. Și în momentul ăia, ăla au început să se prosterneze în fața lor, au început să cânte și să joace în jurul lor și i-au tratat ca pe niște zei. Ce credeți că văzusene? Văzusene pasărea de foc, care în mitologia lor era un mesia. Era o pasăre de foc care urma să vină să le salveze sufletul. Asta au constatat antropologii mai târziu. Și au înțeles de ce îi tratau așa, fiindcă îi considerau fiii păsării de foc. Și că dacă le-a adus mâncare și medicamente, înseamnă că sunt copiii ei. Iată, deci, cât de ancestrală este această idee, și eu cred că e pusă de Dumnezeu în noi. Cum să tot spune că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. A pus și alte gânduri, printre care și această nevoie de salvare, de mântuire, de...
1: Și eu cred că originea acestui fapt că omul vrea să înlăture pe Dumnezeu din societate își are originea în însuși primul păcat. Când Adam și Eva au vrut să devină Dumnezeu fără Dumnezeu, fără ajutorul lui Dumnezeu. Că asta insinuează șarpele. Și plus că șarpele denaturează cuvântul lui Dumnezeu. Și de fapt avem o repetare în toate secolele, în diferite forme, dar esența este aceeași. Omul vrea să ia locul lui Dumnezeu, vrea să devină Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Asta fac și aceste ideologii și...
2: O întrebare pentru domnul Rusu și domnul Jurș. Ați creionat, cel puțin în prima parte a emisiunii, sau ne-am străduit împreună să conturăm un portret al lui Mesia în Vechiul Testament, Noul Testament, și am trecut și pe partea aceasta de escatologie. Dacă ar fi să creați și să lucrați la momentul acesta, să conturați un portret al unui Mesia secular, ce caracteristici ați evidenția?
3: Este adevărat că în contrast pentru a defini portretul mesianic autentic, observăm impostori care folosesc retorica asta mesianică, prin care speculează toate acele trăsături așezate de Dumnezeu într-un mod ontologic prin creațiune și prin care promit marea și sarea, că salvează lumea, că sunt deosebit de puternici. Iată-l pe Hristos făcându-se rob, iată-l pe Hristos slujind, iată-l pe Hristos aducând valorile divinității sub ochii noștri într-un mod practic. Cuvântul lui Dumnezeu este demonstrat, este testat în cuptor de pământ după exprimarea biblică, în sensul că acest cuvânt prin care a fost aduse toate lucrurile în existență, iată-l întrupat. Întrupat nu numai într-un trup fizic, ci și în fapte. Privind spre Domnul Iisus și spre comportamentul pe care l-a demonstrat în viața pământească, vedem și putem să explicăm și să definim toate acele trăsături pe care ar trebui să le compună imaginea profetului mesianic autentic.
4: 0751400300, numărul acesta de WhatsApp, de SMS vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră, pentru că în curând urmează partea a treia a dezbaterii noastre, Dileme în fața adevărului. Până atunci așteptăm răspunsul domnului Rusu la întrebarea colegului meu, Florin Matei.
5: În primul rând, pentru ca mitologia aceasta, că cineva este Mesia, ca aceasta să prindă, trebuie să fie un anumit context. Și este dată de niște crize sociale, economice, politice. Contextul acesta ajută. Traumele istorice, de exemplu, război, revoluții, atrocități. Atunci când se întâmplă lucrurile acestea, oamenii au tendința de a căuta un Mesia, un eliberator uman. Sigur că există cei credincioși care privesc către Dumnezeu în orice situație, și de bine și de criză. Dar cei care îl elimină pe Dumnezeu, așa cum s-a spus mai devreme, din gândirea lor, aceștia caută între oameni pe cineva care să fie eliberator, să fie Mesia. Iar cei care se erigează în salvatori, în Mesia, aceștia trebuie să îndeplinească anumite

0: criterii, să aibă anumite caracteristici. Una dintre ele este ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, să facă miracole sau să dea impresia că are soluții pe care ele cunoaște, nu le cunosc ceilalți, nu sunt accesibile tuturor, dar unde sunt soluțiile? În mine. Și atunci masele trebuie să ajungă să depindă de un astfel de individ. Apoi, un astfel de om va folosi o simbolistică, pentru că simbolistica este foarte puternică și poate să polarizeze masele și va încerca ca să capete această aură de salvator, de eliberator. Va folosi de asemenea și toată bogăția care există în religie și se va folosi de religie. Va căuta un limbaj religios ca, într-adevăr, autoritatea lui să vină de la divinitate. Și lucrul acesta este iarăși o înșelătorie pe care cineva o face. Vreau să spun că sunt și mesia falși, care nu sunt crezuți de nimeni, care sunt niște lunatici, niște narcisiști sau știu
1: niște excroci.
0: Mă gândesc unul care crede.
1: Da, un mesia care urma de oameni, crede și el. Altfel miroase ca botin. Deci omul care e urmat de ceilalți crede și el că e salvator.
0: Are o doză de credință într-un anumit fel. Dar sigur el depășește nivelul ăla de credință și extinde cu mijloace de manipulare în masă.
2: Și asumă titulatura aceasta. O folosește. Mai ales atunci când știe că se adresează unui public relativ cunoscător al Scripturii și înțelege oarecum termenul acesta.
1: Ca nu un se public care are niște coduri. Are codurile...
2: Exact. Nu se ferește să-și asume identitatea asta. Simt că vrei să spui ceva.
0: El vrea ca să se conecteze cu masele, ca masele să-l urmeze.
2: Și atunci, adică își adaptează discursul.
0: Exact.
2: Foarte bine își adaptează discursul.
0: Și pe categorii, în așa fel încât masele să-l urmeze.
3: Domnule profesor Borțun, două întrebări. Prima, care este retorica pe care o are mesianismul astăzi? Dacă ne-ați putea prezenta sau ați putea face o prezentare a ideologiilor care se găsesc în beci? Și în al doilea rând, cred că ar fi extrem de important aici să discutăm și despre cum ne putem păstra noi obiectivitatea, noi cei care asistăm la această retorică, la acest discurs, care ar fi elementele spre care noi ar trebui să ne uităm, ce ar trebui să analizăm în așa fel încât să putem spune, da, aici este vorba de adevăr, da, aici nu mă las manipulat.
1: Da, bună întrebare. Epoca noastră, mesianismul se manifestă sub formă de populism. Populismul e o noțiune politologică, nu înseamnă neapărat caracter popular și flatarea maselor. Ziariștii noștri folosesc populism în sensul ăsta, bă, are un discurs populist, îi flatează pe oameni ca să meargă după el. Nu. Populismul este acel tip de ideologie politică în care liderul se unește direct cu poporul peste capul instituțiilor democratice. Deci eu nu mai am nevoie de Parlament, nu mai am nevoie de Consiliul Concurenței, nu mai am nevoie de Consiliul Economico-Social, nu mai am nevoie de nimic. Eu cu voi vorbesc, sunt omul vostru. Și ăștia fericiți l-au găsit pe Mesia, pe Salvator. Și dacă mai țineți minte, unul dintre președinții noștri, în noaptea în care a câștigat alegerile, le-a dat întâlnire bucureștenilor o dată pe lună în același loc, în piața universității. S-a dus odată.
2: Să fim atenți să nu dăm nume.
1: Nu dăm nume.
2: Foarte mult.
1: Deci, este genul de mesianism în termeni politici. Eu cu poporul rezolv. Pe urmă, faptul că vii și oferi niște soluții Dar soluții nu sunt neapărat soluții reale, pentru că e suficient să spui că rezolv problemele de care spuneți dumneavoastră. Foamete de pidă și zici, dau hrană, apă, umilință, demnitate, o serie întreagă de traumatisme prin care poporul respectiv a trecut în ultimele decenii, și atunci tu vii exact pe aceste puncte slabe și propui antidotul. Dar fără să spui cu ce resurse, cu ce mijloace. Deci, în sensul riguros, ele nu sunt soluții, sunt deziderate. Însă oamenii le consideră soluții. Și de ce? Fiindcă și-au dorința drept realitate.
4: Dar ce e important este că proiectarea aceasta a speranțelor maselor către o persoană, aceasta creează și o relație de afinitate, o relație emoțională, care într-adevăr duce și la niște acțiuni.
2: Ea este speculată. Este speculată la maximum de cei care
4: speranța legat exact, de ceea ce
2: care știu cum
4: profesor
2: să manipuleze aspectul acesta și profit cumva de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră și mai ales a domnului profesor să aduc în discuție o chestiune foarte prezentă astăzi. Care este interacțiunea dintre dimensiunile religioase și politice ale conceptului de Mesia? Domnule Tiba, cum percepeți dumneavoastră ideea aceasta interacțiunii
5: dacă
2: dintre cele două?
5: În antichitatea generală, dar cu atât mai mult în
2: vorbim despre prezent, ca să
5: erau unite, deci erau pur și simplu, totul era unificat. După ce s-a făcut separarea puterilor în stat, totuși a rămas această dorință a omului de putere, face ca el să folosească, să instrumentalizeze, nu, religiosul, pentru a putea atinge mai ușor, nu, această dorință de dominație și de putere. Și de multe ori, ideologiile, cum este marxismul, cum sunt și alte ideologii, ce au făcut, l-au înlocuit pe Dumnezeu, ele însă devenind salvator, nu? Marxismul, de exemplu, cu toată acea logică, nu? Toată această luptă de clasă prin care erau toate acele soluții, ei erau salvatorul societății, nu? Și ei prefigurau un viitor de aur strălucit, nu? Este aceeași fel de escatologie din aceasta prin care, la un moment dat, se va împlini dorința omenirii de a trăi o viață fericită și împlinită. Deci vedem că este mereu această tentație a politicului de a se folosi de religios și, de fapt, ia locul religiosului. Chiar până și consumismul. Dacă ne uităm la consumismul, la societatea aceasta consumistă, există un fel de ritual. Chiar în aceste magazine, există un fel de preoți care predică, nu, cumpărarea acestor produse. Există o înlocuire pentru că omul rămâne profund religios. Chiar și atunci când își neagă rațional, doar cu vorba, faptul că nu mai este religios, ființa lui, interiorul lui rămâne. Și atunci politicul, pormă și economicul, profită de această dorință a omului și acest sens religios și ia locul religiosului și instrumentalizează.
2: Domnule Jurș,
6: da, mobilizarea.
2: Cum percepe biserica din care dumneavoastră faceți parte și pe care reprezentați interacțiunea aceasta dintre dimensiunile religioase și politice ale conceptului de Mesia?
6: Credem că Dumnezeu ne cheamă să privim spre El, singurul care conduce într-un mod desăvârșit universul nostru. Și este foarte interesant că Dumnezeu ne cheamă să acceptăm puterea de stat în exercițiu ca fiind venită de la Dumnezeu și ne punem întrebarea, bun, și atunci tot ceea ce s-a întâmplat până acum a fost venit de la Dumnezeu? Vedem, observăm foarte clar în istoria poporului Israel că în momentul în care Dumnezeu îi lăsa pe oameni sub anumite juguri ale robiei, oamenii se trezeau. Începeau să strige către Dumnezeu, către un salvator. Și atunci Dumnezeu le trimitea un profet cu soluția propunerii spre pocăință. Și atunci aveau posibilitatea să se trezească.
1: La Babilonului sezurăm și plânserăm. Să treziseră.
6: Și vă dau un exemplu. O ramură a New Age-ului spune că viața este peste tot. Până aici totul bine, Viața este în tot. Dumnezeu este viața. Tot ceea ce este viață este Dumnezeu. Deja intrăm într-un domeniu în care confundăm universul cu Dumnezeu. Da. Și atunci noi trebuie să ne distingem foarte bine de acest aspect care ne duce în confuzie și să privim spre puterea lui Dumnezeu pe care o avem și noi de a influența societatea spre bine.
2: Mulțumesc, domnule Rusu.
0: Ce este important este să știm că Domnul Iisus Hristos este singurul Mesia. Noi trebuie să ne punem speranțele în Domnul Iisus Hristos. El este cel care are în control absolut toate elementele care privesc viața noastră personală, familia, inclusiv societatea. În ceea ce privește conducerea societății la orice nivel ar fi, aici este voia lui Dumnezeu permisivă, nu este neapărat voia lui Dumnezeu prescriptivă, nu întotdeauna o conducere este cea pe care o dorește Dumnezeu, dar Dumnezeu îngăduie și așa cum foarte bine s-a spus, este vorba de un plan mult mai amplu pe care îl are Dumnezeu și pe care îl duce la îndeplinire, chiar dacă uneori o conducere, cum a fost conducerea comunistă în România, a fost ateie, a impus materialismul dialectic și ateismul și a persecutat pe credincioși și biserica. Deci toate își au un anumit scop. În ceea ce ne privește pe noi, faptul că l-am ales pe adevăratul Mesia, aceasta face ca să nu ne punem încrederea în niciun alt om ca fiind un Mesia și legat de ce spunea domnul profesor Borțun mai devreme, faptul că problema noastră în societate este în primul și în primul rând morală și spirituală și este un întuneric, cumplit, gros, dar, așa cum spunea un autor, problema mea nu este cu întunericul, că întunericul va fi cât se poate de întuneric, cât se poate de negru, cât se poate de rău. Problema mea este cu lumina. Lumina face ca să se răspândească întunericul. Iar lumina este la Domnul Iisus Hristos și noi trebuie să îl propovăduim prin trăirea noastră, prin relațiile pe care le avem, prin mesajul Evangheliei, trebuie să-l propovăduim pe Domnul Iisus Hristos ca întunericul care este în lumea aceasta să ajungă să fie risipit din viețile cât mai multor oameni.
1: Datoria noastră este să nu ținem lumina sub obroc.
0: Să nu ținem sub obroc, exact.
3: Domnule Borțun, tot două întrebări.
2: Da. Deși pe cealaltă i-am tăiat-o mai devreme.
3: Vreau să... Atunci veți avea trei întrebări.
1: În istoria
2: românilor, și mai am și o întrebare, domnule.
1: Avem un episod foarte grav care s-a lăsat cu sânge, cu crime politice. Această îngemânare dintre credință și naționalism, da? Se numește filetism. În teologie, filetismul este un păcat. Punem națiunea alături de Dumnezeu. De multe ori, unii o văd mai importantă decât Dumnezeu. Ce este asta? Este un Dumnezeu fals. Când ajungem să spunem nația și credința, neamul și Dumnezeu și așa mai departe. Și acest genul ăsta de mesianism pe care l-am avut la liderii mișcării la care mă refer acum, a fost, de fapt, pregătit, i s-a făcut pârtie de o anumită concepție care echivala etnicitatea cu credința religioasă. Marele profesor Nae Ionescu, care a spus, a fi român înseamnă a fi ortodox. Și a fi ortodox înseamnă a fi român. Deci nu poți să fii român adevărat decât dacă ești ortodox, și nu poți să fii ortodox adevărat decât dacă ești român. Și asta a făcut carieră în anii 30 ai secolului trecut. Și asta a făcut posibilă ascensiunea la putere prin mecanisme electorale și alte mecanisme și printr-o lovitură de stat din februarie 1941 a mișcării care cum se numea inițial? Arhanghelul Mihail. Deci folosește un coduri, cum spuneați ai noi, coduri religioase din religie, folosește simbolistică religioasă pentru a se legitima și poporul, mai mult sau mai puțin alfabetizat din punct de vedere religios, îl crede și se duce după el. Aici este marea păcăleală pe care o putem întâlni și astăzi. Deci trebuie să avem grijă să nu mai confundăm etnia cu credința. Sunt lucruri diferite. Creștinismul este universal. Este dincolo de etnii. Nu mai e parte femeiască și parte bărbătească, spune Pavel, nu mai este, da, iudeu și neiudeu și așa mai departe. Când s-a dus la neamuri să ducă vestea cea bună, a ieșit dintr-un cadru etnic și poporul lui Dumnezeu devine poporul, trupa lui Dumnezeu, trupa lui Iisus, devine poporul care crede în Dumnezeu cristocentric, cu Hristos în
7: timpul... Adică a venit să mântuiască pe toți oamenii.
1: Pe toți oamenii.
5: Nimeni să nu fie... Deci,
1: nu suntem pe națiuni aici. Da. Deci a pune problema în termeni naționaliști a religiei sau problema națiunii în termeni religioși mi se pare o blasfemie, un păcat și foarte periculos din punct de vedere politic.
2: Domnule profesor, mai avem câteva minute, eu doar amintesc asta.
3: În 2-3 minute, știu că sunt întrebări pe marginea cărora putem discuta foarte mult. Eu fac o formulare concisă. Mesianismul și teoriile conspirației e prima întrebare. Și a doua întrebare este ce trebuie să fac pentru a nu fi manipulat?
1: Da. Și mesianismul și teoriile conspirației fac apel la această dezordine logică a oamenilor. Este vorba de lipsa gândirii critice. Când zicem gândire critică, noi am preluat de la american care i-au spus critical thinking, pentru că așa au găsit ei. Ei spun asta în sens de, cum ar zice Andrei Pleșu, minima moralia. Adică minimum minimorum. Trebuie să ai niște reguli de gândire corectă. De-aia îi spunem gândire critică, nu pentru că ne criticăm între noi. Deci, da? Ca să spun nu pentru noastră, pentru cei care ne urmăresc. Gândirea critică este gândirea corectă, gândirea logică. Gândirea care separă adevărul de fals, minciuna de impostură, minciuna de adevăr, impostura de autenticitate și așa mai departe. Deci când un popor nu este educat nici de biserică, nici de școală să gândească critic, se poate duce după...
3: În privința asta, gândirea critică de unde ar trebui să înceapă? Când vorbim de mesianism, de unde ar trebui să plece gândirea critică? Ce ar trebui să analizezi? Ce ar trebui...
1: Afirmațiile. Pentru că tu vezi că afirmațiile sunt eclectice, nu...
3: Adică?
1: Nu, combină mai multe credințe religioase. De ce o face?
2: Sincretism. Discursul?
1: E un sincretism. De ce? Da. Ca să acopere un public cât mai larg. Păi asta este raționament de tip marketing. Marketing politic. Nu mai e credință religioasă. Oricând vezi un lider care se pretinde creștin și tu vezi că de fapt e New Age și că amestecă, e un ghiveci acolo de credințe, cu energii, cu cunoaștere de sine, găsește adevărul în tine dacă te sondezi suficient și pomnul te întorci la Hristos și la Dumnezeu, scuzați-mă, oamenii care știu Biblie trebuie să își dea seama că e ceva în neregulă.
6: E interesant că în Vechiul Testament spune că și chiar cel fără de minte nu poate să se rătăcească, nu poate să fie păcălit, pentru că își are stabilite acele valori biblice de la care nu face rabat. Tot ceea ce este diferit este fals. Și atunci nu mai sondează falsul. Nu
1: stă... Are reperul, are exact. Busola. Știți, episodul ăla în Anglia s-a întâmplat acum câțiva ani. O doamnă de la o funcționară de bancă era celebră în toată Anglia că își dădea seama imediat când sunt bancnotele false. Și până m-a ajuns presa la ea, după cum, ce recunoașteți o bancnotă falsă? Zice, nu știu, nu recunosc, eu habar n-am cum arată o bancnotă falsă. Și păi că atunci cum le deosebiți?
2: Deci, adevărate.
1: Știu cum este aia autentică. Deci când ai autenticul, nu te mai duci după...
4: Doamne, vreau să aduc ceva aici.
2: Vă rog, suntem pe final de emisiune și mai avem o secțiune.
4: Temporal, ar fi bine ca această gândire critică să înceapă de la clasele primare. Când am studiat în Statele Unite, am fost cu familia, am fost uimit, copiii mei în școala generală erau învățați să gândească critic. Vedeau o emisiune, niște știri la televizor, asta în anii 95-96. Vedea emisiunea și discutau pe baza a ceea ce au văzut. Gândirea critică ne lipsește în România.
1: Elită responsabilă și popor matur. Vedeți?
5: Apropo la întrebarea noastră despre cum să avem o să discernem adevăratul mesianism sau cum să citim. Mi-am minte, citeam chiar azi dimineața, citeam, cheia care ne ajută să discernem bine mesianismul este cheia crucii lui Hristos. Mm-hmm.
2: Mulțumesc frumos, domnule profesor, mai am o întrebare, profit de prezența dumneavoastră, sunt specialist în comunicare. Care este sau unde putem încadra rețelele sociale și influența lor astăzi în alegerea corectă, astfel încât să facem diferența între adevăr, minciună, în raport cu subiectul pe care îl discutăm?
1: Comunicarea e de două feluri, printre alte clasificări, pe verticală și pe orizontală. Pe verticală este comunicarea medic-pacient, profesor-elev, părinte-copil. E pe verticală, e de sus în jos. Când o să-l întreb pe elev ce vrea să învețe, tu îi spui ce trebuie să învețe, fiindcă da, ești educator. E pe verticală. Comunicarea pe orizontală este când profesorul nu e în clasă. Vorbesc ei între ei, elevii. Și vorbesc în limbajul lor, să înțeleg, din jumătăți de cuvinte, din semne, copiii când lipsesc părinții de acasă. Deci este o comunicare pe orizontală. Sute de ani, popoarele au fost învățate cu comunicare verticală. Și rețelele sociale au dat cep la o nouă realitate. Curge, vine în valuri. Comunicarea pe orizontală. Vorbim între noi, mă. Știm, și ați observat cum s-au format comunități. Sunt comunități digitale, comunități online, care au același limbaj, aceleași valori, vorbesc, fac glume, știu bancurile, le au comun. Știm, ăștia sunt... Este un lucru foarte interesant. Din perspectivă democratică, e un lucru bun, frumos. Dom'le, au confiscat mijloace de comunicare în masă, popoarele. Da? Neamurile să mâniaseră. Pun piciorul în prag. Pe de altă parte, dacă nu există discernământ și educație și documentare și așa mai departe, se ajunge la... E ceea ce spune Umberto Eco într-un interviu foarte valoros, marele scriitor și filozof și profesor de semiotică de la Universitatea din Bologna. Și Umberto Eco spune așa: internetul i-a pus microfonul în mână prostului satului. Prostul satului se poate exprima. Altădată vorbea și el la cârciumă și puneau ceilalți la punct și o tași, mă, din gură. Habar n-ai despre ce vorbim și tăcea. Acum prostul satului e pe internet și găsește alții ca el care îi dau like-uri și încep să interacționeze și să formează comunități tot mai numeroase. Iată care este pericolul rețelelor sociale.
2: Vă mulțumesc tare mult, dileme în fața adevărului. Avea posibilitatea să ne adresăm întrebări unii altora, așa că vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să alegeți un coleg de platou căruia în seara aceasta să-i adresați o întrebare. Încep cu preotul Tiba. Domnule Tiba, cui adresați o întrebare în seara aceasta?
5: Domnului Borțuni, l-aș întreba cum poate un om în ziua de astăzi să-și dea seama că de fapt lucrurile nu merg bine. Adică, care sunt acele elemente? Chiar și un om simplu, care nu este educat, ce elemente ar putea să-l ajute să-și dea seama că lucrurile nu merg bine?
2: Avem un minut la dispoziție pentru răspuns.
1: Deci lucrurile în sens politic, în sens administrativ.
5: În sens
1: cum merge lumea.
5: Da.
1: C- că lumea nu merge bine. Da, noi știm, noi care suntem
8: ca și societate. Ca societate că nu suntem...
1: Nu merg spre bine. Și asta se simte în primul rând din singurătate. Singurătatea crește, sporește. Există o formă de autism, între ghilimele. Stăm cu nasul în ecran și cu spatele la realitate, cu spatele la membrii familiei, cu spatele la copiii noștri. Și spunem, păi stau împreună, stăm împreună, ne petrecem timp împreună, stau acasă. Da, dar fiecare băgat în ecranul lui și cu spatele la celălalt.
8: Deci singurătatea.
1: Singurătatea este exact ce știm de la Mântuitor. Din cauza sporirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Deci. Ne răcim între noi. Pe urmă, sau cum spunea părintele Papacioc, sfârșitul va veni atunci când între chiliile călugărilor din mănăstire asta nu vor mai exista cărărui poteci. Crește iarba, fiindcă ei nu se mai caută între ei.
8: Da. E rândul dumneavoastră.
6: Mulțumesc. L-aș întreba pe domnul profesor Ieremia Rusu. Cum să evaluăm afirmațiile, aserțiunile corecte ale unei persoane care adoptă o retorică mesianică?
2: Un minut, domnule Rusu.
0: Referitor la cineva care se declară, susține că e Mesia sau cineva care crede
6: care în altcineva? Care promite ordinea mondială, okay. Dar care totuși face anumite afirmații, printre cele pe care le face, corecte.
0: Este foarte simplu, trebuie comparat cu Sfânta Scriptură. Este un singur Mesia, oricine altcineva este un impostor, deci numai Domnul Iisus Hristos este Mesia. N-aș folosi această etichetă, această calificare de Mesia pentru nimeni altcineva. Pentru că este unul singur. Nimeni nu se compară cu persoana minunată a Domnului Iisus Hristos. Și atunci, dacă sunt oameni care vor să împrumute anumite caracteristici și să se erigeze într-un Mesia, un astfel de om trebuie îndepărtat dintr-o societate care nu îl poate urma.
8: Deci, și dacă societatea îl dorește?
0: E vremea pe care o avem în prezent. Este vorba de contextul în care ne găsim ca și societatea. Asta este societatea.
2: Mulțumim. Dumneavoastră, cui alegeți să adresați întrebarea în seara aceasta, dintre colegii de platou?
0: Aș dori domnului preot Tiba. În momentul în care oamenii au crezut în Domnul Iisus Hristos, la începuturile bisericii, Mesia a ajuns practic să schimbe religia Imperiului Roman și creștinismul a devenit religie oficială în Imperiul Roman. În vremea aceasta, când avem atâtea mijloace și sunt 2,3 miliarde sau cât sunt de credincioși, de creștini, cea mai mare religie din lume, noi totuși trăim în era post-creștină, în care se secularizează. Ce am putea face noi ca biserică pentru ca Domnul Iisus Hristos să schimbe fața lumii? Sigur că e vorba de fiecare individ, dar impactul creștinismului să fie cu totul altul.
2: Un binul la dispoziție. Trebuie da. Să vă amintesc că suntem pe final
5: de emisiune. Biserica este trimisă să fie, ca Iisus o spune, trebuie să fie ca o lumină care să lucește, ca sarea, deci trebuie să dea mărturie despre iubirea și despre puterea învierii lui Iisus Hristos într-o lume a morții, a falimentului, a eșecului și bineînțeles că biserica va trebui să folosească toate mijloacele și să se adapteze limbajului, contextului în care ea trăiește și să fie misionară. Deci biserica asta să fie misionară. În același timp, nu noi suntem proprietarii oamenilor, Dumnezeu lucrează în inimile oamenilor, noi suntem doar simple instrumente. Și atunci avem și acea detașare și acea pace, ne facem misiunea până la capăt, dar Dumnezeu lucrează. Și atunci sunt sigur că Dumnezeu conduce istoria în final.
9: Mulțumim.
10: Domnule Burțun?
1: Și eu mulțumesc.
10: Da.
1: Domnul Juju, vreau să-i pun o întrebare. Ați afirmat că Iisus a venit cu judecata, cu dreptatea, făcând dreptatea a instaurat ordine și pace. Pentru că oamenii au recunoscut în ordinea lui propria liniște. Dar aș vrea să vă întreb, ce sens are această expresie, eu vin cu sabia? În ce constă sabia lui Iisus?
6: În interpretarea mea, sabia pe care o aduce Iisus este, în primul rând, delimitarea de rău. Este o judecată, pe de o parte, o salvare, pe de altă parte. E ceea ce a spus Ioan Botezătorul când a spus securea a fost înfiptă la rădăcina pomului. E o reactualizare a legii interpretată în lumina Noului Testament. Este o revenire la doctrina inițială pe care Dumnezeu a lăsat-o prin creațiune.
1: Adică taie păcat, taie rău de la rădăcină.
6: De la ideologie.
1: Da. Mulțumesc.
2: Vă mulțumim tare mult pentru dezbaterea aceasta și suntem convinși că în contextul în care ne aflăm astăzi, noi, cei care facem parte din societatea românească, am plecat de la Scriptură, am analizat adevărul acesteia despre mesianism și suntem convinși că Dumnezeu este Cel care ne-a călăuzit pe fiecare dintre noi în ocazia de față. Țara noastră se află într-un moment de cumpănă, într-un moment serios față de ceea ce înseamnă viitorul ei, indiferent care va fi acesta, și sunt convins că fiecare dintre noi, ca cetățenii acestei țări, ne preocupăm într-un fel sau altul, avem certitudinea și siguranța în Mântuitorul Iisus Hristos, dar ni se cere, conform Scripturii, sau mă rog, suntem încurajați, să mijlocim prin rugăciune față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. N-am discutat nimic înainte, este efectiv un moment pe care îl gândesc sub influența Duhului Sfânt pentru ca noi în seara aceasta adunați aici să ne rugăm înaintea bunului Tată Ceresc. Așa că unul dintre dumneavoastră care se simte îndemnat de Duhul Sfânt să fie cel care să se roage pentru țara noastră și pentru viitorul acesteia. Care dintre dumneavoastră se simte confortabil cu momentul acesta, îl invit să înalți o rugăciune așa cum stăm, iar pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți de acasă, să aveți o atitudine potrivită pentru momentul acesta spiritual.
1: Ne-am uitat la dumneavoastră.
6: Deja vă rog, două voturi.
2: Domnule Rusu, înțeleg că dumneavoastră sunteți cel care a fost desemnat pentru momentul acesta. Vă invit să ne rugăm.
0: Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru harul acesta pe care îl avem de a-L cunoaște pe unicul Tău Fiu care a venit pe pământul acesta ca să ne aducă mântuire. Mulțumim. Mesia slăvit, care este Domnul nostru. Și, Doamne, Te rugăm pentru România ca să binecuvinteze această țară. Amin. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările de care ne-am bucurat de-a lungul a zeci de ani. Pacea și prosperitatea care este în țara noastră. Și Te rugăm, în numele Domnului Iisus Hristos, ocrotește țara aceasta. Amin. Binecuvintează-o ca să rămână mai și în continuare în pace și dorim ca să fie o trezire spirituală, oamenii să se întoarcă cu fața către adevăratul Mesia și lucrarea pe care Tu o faci în România să se extindă tot mai mult și tot mai mulți oameni să fie supuși Ție. Te rugăm să binecuvintezi și situația politică, veghează ca totul să fie sub ocrotirea Ta și mâna Ta cea bună să fie peste această țară. Îți mulțumim pentru că putem veni înaintea Ta cu încredere și recunoștință. Amin.
2: Amin. Amin. Vă mulțumesc tare mult pentru această ocazie. Au fost alături de noi preotul dr. Iosif Tiba, parohia Sfântul Francisc de Assisi, Arhiepiscopia Romano-Catolică din București. Apreciem mult intervențiile dumneavoastră. De asemenea, îi mulțumim pastorului Adrian Jurj, dumnealui slujește în Biserica Pentecostală Vestea Bună din București. Mulțumim tare mult. Apreciem intervențiile, rugăciunea domnului conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Timoteus din București, Biserica Creștină după Evanghelie din România. Și de asemenea, am fost profund încântați de răspunsurile și intervențiile domnului profesor universitar dr. Dumitru Borțun, dumnealui predă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA București. Mulțumim din toată inima. Mulțumesc colegului meu Florin pentru ocazia aceasta ca de fiecare dată.
3: Mulțumesc și eu, mă bucur că am fost alături de dumneavoastră. Am avut extrem de multe lucruri de învățat. Mă bucur că am fost alături și de tine și în această ocazie.
2: Domnul să ne poarte de grijă, vă mulțumesc și dumneavoastră și sperăm din toată inima ca ocazia aceasta să ne apropie unii de alții, să ne apropie de Scriptură, să nu ne îndepărtăm de la adevăratul Mesia, ci întotdeauna să privim așa cum se cuvine, cu smerenia adecvată, cu genunchiul jos, în rugăciune spre Mântuitorul nostru, cel autentic al Scripturii, pe care îl așteptăm să revină pe norii cerului cât mai curând pentru a ne lua acasă în împărăția Lui. Sunt Costi Gogoneață, până data viitoare, nu uitați să rămâneți ancorați în realitatea Scripturii, în fața adevărului, acest adevăr fiind unicul Mântuitor, Iisus Hristos.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
4: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.

0: Biblia spune în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu m-am deletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine, mărturisește psalmistul David în versetul 1 din psalmul 131. Cuvântul îndeletnicesc sună arhaic, așa ca din cărțile bunicilor, poate chiar străbunicilor, și aproape că nu-l mai auzi pe stradă acum, înainte de 2030. În română, el înseamnă a se ocupa cu ceva în mod regulat, aș petrece timpul făcând ceva. Dacă mergem la textul original în ebraica biblică, acest cuvânt folosit de David este dinamic, fizic și expresiv, nu ca traducerea noastră rigidă. Halak înseamnă literal a merge, a păși, a umbla. Dacă traducem versetul 1 respectând imaginea din ebraică, David spune de fapt: Doamne, eu nu umblu prin lucruri mari, nici nu mă plimb prin lucruri prea înalte pentru mine. Această nuanță schimbă totul dintr-o perspectivă psihologică și literară. Putem să pornim de la un proverb: a nu-ți întinde picioarele mai mult decât îți este plapuma. În antichitate, a păși pe un pământ însemna a lua în stăpânire sau a pretinde că ai autoritate asupra lui. Dumnezeu îi spune lui Avram: aruncă-ți privirea și umblă prin țară, căci ți-o voi da ție. Când David zice nu umbla în lucruri prea mari, el spune: eu nu calc pe un teritoriu care nu este al meu. Nu pretind că sunt stăpân peste secretele universului sau peste viitor. Îmi cunosc lungimea pasului și rămân pe poteca mea. Este refuzul de a invada proprietatea lui Dumnezeu. Lingviștii spun că în formele intensive ale verbului halak, sensul poate fi de a hoinări, a te perinda sau a te agita de colo-colo. Când v-ați agitat ultima dată plimbându-vă ca un leu în cușcă? Exact, prin casă, dintr-un loc într-altul. Acesta este lucrul pe care îl face mintea noastră când este anxioasă. Hoinărește prin scenarii catastrofice. Umblă prin viitor, face planuri mărețe, descurcă ițe imposibile. Dar David spune: Doamne, am oprit hoinăreala aceasta mentală. Creierul meu nu mai face slalom printre problemele uriașe ale lumii. Nu mai merg în cerc și nu mă mai agit mental. Pentru că te am pe tine. Foarte multă înțelepciune în aceste decizii, nu? Ele nu vin instinctiv, ci după multe răni. Sau, odată ce îl cunoști pe Dumnezeu și știi că poți să lași totul în seama Lui. De aceea este rugăciunea un dar. Pentru că cei ce se roagă reușesc să intre în mintea universului, aceea de încredere totală în atotputernicia divină. Așa că singurul pas pe care îl avem de făcut pentru dezvoltarea noastră este rugăciunea.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
2: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
3: Radio Vocea Speranței.